Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: Lyssna på Extrem morgon med Malin och Lisa. God morgon. Extrem. Här är vi.
1: Här är vi.
0: Ja, det var lite mysterium igår vem som skulle stå här i studion. Igår så var det mysterium i studion vem som skulle stå här imorgon.
1: Och lotten föll på oss av någon anledning. Här är vi.
0: Hur känns det?
1: Alltså jag är så taggad. Det här är typ första gången på typ alla morgnar jag någonsin har kommit hit. Man är som typ pigg? Frågetecken. Oj. Och det handlar bara om att när jag kom in i studion här så satt Malin och googlade på några olämpliga saker i sin liksom privacy of her own studio. Ja. Och blev skiträdd när jag kom in.
0: Jag skrek rakt ut. Livrädd. Mm. Men jag tänker att vi kunde ge lyssnaren lika fin morgon som vi hade. För Titus brukar ju alltid börja med liksom så här, en motiverande låt. Och sen så ska man ha ett motiverande tal.
1: Mm.
0: Men jag är inte en motiverande person. Du är en motiverande person.
1: Ja.
0: Okej, kör.
1: Go slay the day. Var inte rädd för allt som kommer emot dig då.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten. Otrolig låt.
1: Mm, otroligt motivational speech.
0: Ja, eller hur?
1: Före det också.
0: Ja. Mm. Hej, du heter Lisa.
1: Och du heter Malin.
0: Ja, vi har inte sänt tillsammans förut.
1: Nej.
0: Hur tycker du att det går?
1: No, alltså med tanke på att du börjar med att det skrämskiten ur mig genom att själv bli så jävla rädd när jag kom in i studion, så känns det lite som att du förväntade dig att du skulle få sänd själv här imorgon.
0: Alltså jag var lite paranoid att du skulle ha försov i dig.
1: Okay.
0: Jag var redan liksom och var sådär, vad ska jag prata om?
1: Mm.
0: Vilket ju inte är en jättebra förutsättning att börja radiosändning. Ja, hur håller jag låda sen då? Men jag tror det kommer gå bra.
1: Mm, ja. Jag hade en sån här natt när jag har vänd och vridit mig och funderat på diverse olika saker. Bland annat att det där studentbankkortet jag hade när jag bodde i Sverige för 1000 år sedan, jag har aldrig sagt upp här. Oh, undrar om jag är skyldig dem nu 1000 euro och borde säga upp mitt kort.
0: Jättebesvärligt. Vet du vad jag såg här om dagen? Jag var inne på en sån här online-shopping-sida.
1: Mm-hmm.
0: Och så var det typ så här att jag hade jag gick in liksom på min så här beställningshistorik och kollade så här hur kapitalistisk och svinig har jag varit i mitt liv.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så var det liksom så var det typ så här, beställningar från 2022, och så var det typ så här att räkningen nu var öppen, och så var jag helt nej, jag fyllde dem så mycket ränta.
1: Uh-huh.
0: Men det kan ju inte stämma.
1: Nej. Men mitt i natten när man börjar fundera på sådana där saker, så då stämmer det. Då är du liksom skyldig någon hela ditt hus för att du har fuckat upp någon sån här.
0: Jag tänkte att de kommer som i Sims.
1: Jo.
0: Har du råkat ut för kronofogden i Sims?
1: Alltså vet du vad, jag är en sån pick me girl, men jag har aldrig spelat Sims.
0: Okej, men då kan jag ta in dig i Sims-världen. När man inte har betalat räkningar i Sims, så först så stänger de av lamporna, vilket ju är väldigt realistiskt. Men sen kommer kronofogden med liksom en dammsug och suger in alla ens dyra grejer. Så det var ungefär det jag tänkte att

1800 eller på arenanchatten, för vi är nog där också. Jag vet inte ens om vi hörs där. Let's figure this out. Det här är Glöm Aces och Bubbel med Stanleys Pug.

0: Glöm inte så bubbel i med Stanleys Pargas. Pargas alert.
1: Oh, Pargas. Ja. Jag ska Pargas.
0: Gör du?
1: Alltså faktiskt så har jag aldrig träffat en otrevlig person från Pargas. Och alltså, prove me wrong.
0: Oj!
1: Nej, men jag har aldrig det.
0: Vem tusan har du träffat från Pargas som är
1: men
0: trevlig?
1: Men alltså jättemycket folk. Och liksom så det är Jono, finns en underlig Pargasbo här och där. Här kan inte sticka under stol. Är du Pargasbo?
0: Jo.
1: Va? Men alltså det här är ju vad jag menar. Jag tycker ju om dig också. Som sådär. Jag vet inte hur jag...
0: Men det brukar inte beskrivas som trevlig, Lisa.
1: Men alltså du är som, vet du, inte otrevlig.
0: Ah, okej, okay. Men det kan jag ta.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och så känner jag mig hela Pargas kollektivt.
0: De är inte otrevliga. Okej, okay, jag kan visa lite Facebookgrupper för dig. Och sen så kommer din hela världsbild att ändras.
1: Men kanske är liksom sådär, du är folk som ursprungligen inte Pargas bor. Som har liksom kommit dit och startat de här Facebookgrupperna.
0: Nej, jag vet att det är flera generationer bak.
1: Oh,
0: liksom så Pargas som det kan bli, de är inte kalk till frukost.
1: Alltså måste du spräcka mina drömmar?
0: Ja, förlåt.
1: 20:10 och jag får redan pisk.
0: Ja, det var som när jag sa att alla från Karis är trevliga. Och sen blev jag presenterad. Det var liksom, jag tror jag satt, Monne inte var Issa som är från Ekenäs som var bara så här, okej, men den här personen. Och sen var jag här, fan.
1: Alltså, helt roligt när ens delusions spräcker på det här viset. Och våra delusions spräcker lite med våra teknikfärdigheter här. Vi håller på att fixa den här streamen. Jag lovar att vi gör allt vad vi kan och trycker på alla knappar. Och vi ska nog få det att funka här så småningom. Men under tiden så... I guess att vi liksom hörs inte på själva arenan, men
0: nej,
1: liksom
0: men
1: vanlig
0: alltså,
1: bilradio är inte något problem.
0: FM just nu.
1: Ja.
0: Radiovågorna går så heta.
1: Vet du vilken radiovåg vi är på?
0: Jag tror det är 98,9, men det beror på var man är.
1: Okay.
0: Men för dem som redan hör det här, så
1: jag
0: de vet
1: inte.
0: Ju redan. Nej. Vi ska bjuda på flera saker här idag. Vi ska ha Rico Eklund här.
1: Mm,
0: yep. Sniff för mig.
1: Och liksom för många så spelar han ju i Änglagård som är högaktuellt nu på Svenska
0: Teatern. Har du sett Änglagård?
1: Nej, men jag har bokat biljetter som resten av Svenskfinland.
0: Ja, jag ville ju gå med min mamma.
1: Oh.
0: Min mamma ville inte gå med mig.
1: Nej, okej. Okay.
0: Det var

0: besvärligt hon har valt andra att gå med.
1: Sjukt.
0: Och du säger, du kommer till min hemstad.
1: Ja. Mm. Oh. Borde jag bjuda med dig nu, med vårt sällskap?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Okay, men
1: vet du vad, kom med oss.
0: Okej, okay, men biljetterna har ju säkert farit redan.
1: Vet du vad, ingen aning.
0: Vet du, Jakobs abs och liksom biljettsidan brann ner. Det var nog då min mamma bestämde att jag inte fick komma med.
1: Det här är ett private event för henne.
0: Vi ska lyssna på Cat's Eye med Animal. Klockan är 7:12. Hör av dig till oss på WhatsApp 044-2800-180. Och sen kan ni ju skriva på arenan. Vi är där fast det inte syns. Gud, så trevligt.
1: Ja. Yeah.

0: That's I med låten Animal. Klockan är 15 minuter över 7 och det betyder bara en sak i det här morgonprogrammet.
1: Det är dags för namnsdagsvisan.
0: Ja, det är dags för namnsdagsvisan. Vem har namnsdag idag, Lisa?
1: Det är Roger. Oh. Det finns ample opportunity för otroliga rim idag, har jag på känn. Första som kommer till liksom, mitt huvud är ju liksom, jag tror jag har typ någon vikarie någon gång som heter Roger. Och här blev vi liksom verkligen så här Roger.
0: Ah, jag gick inte alls, jag bara svåger.
1: Ja, okej. Okay.
0: Piroger.
1: Alltså det här är vad jag menar, det här är ultimata namnet.
0: Ja. Vi har också Sirja, Siro och Sorja, men det är nog Roger som ska få all kärlek idag. Du är ju musikalisk.
1: Nå, lite hit och dit, nu som då, när det behövs.
0: Jag har
1: det här bastläget.
0: Jag har musik i mig. Jag tänkte säga något så helt fruktansvärt.
1: Ut ur dig nu.
0: Jag tänkte säga att jag har...
1: jag har musik inom mig.
0: Jag formar min pojkvän. Jättegrott. Det var inte alls det jag menar. Jag menar att min pojkvän är jättemusikalisk. Jag kan ingenting.
1: Okej.
0: Okay. Ja, ja. Inte på något annat. Jag tänkte, du har ju ett piano här.
1: Ja.
0: Vill du liksom köra solo och så är det liksom lyssningsbart, eller vill du att jag ska sjunga?
1: Alltså jag är ju en liten diva.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är lite trevligt att liksom vara kärnan i showen.
0: Ja.
1: Och så sen så kan du få göra lite så här adlib, vet du, som så här.
0: Oh, har du sett den här audition i X-Factor? När de här två killarna kommer in och så är det en som sjunger ganska bra och så är det en som bara säger,
1: jo.
0: Får jag vara den?
1: Jo, exakt det jag vill ha dig. Och till saken hör att när jag har varit och gjort de här grejerna tidigare, så åtminstone en av de senaste gångerna jag har gjort namnsdagsvisan, så kom jag på att alltså, R. Kelly är ju cancelled.
0: Ja.
1: Vilket betyder, tror jag, att man kan plagiera honom ganska som så här brett och fritt, bäst man vill.
0: Jag tror inte copyright-lagen, men själsligt, ja.
1: Ja, okej. Okay. Men jag har åtminstone inga samvetskval över det.
0: Okay.
1: Så jag vill göra det här till tonerna av I Believe I Can Fly.
0: Wow.
1: Mm, så jag har stått och övat här lite mellan låtarna.
0: Ja, vi har redan fått in ett WhatsApp mellan det i chefens namnsdag. Okej, be chefen sätta på radio så ska det bli riktigt bra musik. Vi ska lyssna på Malcolm Todd med Earrings.

0: Ja, det är karneval. Vad pågår?
1: Nej, men jag vill bara ha lite sån så här egen.
0: Men ska det låta så där? Är det orgel som vi kör på?
1: Alltså det här är basen jag har som tänkt att Rogers sången ska gå på.
0: Okej. Okay.

0: Nej, alla Roger. Åh, gud, då sitter jag alldeles rakryggade nu och väntar på vad de ska få höra för underbart. Jag har också jättegoda nyheter, vi syns nu i streamen.
1: Alltså, jag är så glad. Jag är så tacksam. Jag vill tacka framförallt dig, Malin, som har stått och tryckt frenetiskt på alla knappar i hela studion och kommit fram till någonting.
0: Plötsligt händer det. Mm. Okej, du ville ju vara diva, du ville sjunga och spela och jag kan delta med lite...
1: Okej. Ja. Ja. Jag är alltid så nervös att spela live, men jag vet att allihopa där ute har min back och faktiskt vill höra det här.
0: Ja.
1: 100%.
0: Okej.
1: Inga undantag.
0: Vänta, jag ska försöka få det här så att vi kan riktigt ha det snyggt. Vänta, håll låda!
1: Håll låda?
0: Ja.
1: Okej. Jag drömde förutom i natt... I natt förutom att jag drömde att jag hade det här studentkortet, ett bankkort som jag alltså på riktigt har haft i snart 10 år, inte använt på snart 10 år, så drömde jag liksom, jag drömde ju att jag hade hamnat i megaskuld på grund av att jag inte har kollat vad som hände med det här.
0: Jag har inte heller kollat vad det som har hänt med mitt.
1: Men jag drömde även att jag behöver söka till Vasa för att kunna komma och jobba med dig här idag.
0: Ja.
1: Så att,
0: jag är inte i Vasa, vi är i Böle och nu har jag fått kamerorna fixade, så vet du vad, Lisa? It's your time to shine. Och by the way, glad namnsdag, Roger. Det här är din sång.
1: Ja. Okej. Vi vill hälsa

0: Du doftar ljust av pirogar. Dina kramar känns som droger.
1: Droger, yeah, come on. Drugs.
0: Grattis Roger, vi älskar er allihopa.
1: Ja, om du heter Roger, vilken underbar dag för dig, vilken underbar start. Håll till godo, kan vi få höra den en gång till? Lite?
0: Måste vi på riktigt höra det här en gång till?
1: Jag tyckte det var underbart.
0: Okej, vi vill hälsa till Roger. Vi önskar du var

0: fint.
1: Perfekt. Ja, Songwriter Award for en Grammy får vi in på WhatsApp nummer 044 7800 180. Tack för det här, Lisa.
0: Varsågod bara.

0: med Nadde och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej okay, eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Kan det här vara att jag är en toxic person? Ja, eventuellt. Mm. Men alltså, ja, utan att veta vart jag är på väg. Så, jo, nej, men det finns nog många belägg. Men ett belägg är att jag är besatt av när folk tappar vete på Instagram.
1: Alltså, som tappar vete?
0: Tappar vettet.
1: Ah, okej. Okay. Alltså, förlåt, kom ihåg att jag inte är en österbottning. It's hard for me.
0: Vet du vad, efter den här sändningen så kommer du vara, vet du, fit for flight.
1: Okej, okay, ja. Mm.
0: Jag har lite svårt att släppa dialekten, särskilt av någon anledning när jag är på live radio.
1: Okej, okay, men tapp vettet.
0: Ja, alltså när folk tappar vettet på Instagram, här är fröjdens dag för mig.
1: Utveckla med att tappa vettet, liksom hur illa pratar vi?
0: Till exempel liksom så har jag nu hittat en, alltså typ... Alltså Britney är typ som sådär, vet du, här är lite passé för mig at this point.
1: Okay, ja.
0: För att jag älskar Britney och allt vad Britney gör, alltså Britney Spears, så är korrekt enligt mig. Jag tycker dock att det känns jävligt jobbigt att föreställa sig att vara i hennes PR-team. För att, alltså, har du sett de här videorna som hon lägger ut när hon typ står och dansar i någon sån här kort liten klänning?
1: Ja, och det är så low waste att man ser hela hennes Venusberg.
0: Man skulle se det, men sen så har de som satsat från hennes team på att alltså, med sån precision gå igenom hennes klipp. Och bara liksom lägg en liten ros framför, ifall hon typ råkar vis tissen lite grann eller...
1: Så fint.
0: Ja, ja. Mm, så okay. Det jobbar overtime. Är liksom inga nyheter för mig.
1: Nej.
0: Men däremot så har det kommit emot ett Instagram-konto som går ut på att en kvinna från Bali som har dejtat en amerikan.
1: Nej, jag har hört att det är illa.
0: Nej, har du det?
1: Ja.
0: Åh nej. För alltså det här på riktigt... Jag höll på att ta upp vete med henne här under slutet av förra veckan. När det liksom, alltså, typ dagen efter att hon hade kommit på att han var otrogen så hade hon startat ett Instagram-konto var hon gick igenom hela den här historien av att okej, men han skulle flytta till Bali med henne, de skulle starta sitt liv tillsammans, de skulle starta ett företag tillsammans, allt så här. Och så sen så visade det sig att han är inte bara otrogen med en person utan han lever dubbelliv med liksom flertalet kvinnor runt om i USA. Och hon har liksom, alltså hon har tappat vettet och liksom med god anledning.
1: Ja, det förstår man ju verkligen.
0: Men alltså det här Instagram-konto är liksom befläckat, alltså är belamrat med liksom så här små detaljer som hon har liksom luskat ut och liksom människor hon har stalkat fram som har med det här att göra.
1: Ja.
0: Och liksom man ser också att hon liksom, alltså hon är som så inne i det här mysteriet att hon hinner som inte duscha eller äta eller liksom göra någonting.
1: Nej, hon har inget jobb längre.
0: Nej. Alltså hon är som så fokuserad. Och nu är det ju någonting väldigt oetiskt med att sitta där och liksom bara konsumera det här som att det skulle vara någon slags reality.
1: Jag tycker det där är jättefint. Jag kommer ännu ihåg när det var en person som hade gjort slut.
0: Mm.
1: Och sen gick igenom alla bilder som hen hade med sin tidigare partner och liksom skrev en ny text. Som det tidigare var
0: alltså det här är en person du känner personligen?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det var alltså hur ska jag säga det? Vet du när det är någon som man inte känner, men som ändå har liksom blivit lite en main character i ens liv?
0: Ja.
1: Men det är liksom inte en influencer.
0: Nej.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja. Mm.
1: Tänk på det dagligen. Mm. Det var min bästa dag på Instagram. Det var så underbart.

0: Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Lisa, du pratade precis om att du sitter och är besatt av en tjej som outar sitt ex på Instagram.
1: Ja, jag vet att det är fel, men det känns så rätt. Ja. Att bara se när folk tappar sitt vett på Instagram.
0: Det är fint att du delar med det, för jag är verkligen också totalt likadan.
1: Ja, alltså jag visste att det här skulle vara en sån här kontaktyta för oss.
0: Ja, jag tycker jättemycket om att se också typ när någon gör, alltså specifikt när någon gör slut. Oj, så skoj man har. Jag hittar en som är ännu mer liksom tar det ett steg längre än du och jag som bara följer. Och det är en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag satt och såg på det här igår. Och det var att han helt enkelt plockade upp på YouTube, så tog han olika breakup-videos. Det här var alltså en YouTube-video som han hade gjort. Han tog olika breakup-videos och så valde han sida.
1: Alltså, fan att inte man har tänkt på det här själv.
0: Jag vet, alltså det är så bra.
1: Nej, men alltså nej.
0: Han sitter liksom och analyserar deras kroppsspråk och bara, han här vill nog hela tiden bort.
1: Alltså. Oh my god. Men alltså jag har faktiskt den där i min så här titta på lista.
0: Ja, den var ganska skoj.
1: Ja.
0: Ja, jag tittade på den medan jag lagade mat och så hade jag jättetrevligt. Och så fick man själv också liksom välja sida samtidigt.
1: Så jag kan bli så fittig ibland när folk hittar på liksom det ultimata. Vet du, det här ska vara mitt drömjobb.
0: Ja.
1: Varför har inte jag kommit på det här själv?
0: Jag vet, det är helt hemskt. Sen också tycker jag inte heller om, alltså fast man är liksom en vanlig privatperson, så skulle jag ju vilja att man skulle öppna upp och så med varför man har gjort slut.
1: Ja, alltså jag vill ha en så här, vet du, 30 story.
0: Ja.
1: Instagram.
0: Jag är inte heller liksom opposed to ett videomöte.
1: Nej.
0: Med alla följare, så att man måste ställa frågor.
1: Alltså det här är vad Instagram live-funktionen är till för.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Susan Kraus med I Roll My Eyes. Klockan är 14 minuter för 8 och du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Lisa. Nej!
1: Guten Morgen, pappa!
0: Guten Morgen!
1: Allt är sant på den som du, Malin och Issa kör på Ulla Arenan varje fredag.
0: Mm.
1: Men alltså, vad vet du om Britney Spears?
0: Grejen är, vet du när jag var liten? Det här var min första iconic moment. när jag var ett barn. Dels att jag dansade i Napa Top och så hade jag pappa och filmat till Britney Spears. Men också att jag älskar Britney Spears så mycket. Att när vi åkte bil och det kom Britney på radion så ropade jag, det kommer spy!
1: Det kommer spy!
0: Ja, så mina föräldrar stannade bilen för att det lät som att jag skulle spy för jag blev så excited.
1: Åh! Oh.

0: Men alltså för att de trodde att jag skulle spy, för jag ropade att jag kommer spy. Men jag menar Britney. Jag kommer Britney.
1: Okej, okay. Alltså det här var inte när du var typ 20 år och hade kunnat tala redan. Nej. Utan, nej, det här var före.
0: I mitt huvud var det här mina första ord.
1: Britney.
0: Ja, it's Britney bitch.
1: Ja, jag är ju kanske inte den mest kulturellt insatta människan. Jag vet inte vad som är in eller ut eller hit eller dit. Jag måste fråga.
0: Så?
1: Nej, men på riktigt, jag måste ju fråga dig i morse att är det så att R. Kelly faktiskt är cancelled?
0: Just det, ja. Ja, no, det är sant.
1: Här som Honeybourne.
0: Ja.
1: På vilken kulturvetare jag personligen är.
0: Ja.
1: Britney däremot. Alltså jag kan som med the back of my hand.
0: Vad är det bästa med Britney enligt dig?
1: Jag älskar att Britney är som insane.
0: Ja, det är helt underbart.
1: Hon har varit det från första början.
0: Jag tror också, jag tror hon bara lyckades dölja det.
1: Ja, ja, exakt. Men att hon liksom på något sätt, musiken är så jävla bra.
0: Ja.
1: Men den här hela personen bakom är, personen bakom hennes persona.
0: Ja.
1: Som, alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men det känns som att du är som en gammal älskare till mig.
0: Just det.
1: På något sätt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och hon har ju som levt ett väldigt oroligt liv med väldigt mycket saker som har hänt. Och jag har läst hennes memoarer, vilket också var som så här att alltså man ser hur den här liksom redaktören har slitit sitt hår.
0: Ja, vad heter den? The Woman in Me eller något sånt. Ja.
1: Alltså jag kan inte fatta att du vet det här. Men jag har i alla fall förberett ett quiz av den kultur som jag är intresserad av. För att test dig, Malin, som har den här kultur, liksom populärkulturpodden.
0: Ja, helt snälla, för att tagga upp. Kan vi sätta in en Britney-låt?
1: Jo!
0: Vilken vill du höra?
1: Jag vill höra I Wanna Go. Och här vet jag också att kommer sätta igång allas onsdag.
0: Vi ska se om vi har den!
1: Den måste finnas.
0: I wanna go, I wanna go, I wanna go. Yeah.
1: Ja!
0: Där var den! Där var den, där var den!
1: We struck gold.
0: Yes. Okej, vi ska lyssna på Britney Spears med I Wanna Go. Och sen blir det quiz.
1: Ja! Yeah.

0: Britney Spears med I Wanna Go. Oh my god, jag har inte den här på en enda playlist.
1: Och ska det ska lägga den då.
0: Det ska rakt in på min springspellista.
1: Yep. Alltså fatta att jag kör bil jättefort med den här inom säkerhetsgränser, obs.
0: It makes you wanna go.
1: Yeah. For sure.
0: Okej, det har blivit dags för Britney quiz med Lisa. Att jag vill ha lite funky music.
1: Det här är precis så här Britney-style.
0: Ja, eller hur? Det här är hennes senaste låt.
1: Ja. Malin, jag testar alltså dina popkulturkunskaper i mitt Britney-quiz. Ja. Sant eller falskt? Här jättebra. Kommer ett par frågor. Och liksom, bara liksom vad som kommer first to mind, helt enkelt. Första, Britney gift sig med sin barndomsvän i Las Vegas och äktenskapet höll i 55 timmar. Sant eller falskt?
0: Jag vet inte om det var det barndomskompis, men det, var det 55 timmar eller var det? Mm. Det måste ha varit, var det lite, hur länge var Kim Kardashian gift då? Oh, jag säger falskt för det är fel timmar.
1: Det är sant!
0: Yes! Nej! Eller, va? Det är sant!
1: Påståendet är sant, oh, så du har fel. I'm so sorry.
0: Vad hette han?
1: Jag minns faktiskt inte.
0: Det var inte K-Fed.
1: Vet du vad, vi måste ta och kolla upp det här efteråt. Ja, okay, jag har bara tagit mina snabba fakta och inte läst på det desto mer.
0: Du har tagit det som finns i bakhuvudet.
1: Nå,
0: det här är jättebra info att ha i bakhuvudet.
1: Ja,
0: det var 55 timmar.
1: Ja. Sån här jag bär med mig, ute i skogen och så vidare.
0: Ja.
1: Hon gift sig en gång, det här är ett till giftermål. Mm. Hon gift sig en gång med Paris Hilton, men äktenskapet annullerades samma dag.
0: Det här är falskt.
1: Det här är falskt.
0: Ja,
1: bra. Hon körde bil med sin bebis i knät.
0: Det är sant.
1: Mm.
0: Ja, och det här var ju väldigt kontroversiellt. Det var väl någon som fotade henne eller någonting. Och sen så, det här var ju början på slutet så att säga.
1: Sen nästa. Hon kysste en annan man under sitt förhållande med Justin Timberlake och berättade om det senare i sin memoar.
0: Justin, alltså grejen med Britney är ju också att hon har varit ikonisk på andra vis. Det vill säga att Justin Timberlake var on a roll efter att de gjorde slut. Så då så spelade han ju in Cry Me a River. Och då var det ju så här typ, you don't have to say what you did, I already know, I found out from him. Så jag tänker säga sant.
1: Är det sant?
0: Yay!
1: Och hon hade ett hemligt äktenskap som hon lyckades hålla undan från medierna i 10 år. Sant eller fast?
0: Är det här nu samma skari? De har nog inte gifta i 10 år i så fall. Så, falskt.
1: Falskt. Så du kan din Britney. Jag är så imponerad.
0: Ja.
1: Sen, hon spelade in en hemlig rockskiva under ett annat namn för att komma bort från popstjärnelivet.
0: Hon har ju släppt en låt som heter I Love Rock and Roll. så kanske det skulle kunna vara sant.
1: Det är faktiskt falskt.
0: I wish.
1: Ja. Och så sen sista här då.
0: Ja.
1: Hon hade en period då hon gick runt barfota på bensinstationer och blev fotograferad av paparazzi. Alltså det här hände ganska många gånger.
0: 100% sant.
1: Ja, det här är väldigt, väldigt sant.
0: Ja, I've seen the videos.
1: Ja.
0: Hörru, jag fick ju... Okej, så hur många poäng fick jag?
1: Vi kan säga att du fick 3, för jag räknar inte. Men,
0: okay, men
1: nej, men nu, vad menar jag? Alltså, du fick kanske 3 poäng bort från full poäng.
0: Okay.
1: Så jag räknar det här som ett lyckat resultat.
0: Jag också. Jag är väldigt stolt över mig själv. Du sa att din favorit Britney-låt var I Wanna Go.
1: Mm.
0: Min favorit Britney-låt är If You Seek Amy. alltså det är ju då, den stavas if och sen stort u. Mm. Och sen seek Amy. Så här, om du letar efter Amy.
1: Ja.
0: Men alltså Britney är ju ett sånt geni. Så det här betyder ju också F-U-C-K me. Det vill säga fuck me.
1: Ja.
0: All of the boys and all of the girls begging to F-U-C-K me. Alltså det är Pulitzer, det är Nobelpris. Vi ska lyssna på Britney Spears med F-U-C-K me.

0: Britney Spears med If You Seek Amy. Nå, Lisa, are you moved?
1: Oh, I am moved indeed.
0: Ja, visst, alltså
1: jag har fått min dos av Britney för idag. Ja. Det är så sådär, jag klarar mig nu till typ lunch.
0: Okej, och sen efter det så blir det
1: I wanna go.
0: Ja. Hej Laura.
2: Hej.
0: Do you wanna go?
2: I wanna go.
0: Ja, klockan den är 8 och det är dags för nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: I Frankrike så pågår stora demonstrationer på flera hundra gymnasieskolor. De här demonstrationerna så började i Parisområdet förra veckan och har nu spridits till flera delar av landet. Under demonstrationerna så har elever bland annat blockerat sina skolor i flera dagar för att lyfta upp problem som överfulla klassrum och lärarbrist. En del ungdomar så har satt eld på soptunnor och också kastat föremål mot poliser. Polisen har ingripit i protesterna med både batonger och tårgas och minst 10 lärare och flera elever men också 48 poliser skadades under gårdagens protester enligt uppgifter från myndigheterna. Och omkring hela 400 personer har gripits i samband med de här demonstrationerna.
0: Man brukar alltid prata om att fransmän är jättebra på att demonstrera. Det är härligt att se att det också är...
2: Det lär liksom... ut tidigt.
0: Ja, verkligen!
1: Det ska börja se tidigt.
2: Yep. Vidare till Asien. Nordkorea så avvisar de sydkoreanska anklagelserna om att de skulle ha lagt ut landminor i den demilitariserade zonen mellan länderna. Enligt Sydkorea så har alltså Nordkorea brutit mot vapenstilleståndet mellan länderna med landminor. För förra veckan så skadades 3 sydkoreanska soldater i en minsprängning nära den här zonen som då är demilitariserad. Och enligt Sydkorea så hittade man sen också en till nordkoreansk mina i närheten. Och så där i praktiken så är länderna ju fortfarande i krig med varandra eftersom de endast har en överenskommelse om vapenstillestånd och inte ett fredsavtal.
0: Just det.
2: Mm. Ja. Och sen vidare till Sverige. Där börjar idag den andra rundan av regeringsförhandlingar efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson i måndags gav upp, eller jag kastade in handduken och sa att hon inte kan bilda en regering.
0: Det, alltså det där valet. The story that keeps on going. Alltså snälla någon.
2: Ja, jag vet inte hur seriöst det heller var nu, men nu har du kommit upp på tapeten också att eventuellt ett omval, men de hade väl nog konstaterat att ingen vinner på ett omval i
1: Nej.
2: Landet.
1: Alltså nu får det ge.
0: Alltså vad hade det här att göra med att Vänsterpartiet då var sådär, hej vi vill inte ha er talman, så de ville ha en moderat talman och nu är sossarna helt what?
2: Det är många kockar i den här, ja. Många problem eller orsaker och missnöjen. Ja. Men ja, den nyligen återvalda talmannen Andreas Norlén, han var alltså då förra perioden också talman, så träffar idag alla riksdagspartier för att ge uppdraget vidare till nästa partiledare, alltså uppdraget att bilda en regering. Och både Socialdemokraterna och Centerpartiet har då upprepat att de vill att Högerpartiets, Moderaternas ledare Ulf Kristersson ska få det här sonderingsuppdraget, alltså då uppgiften att bilda regering, så att vi får nu se att tar han det eller inte.
0: Så nu är det alltså så att Socialdemokraterna som vann valet,
2: ja,
0: kanske inte bildar regering.
2: Nej, för när de har lite svårt, alltså som Magdalena sa, hon kan inte riktigt bilda regering, i alla fall lite enligt henne, för där var det ju problem sen med Vänsterpartiet, för
0: ja,
2: de hade ju sen nu gått till, enligt Magdalena så har Vänsterpartiet gått att skapa en ny gruppering ja, med Moderaterna. Och sen...
0: Va? Det var väl inget gemensamt?
2: Nej, eller var det Liberalerna?
0: Nej, det var Moderaterna.
2: Ja, det var Moderaterna, ja. Och sen har det också sagts att Vänsterpartiet och då Centerpartiet som båda sitter i samma block,
0: ja,
2: kan inte sitta i samma regering. Så att det...
0: Men alltså, så, alltså
1: har det som någon sån här tidsgräns på hur länge du får hålla på med det här fjontet?
2: Finns det någon tidsgräns? Jag kommer, alltså förra gången så tog det ju,
0: ja,
2: evigheter att
0: då
2: gå emot
0: jag ihåg att,
2: det tog ju ett år nästan väl.
0: Då kommer jag ihåg att svenska Yles Nordenkorre blev viral. Där han frågade vem som egentligen är statsminister. Och han får väl åka dit tillbaka då och fråga samma sak.
2: Det för det på frågan.
0: Ja, because nobody knows.
2: Nej, men okay. vi får
0: shout
2: se.
0: Shout out till Sverige, stay strong. Byt ert valsystem.
2: Faktiskt, vi följer med det här och det gör vi i Yle-appen. Och sen får man också gärna gå och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack för det här, Laura.

0: Armando Diao med Get It On. Klockan, den är 8:06. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Lisa.
1: Getting it on as we speak. No.
0: Inte getting it on.
1: Men som getting along.
0: Getting along, ja.
1: Ja.
0: Inte riktigt där ännu, men snart.
1: Ja. Visst i världen.
0: Återvänd klockan 10:30.
1: Alltså egentligen borde vi kanske vara lite rivaler. Med tanke på att vi har varsin podd.
0: Ja, det är...

0: så borde vi kanske lite lean into det här att vara lite ja. Så här sprutfitta på varann.
1: Ja, verkligen. Mm. Jag har inte ork.
0: Nej, alltså jag bryr mig.
1: Kanske när jag var 24. Men alltså jag är 30 och ryggen verkar.
0: Mm, ja. Exakt. Ja.
1: Men vi kan kanske hitta på en beef.
0: Ja.
1: Det kan bli ett gruppprojekt så att vi båda orkar.
0: Exakt. Ja. Ja.
1: Mm. Jag sitter och tittar i ögonen och försöker komma på någonting.
0: No, alltså en riktigt så här obvious sak som du skulle kunna fittas med mig om är ju att jag läspar lite grann just nu eftersom att jag har vecka 2 av att ha tandkenor i.
1: Men jag vet att du har sådana genomskinliga tandkenor och det tycker jag är himla sexigt.
0: Okej, okay, nice.
1: Ja. Ja, och jag har haft väldigt många tandställningar och jag saknar en tand i mitt... Varför börjar jag outa saker som du kan mobba mig för?
0: Det var inte så här det skulle gå till nu.
1: Vem av oss är sämst? Vi ska lyssna på Bass Persuades med Miley. Let's go.

0: kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll.
1: Om man är förvirrad så kan jag berätta att vi har touchscreen i den här studion. Och jag satt just in micken i skärmen när jag skulle hoppa av på ett väldigt smidigt sätt och sa att jag skulle gå och prata med Fanny. Så jag hoppade över 3 stycken låtar. Men det märktes inte.
2: Nej. Kom ihåg att vi är coola vikarier.
1: Ja, exakt. Vi testar på nytt. Det här är Miley med Bass Persuasion.

0: Vad har ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys. Klockan är 17 minuter över 8. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Lisa. Hej!
1: God morgon!
0: Vi har ju fått in en Lost Boy i studion, men det är hemligt ännu. Eller är det hemligt?
1: Det var jättebra puff, Malin.
0: Perfekt. Ja, vi har fått in Rico Eklund i studion, men han får inte säga någonting ännu.
1: Nej, vi måste liksom bara hålla lite ännu.
0: Ja, vi vill bygga spänningen. Aktuell i Änglagård. Aktuell i allas barndom genom att vara sniff.
1: Japp.
0: Japp.
1: En man som har allt.
0: Jo, verkligen. Ja. Vi ska lyssna på Petter och Sherry och sen så ska vi dra igång en riktigt dunder intervju med Rico Eklund. Och om du har frågor till honom så kan du skicka in det på WhatsApp nummer 044-7800-180 eller gå in på arenan, scrolla till direkt och sen scrollar man till Extrem Morgon och sen så finns det en arenachatt som man också kan hänga i. Ja, Petter och Sherry med Alien.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar. Men just nu är du bara sliten, måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Extrema.
2: Klockan är 8:20. Vi heter Malin och Lisa och nu
3: har vi fått till ökning i studion.
2: Ja.
3: Högaktuell med musikalen Änglagård på Svenska Teatern. Ständigt lika aktuell och älskad som rösten bakom Sniff i Mumin bland annat. Rico Eklund, välkommen till studion.
4: Tack så mycket.
2: Har du en bra morgon?
4: Den är tidig för mig det här.
2: Ja.
4: Annars är det bra.
2: Okay.
3: Yep, och jag kan tänka att det är ganska bråda tider för dig och alla andra som är på Änglagård. Och liksom med där i den här, vad heter det? Rambambolan. Men,
4: Rambambolan.
2: Jättebra ord.
4: Det är bra ord, det har jag aldrig hört.
3: Men Änglagård hade ju premiär för dryga 2 veckor sedan. Och har ju minst sagt tagits emot väldigt varmt och lockat publik från över 20 länder, läste jag. Hur är det att befinna sig i vimle av all den här uppståndelsen?
4: Jättetrevligt. Och nu spelar vi faktiskt 7 föreställningar på 5 dagar. Så vi har dubbla föreställningar idag och på dubbla föreställningar på lördag. Så det är ganska tajt. Och nästa vecka börjar vi repetera som Pelle Svanslös som har premiär i november. Så
2: att, vem spelar du i Pelle Svanslös?
4: Jag har flera roller där. Kanske okay. Ännu ska avslöja.
2: Okej.
3: Det är en one-man show.
4: Ja, men jätteroligt. Alltså fantastiskt mottagande av publiken och pressen. Alltid är det ju inte så att publik och press tycker lika, men
2: nej.
4: Nu hade det tyckt ganska lika.
3: Ja, alltså folket är nog rörande överens. Jo. Men för dem som ännu inte har pallrat över till svenskis för att se det här, så kan du öppna lite vad musikalen handlar om. Kärnan.
4: Alltså, har man sett filmen från 90-talet, och det har förstås yngre människor kanske inte gjort.
2: Nej.
4: Den var ju sån en verklig hit då på 90-talet. Och jag minns den också mycket bra. Och sen blev jag just bekant med Richard Wolff som då spelade den manliga huvudrollen då. Det handlar om en ung tjej, Fanny, som överraskande får veta att hennes morfar som hon känner till har dött och att hon har fått ärva en gård som heter Änglagård. Hon är alltså i Berlin och lever ett väldigt annorlunda liv än vad som sen möter henne när hon kommer till Änglagård och byn Yxavik som den heter då i vår finlandssvenska tappning.
2: Jag har en jätteviktig fråga.
4: Mm-hmm.
2: Och det är ju vad jag förstår, jag har inte sett den här musikalen ännu, ska, min mamma låter mig inte komma med henne, men vad jag förstår så utspelar den sig i Åboland.
4: Åboland, ja.
2: Är det Pargas?
4: Är Pargas en del av Åboland?
2: Ja, men är det Pargas i ditt hjärta när du står på scen?
3: Kan du snälla säga för Malin
2: att det är
3: Pargas som det här utspelar sig i?
4: Okay, om du vill så säger jag Pargas.
2: Yes!
4: Men på riktigt
3: cats out the bag.
4: Nagu.
2: Va?
4: Men för din skull säger jag Pargas. Och Nagu men, hör ju nu för
2: Nagu hör till Pargas. Vi har ätit upp det.
4: Jag vet. Men det är nog Nagu som mitt hjärta bultar mest för. Jag
2: okay.
4: Och Sandholm ute i Nagu ytterskärgård. Det är så inne där. Men Pargas är fint. Det är jättefint.
2: Ja, gruvan.
4: Gruvan är fin. Jag var faktiskt ganska nyligen uppe där på utsiktsplatsen. Och inne i kyrkan som är otroligt fin. Och var med Malmen. Och Axos Café som lyckligtvis ännu finns i var i någon form.
2: Mm.
4: Och sådär, ja.
2: Det tack, fick, det där betyder jättemycket för mig.
4: Ja. Och Sunde förstås.
2: Ja, herregud, där har man simma.
3: Ja, nej men Malin tar vad hon får med det här. Men alltså, Änglagård kom ju ut först som film 92 och har ju liksom funnits i 30 år. Och så sen så har den här också redan lagts upp som musikal på Oscarsteatern.
4: Det har alltså bara spelats på en teater tills vidare.
3: Ja.
4: Och nu har den, tror jag, typ, eller jo, den hade den, tror jag, en premiär i Sverige i Säffle. Eller ska den ha, nu kommer jag inte ihåg. Men alltså, i Sverige var den ju så stor, så att nu när den här musikalen kom då, för det ungefär 2-3 år sedan, så hade den spridit sig. Den görs på jättemånga teatrar. Men vi var alltså den andra som hade premiär. Och sen, du skulle inte förvåna mig om den översätts till finska också, kanske görs på finska. För jag tycker den funkar ganska bra att applicera liksom i en finländsk miljö, eller finlandssvensk då i det här fallet.
2: Ja.
3: Mm. Ja. Ja, och det finns ju som vissa ändringar som har gjorts enligt sett det då också. Men är det mycket press att göra hommage till originalet på något sätt? Eller har ni liksom känt att ni har utrymmet i liksom uppfinn någonting nytt i karaktärerna som ni spelar framförallt?
4: Jo, åtminstone personligen har jag inte på det sättet tänkt alls på originalet. Förstås i början när den kom. Men då när man jobbar så jobbar man ju med det material man har och med de människor man har. Så att... Det har inte funnits. Det är någon som, oj, vet du, du sa någon replik precis som han sa då. Alltså, och jag har inte sett filmen faktiskt sen jag såg den då på 90-talet. Jag ska nog se den på nytt, men jag tänkte att det är lika bra att inte se den nu medan man repeterar.
2: Så att, ja. Så att du inte börjar...
4: Ja, man påverkas kanske i onödan. Sådär. Och det är en helt annan... Det är ju delvis en annan berättelse. Alltså, fokuset har ju liksom skiftat.
2: Okay.
4: Så att Ruth-karaktären är ju musikalen en minst lika stor roll som Fanny. Att det är de där kanske egentliga huvudrollarna, Fanny och Ruth.
2: Alltså, och vem är Fanny och Ruth?
4: Sanna Nedergård spelar Fanny och Birte Wingren, som är dessutom min väldigt, väldigt goda, långvariga vän, spelar Ruth.
2: Just det. Ja. Mm. Vi ska fortsätta prata med dig, Rico. Vi ska lyssna på lite musik här emellan. Madonna med Danseteria.

0: vi sitter och pratar med Rico Eklund off mic och nu också on mic.
1: Alltså vi får inte nog, vad kan jag säga?
0: Aktuell med Änglagård. Och där spelar du Gottfred, sa du?
2: Gottfred, ja, den ena av de här två bröderna som ungkarlarna som bor där i byn.
0: Ja.
2: Som är väldigt olika karaktärer. Ivar, den äldre brodern, är ganska butter och inåtvänd och vill inte att man ska gå på kaffekalast i Änglagård. Mm. Och Gottfred som jag spelar är betydligt mer gladare och nyfiken och sådär. Så att,
0: ja.
1: Alltså det här har jag tänkt på så mycket, för du har ju både, liksom, om man ser på ditt CV så har ju ändå Leonen svingat lite mellan. Liksom film och teater. Film och teater.
2: Absolut mer teater än film och tv och sådär. Men ja, ja.
1: Men alltså, nu när vi pratar här lite så sa du också att ni har 20 föreställningar den här veckan. Och överlag när man ser på Svenska Teaterns kalender för Änglagård så är det ju som helt, alltså helt väldigt belamrat. Här mycket på gång. Ni är där väldigt ofta och har de här. Alltså hur laddar man om och liksom gör den här liksom rollen på nytt varenda kväll?
2: Ja, no, det är det som kallas skådespeleri eller professionalitet är att upprepa.
1: Ja.
2: Alltså upprepandets konst är det just när det gäller teater. Och det är ett jobb. Och det måste se ut, även om... Alltså det extremaste jag varit med om när vi gjorde Mamma Mia för 10 år sedan ungefär.
0: Vem spelar Nej, var du i Mamma Mia?
2: Ja, jag var den där Colin Firth-pappan.
1: Ja. Den har vi varit och kollat.
0: Jag
1: åtminstone.
0: Jag har inte kollat musikalen, men i bion.
2: Den spelar vi 280 gånger. Alltså.
1: Nej, och men lägg av.
2: Vilka jag gjorde tror jag 250 drygt. Mm. Och det är jättemycket, för vi spelar bara det 6 gånger i veckan i ett halvt år. Och det är på sätt och vis att ju lättare genre som då Mamma Mia är, alltså innehållsmässigt, fast det finns nog på vissa punkter kanske lite djup, men så blir det ganska tungt, för man måste upprätthålla en sån otrolig energi och spelglädje som publiken måste få. Speciellt i musikalen är ju också stora produktioner och genom det så blir det också ganska dyra, alltså biljetter. Så att, och då måste de som sitter där få ut det bästa de kan få.
1: Ja, det räcker inte att man bara har Jakob Norrgård topless, utan han måste liksom levereras på andra plan också.
2: Ja, det måste levereras på andra plan.
0: Jag har en fråga gällande så här skillnad på teater och film. För jag tänker så här, i film så är det ofta, man tar ju den bästa taken. Men hur är det, har du vissa, om du till exempel spelar 2 stycken pjäser på en dag, eller 2 uppsättningar, är det sådär...
2: Och olika menar du?
0: Ja, exakt. Mm. Eller nej, alltså samma.
2: Samma, ja.
0: Samma, men på samma dag.
2: Är som du så här, idag, ja.
0: Ja, är du så här saker i den där lunchföreställningen var nog mycket bättre än den här kvällen?
2: No, alltså, visst, alltså... Vi är ganska känsliga själva för att, oj nu gjorde jag det där. Men slutresultatet när man har repeterat så pass länge en produktion, en föreställning, så är de där skillnaderna de facto inte så stora som man själv kan uppleva. Och som publik sitter du ju inte där och funderar att när gör de fel och när är det någonting som inte egentligen borde höras eller synas eller vara så här. Så att som publik, också själv när jag är publik, inte sitter jag där och tänker att när hittar jag någon fin fel. Det är inte det man, utan man tror ju tvärtom också att sånt som på riktigt kanske är fel, att det hör till.
0: Mm.
2: Alltså till exempel någon som svimmar, så tänker man ju först att det här är nog säkert en del av föreställningen. Mm. Och inte att den svimmar på riktigt.
0: Vad är det största misstaget du har gjort på scen? Har du svimmat?
2: Nej, jag har inte svimmat, men jag har faktiskt varit, alltså, det är ju inte ett misstag, men jag fick en sjukdomsattack som var ganska allvarlig för 3 år sedan på scen. Så att, ja, det var nog, men det var ju att så, ja, jag blev... Jag fick en så kallad TIA, en sån där blodcirkulationsstörning. Och det var inte roligt. Jag var medveten hela tiden nog, men jag måste avbryta ett gäng.
0: Ja.
2: Alltså med full salong och sådär.
0: Ja. Oj, oj, oj.
2: Ja.
0: Men
2: det var väldigt lindrig.
0: Okay.
2: Jag pratade om det tidigare mycket så att jag går desto mer på det. Men det gick bra och jag hade inte något mer av det. Och sådär, så att,
0: okay.
2: Vi gjorde premiären 2 dagar senare så att, på Lilla Teatern var det.
1: Alltså var sjukt att bara gå vidare med premiären efter en sån sak.
2: Ja, men läkaren sa då att om jag själv upplever att jag orkar så kan jag göra det. Och det gjorde vi så. Sen blev jag väldigt trött efter det.
1: Ja.
0: Ja,
2: men inte vet jag, så när du tänker ju såna här lite komiska misstag.
0: Jag tänker så här, har du ramlat av scen?
2: Nej, det kommer jag inte ihåg, men snubbla har jag säkert gjort. Sen kan man ju missa någon replik eller, ja, eller sånt. Jag kommer inte på någon bra sån. Jag snarare kommer ihåg andras misstag än sina egna.
0: Okej, vad är det roligaste du har sett någon annan göra?
2: No, alltså en sak som jag tycker det är jättelänge sen, jag får bara, jag vet inte, men vi har ju tid. som jag har mig berättats.
1: Alltså, det året bästa, var.
2: Ja, no, men det här är faktiskt långt tillbaka, för det typ innan jag föddes, alltså på 60-talet. Kalle Öhman, som då var chef på Svenska Teater, han berättade den här. Och då var det en jättekänd och otroligt omtyckt skådespelare som hette Erik Lindström. Han ansågs då vara en av, liksom, inte bara Finlands utan Nordens bästa, ja, skådespelare. Han spelade Hamlet och bla bla bla. Och det var någon föreställning där, någon sån här sängkammarkomedi, så att han kom så där lite...
0: Oj, det är redan bra.
2: Ja, lite lättare klädd. Och på den tiden så var orkesterdicket alltid öppet, så att om det inte var någon musikföreställning så var det bara täckt med tyg. Och sen, oj, ganska långt framme var det en kvinna som, när Erik Lindström, eller som kallades Kirre då, kom in på scen, så steg hon upp, alltså, i salongen där: Kirre, ta mig! Och han som privat var liksom jätte sådär blyg, och så där blev ju till sig. Ja. Och sen bara det, och så steg hon upp och går då för att gå upp på scenen för att liksom ta honom.
1: Ja, ta oss.
2: Men hon märker inte att det är tyg.
1: Så, oh, nej.
2: Så hon drossar ner dit i det där orkesterdicket i någon tuba eller någonting. Och publiken liksom så här. Och sen efter en stund så sticker hon upp huvud. Kyss reven, och så var det sagt, tror jag hon sa när hon stack upp huvud. Och sen kom, tror jag, någon scenmästare och
0: hon hade mycket ärende.
2: Men hon var kanske då, eller var inte psykiskt helt i det där skick, så att hon fördes sen till...
0: Men vilken ikon!
2: Till ett sjukhus.
0: Vilket intryck!
2: Ja.
0: Vilken diva!
2: Det här är bland det häftigaste som jag har hört. Men det har hänt, alltså, dramatiska saker har jag varit med om, alltså sjukdomsattacker, ja, men det, då har det varit mera snarare, förutom det här, inte egna. Jag och en kollega, kär kollega Göran Sjöman, som han svimmar på scen och, ja, under sin sista föreställning. Och kan det hända saker?
0: Ja. Okej, vi ska fortsätta prata med Rico alldeles strax. Vi ska lyssna på Tame Impala med Loser.

0: Det här är Tame Impala med låten Loser. Klockan är 20 minuter före 9. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Lisa. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi har också Rico Eklund i studion. God morgon.
2: God morgon.
1: Rico spelar alltså i Änglagård som är ute nu på Svenska Teatern och har ju väldigt mycket halli hallå om det här. Och det känns också som att när man ser till liksom den här yngre kretsen så har det här verkligen slått igenom. Var och varannan person jag pratar med så är liksom på väg eller har varit redan och kollar på Änglagård. Tycker du att det här på något sätt syns, det här liksom intresse bland liksom de här yngre i när man kollar ut i publikhavet?
2: Vi har ju inte ännu spelat så mycket, men det där, jag skulle säga att, och jag förstår det där intresse, för det finns, alltså det är på det sättet ganska ovanligt också musikal, att det är ett sånt otroligt galleri av olika åldras människor. Det finns inte barn, men det finns liksom unga människor, medelålders och då som Nicke Lignell och jag representerar äldre människor. Så att alla liksom har någon som de kan konkret så där identifiera sig med. Sen ibland identifierar vi oss människor som inte alls är i samma ålder eller samma kön. Vi är ibland, tycker jag, lite onödigt fast vid att man så att säga bara identifierar sig med sådana som är i samma livssituation och samma ålder som man själv. Så är det ju inte. Men jo, alltså den lockar jättebrett. Och jag förstår det. För den är en sån historia att det finns liksom de här typerna. Och det är inte så heller att det är ganska liksom jämna stora roller för de här olika åldrarna.
0: Tycker du att du liksom har märkt att det är mer internationella människor som kommer på den här föreställningen?
2: Till och med så att jag också har då fått ta del av den här Kai Even. För att jag gick med i någon gång, jag tycker ju Kai, jag fanittade dem liksom jättelänge. Och också, de har ju såna här olika liksom fanklubbsidor också på Facebook har jag någon gång liksom gått med i den där. Och för att jag är med i den där så fick jag då den amerikanska avdelningens typ ordförande eller vad hon nu kallas som kom och så då från Washington, så fick jag ett package med, jag säger en package då, med det där det var liksom USAs flagga, vilket jag nu kanske inte uppskattar just nu så hemskt mycket, men den var med i den där, och sen var det någon choklad och någon Washington nyckelring och vad det nu allt var.
0: Men förstår de vad ni säger?
2: Vi har ju textning.
0: Den är textad.
2: Den är textad både till finska, svenska och engelska.
0: Just det.
2: Svenska satt i flera föreställningar nu på engelska. Det är jättebra. Så det gör ju att också de här Jakob-fansen som kommer runt om i världen liksom kan hänga med.
0: Ja, jag har en fråga gällande så här generellt skådespelaryrke. Det finns ju något som heter method acting.
2: Ja.
0: Mm. Är det någonting du tror på?
2: Jag skulle säga att skådespeleri är otroligt individuellt. Så att om man känner att man når ett bättre resultat genom det, så varsågod. Om det är just det här att man ska, method acting, att man ska gå upp i vikt eller man ska på något sätt leva precis som ens rollfigur, nu kan man göra det, men inte har jag speciellt sysslat med det någonsin.
0: Du gjorde inte när du spelade Sniff.
2: Ja, det gör jag nog. Jag är jättegirig. Jag vill ha allt. Jag vill ha guld. Jag vill ha guld!
0: Ja. Oh my god. Fick rysningar.
1: Alltså, det känns som att han är här med oss.
2: Jag är Radio Extrem. Och min tid, jag vill vara ensam.
0: Det är som att höra på mig när min pojkvän kommer hem.
1: Alltså jag måste säga att vi var väldigt snabbt in på Sniff när vi började göra vår research för den här intervjun, och vi hade ju hoppats att ifall det finns liksom möjlighet så skulle vi liksom önska att du skulle läsa väderleksrapporten
2: som Sniff. Ja, det går bra.
1: Kan du liksom bara hitta att du är i liksom Sniff, som du ändå kanske inte
0: är, han liksom,
1: ofta faller in
0: är han med
1: i
0: dig i vardagen?
2: Han är liksom alltså därför att människor, ja, det är ju, vad ska jag säga, det är ju jätteroligt att någonting som man har gjort för 35 år sedan liksom ännu lever kvar på det här sättet. Det är jätteroligt, men det är liksom i något skede, och det var nog snarare då när det ännu sändes så där aktivt, så då mellanåt blev man lite trött på föräldrar som bara att man skulle låta som Sniff för deras barn och sådär, eller barn som kom fram. Men nu är det så pass sällan det sker att jag ställer gärna upp.
0: Det är ju liksom, alltså du var ju en enorm del av min och säkert Lisas också barndom. Alltså du har ju gått, alltså få personers röster har jag hört mer på när jag var liten.
2: En sniff.
0: Ja, hur känns det?
2: Det känns bra. Ja.
0: Du har ju liksom en plats i svensk-finlands kulturkanon som få kan liksom säga att de har.
2: På den tiden gjordes ju alltså de här dubbningarna för Yle gjordes här på Yle alltså ja. Länge. Och jag dubbade ganska mycket och det där var alltså den första grejen jag var med i. Jag tror att vi började 90 kanske. Och då levde ju alltså Tove Jansson i högsta välmåga och hon skulle ju godkänna liksom allt då som hade med Mumin att göra. Också de här rösterna. Så att det skickades såna prov liksom inspelning på. Och då var det inte så hemskt många röster hon hade någonting att säga om. Men Sniff kommenterade hon att måste han låta så där jättegnällig. att det är lite väl mycket. Så att jag minskar lite på det där gnället. Men sen tror jag att jag gled tillbaka lite till det. För jag tycker ju själv om det där att han är ganska gnällig.
0: Ja. Man känner ju sig som Sniff ibland.
2: Ja, absolut.
0: Alltså i stora folksamlingar så kan ju Sniff... Men har du liksom Sniffs röst emellanåt när du är i en situation som du vet att Sniff inte ska tycka om?
2: Antagligen, utan att... Nu har jag någon gång hört att någon säger liksom, när jag blir lite gnällig att jag låter det som Sniff. Det är ju så att vi skådespelare, alla våra roller ligger någonstans inne i oss. Vi tar ju av oss själva, så det där, nu finns ju Sniff där också.
0: Ja, när du blir fast i flygplanets säkerhetskontroll.
1: Jag tror vi ska överräcka den här väderleksrapporten till Sniff och bara liksom take away.
2: Det var riktigt.
0: Ja, vi har utprintat papper och grejer.
1: Och det här är faktiskt dagens väder, perfekt. Så det är perfekt.
0: Okej, take it away Sniff.
2: God morgon! Här kommer dagens väder i Svenskfinland.

0: Det blir en övervägande torr och ganska sol idag, även om moln kan förekomma på sina håll. Temperaturen stiger under dagen till omkring 15 grader, lokalt upp mot 17 grader. Vindarna är måttliga och någon större nederbörd väntas inte. Så ser det ut att bli en mild och behaglig höstdag. Perfekt för att njuta av det fina septembervädret. Det var vädret för idag.
1: Tack, Sni.
2: Åh, så den där hinten av gråt i rösten som är så väldigt särpräglad. Ja. Alltså, I love. Tack jättemycket för det.
1: Vi ska fortsätta. Vi är klara med Sniff nu, men vi har ännu lite frågor till dig, Rico Eklund. Mm. Du får stanna kvar ännu en stund till.

0: Georgia Smith med The Way I Love You.
1: När man träffar nya personer, Rico, du är som en ganska ny person åt mig också, så försöker man hitta lite likheter. Och jag märkt när jag lallar runt lite på internet och kollar upp lite saker om dig, att vi kanske har ett gemensamt intresse i det här med inredning.
2: Mm.
1: Jag hittade en artikel där man fick liksom komma in i ditt hem och se hur det ser ut där. Och du har ju som en väldigt så här särpräglad inredningsstil, skulle jag säga. Och liksom en sak som jag liksom såg att du anmärkt om var att du inte hade gardiner i ditt hem.
2: Jo.
1: Att du liksom, det stod som ordagrant att du liksom bryr dig inte i gardiner.
2: Nej, alltså jag, på landet har jag nog gardiner, alltså för ett gammalt hus, så det tycker jag de passar på något sätt. Men det är inte egentligen för att dra för dem, utan det är mer vackra så att de hänger där i de där fönstren. Men ett funkishus som vi bor i, så det behövs inte gardiner. Annars, spelgardiner har vi nog, alltså mot solsidan. Just
1: ja.
2: Det, annars vaknar man för tidigt när solen lyser rakt in i sovrummet. Men annars tycker jag inte behövs. Det är otroligt vackra de där fönstren utan gardiner.
0: Ja.
2: Och sen är det så roligt att se ut och... Ja.
0: Och att andra kan se in. Nej, jag skojar.
2: Nej, ja, men vi kan inte egentligen, för det är ganska långt till följande hus.
0: Okay.
2: Och sen, vi är vid Töle torg, så det, där, det är ganska långt till andra sidan torget. Ja. Så att de inte ser det. Då ska man ha kikar, och kanske de tar en kikar, då får de titta idag med kikar om de vill.
1: Ja, och det var egentligen det här jag ville veta. För jag har också väldigt länge hållit en sån här gardinfri policy i mitt hem. Tills jag nyligen blev övertalad till att vi måste skaffa gardiner. Och det var mest för att en kompis flyttade in i grannhuset, så han ser liksom rakt ner i vårt sovrum.
2: Det förstår jag.
1: Men vad är det som håller dig stark i den här sakfrågan?
2: Alltså skulle jag ha en sambo en som skulle tycka annorlunda, så skulle jag ju måste kämpa, men Anton Laine, som jag lever med sen väldigt länge, så det där, han tycker lika, så det där, ja.
0: Vad fint!
1: Ja.
2: Ja, han är inte så intresserad av inredning, lyckligtvis, för det där får jag bestämma.
1: Alltså jag tycker jag läst någonstans i den här artikeln också att han har som ett eget rum var liksom, här får vara vad fan han vill, liksom, ja, sådär, att här får vara IKEA-möbler.
2: Där är IKEA, och det har blivit ett rådrum och sen gästrum nog. Då måste vi städa det, men annars är det jätterörigt, det där lilla extra rummet.
1: Det låter som ett jättefungerande system.
0: Faktiskt, ja. Ännu lite tillbaka till skådespel, fast vi hade jätteskoj där på inredningssvängen. Änglagård, som alltså du är aktuell med nu på Svenska Teatern, den har ju blivit väldigt hyllad. Alltså verkligen. Alltså,
2: ja, det är roligt. Väldigt roligt.
0: Alla tycker om den, publik, kritiker. Men gällande recensioner, läser du dem?
2: Jag läser, ja. Det är väldigt olika med skådisar. Jag vet såna, eller som har sagt, jag vet inte om de talar sanning, som säger att de inte alls läser recensioner. Men jo, jag läser recensioner, och då när de är positiva så är det ju jättetrevligt. Och sen ibland händer det att man får negativ kritik, och det är ju inte alls roligt.
0: Nej.
2: Men negativ, jag skulle säga så här till kritikerna, att klart man får skriva negativ kritik, men den får liksom bli personlig, och alltså gå till personligheter, som det ibland kan göra.
0: Ja.
2: Så att, och det kan liksom skada för till och med årtionden framåt en artists liksom varande. Det gäller ju inte bara teater, utan bildkonst och musik och vad som helst. Så om man liksom klämmer åt sådär, så det kan faktiskt knäcka självförtroende ganska.
0: Jag tänkte just fråga, är det liksom sådär att är det något liksom som har etsat sig fast? Som liksom, jag kommer ihåg en gång, det var kanske inte kritik så här av en kritiker, men Eko skrev en in på streamen när jag satt här och sände radio att jag hade söta bevertänder. Den verkligen stannade, vi hade aldrig tänkt på mina tänder innan.
2: Ja, nu kommer jag ihåg såna de gånger det har skrivits negativt, alltså nu minns jag det, men med bättre minns jag de där formuleringarna som är positiva.
1: Men det är en jättebra egenskap.
2: Ja, det fanns en gång, för väldigt, därför kan jag citera den, för det kommer jag ihåg jättelänge sen, när jag just hade börjat på Åbo Svenska Teater, då, så stod det om min rollprestation: Rikos tolkning är så stark att tiden nästan står stilla.
0: Oj.
2: Och det tyckte jag så fint. Tiden står stilla.
0: Ja.
2: Inte riktigt vad det egentligen innebär, men det där. Den minns jag. Jo.
1: Ja. Nej, men oavsett, en komplimang är en komplimang.
0: Ja, den kan du sätta som tatuering.
2: Okej. Okay.
0: Ja.
2: Okay. Jag har faktiskt inte tänkt ha en tatuering. Så.
0: Ja, där men har du. Där ditt motiv färdigt.
2: Där är det färdigt, ja.
0: Vi måste faktiskt, fast vi har haft så trevligt med dig, så måste vi gå vidare. Nyheter ska in och Malmö ska fram och så vidare. Du får nu 30 sekunder. på dig att marknadsföra, alltid vill marknadsföra. Var kan man se dig? Ska man följa dig på Instagram?
1: Ska man få se på Änglagård?
2: Ja. No, allt det här förstås. Man kan, jo, jag har en öppen profil på Instagram så det går bra att följa mig där. och kommer se Änglagård, se Pelle Svanslös. Och sen kommer dokumentären på Yle som Mikaela Wolander gjorde för 2 år sedan ungefär. Den finns på Yle Arenan och kommer faktiskt till repris i TV också här nu i november. Jag tror det var den 21. Men de googlar mitt namn så hittar ni allt möjligt intressant. Där finns min farmors minne som jag har läst in för i 2 repriser också. Det finns Talias trotjänare. Och vill man öva sin finska så finns det några intervjuer på finska också. Och inredning finns det, tror jag, Eva Lettis, den här som du talar om. Där, så att allt. Jag ska se hur vi bor.
0: Och sen har du ju en låt.
2: Och Sandholm förstås, att så där är mitt andra hem ute i ytterskärgården.
0: Det kan man få med kikare. Och där fanns det gardiner, så det lönar sig inte.
2: Nej,
0: ja. Vi ska lyssna på en låt.
2: Ja,
0: med dig.
2: Ja, det är med hoppas jag om det, den versionen.
0: Jag är som jag är.
2: Mikael Svarvar på piano. Ja, så det är lite nog, alltså en sån här, tycker jag, signatur för mig. Det var en föreställning som blev jätteviktig för mig. La Cage aux Folles musikalen 2008 på Svenska Teatern. Där fick jag den här transdivan Zaza. I Am What I Am är ju jättekänd låt. Och det är ur den musikalen. Första akten slutar med den. Så att, ja, den står jag med nog för hull och hår, den låten.
0: Vi ska lyssna på den. Tusen tack att du kom hit, Rekoa Eklund.
1: Tack så mycket.

0: Yes, det var Rico Eklund med Jag är som jag är. Klockan den är 9 och det har blivit dags för nyheter. Hej Laura.
1: Hallå. Extrem nyheter. Inga sprängämnen har hittats i de skåpbilar som undersöks i samband med det misstänkta försöket i terrordåd mot den brittiska flygbasen RAF Fairford. Det här uppger brittisk antiterrorpolis enligt Reuters, men däremot så har man hittat en stor mängd bensin. Det var alltså i söndags som 5 brittiska män greps nära flygbasen misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott. Och enligt uppgifter till BBC så ringde en av de 5 männen själv till polisen.
2: Jaha. Intressant drag.
1: Ja, det var ju ett intressant val. Samtalet ska ha skett nästan en timme innan en förbipasserande kvinna larmar polisen om att hon har sett övergivna skåpbilar på landsvägen och flera maskerade män. Polisen har inte bekräftat de här uppgifterna men har tidigare sagt att polisinsatsen bygger på en rad olika uppgifter. De här männen så släpptes också mot borgen på måndagen och bland annat USAs president Donald Trump och utrikesminister Marco Rubio så har kritiserat den brittiska polisens beslut.
0: Yes.
1: Vidare till Frankrike där Eiffeltornets VD nu avgår.
0: Ursäkta, har Eiffeltornet en VD?
2: Varför måste Eiffeltornet ha en VD?
3: Jag står ju till dig.
0: Vad är det som ska lösas? Vad är det som ska organiseras?
1: Det är olika saker som ska organiseras och det är ju bakgrunden lite till det här. Det är att kvinnliga anställda tidigare i september flyttades undan när en hindugrupp skulle besöka Eiffeltornet. Inom den här hinduiska rörelsen så är det strikt könssegregering som starkt begränsar kontakter mellan kvinnor och män, men också kvinnors deltagande i vissa religiösa och administrativa uppgifter. Och från gruppens håll så hade då begärts att besöket skulle organiseras så att interaktionen med kvinnor begränsades. Och enligt en representant för personalens fackförbund så ombads kvinnorna att då lämna sina arbetsplatser och de uppmanades att inte röra sig genom vissa områden medan den här hindugruppen var närvarande. Och den här incidenten ledde till att Eiffeltornet stängdes eftersom personalen gick i strejk för att då visa att man var arga på det här. Och flera politiker så fördömde skarpt att man också hade flyttat undan kvinnorna på det här sättet och nu har då chefen för Eiffeltornet avgått.
0: Just det.
1: Här hemma så är börselen idag klart dyrare än igår. Dagens medelpris ligger på drygt 17 cent per kilowattimme medan det igår stannade under 8 cent. Och här under morgonen så fortsätter priset vara högt fram till klockan 11 och börselen blir sen dyrare igen under den tidiga kvällen och sjunker märkbart först närmare klockan 11 på kvällen.
0: Besvärligt att sätta kläder idag då?
1: Ja, det är kanske lite besvärligt, men jag har faktiskt kollat lite på det här också tidigare. Så tvättmaskinen är inte en så jättestor bov så att
0: aha,
1: man får...
0: Okay, största boven.
1: Var det diskmaskinen?
0: Oh, okay, så ja, okej.
1: Mm. Man diskar inte kanske det, men man kan tvätta kläder.
0: Okej, okay, perfekt.
1: Okej, jag kan ju säga så. Det beror ju på vad du har för tvättmaskin.
0: Och det beror på gör vad du har för budget.
1: No, ja, okej. Okay, ja,
0: okay.
1: Gör som ni vill. Och jag hoppas att ni vill läsa mera nyheter i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Yes, tack för det här Laura.
1: Tack.

0: Och Lisa.
1: Från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: Olivia Rodrigo med Serena Joy. Oj, vad roligt vi har haft, Lisa.
1: Oj, vad roligt vi har.
0: Ja.
1: Alltså, jag vet inte hur vi ska ta upp morgon nu efter att ha snifft eller sån vädre.
0: Jag har typ sniffkrabbis.
1: Mm. Har du någon sån här impression som du gör bra?
0: Mm. Jag tycker att jag gör en bra Donald Trump.
1: Så otroligt otippat.
0: Nej, okej. Donald Trump eller Gollum?
1: Och finns det som kontaktyta mellan de två på något sätt? Varför? Och välj en av dem, för jag vill höra nu. Alltså, nu sätter jag dig på pottkanten.
0: Okej. I got a small loan. Det är så dåligt.
1: A small loan eller en small load?
0: A small loan of $1 million. Vad är det? Okej, men Gollum kan ju vara riktigt. Okay. Yes, a small loan of $1 million in my pocket. What is going on?
1: Åh, det är så förträffligt att du inte ens måste ändra manus för att det ska låta verklighetstroget.
0: Nej, jag vet. Helt underbart. Vad har du?
1: Ingenting. Alltså, jag är inte bra på, alltså jag kan typ göra ett bra så här långbenskratt ibland, men här bara liksom när det kommer spontant. Jag kan inte göra, jag har det bara i min repertoar när någonting är liksom en väldigt specifik typ av roligt, så då kommer långbenskrattet ut.
0: Men jag kan inte mana fram det nu.
1: Åh, ja. Nej, men är det ens långben?
0: Ja, det är långben. Just det. Har ni, eller har du som lyssnar en imitation, skicka in WhatsApp nummer 044-7800-1800, snälla, och så kan vi recensera. Det känns inte som att det kan bli sämre än min Donald Trump. Vi ska lyssna med Casbo, vi ska lyssna på, herregud, jag är helt ur fas. Casbo med Falling Slow.

0: Dovjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Nu märker jag Lisa, feel for time.
1: Jaha, jag ska försöka komma på någonting till sig förutom att, nej men alltså, vet du vad, faktiskt en sak som jag kommer tänka på. Vi har ju förbjudna låtar. Mm. Liksom hemma hos oss.
0: Oj, okej.
1: Okay. Sådana här, vet du, som, saker som fastnar på ens hjärna som inte, alltså helt roligt när man får den där öronmasken. Och just nu så är det Kung Fu Fighting som jag inte kan släppa.
0: Everybody was Kung Fu Fighting.
1: Här räcker att man hör den biten en gång och så är man som att, men vad fan, nu kommer det snurr på mitt huvud ända tills någonting annat fastnar på min hjärna.
0: Ja.
1: Och jag bara funderat, har du någon sån?
0: Nej, men nu hittar jag det jag skulle hitta. Start.
1: Alltså en sån vikariestämning här är helt shit.
0: Förlåt. Jag vet inte, jag har inte tryckt på knappar på länge. Okej, okay, it's hard for me.
1: Men jag tycker du gör det jättebra. Du håller mig på tårna hela tiden.
0: Ja, verkligen.
1: Jag misstänker att det kommer mera sånt.
0: Ingen misstänker ju att, vad heter det, att det är inte live.
1: Nej, nej.
0: Vi har också in ett WhatsApp-meddelande. Nu börjar vi tala morgonshow.
1: Ja, här kommer det.
0: Ja, verkligen. Hörni, ni ska ändå ha WhatsApp-numret inpräntat. För det är 044-7800-180. För det har blivit dags för tävling. Och vanligtvis den här tiden, ungefär, så brukar det ju vara en tävling som heter Så lät det. Och det brukar vara att Titus har massa ljud från ett ord. Nej, ljud från ett år. och sen så ska vi gissa vilket år det är. Och det brukar vara jätteskoj. Men de brukar också på onsdagar ha någonting som heter Kan du gurgla Johanna?
1: Mm.
0: Och det är alltså då när Alma gurglar en låt.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har ju varit vikarie nu i några veckor och då har jag gurglat. Och jag har fått mycket kritik för mina gurgelkunskaper.
1: Alltså jag har till och med hört det här through the grapevine. Att Malin är sen inte så jättebra på att gurgla.
0: Ja, och nu så sa jag att jag måste få göra det igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: För att vi kommer ju skicka ut pris så jag vill ju att det faktiskt ska vara liksom...
1: Svårt.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Okej, är vi redo?
1: Alltså, ifall du vet vilken låt här som Malin gurglar så kan du höra av dig till oss på 044-7800-180. Chans till stora priser ifall du kan lista ut vad det är som Malin gurglar.
0: Ja, och det som också brukar vara ett problem för mig är att jag sjunger lite olika delar av låten och tänker att alla vet ändå. Så om du vinner det här så det är verkligen ära och berömmelse. Ni ska alltså gissa vilken låt det är som jag gurglar. Okej, okay, are we ready?
1: Ja, nu kör vi.
0: Okej. Jag värmde upp. Okej.
1: Det var en stor munfull. Alltså, tror du kan svälja undan lite grann av det? Du har så mycket.
0: Okej. Jag är nöjd. Jag tar inte emot kritik.
1: Okej.
0: Det är ett perfekt jobb. Okej. Så vad var det?
1: Alltså, enda gissningen som har kommit in är Happy Birthday to You. Och jag vet att jag kan inte vara den.
0: Det är fel. Okej, vi tar en gång till. Alltså, om det nu behövs.
1: Alltså, du är ju som aktivt drunknande när du håller på och gurglar. Det är inte så där det ska gå till, Malin.
0: Ja, du är ju talterapeut, så du vet ju också. Okej, men...
1: Det känns som att det
0: glattar någonting. Kan ni ha det här som övning?
1: Jag skulle säga nej.
0: Okej. Okay. Nu kommer det igen då.
1: Okej. Okay. Can you feel the love tonight? Strypa ner en kalkon. Alltså, finns det någon?
0: Keep the guesses coming. WhatsApp-numret är 044-7800-180.

0: Jajamensan, det kan du googla, Johanna. Stora priser utlovas till dig som har rätt på vilken låt som jag googlar. WhatsApp-numret är 044-2800-180. Vi har fått in en del gissningar. Ingen är rätt.
1: Men ingen är som ens jättenära på, skulle jag påstå.
0: Nej, men jag tänker att jag googlar lite till. Och sen läser jag igenom gissningarna som har kommit, så kanske folk får ledtråd till vad det i alla fall inte är. Och sen, Lisa, har ju du sagt att du tror att du kan göra det här bättre. And I don't know how.
1: Men alltså, jag känner att som talterapeut så borde jag fan kunna prestera bättre än sådär.
0: Ja, det, jag har hört när du övade och det var inte mycket bättre.
1: Nej.
0: Kanske lite...
1: Kanske tillräckligt mycket bättre för att någon ska lista ut vad det här handlar om.
0: Vi ska se! Okej, okay, jag kör en gång till. 044-2800-180. Vad är det här för låt? Jag vill ha artistnamn också.
1: Okej. <Okay. laughs> Mycket begärt just nu. Mm.
0: Okej, vänta, jag tar refrängen också en gång till. Sen får du utrymme, jag lovar.
1: Ja, ah, just det, refrängen, såklart. Mm. Inte att förglömmas. Jag är så orolig för dig, Malin.
0: Varför? Det går så bra.
1: Nej, men du ser ut som sagt som att du aktivt drunknar. Det här är som så här, vet du, egen waterboarding som du håller på med.
0: Jag har ju testat waterboarding mig själv också, så it's not new for me.
1: Ja, men jag... Du kan inte bara droppa, har du som så här, bara för din egen, liksom för skojs skull?
0: Nej, jag ville testa om det faktiskt är så paha som det är.
1: Vad är det då?
0: Det var ganska illa, ja.
1: Ja.
0: Ja, jag rekommenderar inte att man ska testa waterboarding hemma. Men jag läste mycket om den här, heter det, Al-Graib. Det här fängelse. Och så var jag så här, jag måste, för att veta vad de gick igenom, så måste jag göra det åt mig själv. Men jag rekommenderar inte, det är ju farligt och så vidare.
1: Ja.
0: Inte ännu har vi fått in rätt svar.
1: Men mycket svar har kommit in.
0: Ja, 044-2800-180. Vi har fått in Tommys med Över land och hav. Inte hört om en sån låt, men underbar titel. Mm. Backstreet Boys med I Want It That Way. Skulle kunna vara, för jag älskar den låten. Carola, Tommy tycker om mig. Rihanna med Umbrella. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Vilket är idag. Chels Band med i a cappella. Gurgella. My Heart Will Go On. Loreen, Euphoria. Ingen är rätt.
1: Mm-hmm.
0: Och nu tror ju Lisa att hon är bättre än vad jag är. Så let's see it.
1: Alltså, det är så mycket press nu. Jag måste också ta fram lyricsen, för att jag tycker den här låten är väldigt lik en annan låt. Okay. Så här är väldigt nära att jag får in på någonting annat.
0: Ja, okay. WhatsApp nummer 044-2800-1. 8-0. Vad är det här för låt?
1: Oj, jag råkar svälja allt. Vänta.
0: Ja, det var ju inte så bra. Okej. Det är nästan så 044-2800-180, alltså WhatsApp-numret. Det var ganska bra. Det var mycket bättre än när du övar.
1: Ja.
0: Du kan verkligen prestera when the red light is on.
1: Det är min stora talang.
0: Ja, vi har fått in Calvin Harris med Summer. Det är fel. Vi har fått in Poppy med Have You Had Enough. Det är också fel. Jag tycker att det här är ganska lätt.
1: Alltså
0: inte för att liksom provocera...
1: Jag är lite lättare nu.
0: Ja.
1: Mm. Det, om jag ändå får toot my own horn.
0: Alltså, du kan ju åtminstone träffa en ton och sådär. Så det är ju bra på det viset. 044-2800-180. Alltså, det är nästan som man får be. Nu fick vi lite ton med gurkan. Jättejävligt.
1: Åh, folk är så...
0: Ja. Ta en gång till.
1: Okej. Okay. Jag har sen en slurk vatten kvar och sen så är det färdigt.
0: Någon skickar också in, kommer från kafferast och hörde någon drunkna på radio. What the fuck? Okej. Alltså, Alltså det är så bra, jag förstår det. Alltså det är som att han är här.
2: Och ledtråd, manlig artist.
0: Vi får också in Top Gun Anthem. Det är också fel.
1: Alltså, jag ska önska att någon ska klippa in det här över Top Gun intro. Men alltså, jag har gjort allt vad jag kan nu.
0: Ja. Är det här första gången? Det här är det värsta. Se, du får inte heller så mycket kärlek. Oh, good. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Vad är det för låt? Hallå? Det är inte så svårt. Okej, gumman kör igen. Yes, vi har fått in rätt svar! Oh. Och rätt svar är ju såklart. Men, kör.

Wow, jättebra Lisa. Rätt svar hade Eino, jäkla king. Han skrev också nu solklart, håller helt med. Jag ignorerar att du gissar fyra gånger innan du fick rätt svar, så absolut solklart. Kika in en adress så ska du få pris på posten. Den här tävlingen är tillbaka nästa vecka igen, men utan mig och Lisa, vilket kan hjälpa eller hjälpa.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Aves och Olivera med Nobody Here Knows. Klockan är 20 minuter för 10 och du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Lisa.
1: God morgon.
0: God morgon. Lisa, du studerar logopedi.
1: Ja, då i tiderna.
0: Nu är jag, det så?
1: Ja, ja. Jag ser det mera logoped eller talterapeut. Men jag är inte liksom en aktiv användare av det jag har lärt mig.
0: Nu tänker jag mest på så här studietiden. Hur lång var den?
1: 4 år.
0: Okej. Okay. Ja. Och vad var den konstigaste kursen du hade?
1: Oj, vad svårt. Vi hade en, alltså det här var min största mardröm någonsin. Vi hade en sån här rollspelskurs var det tog in skådespelare som skulle spela liksom krångliga patientfall. Och så sen så skulle vi sitta framför en jury av flera, liksom dels folk som gick i klassen med oss men också som olika kursledare och liksom personer helt enkelt som skulle bedöma hur bra vi gjorde de här.
0: Vilken mardröm.
1: Nej, men alltså jag har på riktigt, alltså vet du, ångest på den där nivån, vet du, när man liksom är svajig i benen,
0: ja,
1: och typ
0: usch,
1: mår dåligt.
0: Usch!
1: Och vassa va? Att det här var som ändå som semitidigt i utbildningen, att det handlar egentligen bara om att vad har du för som så här interpersonell kompetens?
0: Ja.
1: Kan du liksom ta emot någon som är typ besvärlig över att, åh, men att mitt barn ska ha talterapi och nu har du inte beviljat mig så mycket som jag vill ha, liksom den här personens mål är att komma in och liksom, vet du, ge dig pisk,
0: ja,
1: så att du går med på att ge mer talterapi. Men vi hade ju som inte lärt oss så mycket saker om själva liksom logopedin ännu, så då kunde komma in någon som var som så här att, åh, att vet du, jag röker 20 paket cigg per dag och jag skulle som kanske lite vilja sluta eller jag har lite röstbesvär och sådär. Och så sen så ska du som börja ge rekommendationer. Men alltså vi hade inte gått de där kurserna ännu. Så jag var som att, åh, men vet du, rök lite mindre och drick vatten typ, så kanske
0: jättebra.
1: Du får mindre ont i rösten.
0: Fick du stående ovation?
1: Ja, allihopa applådera.
0: Ja.
1: Såklart. Men när vi fick faktiskt också som kritik på att ja, men att sen så skulle man ju som faktiskt ha kunnat ge de här råden istället. Jag bara, men vad fan? Alltså jag fick en lapp 30 sekunder innan personen kom in att det här är någon som rökar 20 limpor och liksom har ont i rösten. Vad fan ska jag säga? Ja. Men du röker kanske 19 limpor istället.
0: Ja, exakt. Dra ner.
1: Ja.
0: Det är en konstig kurs. Jag hittar en ännu konstigare kurs och det är på Linköpings universitet.
1: Okay.
0: Har du läst det här? För det här slår ner som ett bombnedslag i Sverige.
1: Nej, men alltså jag har mina aningar. För alltså Sverige kan inte hålla sig i kinne.
0: Nej, de kan ju faktiskt inte. Nej. Inte i regeringsbildning och helt klart inte i utbildning heller. Det finns alltså en kurs i social kompetens för folk som studerar data, alltså IT.
1: Här kan jag ändå känna att liksom fyller någon slags gap för att jättemycket folk när man ringer IT-kundtjänst är supertrevlig.
0: Ja.
1: Och sen så finns det liksom one bad apple som spoils the barrel.
0: Ja.
1: Där man känner sig som världens dummaste lilla filur när man ringer och frågar varför ens dator inte funkar som man ska.
0: En stereotyp är ju alltså att de är otrevliga och inte riktigt förstår sig på andra människor.
1: Mm-hmm.
0: En annan stereotyp är ju att de luktar illa.
1: Nej, alltså de har inte blandat in här i den här kursen.
0: Jo,
1: också.
0: Det har de. Den har fått öknamnet duschkursen. Visst blir man glad. Och det är då på grund av att den bland annat hur man, den lär ut hur man som ingenjör ska hantera hygienfrågor hos sig själv och kollegor.
1: Vad fan har jag med mina kollegors hygien att göra?
0: Har du
1: haft en kollega som luktar ill?
0: Nej, men har du varit nära alltså datanördar? Får jag säga så här nu då?
1: Nej, säkert får du, men alltså, jag har inte jättemycket datanördar i min krets.
0: Nej, alltså inte jag heller. De kommer ju inte ut så ofta. Men alltså jag har läst så mycket mardröms så här historier på typ Reddit och sådär. Där hänger jag på att man typ så här inte orkar stiga upp från datorn och typ pissar i en burk. Så det tänker jag liksom att det är datorstuderande.
1: Alltså jag såg att det var någon gamer dude som hade lagt ut på Facebook Marketplace en sån här moddad så här spelstol som han hade, som han hade liksom lagat ett hål för kärten och liksom så här ett litet pisshål liksom fram på stolen och som han sålt och som han har liksom optimerat för the ultimate gaming experience. En bucket under.
0: Tack.

0: Ramon och Olivia Lobato med Baby T. Vad tyckte talterapeuten om mitt R?
1: Får jag höra en gång till?
0: Ramon.
1: Oj, väldigt mycket. Det låter nästan som du skulle ha övat ditt R

0: lite extra.
1: Är det sant? Mm-hmm. Det har jag inte. Men vissa är bara naturligt begåvade.
0: Ja.
1: Vi pratar precis om att det flärs ut hygien i Linköpings universitet om man är en dataingenjör.
0: Ja. Mm.
1: Vad glad man blir.
0: Mm. Snart finns inte en otvättad data nu, det hela nejden.
1: Ja, men det är bara Linköping. Ja. Om du får någon annanstans luktar illa.
0: Ja.
1: Ja, det är alltså egentligen en kurs i social kompetens som då har fått öknamnet duschkursen för att...
0: Jag vet inte när någon senast har lärt ut någonting om min liksom personliga hygien åt mig, vet du, som i skolan. Att när var sista kursen man hade som var som sådär, att vet du, dusch.
1: Ja, hjärta. Jag vet inte heller.
0: Mm.
1: I alla fall, SVT hörde den här nyheten om den här kursen. Det känns som att du kritiserar mig för att jag säger kurs.
0: Nej.
1: Det är jätteroligt att jag säger duschkurs.
0: Duschkurs. Ja. Oh, nej, alltså jag älskar det. Ja. Det blir duschkurs annars ifall man är lite jeppisbo.
1: Ja.
0: Så jag tycker jag har det hellre att det är du som säger det.
1: Okej, okay. Vett- och etikettexperten Stina Wikhoff som alltså SVT har ringt upp och varit så här: girl, what do you think about this? Hon säger att det här är jättebra och att man borde införa den på samtliga utbildningar.
0: Va?
1: Och vet du vad? Mellanåt, alltså nu är jag ju en hagga, jag är ju 30 år gammal.
0: Mm.
1: Och när jag ser de här studerandena som river omkring i halare, och så vet jag att det är en grej att man inte får tvätta dem.
0: Alltså, här måste det slå upp.
1: Ja, jo!
0: Jag orkar inte med.
1: Jag blir nasty.
0: Nej, och sen, går inte.
1: Om jag får... Alltså för grejen är, i halare så man beter sig för det första hur som helst. De där ärmarna släpar i vässan varje gång man är på vässan, så man vet ju liksom...
0: Alltså jag har ju studerat i Sverige, så jag har ingen uppfattning om vad liksom livet med en halar går ut på. Men jag har sett lite grejer på stan. Gå och tvätt dem.
1: Ja, och sen också typ så här, om man ska alltså gå och alltså, kissa någonstans ute i skogen eller någonting. Och sen så, it's not great.
0: Nej.
1: Så jag funderar om man faktiskt bara borde ha det här på alla utbildningar.
0: Ja. Alltså jag tycker här, åtminstone en sån här, vet du, dusch din halarkurs.
1: Ja, och också spy inte på öppen gata.
0: Du står inte piss framför mig när jag är ute med hunden.
1: Ja, verkligen.

0: Ska vi få en lite bättre värld av att varenda jobb och utbildning man någonsin hamnar in på också har en hygienkurs när man skolas in?
1: Alltså, hajki.
0: Jag är lite rädd bara för vad det skulle betyda för mig personligen, för att alltså, jag är inte så jätteren.
1: Ja,
0: jag är som ändå en shit och girl.
1: Ja, du träffar mig i en väldigt svettig period av mitt liv.
0: Är det så?
1: Ja, jag svettas massor.
0: Har det som kommit med åldern eller har du alltid varit lite?
1: Jag vet inte, jag har liksom klimakterat i förtid. Det skulle alltså vara helt underbart och jag längtar.
0: Ja, jo, ja. Ju. Jo. Men alltså, jag är också ganska, som så här, i bästa fall lite fuktig. Och liksom ja. I vanliga fall ganska svettig.
1: Ja.
0: Och det är fine. Alltså det är fine.
1: Ja.
0: Men alltså, jag har tänkt på att nu finns det ju folk som skulle liksom kanske ha en bättre arbetstrivsel. Ifall det bara skulle finnas en obligatorisk lite så här att, men vad tänker vi på det här arbetsplatsen? Att hur ofta ska man duscha? Typ lite så här fun, get to know each
1: hur
0: other.
1: Hur ofta duschar du?
0: Ja, men lite så där att man har lite så här ballpark på vad är det som krävs av mig när man säger att de vill att jag ska ha hygienen skick.
1: Ja.
0: Jag har hört om en bekant som jobbar på ett visst jobb. Var det fanns en i personalen som var liksom kroniskt lofta ill. Alltså illa luktade.
1: Ja.
0: Och då hade det liksom gått till den grad att de faktiskt hade liksom pratat med HR om det här. Att,
1: oh
0: men att, fan, att vi kan inte jobba tillsammans för att alltså, det går inte för att den här personen luktar så mycket. Och det hade ju som ändå gått en liksom väldigt känslig rot med det här. Att med att det finns jättemycket orsaker till att du kan lukta ill.
1: Ja.
0: För mig så är det ju som bara liksom lack of will till att behålla hygienen i skick. Och för andra så kan det vara någon medicinsk orsak eller någonting som man inte kan rå på.
1: Nå,
0: problemet var ju då att de har ju som hade lite så här ett prat då med HR. Att jag menar vi önskar att du liksom förbättrar din doft helt enkelt på arbetstid. Och följande dag så kommer den här personen tillbaks, loftar lika illa som vanligt, men med liksom ett moln av så här bodyspray överallt det här.
1: Men då kanske det är bara något som man får leva med, att den personen luktar. Alltså, jag har ett omvänt problem i mitt hus.
0: Ja.
1: Nu dels var det en som bajsade nere i trappuppgången, och så kan det vara.
0: Never forget.
1: Men det har också flyttat in er och han använder så mycket parfym att det sticker i ögonen. Han behöver inte ens vara i trappuppgången längre. Han kan ha använt hissen, gått ut för 10 minuter sen, och när man kommer in så är det så här, det gör fysiskt ont att vara i den där hissen. Men borde jag då sätta en lapp och bara säga hej, nice aftershave slash parfym.
0: All my colleagues liked it when I came to work.
1: Ja, oh, good. Allting är så känsligt. Tur så har man Linköpings hygienkurs. Duschkursen.
0: Ja,
1: kurs i social kompetens.
0: Du kan bara skicka en QR-kod genom brevinkastet, den här gubben.

0: Keisha med Vem du än är. Klockan, den är alldeles strax 10.00. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Lisa.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon säger vi också till Laura, för det har blivit dags för nyheter.
2: God morgon.
0: Hallå. Extrem
2: nyheter. Under veckoslutet så har polisen gripit en person i Esbo som misstänks ha blottat sig för barn. Det handlar om en man i knappt 40-årsåldern som misstänks då ha sökt sig till barns och ungas närhet och blottat sitt könsorgan och byxorna samtidigt som han har rört vid det inför barnen.
0: Det var trevligt.
1: Och så skaffa en hobby.
2: Ja, det var ju... Naja. Och polisen misstänker att gärningarna har skett särskilt i Esbos köpcentrum och biblioteksutrymmen. Och polisen känner för tillfället till identiteten på en del av barnen som har utsatts, men de försöker nu också utreda identiteten på andra barn som kan ha blivit offer för den här mannen.
0: Okay. Men han är gripen nu.
2: Han är gripen i alla fall. Ja. Vidare till annat. Tågtrafiken på kustbanan mellan Alberga och Köklax i Esbo så har stoppats på grund av ett tekniskt fel. Enligt Helsingforsregionens trafik HRT så uppskattas felet vara åtgärdat här vid 11 redan. Mm. Men fram till dess så stannar fjärrtågstrafiken från Åbo till Helsingfors i Kyrkslätt och passagerarna hänvisas då till bussar som kör resten av sträckan. Och vad gäller lokaltågstrafiken så innebär det att EU och Y-tåg tågen inte kommer iväg överhuvudtaget och att A-tågen bara kör sträckan Helsingfors-Alberga. Så där, i allmänhet rekommenderar HRT att man tar buss som passagerare.
0: Oho.
2: Ja. Vidare till Spanien. Där har regeringen godkänt nya åtgärder för att hantera landets bostadskris. Det här efter massiva protester. Tiotusentals människor runt om i landet så har under de senaste dagarna demonstrerat mot bostadskrisen och speciellt efter att en 87-åring förra veckan vräktes från sitt hem i Madrid. Det här gjordes efter att hennes hyra höjts från ungefär 500 euro till över 2500 euro.
0: Oh my god!
2: Ja.
1: Låter jätteolagligt.
2: Det var en saftig höjning. Stigande hyror och bristen på prisvärda bostäder så har länge plågat landet. Och regeringens åtgärder så innebär nu förbud mot vräkningar fram till 2030. Automatisk förlängning av hyreskontrakt fram till 2028. Strängare regler för korttids- och rumsuthyrning. Och ett förbud mot att investeringsbolag köper bostäder. Och det var det som hade hänt i den här 87-åringens fall. Okay. Att bostaden hade då köpts upp. Hyresvärdar som hyr ut till låginkomsthyresgäster ska också få skattelättnader och familjer som köper sitt första hem ska få räntefria lån. De här åtgärderna så träder genast i kraft, men parlamentet så måste ännu godkänna det inom en månad och regeringen saknar faktiskt majoritet i parlamentet och har tidigare haft svårt att få igenom ändringar som har med bostadsfrågan att göra. Okay. Så vi får se lite vart.
0: Det är ju ändå ett rejält liksom paket av åtgärder.
2: Det var det, ja.
0: Ja.
2: Ja. Så, men ja, det var tidsbegränsade åtgärder ändå och som sagt ska de ännu godkännas av parlamentet. Så vi får se vart det hela landar, men ett försök i alla fall till förbättring för bostadsmarknaden där. Mer nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack för det här, Laura. Och mer nyheter får vi klockan
2: 12.
0: Just det.

0: Lisa, det är första gången vi sänder tillsammans.
1: Mm-hmm. Och jag, kanske sista, om man har otur.
0: Ja, vi får se. Vi får se hur det beror på hur du hanterar det här. Jag skulle definiera dig som en put together lady.
1: Oj, här är nog första och kanske sista gången jag får höra.
0: Är det sant?
1: Alltså jag skulle inte säga att jag är jätte put together. Eller alltså, nu är jag ju som väldigt som så här, vet du, jag får saker gjort.
0: Ja.
1: Men till vilket pris, undrar man när dagen är slut.
0: Vad är negativt?
1: Med mig?
0: Ja.
1: No, alltså jag är ganska roddo.
0: Du är roddo?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Mm. Men jag känner ändå att du är så där, om du vill någonting så gör du det.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Så jag tänkte att du skulle få vara lite min life coach.
1: Oj.
0: Och jag tänkte också att du kunde vara lyssnarens life coach. Så om man har liksom något som man skulle vilja att Lisa skulle coacha dig i. Mm-hmm. Jag kommer med exempel och de är inte så stora. Det kan vara lite vad som helst. Så WhatsApp-numret är 044-7800-180. Jag tänker att du får vara liksom life coach här nu.
1: Oj, herregud. Mm? Mm? Jo, men alltså, jag du tycker ju om det här, advice.
0: Jag tänkte just säga att du känns som en person som gillar att styra och ställa i andras liv.
1: Ja.
0: Mm. Okej. Här kommer min första. Mm-hmm. Hur ska jag få tummen ur och städa ut gamla grönsaker ur mitt kylskåp?
1: Okej, låtsas att du är i liksom en tv-serie.
0: Okay.
1: Alltså som sådär att du har kamerorna på dig. Mm-hmm. Att du har en publik. Och bara liksom leva dig in i det.
0: Alltså det, sådär, det här är en sallad från 3 veckor sedan.
1: Ja, ja, men också som sådär att folk ser ifall du också bara sitter på sofflocket.
0: Oj, det var jätteeffektivt.
1: Ja, alltså det funkar alltid när jag har som sådär att okej, okay, jag måste få gjort saker.
0: Mm.
1: Så är det här mitt första trick. Att jag föreställer mig att jag är på en tv-show var folk ändå kan vara som så här att fan, hon gör ju ingenting det här. Hon får ju som ingenting gjort.
0: Ja, eller så tänker man, what a superwoman.
1: Ja, exakt.
0: Okay, yes,
1: single mom who works 3 jobs. Ja, men i alla fall, en annan är att bjuda in gäster.
0: Alltså, du vet att man bjuder in gäster. Jag kan inte bjuda in gäster till mitt hus.
1: Va?
0: Ja, men du vet vad som händer i mitt hus.
1: No, förutom att folk skiter i korridoren, men inte det är ju ni som gör det.
0: Nej, men det har inte blivit ett populärt resmål, om man säger som så. Jag borde kanske sluta klaga så mycket på det där huset, för att ingen vill komma och hälsa på mig.
1: Det är bokstavligen enda jag vet om dina levnadsförhållanden är att en kar en gång har skit i trapphuset.
0: Ja, jag är inte helt säker på om det är en man, men det känns som en man.
1: Mm, ja.
0: Okej, nästa. Jag skulle vilja scrolla mindre och läsa mer och skriva mer dagbok.
1: Mm.
0: Du får inte ge samma råd.
1: Okej. Jag skulle säga... vad var det du sa? Du vill scrolla mindre?
0: Ja.
1: Okej, okay. Då skulle jag... säg att du ska börja prata mycket åt folk om att du håller på att minska din skärmtid.
0: Det verkar ju vara himla effektivt. De pratar ju inte om något annat.
1: Ja. Exakt.
0: Mm. Ja.
1: Så att liksom folk ska bli lite som så att va? När du sitter med din telefon i handen. Att det är ju som inte som Malin.
0: Okej, okay. Ja.
1: Mm. Ja. Mm. Och så sen med böcker så ska jag säga att vet du, sök dig ut till offentligheten. Typ som så här, sätt dig på biblioteket. Eller

0: café och som gärna med publik, ja. Så att folk ser att det här är en kvinna som läser.
1: Jag märker att det är mycket exhibitionism.
0: Alltså det här är egentligen body doubling som jag håller på med. Det är ju som en så här klassisk typ ADHD-teknik, att ifall du liksom typ har svårt att få betalt dina räkningar i tid, ja men vet du, bjud in dina kompisar och så betala dina räkningar tillsammans.
1: Oh my god.
0: Då får du gjort saker. Jag brukar bjuda hem folk för att se på när jag städar, för att jag ska få gjort om det är riktigt svårt.
1: Underbart! Ja. Jag har ännu den viktigaste frågan, men den tar vi efter nästa låt. Men om du där hemma känner att hej, jag har ett problem som jag vill att Lisa ska lösa åt mig.
0: Jag kan också förvärra ifall du vill. Alltså det är inget problem för mig.
1: Att förvärra?
0: Problem.
1: Just det, okej. Okay. Mm. Om du har ett problem som du vill ändra form på... Så skicka in på WhatsApp-numret 044 780 0180. Let's solve this together.
0: Ja. Yeah.

0: Alltså jag har utnämnt dig till en livscoach.
1: Alltså jag förstår inte varifrån du har fått det här. Du är också min senior.
0: Ja, men
1: så det känns jätteotippat att jag ska hamna någon slags pedestal av att veta saker.
0: Du känns som en put together lady.
1: Alltså jag är ju en sån här som ändå liksom får vad jag vill.
0: Ja.
1: Som sådär.
0: Och jag skrev tidigare i morse ett meddelande till min pojkvän som var allt rinner mig ur händerna. Så liksom, du vet, det är inte så mycket.
1: Är det liksom en vanlig formulering du använder, eller känns det som att du hamnar och varierar det här samma budskapet?
0: Typ, alltså det måste vara nya. Jag kan inte säga hela tiden att allt känns skit eller allting går åt helvete, utan det måste vara, men jag är ganska nöjd med allting rinner mig och händer, det är ganska vackert.
1: Alltså det var faktiskt, det känns som att typ Byron,
0: ja,
1: alltså, liksom hela hans livsverk gick ut på det här, vet du, att han mojtade på så mycket olika sätt.
0: Ja, exakt.
1: Att det till sist blev lite poetiskt misstag, så alltså keep going.
0: Ja, bara en av många saker som jag och Lord Byron har tillsammans. Hej, jag hade ett livsproblem, vi fick in ett livsproblem på WhatsApp, skicka in 044 780 0180. Okej, jag håller den här personen anonym.
1: Mm-hmm.
0: Kanske komplex problem. Redan roligt.
1: Ingenting är för komplex för mig.
0: Men upplever mig vara lite hatad av företagare inom samma branscher som jag. Jag har försökt vara väldigt trevlig och samarbeta med dem. De bor inte i grannhuset direkt, men Svenskfinland är litet.
1: Mm-hmm.
0: Men jag har fått konstigt kalla bemötanden och en weird vibe. Vad ska jag göra?
1: Okej. Det här händer ju nu som då. Jag skulle säga att vi har lite jantelag meininki,
0: ja,
1: i detta land och inte minst i Svenskfinland. Att folk på något sätt är som lite rädd för ader som håller på med lite samma sak.
0: Mm.
1: Och där har du liksom ditt största verktyg. Alltså, ställ en dum fråga. Eller som sådär, vet du, reach out till dem och vara som att hej, alltså jag har det här problemet som är som relaterat till den här grenen av företagarskap,
0: ja,
1: som du håller på med.
0: Om vi säger att de säljer tvål.
1: Nej, men som ett exempel. Alltså, jag vet inte vad det är som gör att mycket av mina tvålar går sönder när jag postar den på posten,
0: ja,
1: till mina kunder. Liksom, har ni något tips med typ hon är och typ paketerar in den? För att, alltså, jag får inte mitt huvud runt kring vad det är som gör att det går åt helvete med så den här biten.
0: Så man ska liksom göra mailversionen av en hund som rullar sig på rygg för att visa magen och visa att man inte är hotfull.
1: Alltså du ska fortfarande inte vara som så här, du ska som inte säga att jag är världens sämsta på liksom att vara tvålföretagare.
0: Nej, okay.
1: Men du kan som ändå vara som sådär att, men att du visar att du vill samarbeta och att du liksom inte ser dig som den här allvetande. För här kan finnas en risk att de ser dig som en så stor konkurrent att du gör dig själv en tjänst att du verkar lite som så här mänsklig.
0: Jättebra råd.
1: Mm,
0: okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag sa ju att jag hade en viktig fråga och det här kan vara den viktigaste frågan som har ställts på radiovågorna. Klockan är 10:20. Det är den 30/9/2026. Let's make history.
1: Oj, oj, jag fick högt blodtryck med samma.
0: Ska jag låta min pannlugg bara växa ut?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jag tycker inte här.
0: Okay.
1: Alltså, jag tycker om lugg.
0: Ja.
1: Jag tycker lugg också på dig personligen. Så är ju jättebra.
0: Jag tycker att haft den för länge.
1: Ja, men kan inte du kompromissa då? Och skaffa en gardinlugg? Alltså kanske, liksom,
0: ja,
1: lite kan längre. Tänk så här Jennifer Aniston, 90s. Lite så här längre lager helt enkelt. Och så lite så här face framing pieces.
0: Jättebra.
1: För då liksom ger du dig själv den här renässansen utan att gå ifrån vad som funkar för dig.
0: Jag vill ha verkligen.
1: Ja.
0: Mm. Okej, tack Lisa. Det här kändes jättebra. Och jag hoppas att du som lyssnar också hade det jättebra.
1: Ja.
0: Hade du det bra, Lisa?
1: Jag hade jättebra, för alltså det här smeker mitt ego på ett så liksom sällsynt bra sätt.
0: Varsågod.
1: Mm.

0: Fatta om man är på väg till flygfältet och så hör man den här låten.
1: Oj, oj. Ja. Vilken coincidence.
0: Ja, coinky dinky. Mm-hmm. Confidence Man med Holiday.
1: Alltså det brukar säga att folk i armén har fått gjort mer mellan klockan 6 och klockan 7 än en vanlig människa har fått gjort på en hel dag.
0: Varje gång någon säger någonting om armén så gör jag så här.
1: Ja.
0: Så jag har aldrig hört det där.
1: Som tur är så handlar det här absolut inte om armén, utan däremot så vaknade jag klockan 7 här för en dag sedan och så såg jag att min bekant hade skrivit att jag ska inte BB nu. Jag ska föda min bebis. Och så var jag som att, men fan vad bra, då vet jag liksom att kanske i slutet av den här dagen så kommer det vara ett nytt liv här i världen.
0: Det här är liksom en följetong jag kommer följa i några timmar.
1: Aha. Och så sen så har jag varit i duschen och typ borstat tänderna och ätit frukost. Och så skriver hon att ja, nu är den ut.
0: Hallå?
1: Och jag bara, men alltså måste du göra det här åt mig? Här är liksom måndag morgon och jag har liksom, vet du, nätt och jämnt fått på mig sockorna på höger fot.
0: Ja.
1: Och så har du hunnit trycka ut ett helt jävla barn.
0: Det där är också så, alltså vi fick in ett meddelande här tidigare. Det var en som frågade, hej, kan jag få ventilera mig? Och så var det någonting om en gravid fru.
1: Mm.
0: Alltså inte så här, åh det är så jobbigt om hon är gravid. Det var något bråk de hade haft.
1: Mm.
0: Alltså, och var gravid, jag har också en kompis nu och var gravid. Så det är liksom, ja du gör verkligen det.
1: Ja. Alltså, du håller på att skapa någonting.
0: Ja, du är verkligen liksom, alltså, the pillar of society. Mm-hmm. Jag tycker inte att en kvinna är mer värd för att man skaffar barn och bla bla bla bla bla bla.
1: Nej.
0: Men alltså...
1: Hej, som någonting i den här åldern också med att, vet du, allihopa runt mig, nu inte allihopa, men många, är som så att men vi håller på att planera vårt husbygge nu, eller?
0: Ja.
1: Ja, nej men att jag tänker jag ska gå ner i arbetstid nu för att vi liksom håller på att typ lägga så mycket aktier så att det blir liksom...
0: Det behöver jag inte ens lära oss.
1: Nej. Och så sitter jag och är som att, vet du vad, lägg inte ett bån i armar på mig. Jag har ingen aning vad jag ska göra.
0: Jag har mycket nu... Jag köpte ju en dammsugare idag här. Det är jättestort för mig.
1: Ja.
0: Jag tror att den här dammsugaren kändes större för mig än vad mångas barn kändes.
1: Mm. Men som ifall du är in på kanske som så här andra eller tredje så är det som mindre av liksom så här att mitt liv förändras.
0: Ja, men
1: radikalt.
0: Mitt liv kommer, alltså, du förstår inte mycket. Oj, herregud, nu kom hon igång. Vi har alltså så här, vi har haft en dammsugare som går sönder, alltså den är sönder. Varje okay. gång man drar typ ett sån här ett skuff så tappar den hjulen.
1: Oh, nej.
0: Så jag och min pojkvän har bara varit så här, det här hör till att dammsuga. Man ska liksom ha ont i ryggen för att man böjer sig ner hela tiden.
1: Visst.
0: Och jag hatar att dammsuga så mycket att jag har lagt över det på min pojkvän, det är hans jobb.
1: Mm.
0: Men nu är jag med den här nya dammsugaren.
1: Bra, nu kanske det blir lite intressant till och med.
0: Jag kommer börja dammsuga och jag kommer ju inte göra annat än att dammsuga.
1: Oj, oj.
0: Ja.
1: Mm. Nå, man får passa lite i de här elpristiderna nu, som vi hörde i nyheterna här tidigare.
0: Ja.
1: Att det kan faktiskt bli en dyr hobby det här.
0: Det är riktigt sant, men jag ser fram emot min nya hobby. Och vad kan du liksom hitta i ditt liv som då är som det här barnet? Hon klämde ut på, vadå, 5 minuter?
1: Oj, jag skulle säga att jag precis har skaffat en vinylspelare. Som, alltså här är väldigt mycket jobb med en sån.
0: Jag förstår.
1: Ja, för att det ska som dammas av och man får som inte bara slänga på de där skivorna. Nej. Hur som haver. Och liksom den här nålen är väldigt viktigt att ta hand om. Och, alltså, nej, jag vet inte.
0: Precis,
1: jag tror det är svårare än att ta hand om ett barn.
0: Ja.

0: länge varit drabbad av telefonskräck.
1: Telefonskräck?
0: Ja.
1: Alltså att tala i telefon?
0: Ja. Jag hatar när folk ringer. Jag hatar när jag måste ringa.
1: Alltså, nu kommer jag inte liksom höja sig i dina ögon. Men jag tycker inte om att skriva textmeddelanden. Så jag ringer ju oftast folk.
0: Och vet du vad? Jag har vant mig nu vid att folk ringer. Och jag har vant mig vid att ringa. Emellanåt så tycker jag verkligen att det är 100. Alltså, jag har också börjat tycka att texta, det är jättejobbigt. Man förstår inte ton.
1: Mm.
0: Och så blir det en massa fnurr på tråden. Det är mycket mer konkret att ringa.
1: Mm.
0: Nu har jag dock fått en ny skräck när jag just har blivit av med min telefonskräck. Och det är ett ljudmeddelande.
1: Alltså här är faktiskt så jobbigt. Alltså ifall här är ett ljudmeddelande över en minut så blir jag som så här att alltså, jag måste lägga in det här i min kalender.
0: Ja,
1: annars är jag inte säker på att jag kommer hinna.
0: Ja, och sen också så här, man vet, det kommer bara ett ljudmeddelande. Ingen info.
1: Mm.
0: Ingen info om någonting. Man vet bara att det är någonting som har liksom väckt känslor eller väckt tankar. Eller att det liksom är... Oftast så är det ju för att någon är på språng.
1: Mm.
0: Men i mitt huvud, så nu när jag får ett ljudmeddelande så tänker jag att, att personen meddelar att jag har dött.
1: Okay.
0: Eller någon annan har dött.
1: Jo.
0: Eller att den här personen ska i en minut förklara om varför den hatar mig.
1: Mm.
0: Vad jag har gjort för fel.
1: Mm.
0: Och så här generellt, inte vet jag, AI, det har kommit in någon AI-bot och tagit över.
1: Ja. Alltså en fråga då, skickar du egna ljudmeddelanden någonsin?
0: Ibland, ja.
1: För alltså jag vet inte ens vad en knapp är. Alltså, jag är en sån jävla boomer. Ja. Och så sen, det gången jag har försökt att hitta faktiskt den där knappen, så tar det en stund och jag har hunnit spela in kanske 10 sekunder och så märker jag att liksom, nej men vad fan, man ska ju som ännu, vet du, trycka den där knappen på ett visst sätt och vet du, alla kärnor ska stå i scenet. Inte det som att här kommer en så här mer fri version av mitt sätt att prata på i det ljudmeddelande.
0: Nej, men är du rädd för att få dem?
1: Mm, nej, inte rädd. Mer liksom bara benägen till ignorera dem.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte rädd för att det låter lite oförskämd när jag skriver.
0: Okay.
1: Folk. Och liksom, jag måste säga att med ljudmeddelanden så har jag nog ett ganska dåligt track record av att jag inte riktigt lyssnar på dem.
0: Nej.
1: Och istället som bara, vet du, som så här toxiska ex, när man är slut med dem och skriver varför och det är bara, I ain't reading all that. Så jag är ännu som med liksom mina goda, goda kamrater.
0: Så här, om du skickar ett ljudmeddelande, jag har jättemycket känslor och det är bara, okej.
1: Mm, kommer det.

0: Erin LeCount med The Cinema. Klockan, den är så mycket som 19 minuter före 11. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Lisa.
1: No, god morgon bara.
0: God morgon!
1: Oho. Nej, alltså nu, den här tiden så ska du nog som vara ready to go.
0: Ja, men jag är ready to go. Jag är ready,
1: ready to go home.
0: Ja, verkligen. Jag är ready att Kjell ska komma in i studion, visa var skåpet ska stå och sen ta över i Extrem dag. Vi ska prata med honom alldeles strax, men först ska vi lyssna på Steve Lacy med Oh Yeah.

0: säga oh yeah, säger oh, också Chell. Yeah. Säg det.
1: Att jag säger oh yeah.
0: Ja.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Chell from hell in the studio. Mm. Idag så har vi skitsystem på bröstet.
1: Sant. Mm. Alltså, och nu menar jag alltså att, eller nu menar Malin kanske, att det texten står på min tröja.
0: Du har inte tatuerat in den ännu.
1: Nej, eller jag har inte skit, liksom ett skitsystem på mitt bröst.
2: Nej. Eller? Och här tackar vi för.
0: Ja
1: varsågod bara. Skitsystem, det är nog bra band.
0: Är det
1: säga. Ja.
0: Vad står det där under då? Döden är min maskinist.
1: Ja, så står det ja. Det är lite pinsamt måste jag säga.
0: Okay.
1: Det är nu det stämmer inte. Döden är inte min maskinist.
0: Nej.
1: Men ja,
0: så. Du är den som kör och Jesus konduktör.
1: Bra sagt måste jag säga.
0: Ja.
1: Jättebra.
2: Jag har ingen det inte kommer med som ens.
0: Har ni inte hört
2: liknande
0: den visan?
1: Nej.
0: Vill ni höra den?
1: Ja.
0: Nu tar vi spårvagnen upp till himmelen. Gud är den som kör och Jesus konduktör. Det går så lätt när man är frälst.
1: Jag måste nu, det där, en semi-aktuell grej. Och nu eftersom den här gästen har varit redan så tänker jag öppna lite upp en kuliss. Lite liksom, en liten inblick vad som händer då bakom kulisserna. Jag hade ju en gäst igår, Klaus Herre, regissören. Ja. Underbar man, så vältalig och så liksom och begåvad. Och jag vill inte ta något från honom. Jättebra. Och nu ber jag om ursäkt ifall jag säger för mycket. Men att jag tror inte att det här är någon hemlighet eller, men väldigt eller relativt troende.
0: Ja.
1: Denne Klaus.
0: Ja.
1: Och det ska han få vara, tycker jag.
0: Ja, bra att han får din tillåtelse.
1: Absolut, varsågod.
2: Tur.
1: Just det, godkänt.
2: Ja, få förunnat.
1: Men grejen är alltså den att när jag bokade Klaus som gäst här för ett antal veckor sedan, och så gjorde jag via en sån här promomänniska som jag har jobbat med i många år. Och vi har liksom flera gäster på gång. Och vi brukar köta saker per mail. Hon ringde åt mig för några veckor sedan och sa att hej, du har ju Klaus bokat det och det datumet. Jo, att det är allt. Mm. Du kallas ju Chell from Hell och sådär. Mm. Du har haft den där 666-sändningen.
0: Ja.
1: Inte kan det väl bli någon clash?
2: Och jag var såhär, nej!
1: Jag var sådär att, nej, alltså. Jag har träffat Klaus här tidigare, en fin kar. Så att, inte ska vi prata om kyrka och religion.
0: Du har ju dessutom haft biskopen här.
1: Jo. Det är liksom, jag visste, jag vet du först i kyrkan själv. Men att det är ingen skillnad. Vi ska prata om Klaus Herre och hans filmer. Ja. Och bra gick det. Han till och med gav en liten peak för han kollade i vår bokhylla här. Och det var någon sån här bok som det står något. Den hette något typ Hur blir du kristen? Och så var han sådär, Chell kanske något åt dig.
0: Ja.
1: Och det gillar jag. Men Klaus Herre han var igår. Idag har vi ett finsk band. De heter Moonshot.
0: Ja. Mm. Och vad shottar de?
1: De shottar månen.
0: Men vad är det för genre och sådär?
1: Jag skulle vilja säga att nu är det rock'n'roll det är frågan om. De har förflutit i disco-ensemble och i Lapko och till och med Children of Bodom. Där är en basist också. Så det är kanske lite en, du lägger alltid i en blender. Inte så mycket Children of Bodom. Det är nog inte som metal.
0: Nej.
1: Det här är mera. Det är liksom snygga karrar med tatueringar.
0: Kanske man blir kvar efter sändning då.
1: Ja, ser du bara.
0: Ja.
1: Work overtime today.
0: Yes. Extrem dag med Chell och snygga karrar alltså.
1: Ja.
0: Klockan 11.00. Vem vill missa det? Inte jag. Tack och hej.
1: Tack och hej.

0: Doja Cat med Jealous Type. Klockan är 9:09. Du har lyssnat på Extrem morgon med Malin och Lisa.
1: Och så bra har du lyssnat.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Ja,
1: good. Jag är så nöjd.
0: Alltså, test imorgon. Prov.
1: Quiz på allt det här fanskapet vi har basunerat ut här.
0: Mycket Britney Spears. Lite gurgel.
1: Lite sniff.
0: Ja, vi hade Rico Eklund här. Det finns en jättefin video på när Sniffläser är där på Extrems Instagram. Om man går dit och kolla om man missar det. Det är fortfarande ett litet mysterium på vem som sänder Extrem morgon imorgon.
1: Kanske är det du, kanske är det jag, kanske är det någon annan. Ingen vet.
0: Nej, kanske det är Rico Eklund.
1: Ja.
0: Fick feeling, kommer hit och drar en sån sändning imorgon.
1: Som sniff, 4 timmar.
0: Gud vad jag skulle lyssna.
1: Jag skulle betala bra.
0: Ja, det skulle vara Yles mest lyssnade sändning ever. Vad ska du göra idag, Lisa?
1: Jag ska föra hem. Jag ska gräva igenom skåpen efter någon slags sån här shit och lunch. Jag tänker mig typ en konserverad tonfiskburk. Vet du som? Knäcka en sån, äta några ägg. Och så ska jag spela in lite ryggradslös.
0: Du tänker liksom pruttmaxa idag, du?
1: Alltså varenda dag.
0: Alltså du äter,
1: every day.
0: Du äter tonfisk.
1: Alltså jag äter ju typ 30 ägg åtminstone per månad. Som så här lätt. Men egentligen så blir det nog kanske närmare 60.
0: Alltså du äter 2 minst... ägg per dag?
1: Jo, alltså ofta äter jag typ 4 ägg per dag.
0: Men gud vad du måste spara pengar på den här lunchen. Jag hör ju att den är pissbillig.
1: Den är, alltså, är jättebra. Det är som så här stek ägg.
0: Ja.
1: Och så sen så lägger du i tonfisk. Som du bara liksom säckar dit.
0: Här sitter jag och lyssnar jätteivrigt. Jag
1: är vegan. Ja, just det.
0: Men jag tänker för andra.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte.
1: Som så här nu i tider bara de säger att de ska höja matpriserna hit och dit. Så jag är redo.
0: Du är
1: verkligen inte, det kan inte höja. För att jag är redan på botten.
0: Ja, det är 1,20 max.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, så vi ser vem som sänder Extrem morgon imorgon. Ni fick mattips av Lisa. Ni får stay strong och hålla till godo med Kjell,
1: ja,
0: som tar över klockan 11.
1: Var snäll med honom.
0: God morgon för den sista gången.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

Tack och hej till härliga och begåvare Lisa och Malin som nu har lämnat studion. Nu blir det något mycket fulare och värre här på Yle Extrem. No, hej hej, jag heter Kjell from Hell. Det här är en direktsändning här på Yle Extrem som jag har nu döpt till Extrem dag. Fyndigt, eller hur? Här ända fram till klockan 13. Hoppas ni njuter.

morgens, morgens. Bästa lyssnaren, jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem. Det är en livesändning på Yle Extrem. Jag håller på ända fram till klockan 13 och inte får man än en gång ens vara ensam i studion. Inte ens idag. Inhemska bandet Moonshot joinar mig.

vitsi vad nice retrolåt här. Lily Allen och Smile. Jag tror att jag råkade på Lily Allen en gång i Notting Hill i London. Jag har förstått att hon åtminstone då bodde där någonstans i knuten. Och det liknar precis henne. Så jag kommer nog att köra med att jag såg Lily Allen i London. Den här låten är redan 20 år gammal. Den heter Smile. Älskar fortfarande den där lyrikraden som är där i början av låten. But you were fucking that girl next door. What you do that for? Och här kommer det meddelande av Maja att hej Kjell, nu kan du vinka mot Böles tågstation. Nå vitsi, du skulle nog ha kommit hit på kaffet i Yle med samma här. Jag kan inte säga att kaffe skulle ha varit bra som jag skulle ha bjudit på, men att det där vi har, jag är ju inte någon snobb vad gäller kaffe. Jag nöjer mig med riktigt det där billigaste inhemska märket eller någon sån där som har stått i pannan en stund på bensinstationen. Det är hur bra som helst. Här på Yle så har vi en sån här kaffeautomat som jag använder hur gärna som helst. Det räcker liksom åt mig. Men ja, du kom väl inte hit på kaffe då, så att jag får vinka åt Böles tågstationen. Måste fundera något, vilket håll blir det med tanke på att det skulle bli liksom rakt bakom mig. Så jag får vinka dit åt det hållet. Jag ska dit själv om 3 timmar, men då kanske alla de vinkbara har lämnat. Hej, 2 timmar direktsändning. How about it? Hoppas det duger, för det är det ni får nu. Och det kommer att bli som vanligt dagens 3 viktigaste låtar. De kommer jag att presentera åt er här under första timmen. Vi har dubbel svenskt och sen liksom lite brittiskt.

Jag har snackat alltså det här NHL-hockey. NHL-säsongen kom igång i natt. Och var inte oroliga, ni som inte alls orkar med sport eller med hockey eller med NHL-hockey. Det kommer inte att bli ett NHL-magasin det här. Men för mig och för en del andra så är det liksom det är årets högtid, liksom främsta högtid när säsongen börjar. Och det var ju inte länge sedan liksom säsongen slutade. Säsongen håller ju på till typ midsommar. Och nu börjar den tidigare desto mer med att de har lagt till några matcher i spelschema. Och ja, trots att mitt favoritlag inte spelar ännu förra natten och spelar nästa natt, alltså Pittsburgh Penguins, så måste jag säga att jag är väl vanligtvis nog en sån här människa som har ganska lätt att vakna. Jag sov helt schysst i natt, det är inte något fel på det. Jag får sova i god tid och jag sov nu mina, vad ska vi nu säga, cirka 7 timmar sov jag i natt. Vilket är mer än tillräckligt för mig. Så jag är det där. Men nu måste jag säga att jag vakna med lite extra studs i steg. I och med att vet, vanligtvis är det sådär, klockan ringer 7.00 och man är sådär... Men då, liksom idag var det så att jag vaknade och så kommer jag ihåg... De första NHL-matcherna har spelats och direkt liksom att kolla på statistik och resultat och sådär. Så att, vet du, NHL-säsongen är bra för ens morgonhumör. Kiva att ni hör av er. WhatsApp-nummer är 044-780-0180 och ni kan nå mig också på arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Där är Tame Impala.

0: Vad har ni för fest idé? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Fender hade här teama ihop sig med Olivia Dean. Herregud, en sån kärnduo där med Rain Me In. Jag är bara två människor short of a kärnduo. Jag heter Kjell from Hell. Klockan är 18 minuter över 11 idag. I andra timmen, det vill säga efter klockan 12, efter tolvans nyheter, så har jag besök av inhemska rockbandet Moonshot. Jättebra grejer. De är ut med ett nytt album som heter Thunderlust. Sångaren Ville Malja och gitarristen Jussi Ylikoski hade jag på besök. Och vi ska tala lite om comebacks, vi ska tala om världens bästa gitarriff och vi ska tala om luftinstrument. Och ska vi tala om sådär att om man inte blir allt för mycket på jobb när man spelar i ett band eller när man är musiker. För när det är ens jobb, men samtidigt så vill man inte att det ska vara liksom allt för mycket jobb. Man vill ju också att det ska vara coolt och kreativt och allt möjligt sådär. Sånt senare. Nu i första timmen ska vi fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar som vanligt. De är alla nya och jag vill spela dem åt er för att jag vill att ni ska uppleva ny musik. Det här är sådana låtar som inte finns på vår spellista. Det kan hända att de aldrig någonsin kommer att finnas på vår spellista. Eller så är de bara för nya för att finnas där ännu då helt enkelt. Jag vill spela de här låtarna åt er och sen vill jag höra vilken tyckte ni bäst om. Vi har svensk musik, lite sådana poppigare musik. Vi har lite svensk rock och sen har vi faktiskt en riktig balladmästare. Så ser menyn ut. Jag vill höra er åsikt. Kom ihåg att WhatsApp-numret är 044 7800 180. Vi sätter igång efter Gracie Abrams.

Nu ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Jag har valt ut tre stycken låtar som inte finns på Yle Extrems spellista. Och det är väldigt simpelt. Jag vill ju huvudsakligen bara spela dem åt er så att ni får höra ny musik. Kanske ni hittar en ny favorit. Det skulle vara kiva det. Men så kommer det nog inte alltid att gå i alla fall. Och jag försöker inom de här låtarna som jag väljer varje dag, tre stycken, att det skulle finnas lite spridning bland de här tre stycken låtar. Jag tycker att det skulle vara jättedumt att jag skulle ha tre stycken hiphop-låtar. Eller tre stycken EDM-låtar. Eller tre stycken rock-låtar. Lite spridning vill jag ha bland de här låtarna. Och det var någon som sa en kommentar igår att nu var det nog ganska gubbigt igår. Och det är sant, det var ganska gubbigt igår, jag håller helt med. Jag hade Mauro Scocco, jag hade Graveyard till exempel. Som ju nog båda har en ganska hård gubbstämpel. Det kan hända att det finns slängar av gubbighet i dagens utbud också. Men påstår ändå att de här tre stycken låtarna som jag spelar idag, det finns ändå variation bland dem. Två gånger Sverige och en gånger Storbritannien. Det är det som jag bjuder på idag. Vi börjar med ett band som heter Junior Brielle. Som man väl skulle kunna kalla indie pop, tror jag. Och jag börjar fundera här liksom att Junior Brielle, vi har ändå spelat dem på kanalen här helt på stora spellistan nu och då. Och jag börjar fundera, vilka var nu Junior Brielles hit eller hittar? Oberoende, medan jag googlar det eller ni funderar på det, så tar vi och spelar den första av dagens tre viktigaste låtar. Det är Junior Brielle och Rumäniens Riviera.

rätt vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Sen när du har hört alla tre låtar så vill jag ju gärna att du uttrycker din åsikt. Och då får du vara så ärlig och rak som du vill. Om du tycker att något var shit eller allt var shit, så säg det med så hårda ord som du bara kan. Men sen igen, du ska inte vara elak för att vara elak. Om du på riktigt tyckte att en låt var jättebra, två låtar eller kanske alla tre låtar var bra, så uttryck din kärlek då. Du får ge också vitsord, du får rangordna de här låtarna, du får motivera det som känns bäst för dig och bekvämast och effortless, så som du vill göra det. Så det är så som jag tycker att du ska göra. Skriv in till WhatsAppen 044-7800-180 eller via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Klicka dig där fram till lyssna direkt, så där kan du se. Nu har jag faktiskt duschat idag. Jag såg riktigt, jag tyckte att jag såg så rutig ut igår. Men nu har jag duschat och tvätta hår och vet ni, rena kalsonger på och allt sådär. Så nu behöver man inte vet, spy fullt när man ser på mig. Men kanske huvudsakligen är det att jag hör, så ni kan vara med och chatta och sådär. Så arena.yle.fi. Men som sagt, vänta på att jag spelar alla tre låtar. Sen så får ni gärna uttrycka er åsikt. Och det där, vi stannar i Sverige, men vi lägger lite mer dist på gitarrerna. Det här bandet kommer att intervjuas i detta program om några veckor. Det här är Hardcore Superstar. De har släppt en ny låt som heter Halo.

ska inte försöka mata åsikter åt er, för jag vill att alla åsikter, det är en vitsord eller precis vad ni tycker, det ska komma 100% av er själva. Men det här brukar ju nog vara väldigt... Om jag nu har läst någorlunda en sån här genomsnittlig profil på Extremdag-lyssnarna och jag lite vet ungefär vad ni diggar och vad ni inte diggar, så det här är ju nog liksom right up your alley. Det här är det som många extremda lyssnare diggar. Det var någon som skrev här tidigare, det var på sommaren före min semester, så var det någon som skrev att det är inte lite tråkigt, Kjell, när jag spelar ändå heavy eller rock ganska ofta i det här momentet och det är alltid den som vinner. Och det är... Jag förstår den där synvinkeln. Jag har tagit upp det här flera gånger, men jag tycker att det är värt att ändå nämna ofta. För att det här är ju inte ett heavy program. Trots att jag är ganska så där heavy-orienterad och jag har förstås, det är ingen hemlighet att jag diggar metal och sånt här, så ska det här inte bli ett metalprogram. Jag har två olika metalprogram på Yle, så jag håller huvudsakligen metallen där. Men metall är ändå sånt som inte spelas liksom det här tiden på dygnet på mainstream radio någonsin. Om det spelas så är det liksom väldigt strömlinjeformad poppig metal. Så därför så vill jag passa på att spela det här till att liksom att om man då vill ta en paus från vår spellista, så kan man få bland annat, kan man få en rock eller metal låt nu och då. Och om lyssnarna råkar digga det mer än andra, så då det är bara bra saker. Det är inte en orsak varför jag skulle sluta spela det. Men vi ska se. Jag tycker att ni ska lyssna på alla tre låtar före ni tar och bestämmer er. Nu har vi lyssnat på lite svenskt, Junior Brielle, och det har blivit Hardcore Superstar. Nu ska det bli något mycket nett. Något mycket vackert. Ifall du tycker att det är lite skramligt med rock och inte den riktiga musiker, så kan det hända att det här uppskattar du mera. Det här är James Arthur. Den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Waste My Tears.

Men ja, nu har ni fått njuta eller lida av tre stycken låtar som ni inte vanligtvis hör på Yle Extrem. De har tagits utanför spellistan. Det kan hända att någon av de här låtarna hamnar in på spellistan. Vem vet? Sen kan det nog hända att ingen av de här hamnar in på spellistan. Vem vet det heller? Vet du, det är the Music Lords Work in Mysterious Ways. Men åtminstone så har ni nu fått höra dem. Kanske någon fastnar så pass mycket att för det här är nya låtar. Det här är nya låtar eller jättenya låtar. Någon där. Jag brukar försöka hålla mig till att det är låtar som är inom 2 veckor gamla eller nya. Ungefär så. Och så kan det ju hända att någon av de här låtarna, eller kanske flera av dem, fastnar riktigt på er och ni kommer att fortsätta att lyssna på dem. Och då känns det bra i hjärtat helt enkelt. 3 stycken låtar och nu vill jag att ni berättar vilken tyckte ni bäst om. Det räcker med att ni säger det, men ni får också om ni vill snitsa till det med att ge vitsord eller rangordna dem eller motivera lite varför ni tyckte si eller så. Allt är välkommet och gör det på det sättet som ni vill. WhatsApp-nummer är 044 2800 180, och ni hittar mig också på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och nu tar vi ju lite recap, eller hur? Inte man ju dum i huvud. Där vi börjar med Junior Brielle och Rumäniens Riviera.

Det fanns ju en tredje låt också. Det var James Arthur och låten heter Waste My Tears. Yle Extrem. Nu tryckte jag på fel knapp, jag min idiot. Det var ju den här jag ska trycka på.

inte lätt när man har 10 tummar. Nej, men det har kommit faktiskt redan nu åsikter en hel del, och ni får en låt på er att försöka påverka slutresultatet. Vilken tyckte ni bäst om? Junior Brielle eller Hardcore Superstar eller James Arthur? Sätt igång och rösta!

jämnt måste jag säga. Och det gläder mig varje gång extra mycket när det inte är en låt eller två låtar som är liksom definitivt i röster bättre enligt er än något andra. Det ser väldigt jämnt ut för tillfället. Dagens tre viktigaste låtar är det jag snackar om ifall du just har tunat in och är sådär att vad fan talar du om Simonsens? Jag spelar tre stycken låtar som är nya som inte finns på våra spellista, men här i Extrem Dag får ni höra dem. Och jag vill bara helt enkelt höra av er, vilken tycker ni bäst om? Ni hinner ändå påverka slutresultatet. WhatsApp-numret är 044 7800 180, det vill säga 044 7800 180. Och ni når mig också på arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och där når du en massa andra människor också, inte bara mig. Yes, vi tar lite recap ännu för att förfriska minne hur lät det riktigt idag. Vi börjar ju med Junior Brielle och Rumäniens Riviera.

Nåja, nu ska vi se vad har schacket tyckt. Vi börjar här på arenan-chatten. Beata brukar vara närvarande i arenan-chatten. Beata, jag uppskattar väldigt mycket, för Beata har jätte nice åsikter. Beata är också sådär på ett skönt sätt lite oberäknelig, liksom att det där åsikterna och de här åsikterna om de här låtarna varierar jättemycket och det baserar sig på dagens feelings. Och det är just så det ska vara. Beata skriver så här: den första låten var relativt lugn och passade bra dagens lite trötta feelings. Den andra var helt kiva, men jag tycker att den var lite överproducerad. Ska jag gilla ett mer primitivt sound? Fint sagt. Den tredje ska ha fått min röst, men jag gillar en sångarens röst istället för den första låten min röst. Och där ser man, där ser man. Vad skrivs det här nu? Halo intog studion med besked, säger Kronby-utdelaren, och hälsningar till Kronby. Tyckte bäst om den första idag, skriva Karo, och sen kom det låt nummer ett, amatörkaraoke. Låt nummer två, klyschig. Låt nummer tre, tråkig, smörig, men bäst i gänget, tyvärr. All right. Tvåan idag. Junior Briel tycker om Kent och hittar ganska mycket Kent i det här bandet, det är sant det. Nummer tre var nog nett, men trots det var nummer två bäst idag. Nu blev det ordningen 3-2-1, men ingen låt var en sån som jag kommer att minnas. Ja, Hardcore Superstar var bäst idag. Catchy. Sara skriver så här. Hej, alla hade någonting. Och det är bra det. Waste My Tears att lyssna på i bilen. Dirty Halo. Den heter bara Halo, men det gör ingenting. Att lyssna på när man springer. Och den här tredje låten, Rumäniens, eller ja, låten som blev tredje, Rumäniens Riviera, att lyssna på i köket. Hey, det där är jättebra, Sara, för det där diggar jag också. Jag tänker att jag själv har ett ändå väldigt öppet, så jag vet inte alltid låter som jag på tisdagar och torsdagar spelar de här sämsta låterna, så jag vet. Men jag har ett öppet sinne. Och sen finns det just att vissa låtar funkar inte att köra bilen eller springa. Men vissa låtar är jättebra, vet du, att städa till. Tack för alla era åsikter. Det blev väldigt jämnt det här gången. Men med en knapp marginal så har vi vinnaren, och det är Hardcore Superstar.

0: Ska det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Ellen Krauss, I roll my eyes. Om cirka 4 minuter så ska vi få njuta av Santalang. Laura Törnros, journalist i studion, och då ska det bli nyheter. Då ska vi veta lite what's up här i den här världen helt enkelt. Emellan det finlandssvenskt, men emellan det liksom globala supernyheter. Hej, det kom ett meddelande här en stund sedan. Sån här snack gillar jag också. Amanda skrev åt mig nämligen att om jag har spelat något Greta Van Fleet, de kommer ut med ett nytt album i oktober och kan rekommendera singeln Tear It Down. Och jag tycker att det är väldigt bra att ni påminner mig om liksom just, för i dagens det viktigaste låter så spelar ju ny musik. Och jag har ju ganska bra koll på ny musik. Försöker ha, det hör ju också till mitt jobb, men visst missar jag grejer. Jag missar hur mycket som helst. Och jag hade missat helt att Greta Van Fleet är aktuella med ett nytt album. Och jag började kolla faktiskt att jag pratade om att bytt skivbolag för de här låtarna som de har gett ut nu i år har inte skickats till mig digitalt. Aj ändå. Men jag ska åtgärda det, och det kan ju hända att Greta Van Fleet, att ni hör en ny låt, vet du, imorgon till exempel. Who knows? Då säger jag bombsäker på att ni hör idag redan. Det är Moonshot-bandet. Jussi och Ville joinar mig här. De har ju ett förflutet i band som Lapko och Disco Ensemble, och där är andra medlemmar i Moonshot som också har spelat tidigare i Children of Bodom. Sånt på kommande efter klockan 12. Före det hinner vi med nyheter med Laura, och före det hinner vi med Petter och Sherry.
1: När du går genom allén, solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba 2 jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert, väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Extrem nyheter.
2: I Frankrike så pågår stora demonstrationer på flera hundra gymnasieskolor. Demonstrationerna så började i Parisområdet förra veckan och har nu spridits till flera delar av landet. Under demonstrationerna så har eleverna blockerat sina skolor i flera dagar för att lyfta upp problem som till exempel överfulla klassrum och lärarbrist. Och en del ungdomar så har också satt eld på soptunnor och kastat föremål mot poliser, och polisen har då ingripit protesterna med batonger och tårgas. Och omkring 400 personer har gripits i samband med demonstrationerna.
3: Alltså väntas nu, är de här demonstrationerna på grund av lärarbrist och överfulla klassrum?
2: Ja, de demonstrerar ju problem inom alltså skolvärlden.
3: Då är det alltså, fransmännen, när de demonstrerar, så då är det inte bara sådär att man står med någon skylt och ropar någon ramsa. Då bränner man bilar och soptunnor.
2: Ja, de demonstrerar. Det är ju på det här sättet också. De firar har vi ju. Och det lärs ju att tydligen är det de unga också som gör så. Men ja.
3: Ja, kanske de kan lägga in i läroplanen att det där, när du upplever glädje eller besvikelse, bränn inte upp saker. Ja.
2: Ja, vidare till Storbritannien. Där har inga sprängämnen hittats i de skåpbilar som undersökts i samband med det misstänkta försöket till terrordåd mot den brittiska flygbasen RAF Fairford. Det uppger brittiska antiterrorpolisen enligt Reuters, men däremot så hittar man en stor mängd bensin i bilarna. Det var i söndags som fem brittiska män greps nära flygbasen misstänkta för att ha förberett ett terrorbrott, och enligt uppgifter till BBC så ringde en av de fem männen själv till polisen.
3: Jaha.
2: Ja, något desto mer uppgifter vet inte riktigt om det, men det här samtalet ska ha skett nästan en timme innan en förbipasserande kvinna larmade polisen om att hon hade sett övergivna skåpbilar på landsvägen och flera maskerade män. Och polisen har inte bekräftat de här uppgifterna från BBC, men de har tidigare sagt att den här polisinsatsen bygger på en rad olika uppgifter. Men hur som helst, de här mannen har i alla fall släppts mot borgen på måndag, och bland annat USAs president Donald Trump och USAs utrikesminister Marco Rubio har kritiserat det här brittiska polisens beslut ganska kraftigt. För den här flygbasen så används också av USAs militär.
3: No, såklart.
2: Ja, så på det sättet är de inblandade också.
3: Och om det är något som Donald Trump och Marco Rubio också kan, så det är kritisera. Dock aldrig sig själv.
2: Ja, och med det sagt så hittar man mera nyheter i Yle-appen och också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
3: Tack så mycket.

0: Jag var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

Special from Eldar Extrem, då här live på Yle Extrem ännu en knapp timme fram till klockan 13, och jag har ju en gäst idag också på kommande. Den här gången så är gästen inte med mig live, tyvärr. Gästen har besökt mig i studion redan för 2 veckor sedan. Gästerna egentligen. Och det är inhemska bandet Moonshot. Där är före detta medlemmar från band som Lapko, Disco Ensemble och Children of Bodom. Och men ifall någon hörde Children of Bodom och tänker att oj nej, nu blir det sån här skrik-heavy, usch, jag klarar inte av det. Så nej, Moonshot är väldigt radiovänlig, stilren rock. Och Jussi Ylikoski och Ville Malja, väldigt karismatiska och trevliga människor. Joina mig i studion, vi ska höra den här intervjun om en liten stund. Överlag så tänkte jag också än en gång, så jag gör regelbundet i detta program, kanske lite öppna upp gästkalendern åt er. Jag försöker ju ha gäster varje dag, och därför så gör jag också helt med flit sådana här intervjuer på band emellan. För att emellan så råkar det säga att någon blir sjuk eller en intervju blir inställd på kort varsel på grund av någonting. Så har jag ändå en intervju att slänga in, för jag vill att det ska komma liksom de här. Och de här intervjuerna gör jag ju på inga vis för mig själv. Jag är, vet ni, ganska långt förbi det. Det har jag varit egentligen hela min karriär. Men att jag tycker ju inte att intervjuer eller gäster ska bokas för att man själv ska få träffa någon. Det är ju förstås ett kiva litet bonus. Jag har ju också fått träffa

uppe för att jag ska få träffa någon kändis. Det är ett bonus att jag har fått då, träffa kändisar och få träffa dem nu och då också. Men det som jag vill göra med det här jobbet är ju att leverera det som de... Det som de här kändisarna då, eller vem det då sen det som jag intervjuar, har att berätta. Deras storyn, deras anekdoter, vem de är, det vill jag leverera åt er. För innehållet är gjort för er. Så ifall ni har gästförslag så får ni ju komma med dem överhuvudtaget. Jag har ju, ska vi säga att jag har ganska, det ser ganska bra ut de här följande veckorna ända fram tills vi har vår 100 timmars sändning som är där i början av november, som är ungefär om en månad. Så har jag en hel del gäster, men luckor finns det fortfarande. Så det där, vill ni föreslå en gäst, är det någon som ni skulle vilja höra eller se i detta program? Någon som har story ni vill höra? Det kan vara en finlandssvensk, det kan vara en finsk, det kan vara en svensk, det kan vara en internationell superkärna. Jag kan ju inte alltid garantera att givetvis kommer de, men jag försöker alltid mitt bästa. Så skriv in ett förslag. Ni kan skriva in under sändning till exempel till WhatsApp-numret 044-7800-180. Eller sen kan ni höra av er ifall ni inte kommer på någon just nu. Men sen så kommer ni på det där under till exempel idag senare under eftermiddagen. Hej, den här borde vara med i Extrem då. Så nu kan ni skriva åt mig på Instagram, chellhell666. Jag kan berätta att detta band gästar mig om ett par veckor. Det är Blind Channel.

Inhemska Blind Channel är aktuella med nytt album så småningom, och då kommer bandet att besöka mig i direktsändning. Och jag kan berätta att er Blind Channel intresserar att imorgon släpper bandet en ny singel. Jag har fått den här singeln, jag menar spela den idag, och sen märkte jag att oj shit, jag får inte spela den nu för den släpps först imorgon. Nåja, imorgon får ni höra den. Det där låten heter Stars We See. Det blir lite Little Sims, I Love You, I Hate You. Efter det så välkomnar vi dagens gäst som är inhemska bandet Moonshot.

0: Don't Have Any Problems heter den här låten. Och det stämmer. Jag har ganska lite problem, måste jag säga. Men det känns som att jag ska inte säga det högt för att människor blir provocerade. För människor är sådär att, vet du... Ja, det känns som att jag är omringad av problem av dem i studion. Nadde och Nelly, hej.
1: Hej, hej, hej, hej, hej.
2: Hej.
0: Nej, men jag tänker emellan sådär att lever jag fel? För att när jag inte har haft en enda kris... och om något liksom,
2: visst, du är obrydd.
0: Det är nog det. Alltså, det är ju det att jag är obrydd så är det bästa egenskapen samtidigt sämsta. Mm. För jag kan ju vara lite onödigt kall emellan när man säger att fan, nu borde jag ha brytt mig mera. Jag bryr mig genuint om människor som är nära mig. Jag bryr mig om er, jag bryr mig om mina vänner och familj. Jag bryr mig mycket mer om dem än om mig själv.
1: Ja.
0: Men sen att vara obrydd. Fan vad man slipper mycket.
2: Det är nog
0: skönt. När man inte blir överanalyserar någonting.
2: Nej, och sen att man inte grubblar på något. Eller vad tänker. Jag har ju ett stort problem nu. Mm. Jag var igår till Svenska Möbeljätten. Och jag har köpt fel fjärrkontroll. Och nu måste jag då fara dit idag och köpa en annan fjärrkontroll. Och det här är ett stort problem för mig, Kjell.
0: Det förstår jag. Alltså det är ju, det är ju sådana här, för något som jag är mån om är mitt tidsanvändande.
2: Ja.
0: Jag ska säga att fuck, nu måste jag... Och jag hatar att fara till det där svenska möbelbutiken.
2: Ja.
0: Hatar det. Och jag far aldrig dit. Jag bara far inte.
2: Och det står ju när jag bara ska ha en liten grej.
0: Ja.
2: Vet du? Och fast det är på hemvägen. Men det tar ändå fast man tänker att okay, jag ska bara gå in och söka en fjärrkontroll. Plötsligt tar det en halvtimme för att jag ska parkera bilen. Jag ska gå dit, jag ska gå till kassan, jag ska gå tillbaka. Och sen är klockan 7 när jag är hemma.
0: Mm.
2: För den där fjärrkontrollen.
0: Alltså de som bor på konfliktområden har ingen aning om hur dåligt man kan ha det.
2: Nej.
0: Vill du bjuda på någon egen misär?
1: Nej, men vet du, just nu så känner jag inte att jag har så mycket misär. Jag känner att det värsta var i somras när jag blev lämnad av min partner.
0: Mm.
1: Och nu är det bra. Nu är allt så bra.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nu har du dina riktiga partners, jag och Nadde, med dig i livet.
1: Precis, och jag behöver ingen annan, känner jag.
2: Och det är ingen misär.
0: Det är ingen misär, det. Nej.
1: Nej.
0: Hej, hörni, det där, vad ska ni bjuda på i er show?
1: Misär.
0: Misär.
2: Vi ska börja med en ny grej faktiskt i Extrem eftermiddag. Idag tänkte vi ha lansering för det. Vi ska spela veckans countrylåt.
1: Ja.
0: Va?
1: Så det blir cowboyhatten på och jihaw, ja, säger vi, och så galopperar vi iväg. Jihaw! Och vi brukar stå här och dansa lite. Sån här, vet du, när man snurr. Och ett, två, tre, fyra.
0: Allt som har skett i audioväg senaste 25 sekunder har varit liksom en sån som en tornado av ja,
1: misär.
0: Misär och frågetecken och lite kacka också.
2: För country det är så stor.
0: Men vad, och den insåg du nu. Men
2: nej.
0: Vad kan ni förklara?
2: Varför du förklara mig när det kommer till musik?
0: Vad sa du?
2: Att nej, jag vet att det har varit stort länge.
0: Jo, det. Men det ger jag dig. Alltså det har ju tagit sig liksom mer i mainstream-mosan. Liksom hiphop-artister och pop-artister har börjat använda country. Det rann nog ett tag sen, men ja... Men får jag fråga nu varför? För det här är så konstigt att ni kommer... Veckans country-låt.
1: No, ja.
0: Är det bara för att ni tycker om country?
2: Nej, jag kan faktiskt säga att jag tycker inte jättemycket om country. Men jag vet att det finns jättemånga där ute som lyssnar som tycker jättemycket om country. Och det är också att det klättrar supermycket på musiklistorna.
1: Mm. Jo, de täcks liksom av countrymusik. Och sen när vi spelar country så har det varit lyssnare som har varit sådär... Mera, mera.
2: Ja, så då tänkte vi att vi kan göra det till en grej. Och idag ska vi börja med att lyssna på Luke Combs.
0: Luke Combs? Jaha. Hej, jag har en favorit countrylåt. Får jag spela den?
2: Ja.
0: En liten snutt bara. Det här är sånt som jag vet du... Nu ska vi se om det funkar. Lala.
1: Ja. Oj. Nu låter det som att man är hemma hos farmor på kaffe.
0: Nej, jag klipper gräset i Linkoski. Jag lyssnar ofta på den här. Och, ja.
1: Linda Lampenius med violinen.
0: Ja, hon är från Lappesk. Du, ja. Du på det här.

0: oj, oj, oj.
1: Och så där älskar du med kör.
0: Ser du, nu rycker dig.
2: Nu rycker dig i polisbilen. Där. Alltså veckans katt, det var... Jag gillar ju när människor bjuder på överraskningar. Och det gör ni, kära vänner. Nadde och Nelly, om 11 minuter.

allt för det här med Simple Life. Hörrni, nu ska jag se mig i aktern efter det här. Nadde är creepy och liksom stirrar in från utanför studion, in i de fönster. Nu snart är hon förhoppningsvis in i studion. Vet du vem jag har med mig imorgon? Det är ju när jag alltid, när jag har kastat ut nätena och berättat åt er, eller sagt åt er och gett möjligheten åt er, bästa lyssnare, att föreslå en gäst till Extremdag, ifall ni har någon som vill höra och se, så är det ju ett namn som dyker upp först. Och det är Kai. Det är inte Kai Kunnas då, utan gruppen Kai. Imorgon så har jag en av dem, Jakob Norrgård, med mig i studion. Han är med efter klockan 12, men sändningen börjar redan 11. Vi hörs då, moin!

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7 till 11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem varje vardag från 7 till 11. Eller när som helst på Yle Arenan. Let's go.

0: Jasper's Waves hörde Extrem. Yle Extrem är dagarnalen. Vi och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Laura är också här. Det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Laura.
1: God eftermiddag.

0: Ett passagerarplan på väg från Dubai till Tel Aviv så har tvingats vända efter ett våldsamt bråk mellan piloterna. Det här rapporterar israeliska medier.
1: Okay.
0: Det här planet så utfärdar en nödsignal och till en början så fanns det till och med misstankar om att det skulle kunna handla om en kapning. Det här planet som hade omkring 180 passagerare ombord så vände när det närmade sig Jordaniens luftrum och sen så sjönk det snabbt från omkring 10 000 till 5 000 meters höjd och det landade senare då i Saudiarabien. Och enligt den israeliska nyhetssajten I24 så utreds uppgifter nu om att en pilot kan ha blivit knivhuggen under det här bråket. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Israel Katz så samlas dess till krismöte och israeliska stridsflygplan så uppges också ha lyft under det här larmet.
1: Vad i hela friden?
0: Yep. Ja, det vi får se vad som rapporteras vidare om det här. Men vidare till annat. Den amerikanska rapparen Kanye, eller Ye Wests, två spelningar i Sankt Petersburg i Ryssland som ställs in efter massiv kritik. Det här skriver Moscow Times. De här konserterna så skulle ha hållits den 10 och 11 oktober. Men den kontroversiella artistens planerade besök så har mötts då av kritik från ryska konservativa politiker på grund av Yeys tidigare hyllningar till nazismen. West har tidigare sagt att han har tagit avstånd från uttalandena och i sommar så har han spelat i bland annat Turkiet och Nederländerna, men planerade konserter i Frankrike, Schweiz och Polen så ställdes in enligt TT.
2: Det går inte jättebra för han.
1: Nej, men det känns som att han fortsätter gräva sin egen grop också lite.
0: Jag spadar rakt i handen.
1: Ja.
0: Och sen i Frankrike så där pågår stora demonstrationer på flera hundra gymnasieskolor. Demonstrationerna så börjar i Parisområdet förra veckan och de har nu spridit det sig till flera delar av landet. Under demonstrationerna så har elever blockerat sina skolor i flera dagar för att lyfta upp problem som till exempel överfulla klassrum och lärarbrist. Och en del av ungdomarna så de har satt eld på soptunnor och de har kastat föremål mot poliser. Och polisen har då ingripit i de här protesterna med bland annat batonger och tårgas. Och hittills har över 400 personer gripits i samband med demonstrationerna.
2: Oj då.
1: Är det något som fransmännen kan så är det ju demonstrera.
0: Absolut.
1: Men herregud, 400 personer.
2: Det är ju ingen kvar i skolan då.
1: Nej, sådär. Då var det inte överfullt längre.
2: Ja. Nu är det tomma klassrum, ingen fara.
0: Yes. Mera om allt det här så hittar man i Yle-appen och sen så hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
2: Tack, och mera nyheter blir det också i Extrem efter middag klockan 2.
3: Extrem Nyheter.
4: Sitter du där och gråter?
5: Det var två levande.

0: bästa medborgare. Klockan är 6:06, det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag hela gänget.
0: Det är onsdag, vi sitter ju här och håller dig sällskap till 16:30. Lyssna.

0: stiger upp till plats nummer ett nu. Mm. Så Carol G med hans coverin, så de får Kytsi. Extrem. Extrem eftermiddag så börjar vi ju prata om den nya leverlådan som har smaksats med lakrits.
1: Mm.
0: Eller var det salmiak?
1: Salmiak.
0: Det var salmiak.
1: Ja.
0: Och så sa vi att usch vad äckligt det kanske smakar, att det vill man ju inte smaka på. Och då har ju folk hört att vi har pratat om den här grejen och så har de blivit lite intresserade och tänkt att nu ska vi gå till butiken och se ifall vi skulle kunna hitta det.
1: Ja.
0: Vi har en arenan chatt där man kan höra av sig, man kan skriva med oss. Den hittar man på arenan, tryck på direkt, scrolla ner, hitta en livestream som heter Extrem eftermiddag video. Men där är det Beata 2 som skrev in. Och hon skrev att salmiakslevarlådan var slutsåld i vår supermarket. Köpt vanlig istället. Var Varmbris då frågar att om den blev så populär.
1: Ja.
0: Och jag hade tänkt då att jag skulle ha köpt den här leverlådan. Inte att jag vet vad jag skulle gjort med den, för jag ville inte skulle jag vilja smaka på den.
1: Du skulle inte smaka på den?
0: Nej, jag skulle ju bara vilja köpa den och typ visa den och vara så här, titta, den är så fin den är.
1: Ja.
0: Och jag har en bekant som jobbar i den lilla marketen då i Ingo.
1: Mm.
0: Och hon skickade på Snapchat att de hade fått in den igår. Så tänkte jag, wow, vet du,
1: nu.
0: Nice.
1: Ja.
0: Men det var inte en sälj mig som orkade fara till butiken igår. Jag tänkte att det här är inte stress.
1: Nej.
0: Att det här kommer ju ingen att vilja köpa. Den här kommer att, vet du, stå kvar i hyllan hur länge som helst.
1: Mm.
0: Idag skickade hon igen på Snapchat och skrev att yes, hon fick en av dem. Att det verkar som att de är slutsålda.
1: Nej men, slut! Vet du vad?
0: Ja.
1: Folk kan äta det här vidriga, så kan jag ta hand om den goda maten istället. Att det är helt okej för mig. Känner jag.
0: Vilket?
1: Att folk, vet du, äter salmiaks leverlåda.
0: Ja.
1: För det blir de lämnar kvar den goda maten till mig.
0: Ja.
1: Ät ni er lakritshundmat så äter jag den bra maten.
0: Men så nu tycks det ju på riktigt vara så att den här blir slutsåld. För nu har både Beata sagt att den var slutsåld i butiken i den staden hon bor. Och i ena butiken Ingås tror jag också den är slutsåld nu.
1: Usch!
0: Så jag har inte
1: köpt det. Vi måste ju testa den nu.
0: Men jag tänkte att du bör ju skylla på att du är vegetarian eller
1: Men jag
0: någonting.
1: Kan kräkas lite i studion. Men vi måste testa på den.
0: Okej. Okay. Men jag ska se vad jag kan göra.
1: Okej.
0: Okay. Säkert ingenting. Men vi ser.
1: Vi ser.

0: eftermiddag, mina där Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var RD med Flowers.
1: Förra helgen var det ju MTV VMA, alltså Video Music Awards. Awards.
0: Aborts.
1: Aborts. Och jag har inte kunnat släppa det.
0: Nej, du har blivit obsessed nu.
1: Jag har blivit completely obsessed. Alltså jag har blivit helt förtrollad.
0: Ja.
1: Ska jag säga. Det här som är då alltså Yung Lean, svenska rapartisten, uppträdde där med sin, hur ska man säga, han uppträdde liksom med sin musikvideo till den här Storm.
0: Mm.
1: Och den musikvideon är egentligen en kortfilm som är 7 minuter och 35 sekunder.
0: Ja.
1: Och den var nominerad i 4 olika kategorier på MTV VMAs.
0: Ja.
1: Däribland årets video.
0: Mm.
1: Och i alla fall det här uppträdande då, som är så ikoniskt också i den här kortfilmen, är det segmenten när det står en massa pojkar i såna här skoluniformer, typ brittiska skoluniformer, på någon slags läktarbänkar. Yung Lean går in dit mitten, främre mitten någonting, och de där pojkarna börjar dansa väldigt synkroniserat, men i någon slags dans som man inte riktigt kan hantera.
0: Nej, utan de liksom rör på sig, men det ser jättehoriga ut.
1: Mm.
0: Och det är också för att det finns 2 stycken olika musikvideon. Det finns den som heter Storm och den som är Storm 2.
1: Mm.
0: Och det är ju den här dansen är i Storm 2 musikvideon.
1: Ja.
0: Och när jag har sett på den, den är ju alltså one take.
1: Ja.
0: Den här musikvideon. Och det var ju, för jag har sett några sådana intervjuer senare också med de här dansarna då, som vi kallar dem. Och där de har sagt att man blir supersnurrig i huvudet. Och det var ju det att om en gjorde fel så måste allting göras på nytt.
1: Precis.
0: För att när det var one take. Det var liksom, allt skulle göras på en gång. Gå in på YouTube och se på den om du inte har sett det, så förstår du vad vi menar.
1: För det är alltså mycket snurra runt på huvudet.
0: Ja.
1: Och det är inte sådär, vet du, 1, 2, 3, 4 och så tar man ett steg. Utan det är sådär, de bara krälar typ och snurrar på huvudet.
0: Mm.
1: Det ser ut som levande konst.
0: Ja.
1: Och det här uppträdde de också med på MTV VMAs, och till det här uppträdandet så tillhörde också att Yung Lean skulle ta en av de här statyetterna och krascha den i golvet.
0: Ja.
1: Det gjorde han, vilket ju också var ikoniskt.
0: Det gjorde han, och jag såg det här igår också.
1: Mm.
0: Och jag tyckte det var jättecrazy. Jag fick lite, vet du, jag fick lite den här viben att man måste vara rädd nu för Yung Lean. Jag vet inte, jag tyckte det var, för att han spelar, eller liksom i den här musikvideon också, så han spelar ju, det är lite så här bad boy vibes, vet du. Och sen så har han lite aggressionsproblem när han, vet du, börjar kasta de här pokalerna i golvet. Och då var det så här, oj. För att jag har sett, vet du, när människor har varit på VMA så har de filmat det, och när de reagerar och de är typ så här, oj.
1: Men det var inövat i alla fall.
0: Ja, men det flög ju splittrar.
1: Ja.
0: Och de här VMAs-pokalerna, det är ju rymdgubbar.
1: Ja.
0: Sen små mångubbar. Så det flög ju splittar dit i publiken.
1: Ja, ja.
0: Av det.
1: Jo, jag vet. Det var lite...
0: Nej, jag tänkte, nu måste någon komma och söka den här mannen ner från scenen.
1: Nej, men...
0: Han kan ju inte bete sig.
1: Och det enda som jag vill att han ska stå kvar där.
0: Ja.
1: För det var ju,
0: han sjöng
1: ju inte heller, utan det var ju bara själva uppträdande.
0: Mm.
1: Anyhow.
0: Och skulle jag mima.
1: Ja.
0: Och åt blåbärsglass.
1: Jo, för i musikvideon så har han en cig. Och det fick han väl inte ha på scenen då. Så då var det glass.
0: Miley fick han joint.
1: Det var andra tider.
0: Ja.
1: Som sagt, den här videon var i alla fall nominerad i 4 kategorier.
0: Ja.
1: Och då, video of the year, årets video. Vem vinner? Mm. Vem tror vi vinner?
0: Inte han.
1: Taylor fucking Swift. Nu måste vi sluta ge den här kvinnan så mycket andrum, känner jag. För jo, jättebra. Aj, aj, aj, aj.
0: Ja.
1: Men Yung Lean är ikonisk.
0: Det är på riktigt galet. För att när Yung Lean kom ut med den här musikvideon så var folk på riktigt så imponerade. Och det var, vet du, så här rubriker att Yung Lean hämtade tillbaka musikvideon. Att musikvideon kanske skulle kunna börja bli populärt igen.
1: Ja.
0: Att så här ska det vara. Och så blir han inte ens prisad för det.
1: Nej.
0: Vilket jag trodde absolut att han skulle bli.
1: Ja, absolut.
0: Med den här musikvideon. Det har varit en så stor grej. Mm.
1: Och hela uppträdandet också, nu sprids ju som en löpeld på sociala medier med olika vinklar, och alla är bara typ tycker att det är coolt.
0: Ja.
1: Alla dansare som är med i det här uppträdandet tycker också, delar det också på sina profiler. Nej. Men då ska han inte vinna.
0: Nej, och nu, jag ska faktiskt kolla upp Taylor Swifts musikvideo, för det var The Fate of Ophelia.
1: Mm.
0: Det var ju den låten som vann.
1: Mm.
0: Jag kommer inte ihåg, jag vet att jag sitter snuttar av den här musikvideon. Och det enda ikoniska i den musikvideon, att hon har ju stora kläder på sig. Alltså inte nu som i storlek XL.
1: Det var inte det jag menade. Hon hade för en gång skulle lite storlek XS på sig.
0: Hon hade klätt sig lite oversized.
1: Ja.
0: Nej, utan det är liksom... Vet du, så här, hon är utklädd på ett vis. Och det är kanske lite

0: jättehurja. Och sen så dansar hon ju dansen då. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag är på riktigt jätteledsen. Men det var det för att den låten, den var så stor.
1: Ja, den var liksom, det var väl det då.
0: Den toppar ju alla listor. Men musikvideomässigt så har den ju inte gjort det.
1: Nej.
0: Toppa alla listor. Men vet du vad?
1: Nej.
0: Folk kommer att komma ihåg Yung Leans uppträdande på VMAs. Det kommer att gå till historien.
1: Det här kommer bli lika ikoniskt som Britney med Boan.
0: Tror du det?
1: Det tror jag.
0: Okay.
1: Absolut. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Jag har ju nu alltså sett det här uppträdande om och om och om igen. Jag har också lyssnat om och om och om igen på den här låten. Jag hade träningspass på 50 minuter igår. Jag lyssnade på låten hela vägen till gymmet under träningspasset efteråt. I morse tog jag mig till terapeuten. Det tog 35 minuter enkelväg både dit och därifrån, så lyssnade jag på låten om och om igen.
0: Jag önskar att du har nu hittat den här låten.
1: Ja, som har varit i vår spellista sedan länge tillbaka. Och därför tycker jag vi ska lyssna på den nu. Like

0: Det var Young Lean och Generation med Storm 2 som du hörde här extra eftermiddag. Men Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vi försökte oss på den här dansen som de gör i musikvideon, men det gick så där.
0: Jag mår illa.
1: Jag mår också illa. Det var hemskt. Det där gör jag aldrig om.
0: Vi gjorde det i 10 sekunder. Jag på riktigt, jag spyttar kanske snart. Ja.
1: Young Lean har alltså blivit nominerad till 4 stycken olika priser i MTV VMAs med sin musikvideo för just den här låten, där de ju dansar lite svårt. Huvudet ska ruskas, vet du.
0: Alltså de står, de dansar ju inte, de står på ställe och gör en synkroniserad rörelse.
1: Ja, och upp och ner med huvudet och allt vad det är. Men inte nog med att han har varit ikonisk på MTV VMAs, så har han ju just nu också sin första utställning någonsin i Stockholm.
0: Jaha.
1: Han har ju tydligen, jag hade ju inte ens vetat om att han är konstnär, men i 10 års tid har han hållit på att samla på sig olika verk, och de här ställer han ut nu. Alltså från 10 års tid ställer han ut nu.
0: Men alltså, vad, målar han?
1: Ja, han målar. Och han ställer inte ut som Young Lean, utan han ställer ut som Jonathan Leandor Håstad.
0: Som han heter. På riktigt?
1: Och det låter ju som någon rococo-namn. Vem i Beethoven?
0: Vad sa du nu att han heter?
1: Jonathan Leandor, tror jag man säger.
0: Ja.
1: Håstad.
0: Wow.
1: Alltså, här snackar vi ju, vet du, någon som har gått på konstskola.
0: Jo.
1: Och sådär.
0: Men vad lagar han för konst då?
1: Det är ju, jag skulle väl, alltså, konsten reflekterar i huvudsak hans inre. Han strugglar ju väldigt mycket med mental ohälsa.
0: Han var ju inlagd också. Det har kommit några dokumentärer eller någonting på SVT.
1: Ja.
0: Om det här, så jag.
1: Precis.
0: Ganska ny.
1: Så den kan nog vara värd att kika på. Om inte liksom för Young Leans skull, så kanske för bara att upplysa sig om mental ohälsa.
0: Mm.
1: Men så hans konst representerar det då i stort, alltså i mångt och mycket.
0: Mm.
1: Men vissa av de här verken kanske, jag vet inte vad de har med mentala hälsan att göra. Bland annat så finns det en tavla som är 2 personer utan kläder.
0: Ja.
1: Och den ena har sin ena fot i den andres ena öppning.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men nu är det här, nu är det ju vi igen som inte förstår konst.
1: Så är det. Det är någon, men jag skulle jättegärna vilja gå dit och kika. Och är det nu någon som lyssnar som är dit och kikar, så kan du inte berätta hur det var. Jag har också hört ryktesvägen att det ska finnas lite penisar på bilderna här och var.
0: Som han har målat.
1: Mm?
0: Han målar snopp, Young Lean.
1: Ryktesvägen har jag fått höra. Jag har inte sett någon. Men
0: det är i Stockholm den är den här.
1: I Stockholm. Så är man där och har varit dit och ska kika, så skicka in till oss på WhatsApp 044 780 0180.

0: Bang bang bang av Lambrini Girls.
1: Ja.
0: Gud vad de skräck.
1: Ja, de var riktigt rojsigt.
2: Hej, jag heter Sandra.
3: Och jag heter också Sandra.
2: Missa inte vår nya podd. Vi är bästa vänner, är grannar och jobbar heltid med sociala medier.
3: Och tro oss, kreatörslivet är inte riktigt så perfekt som det ser ut.
2: Nej, vi har gjort misstagen så att du slipper.
3: I Sandrarnas värld snackar vi influencerliv, UGC, företagande och allt som händer bakom kulisserna.
2: Titta eller lyssna varje torsdag. Sandra

0: skam.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Kommer du ihåg, Nelly, att vi på våren här i Extrem eftermiddag pratar om ett sån här telefonspel som heter Pip, där man kunde gå ut då i olika städer och så kunde försöka bekämpa till exempel någon jättebalsami eller lupiner eller vad det nu den här liksom kommunen eller staden vill ha hjälp med. Mm. Och det här rekommenderar vi ju då till exempel att ifall det var ungdomar som inte kanske har fått något sommarjobb, så att här kan man då förtjäna pengar, för det är inte, man får lite betalt när man gör de här uppgifterna i den här appen. Mm. Och det har då varit liksom upp till kommunerna själv att budgetera en liten budget för det här ifall människor då faktiskt kommer att göra de här uppgifterna, som att till exempel bekämpa lupiner eller jättebalsami.
2: Ja.
0: Och det här har ju då under sommaren varit en succé i Lovisa.
2: Är det det? Mm. Har de fått allt bekämpat där nu i Lovisa då?
0: Jag vet inte om de har fått allt bekämpat, men Lovisaborna har i alla fall bekämpat nästan 29 000 kvadratmeter lupiner.
2: Nej, men snälla.
0: Det är 29 000 kvadratmeter.
2: Så det är lite större än min lägenhet.
0: Är det 29 hektar? Nej, det är det inte. Jag vet inte.
2: Jag kan inte svara på det. Men oavsett, herregud vad folk har plockat.
0: De har plockat supermycket. Och Lovisa stad hade ju då budgeterat 2000 euro för det här telefonspelet.
2: Ja.
0: Och de har betalat ut hela summan.
2: De har det.
0: De har gjort det.
2: Undrar om det är, vet du, en liten grupp människor som har, eller om det är flera stycken som har fått lite dit, lite datt.
0: Nå, enligt Svenska Yle så i hela den här bekämpningen så deltog 23 stycken personer.
2: Och men inte så många ändå.
0: Nej. Varav 30% var unga.
2: Okay.
0: Så 70% var ju då äldre.
2: Ja.
0: Nu vet jag inte vad man räknar som ung.
2: Under 25 tror jag väl är ungdom.
0: Så, okay, så om jag skulle vara med i det så jag skulle inte vara ung.
2: Vi är gamla. Ja, tyvärr.
0: Gammal som gatan.
2: Ah, men hej, jättekult ju att de lyckades liksom få hela summan bort.
0: Ja, 2000 euro är ju inte jättemycket, tycker jag. Det är ju inte helt gratis arbete som man gör, utan man måste göra ganska mycket för att komma upp till en helt okej summa.
2: Men oavsett. Så nog blir man ju glad när man säljer på second hand-appen och det är 10 euro också.
0: Absolut. Men då, det är inte jättemycket fysiskt arbete bakom.
2: Nej,
0: det
2: är sant.
0: Som mest så kunde de här spelarna få 25 cent per kvadratmeter.
2: Mm.
0: Det var lite beroende på läget, tätheten och områdets storlek.
2: Mm.
0: Och det var en flitig användare som fick hela 781 euro och 69 cent.
2: På riktigt?
0: Ja, som förtjänar.
2: Wow.
0: En person som förtjänar så mycket. Och den som förtjänar minst förtjänar 11 cent. Det där jag, när jag kommer på att jag ska nu göra det här telefonspelet, att jag ska nu fara ut och röja lite lupiner, och sen så märker jag, det var inte så roligt.
2: Man kommer dit och är sådär,
0: det var inte så kul, så då har man betalt 11 cent. Men jag älskar också lokala nyheter när de är som bäst, och för att lokala personer ska förstå. Nu kan jag inte se det här framför mig, men Lovisaborna kan riktigt säkert se det här framför sig.
2: Ja.
0: För man har jämfört då också att eftersom att den här nyheten handlar om att Lovisaborna bekämpar nästan 29 000 kvadratmeter lupiner.
2: Ja.
0: Och 29 000 kvadratmeter är ju ganska svårt att se framför sig.
2: Mm.
0: Vet du?
2: Ja, det är svårt att föreställa sig.
0: Det är så, jag har ingen aning om hur mycket det är. Nej. Men då har man jämfört det med att det skulle vara typ lika stort som 6 stycken som 4 stycken fotbollsplaner, eller dryga 6 gånger Lovisas torg.
2: Ah, Lovisas torg. Mm. Det vet jag ju så väl.
0: Det är det. Men det här, det är inte vi som är målgruppen.
2: Nej, det är det.
0: Men att Lovisaborna vet hur mycket lupiner det har bekämpats i sommar.
2: Herregud vad de har varit flitiga.
0: Mm. Jag tycker det var bra.
2: Ja, jätte. Lyssna.

0: Ariana Grande hör du i Yle Extrem. Nu är klockan 20 minuter före 2 tillsammans med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Yle Extrem. Vet du, Nadja, vad det är för dag imorgon förutom torsdag?
0: Imorgon är det 1:e/10.
1: Det också. Och 1:e/10 klockan 09:00. Vad händer då?
0: 09:00. Alltså 9 imorgon på morgonen. 1:10. Vad som händer då?
1: Ja.
0: Jag startar ett jobb.
1: Biljetterna släpps till UMK. Det blir... Vi vet inte vem som ska vara med. Nej. Vi vet inte vad för låtar det finns. Men biljetterna släpps, bror.
0: Alltså, jag har sett att de har börjat teasa på Instagram, den här UMK-redaktionen som jobbar här på Yle.
1: Ja.
0: Så jag har sett att de har börjat teasa nu om stora grejer. Att 1:09... 1:10 så ska det hända någonting.
1: Ja.
0: Och sen så orkar jag inte följa med mera. Nej. Men det är biljettsläpp.
1: Biljetterna släpps imorgon, alltså bitti klockan 09:00. Det har skickats in 481 låtar till UMK i år. Det är ju inte alla som ska uppträda.
0: Nej, det är 20 stycken som ska göra det.
1: Ja. Men det är lite oklart, eller de har ju inte gått ut med någon av dem ännu.
0: Nej.
1: Så att man kan ju köpa biljetter om man bara tycker om UMK, men
0: vilket ju folk gör.
1: Ja.
0: Det är ju det som är helt crazy, att folk älskar ju på riktigt UMK och kommer att köpa biljetter.
1: Så är det.
0: Det kommer knappast bli slutsålt imorgon.
1: Nej, det tror jag, för man vet inte vem som ska vara där.
0: Nej.
1: Man vet ingenting.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Men ja.
0: Men tänk att vi är här igen, vet du, att alltså, nu börjar det nya Eurovisionsåret, vet du. Det här är förberedelser inför Eurovisionen 2027, för att UMK är ju Finlands start, eller liksom den här uttagningstävlingen i vem som ska representera Finland i Eurovisionen.
1: Ja.
0: Och nu, och vet du, det är igång redan.
1: Det är så crazy, för att jag följde ju aldrig med UMK. Jag visste ju knappt vad UMK var när jag kom hit och började jobba i januari.
0: Vad är det förkortat av?
1: Oden musik in kilpailu.
0: Yes!
1: Yes! Alltså, på hon såg mig. men, och så fick jag ju snabbt lära mig det, och man blev ganska insatt liksom hastigt, för det här är vårt jobb.
0: Mm.
1: Och jag hann bara säga, hepp. Och nu sitter vi här igen och nu ska jag lära mig fler finska artister och flera, vet du.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så här är det.
1: Att för, i år så lärde jag mig vem Linda Lampenius var och Peter Parkonen.
0: Mm.
1: Jag sitter som på nålar för att vänta på vem jag ska lära mig näst.
2: Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly.

0: Foo Fighters med Window. Hör du extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 14 minuter före 2. Vet ni vad jag checkar? Det är onsdag.
1: Ja, det är det.
0: Vad gör du den här onsdagen? Skicka in bild åt oss på WhatsApp 044-7800-180. Medan vi lyssnar på Paul Russell, Little Boo Thang.

0: med Nadde och Nelly.
1: Tidigare i mitt liv har jag haft problem med att jag köper för mycket skåp.
2: Mm.
1: Jag älskar skåp.
2: Också, alltså bara, det är inte bara skåp, Nadde, utan det har ju också varit här i våras och sa du, nu har jag köpt skor här på second hand-appen. Det är 4 par likadana, men de har alla olika färger.
1: Ja, jag får något fel.
2: Ja.
1: Jag liksom får jättestora fel ibland och så blir jag... Det känns som att jag är lite manisk och lite oberäknelig. Och jag har inte ryggen att jag kan inte liksom... Jag kan inte sluta köpa. Och skåp har alltså varit, det har varit under många år har det varit ett problem för mig.
2: Och det var ju inte länge sedan du skickat till mig att du hade köpt ett nytt skåp också.
1: Ja, sådant här håller jag på med. Och vet du vad jag gjorde idag på Facebook?
2: Köpte du skåp?
1: Nej, jag såg ett jättefint skåp som någon sålde där i en sån där, vet du, second hand-grupp i Raseborg typ. Det var i, skulle ha varit Karis, det här skåpet. Och det var det finaste skåp jag har sett. Men någon så hade ju då sagt att den vill köpa det. Men jag är i kö nu att jag ska köpa skåpet. Vad jag ska göra med det? I don't fucking know.
2: Nej, du vet inte vad du ska sätta.
1: Men det är så fint att jag gärna vill ha det. Alltså jag skulle kunna placera skåp på skåp på skåp på skåp på skåp, vet du, på mina väggar.
2: Ja.
1: Jag älskar skåp. Jag har så mycket skåp så jag måste flytta in ett skåp nu i skrubben och så står det där.
2: Det är på riktigt.
1: Det står där och känns nu. Men jag är nog lite kommit bort från det här att jag inte köper skåp nu.
2: Nej,
1: men det är för att jag aktivt tänker på att jag får inte köpa skåp. Men nu har jag ett annat problem.
2: Mm.
1: Jag har köpt för många tambursmattor. Jag har köpt tambursmattor. Jag har 5 tambursmattor. Och i en tambur brukar man ha en. Man brukar ha en matta i tamburen.
2: Det var senast, var det i förrgår eller var det igår som du skickade till mig? Nu har jag ska jag köpa den här. Och så här, jo, den är fin. Den passar liksom nya färgen på väggarna. Mm. För du har ju målat om i tamburen också.
1: Ja.
2: Och sen så säger du, men nu har jag 5.
1: Ja.
2: Och så... Nu är jag så här, att var har du dem? Alltså, var har du 5 stycken?
1: Jag har ångest nu. Och nu

0: funderade på att om jag måste returnera ena tamburmattan som jag då har köpt i förra veckan. Och så var det veckan innan det så köpte jag också en tamburmatta. Och för det hade jag då köpt 3 stycken. Jag har dem inte alla utplacerade i tamburen, okej. Okay? Men jag märker ju nu att tamburmattor är ett nytt problem för mig.
1: Ja.
0: Varför? Jag vet inte. För att det finns inte så många dörrar man ska ha tamburmatta vid. Jag har en tamburmatta när man kommer ut på balkongen. Och så har jag då en tamburmatta före man går ut på balkongen. Såklart. Ja. Mm. I tamburen har jag för tillfället 3 stycken tamburmattor. En är väldigt överlopps, för jag vet inte var jag ska sätta den. Så den står framför skrubbdörren. En tamburmatta under skorna, under skoställningen. Mm. Och en tamburmatta när man kommer in från dörren då. Och jag...
1: Ska du inte sätta den där som är överflödig, kan du sätta den utanför din entrédörr då? Alltså din dörr, vet du?
0: Det kommer ju sluta. Om jag bara fortsätter placera dem, så kommer jag ju alltid hitta en ny orsak att köpa en ny tamburstör, för man kan ju bara bygga på dem då.
1: Men du måste sluta köpa dörrmattor nu. Vi får in meddelande på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja.
1: Maja skriver, ska Nadde tapetsera tamburen med tamburmattor?
0: Alltså kanske.
1: Ja. Sen skriver Eino och frågar, eller säger att i nästa tävling så kan man säkert vinna mattor då.

0: Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Och så sa Axel Åman åt sin fru Louise när de köpte ett nytt hus uppe i Österbotten. De ska flytta.
1: Okej. Okay.
0: Tänka sig.
1: Ser du bara. Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: till The Sun av Hugel, Imael Angel och Ultra Nate. Jag tror de alla är från Västra Nyland. Klockan är 14 och det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderar med en fritidsbåt utanför Tjörn i somras döms för vållande till annans död. I olyckan omkom en kvinna och en flicka som var ombord fritidsfartyget med sin familj. Fritidsbåten med sin familj. Göteborgs tingsrätt meddelar att de även de här då, lotsen och kaptenen döms för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och båda döms till villkorlig dom och lotsen får också då, dagsböter. Olyckan hände den 28 juli då fraktfartyget krockade med en familj på fyra i deras då, fritidsbåt. Mamman och dottern omkom i olyckan medan pappan och sonen räddades av två civilar. Kaptenen och lotsen var ensamma på fartygets brygga när olyckan hände.
0: Det är så hemskt.
3: Ja, och man har ändå så mycket frågor fastän vet du, nu är det att det här har liksom blivit fastställt, men ja.
2: De nekar ju båda till brott och sa liksom att det var inte de så, eller liksom att det var inte på det deras fel.
0: Nej.
2: Ungefär skyller på varandra. Mm. Men det här är nu resultatet. Vi går vidare till Grekland faktiskt. Lite nyheter om bensin. Grekland fortsätter sälja sin bensin på rabatt fram till mitten av oktober. Från och med juli så har Grekland sålt rabatterad bensin och diesel så att bensin då har sålts med 0,795 euros rea per liter medan diesel har sålts med 0,405 euro per liters rea. Does that make sense?
0: Absolut.
2: Bensin och diesel kostar ungefär lika mycket i Grekland just nu, det vill säga ungefär 2,20 euro per liter. Så sen får man räkna själv där på att vad rabatten skulle bli.
3: Men de ligger under 2 euro i alla fall. Så det är till Grekland när du ska fara.
0: Herregud, jag börjar pendla från Grekland. Från på jobbet.
2: Bensin.
0: Och det vilken väg ska jag köra?
3: 51an.
2: Måste man köra via Ryssland nu? Eller det om man alltså inte vill ta båten en gång?
0: Ja.
2: Så då kan du inte.
0: Nej. Så jag måste ta andra vägen då.
2: Tänk om där. Den här rabatten håller på till mitten av oktober då saken kommer att granskas igen. Och då med tanke på att då kommer det börja liksom köpas olja som ska värma upp hem inför vintern. Mm. Så därför liksom användningen av den här oljan och bensinen så den kommer att ändras lite där i oktober tänker jag.
0: Just det.
2: Men fram tills dess så är det i alla fall lite billigare att köra omkring i Grekland än vad det är här.
0: Varför är de så snälla där? Och så dumma med oss här.
2: Men de vill alltså lätta på folks energikostnader, säger de.
0: Ja.
2: Och det är ju jättefint.
0: Det är det.
2: Ja, visst. Bra för dem. Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Och mer nyheter blir det också med Sabina i Extrem eftermiddag klockan 3, alltså om en timme. Tack ska du ha.
2: Tack.

0: otroligt fin sång av Somber. My body isn't ready.
1: I måndags i Extrem eftermiddag kunde vi konstatera att Finlands fotbollslandslag går lite under radarn. Att man är sådär, jaha, oj, de spelar boll typ, men de är kanske inte jättebra.
0: Ja, wow, pojkarna är ute och sparkar boll.
1: Ja, att var det i måndags som de hade vunnit över världens sämsta fotbollslandslag? Eller
0: ja, det var San Marino och det var stora nyheter. Finland vann över världens sämsta landslag.
1: Woho, Torille!
0: Wow, grattis. Vad var det? Finland vann 7-0 tror jag.
1: Ja, så att det är ishockey vi är starka på. Ja, kan man säga.
0: Ja.
1: Men matcher håller ju på att spelas i landskamp.
0: Mm.
1: Så är det. Nu är det inte bara vi som har sågat finska landslaget.
0: Nej, det är någon annan också.
1: Mm.
0: Liksom fotislandslaget nu.
1: Ja. Då är det svenska Yle som tar till.
0: Mm.
1: Rubriken lyder: som Finland spelade ikväll ska de sluta prata om en EM-dröm omgående. Och jag tänker, vet du, jag bryr mig inte så mycket om fotboll i alla fall.
0: Nej, inte jag heller.
1: Så tänkte jag, men nu måste jag gå in och läsa, för det här är ganska hård, vet du, intro.
0: Jo.
1: Okej.
0: Okay. Och det är också, vet du, att det här är vårt landslag.
1: Ja.
0: Min fråga är, jobbar de här personerna med annat? Kan du alltså livnära dig på att spela i finska landslaget?
1: Jag vet faktiskt.
0: Är det
1: faktiskt
0: ditt jobb? Vet du?
1: Jag vet, eller, det är en bra fråga.
0: Ja.
1: Vi måste ringa någon nu. Vi måste ringa hela landslaget nu på en gång.
0: Ja. Uff.
1: Att kanske om de har några sponsorer utanför, som, men samtidigt, de är ju inte så bra, så vem ska vilja sponsra dem?
0: Nej, de är jättedåliga.
1: Ja.
0: Det är liksom, jag skulle ju kunna vara med där.
1: Ja.
0: Jag har ju faktiskt spelat i Häcken 2 dagar. Oj. I mitt liv i Hangö.
1: Ja, ser du. Ja, ja.
0: Så att det där.
1: I den här artikeln i alla fall då, eller det är en sån här en kommentar, så fortsätter det här sågande sen då.
0: Ja.
1: Nu citerar jag rakt av. Det här landslaget står stilla eller rör sig nästan bakåt. Så fortsätter det. Efter den bleka insatsen fick spelarna lyssna på Putin-ramsorna nedanför norra kurvan. Det fanns absolut ingenting att fira. De har alltså mött Belarus.
0: Ja, ja. Och hur hade det gått då?
1: Du hör ju.
0: Jo, men jag förstår ju.
1: Så fortsätter man. Det tar inte stopp.
0: Mm.
1: Det var passande att största delen av Olympiastadion gapade tom när en mardrömskväll för finländsk fotboll tog slut.
0: Det här är på riktigt hårda ord.
1: Jättehårda. Jag skulle inte önska till min värsta fiende, vet du, att någon ska sitta och säga på det här viset. Nä. Nu måste vi börja uppskatta vårt finska landslag lite.
0: Med vad? Vi måste ju hitta något positivt.
1: De vet ju vad bollen är i alla fall.
0: Bollen är rund! Visst att man ska skrika så på matcher där det finns en boll och den är rund, för att när man ska heja, man har ju ingen aning. Handboll och fotboll. Så då ska du med jämna mellanrum, bara för att visa att du är med i publiken och du är en bra hejare, så ska man alltid skrika, bollen är rund! Ska du alltid ibland skrika.
1: Då ska jag göra det nästa gång. Vi har också blivit rättade här på WhatsApp. 044-7800-180 att jo, de spelar i klubb utanför landslaget, till exempel Benjamin från Ekenäs, tjänar runt 1 miljon i året.
0: Och vet du vad? Vi ska tala om Benjamin om en liten stund. Pink Patriots och Sara Larsson med Stateside ska vi först lyssna på.

0: svenska fotbollslandslaget har blivit sågat vid, eller vad heter de, hälsenorna höll på att säga, vid fotknölarna av svenska Yle själva, för ja, att de är tydligen inte så bra. Och så blev vi och funderat, men att hur lever man då på det här om nu de är så här dåliga? Nej, men där har ju lyssnarna direkt varit på och berättat till oss att det här är ju duktiga spelare. På Arena chatten så skriver
1: varmri... Det är faktiskt duktiga spelare
0: som spelar i dåliga laget.
1: Ja.
0: Okej, okay. Det är bara dålig teamwork.
1: Men det kan vara att det är det också. Vi är inte jätteinsatta i fotis. Vi vet att bollen är rund.
0: Så är det, och att det är karlar som spelar. Varmbris skriver i redan chatten att alla i landslaget är proffs utomlands och tjänar hyfsat i finska mått nog. Mm. Benko Kjellman spelar i tyska Hannover, näst högsta tyska serien.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och ändå så är de, blir de så här sågade utav svenska Yle.
1: Och Benko är då Benjamin, kan jag tänka mig, från Eknäs, som jag just precis sa att vi ska tala om. Och precis. Vi ska inte alls tala om Benjamin. Vi ska prata om Adrian.
0: Men han spelar också i landslaget.
1: Adrian spelar också då i landslaget. För han har fått vara med nu då och möta San Marino.
0: Världens sämsta lag.
1: Ja, världens sämsta lag som de vann över. Mm. Men den här Adrian Svanbäck, så han har annars bott största delen av sitt liv i Sverige. Han är alltså från Finland men bor i Sverige och har spelat då. För tillfället så spelar han i Häcken i Allsvenskan.
0: Ja, jag vet precis.
1: Mm. Och då också, eftersom han var så jätteduktig, och så har han nu då fått fara till finska U21-landslaget.
0: Ja.
1: Så han får också då spela i Finlands otroliga landslag. Men den här Adrian så har då blivit erbjuden, Adrian Svanbäck som han heter, har blivit erbjuden att fara till USA och spela fotboll.
0: Mm-hmm.
1: Där det på riktigt, det skulle ha varit liksom en miljon flytt.
0: Oj, han skulle ha fått mycket pengar.
1: Han skulle ha fått massa pengar, om jag förstår rätt nu. Han skulle ha fått massa pengar, men han ville inte få. Han sa nej tack, jag skulle inte vilja. Att min karriär går så jättesnabbt framåt och jag har så jättefort blivit duktig. Att många andra, att om de blir erbjudna då att fara till USA och spela fotboll i något i klubben MLS, så far de gärna dit. Men
0: han vill stanna kvar på BK Häcken.
1: Adrian vill då vara kvar i Häcken för tillfället. Och om jag nu, för jag visste inte att det handlar om så här stora summor för våra finska fotbollsspelare att de skulle kunna förtjäna. Mm. Men

0: att om han då skulle ha farit till USA och spela fotboll, så skulle det ha handlat om 5 miljoner euro som han skulle ha liksom blivit erbjuden. Men han tyckte att det var lite för dålig lön.
1: Nej men snälla, vet du vad, det är inte mycket om, som jag inte gör för 5 miljoner.
0: Alltså om det, någon ringer mig och är sådär, hej, du writing football stjärna, det bara var att vi har hört att du har spelat 2 dagar i Hicken, att skulle du kunna komma och sparka lite boll hit till Trumps
1: mecka.
0: Ja, Trumps mecka USA, att du får, det är 5 miljoner som står på spel, vet ni vad, berätta bara hur, när och var jag ska vara där, så kan jag komma och berätta för er att bollen är rund och så har vi ett gult och ett rött kort. Att man tackar nej, en sån här chans får du bara en gång i livet.
1: Det här får man bara en gång i livet. Jo, nej, jag ska veta direkt. Ja, men som sagt, vad som helst. 5 miljoner, alltså, jag, absolut, jag står i vakt.
0: Jag gör vad som helst för 5 miljoner. Vi ska riktigt just lyssna på en semi-ny artist. Hon är svensk, hon heter Keisha. Inte Keisha. Men före det blir det Royal Blood med 10 over 10.

0: Royal Blood med 10 over 10.
1: Vi sitter här och försöker prata fotboll, men det har visat sig gått helt käpprätt åt fanders.
0: Förlåt, vi försökt hänga med i fotbollssnacket och tänkte att nu ska vi bjuda på någonting våra lyssnare tycker om.
1: Nej, ingenting blev det.
0: Bollen är rund.
1: Nadde sa att hon skulle prata om Benjamin, men det var Adrian. Och så är det Adrian som har tackat nej till en 5 miljoners deal. Och vi säger att vi ska göra vad som helst för 5 miljoner. Nej, men då kommer du in på WhatsApp. 044-7800-180. Johnny skriver. Det är ju 5 miljoner i prislappen vad klubben betalar till hans gamla klubb. Han får ju inte de pengarna. Och sen har vi också suttit och sagt att det är klubben MLS. När det är ju fotbollsligan då, MLS.
0: Mm. Hur ska vi veta det här?
1: Det här var så svårt. Jag har suttit och lagt ner tid för att försöka lära mig någonting.
0: Same. Samma.
1: Jag vet inte om jag gör om det.
0: Nej, alltså jag har suttit och läst en artikel om igen och tänkt, vet ni, det är ändå så att det kräver lite mod ibland att prata om saker som man inte alls är insatt i, och man måste sätta sig in i dem och sen så hittar man det här modet att okej, jag ska nu prata om fotboll på Salt i radio.
1: Ja.
0: Allt jag har lärt mig var fel.
1: Ja, vi fick också reda på av varm bris på arena chatten att Adrian Svanbäck spelar i Häcken just nu, alltså BK Häcken, och tjänar 15 000 euro i månaden.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Det var väl bra lön?
1: Det var väl bra.
0: Så nu... jag tycker det är en bra lön för att bollen är rund.
1: Ja.
0: Jag skulle också...
1: Vi säger en sista gång för att liksom bara förtydliga hur mycket vi kan om fotboll. 1, 2, 3.
0: Bollen är rund. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Nu ska det bli musik här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Något som vi kanske vet picky lite mer om ibland än fotboll. Vi ska lyssna på en svensk artist som heter Keisha. Hon är en framväxande artist från Uppsala. Hon har svensk och kenianskt ursprung. Och hon är ju då en av de här artisterna som har blivit populära via TikTok. Skulle jag vilja påstå.
1: Ja.
0: Hon bara på 6 månader så har hon fått lite på 10 000 följare. Och vet ni, nästan 400 000 likes för att hon sjunger lite sånger och så vidare. Hennes stora inspiration och förebild är Whitney Houston.
1: Det är ett stort namn.
0: Mm, så hon blandar pop, R&B, soul och jazz i sin musikstil. Låten heter Vem du än är. Jag har aldrig hört den förut så jag tänker att, vet ni vad? Vi lyssnar tillsammans. Här är det Keisha med Vem du än är.

0: Orsa med låten Vem du än är, hör du här i Extrem eftermiddagen. Klockan är 25 minuter över 2.
1: Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
1: Från videopodden Ryggradslös.
2: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
2: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: av Lola Young.
1: Och riktigt just ska vi börja tävla här i Extrem eftermiddag, för det är som så att det är dags för tävlingen Vega ur kontext. Vi har varit in på Vega, lyssna på en liten bit där, klippt ut den här biten, censurera en del från den biten, och du ska helt enkelt gissa vad det är som Vega talar om, för det är inte så enkelt alla gånger. Spara redan ner telefonnumret nu, eller WhatsApp-numret 044 780 0180, så ska vi börja tävla efter Keiras No Business On the Dance Floor.
0: On the Dance Floor.
1: Ja.

0: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Så låter det när det är dags att tävla i tävlingen Vega ur kontext. Och det är ju så att vi har varit in på Yle Vega och tagit ut en liten bit därifrån som vi har censurerat en del utav. Och det som det är din uppgift där ute är att gissa vad det är som Vega talar om. Och det ska du göra på WhatsApp-numret 044-7800-180. Men det är inte bara du som tävlar där ute, utan du har ju också studiolaget emot dig. Och idag så är det Nadde som sitter i studiolaget. Sådär. Hon har ju alltså inte hört vad det här är för någonting.
2: Utan nej.
1: Det är bara jag.
2: Jag är inte en fuskepetter.
1: Nej. Och ja, det är inte svårare än så. Är det så att du gissar rätt och du gissar först rätt, så kan du vinna extrem muggen, extrem strumporna eller extrem doftgranen.
2: Det stämmer! Jag är nog så taggad nu, ja.
1: Är du redo med lilla plattan nu där?
2: Ja,
1: ja. Så ska du skriva ner ditt svar när du tror att du vet där.
2: Ja.
1: Och som sagt, du där ute, du ska skriva in ditt svar när du tror att du vet. 044-7800-180 på WhatsApp. Och så här låter det den här veckan.
3: En åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen. Uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har utan att veta om det.
1: Mm. Vad är det nu som Yle Vega pratar om här riktigt? Det är både högt och lågt på Yle Vega. Det har tidigare varit väldigt svårt och ibland har det varit väldigt enkelt. Det var något tillfälle som när jag också håller i den här tävlingen som jag har avslöjat svaret innan det var dags. Så att, vi ska se om jag lyckas den här veckan. WhatsApp-nummer är alltså 044-7800-180. Vad är det som Yle Vega pratar om riktigt här?
3: En åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen. Uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har utan att veta om det.
1: Vad är det alltså nu som de pratar om här?
2: 14.34 antecknar jag att jag har skrivit ner mitt svar.
1: Mm. Skriv in och gissa. Vet du kan gissa hur många gånger du vill. Men du har ju alltså Nadde emot dig. Det är lyssnarlaget som är du där ute. Och så är det Nadde som är studiolaget den här veckan. Och du där ute skickar in ditt svar på WhatsApp-numret 044-7800-180.
2: Ja.
1: Får vi höra
2: igen vad de pratar om på Vega?
1: Ja. Vad är det som Vega pratar om?
3: En åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen. Uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har utan att veta om det.
1: Det kan vara
2: vad som helst.
1: Ja, det betyder...
2: 40 000 har liksom till papper så att de har det.
1: Mm.
2: Och det kan bryta ut när som helst i livet, men att man tror att 90 000 har det. Mm. Att 50 000 har det som inte vet om att de har det.
1: Mm.
2: Och vad är det?
1: Ja, vad är det? Skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi lyssnar på det en gång till och så ska vi ta en låt här emellan så får ni gissa in bäst ni bara kan.
3: En åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen. Uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har utan att veta om det.
2: Mm. Vad har man?
1: Vad har man? Det är frågan.
2: Vad är det de har? Skicka in din gissning på WhatsApp 044-7800-180 så fortsätter vi tävla i tävlingen Vega ur kontext efter Benjamin Ingrosso med Waste My Time.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Det är vad du hör här i Yle Extrem. Klockan är 14.39. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
1: Yes, vi håller på att tävla här i tävlingen Vega ur kontext. Och det handlar helt enkelt, det är inte svårare än så, om att du där ute ska helt enkelt gissa vad det är som Vega talar om den här veckan. Vi har varit inne där och lyssna, censurera en liten bit, och du ska gissa vad det är som de pratar om. Men du har konkurrens, för Nadde Barman sitter här i studiolagen. Mm. Hon också, hon gissar hon också.
0: Jo, jag är en gissningsmaskin.
1: Ja, och så när du tror att du vet ditt svar, så ska du skriva in ditt svar på WhatsApp-numret 044-7800-1. Och så här låter det den här veckan.
3: En åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen. Uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har utan att veta om det.
0: Mm, 90 000 har det utan att veta om det?
1: Ja.
0: 40 000 har det och 90 000 har det utan att veta om det.
1: Mm. Nadde, du sa här innan låten att du hade redan skrivit ner en gissning. Så jag ska faktiskt vara snäll och låta dig säga först.
0: Ja. Mm? Jag har alltså gissat på HPV, men den riktiga benämningen är humant papillomavirus.
1: Mm. Eller, det var jättefel.
0: Vad det nu heter.
1: Ja.
0: Papiviruset.
1: Ja.
0: Virus av pappa. Det var inte det.
1: I muren.
0: Vad skulle det ha varit då?
1: Ja, no, vad är det? Det har kommit in en massa gissningar på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi ska se här vad det har kommit in. Diabetes typ 2. Sömnapné.
0: Ja.
1: ADHD.
0: Ja,
1: nej, inte heller. Herpes, var någon som skrev? Det går ju lite samma linje som HPV, för det är väl också ett herpesvirus. Whiskey dick skrev någon in här också.
0: Mm. Jag gissar på chipstuttar.
1: Det var jättebra gissning, Nadde, men det var fel.
0: Okej, men jag måste gissa något annat nu då. Jag blir så säker på min gissning, så är det bara skrivit ner den. Jag var så här, det är så lätt.
1: Nej, du är så ute och cyklar, ska jag säga. Vad är det alltså som Vega talar om den här veckan?
0: Nadde!
3: En åkomma som kan bryta ut när som helst i livet. Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen. Uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har utan att veta om det.
0: Det är inte ändå så mycket. Vet du, 40 000 människor, det är inte så mycket.
1: Nej. Hur många är det i Finland? 5
0: miljoner. 5 miljoner, ja. Tror jag. Typ.
1: Nej, alltså det är inte jättestor del, nej. Men det är större med en del människor som inte vet om det än som vet om det. Att de har någonting, någon åkomma.
0: Tarmcancer.
1: Sådär, ja. WhatsApp-numret är 044-7800-180, och det är dit du ska gissa ditt svar.
0: Har jag det här? Nelly, har jag det här?
1: Jag tänker inte ge någon ledtrådar nu. Stånd, skrev någon. Tänk om det skulle vara en diagnos. Herregud vad mycket sjuka män det skulle finnas där ute.
0: Och oj, om jag ska ha det.
1: Graviditet.
0: Ja, 40 000 lider av graviditet just nu.
1: De vet, och 90 000 vet inte om det.
0: Men är det fetma?
1: Mm. Alzheimer, skriver någon här.
0: Hade jag rätt?
1: Du har inte rätt, Nadde. Nadde Barman har återigen fel. Nadde hade fel, man. Men någon som hade rätt, det var Marie. Och det här är alltså åkomman.
3: En åkomma som kan bryta ut när som helst i livet.
0: MS.
3: Ungefär 40 000 finländare har fått diagnosen celiaki, men uppskattningsvis finns det ungefär 90 000 som har celiaki utan att veta om det.
1: Så jo, du skulle absolut kunna ha det här.
0: Det är min sjukdom.
1: Det är din sjukdom. Men alltså, Marie var det som tog hem det.
0: Jag är så besviken.
1: Marie, celiaki. Det var rätt svar.
0: Det är på många sätt man kan säga celiaki på.
1: Ja. Herregud vad det var många.
0: Jag har gluten.
1: Jag har gluten i magen. Herregud vad folk har varit duktiga på att skriva.
0: Är det sant?
1: Jo, alltså, vet du, jättemånga meddelanden. Knappt så att man hinner med. Och det var nog många som gissade också på celiaki.
0: Ja.
1: Men det var Marie som var precis först. Men jag får ändå tacka för alla andra som var med och tävla.
0: Men jag sa ju tarmcancer, och det är ju, det kan vara.
1: Det är inte celiaki.
0: Nej, det är det inte, men man kan få tarmcancer av.
1: Där satt
0: av
1: den.
0: Att vara gluten.
1: Vill du ha tröstpris?
0: Nej, det är okej. Ja, okej, helt samma. Jag ger upp. I give up. Tack Marie, grattis att du vann. Den här tävlingen är tillbaka nästa vecka igen.
1: Yes!
2: Stig-Göran.

0: Stranded Passenger. Dagens svar i Vega ur kontext var alltså celiaki. Mm. Jag älskar på hur många olika vis man kan säga celiaki eller keliaki. Eller berätta för någon att man lider av den intoleransen eller sjukdomen, vad vi nu ska kalla det.
1: Ja.
0: Men jag skrev ner en liten lista på bara olika vis hur jag har hört att folk har sagt det. Ja. Det här är säkert nu ett talfel i Västra Nyland.
1: Ett talfel.
0: Ja, men på Ila Vega hörde vi ju då att det heter celiaki.
1: Ja.
0: Jag skulle själv säga keliaki.
1: Mm.
0: Men sen så hör man ju då också folk som säger att de är keliakiker.
1: Du skämtar nu, jag har
0: jag är keliakiker.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Okay.
0: Jag eller celiakiker, vet du, beroende på
1: det, okay. Det låter som att man skulle liksom, vet inte, härstamma någonstans ifrån.
0: Men sen är nog det vanligaste i Västra Nyland att berätta att man inte tål vetemjöl, att säga att jag har gluten.
1: Ja, jag skiter ner mig om jag äter bröd.
0: Jag har gluten. Eller jag har gluten.
1: Ja.
0: Men är inte det är på riktigt det enda rätta, att jag är glutenintolerant.
1: För man kan ha glutenkänslighet utan celiaki, tydligen.
0: Ja, för är det celiaki? Men heter det nu celiaki eller keliaki? Jag vill inte säga celiaki.
1: Det behöver du, men det finns olika sätt att säga
0: men
1: ett
0: det,
1: ord.
0: Varför finns det? Hur svårt kan det vara att berätta för någon att jag har en liten sjukdom? Vet du?
1: Ja, men, kan inte alla bara säga då att de kackar om de får i sig?
0: Vet du,
1: ja.
0: Så tror jag också att vissa måste säga för att de vet inte hur de ska uttala det.
1: Det kan vara.
0: Men min favorit är nog, jag har gluten. Så brukar jag säga.
1: Mm-mm.
0: Slater, brand new Chanel blir det nu.

0: Designer med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: Teddy Simon med Lost. Eikun Lose Control heter låten. Inte att han har tappat.
1: Nej.
0: Utan han håller på att tappa kontrollen. Phoebe Bridgers med Lost Boys ska det nu bli här i Yle Extrem. Och efter det blir det en nyhetsuppdatering av Sabina. Bara klockan har gått och blivit 3.

0: låten Lost Boys. Det är extrem eftermiddag med Nado Nelly som du lyssnar på. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sabina är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag, Sabina.
1: God eftermiddag. Kaptenen och lotsen på fraktfartyget som kolliderar med en fritidsbåt utanför Tjörn i somras döms för vållande till annans död. I olyckan omkom en kvinna och en flicka som var då ombord den här fritidsbåten med sin familj. Göteborgs tingsrätt meddelar att de här kaptenen och lotsen även döms för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda döms till villkorlig dom och lotsen får också dagsböter. Olyckan hände den 28 juli då fraktfartyget krockade med en familj på fyra i deras fritidsbåt. Mamman och dottern omkom då i olyckan medan pappan och son räddades av två civiler. Kaptenen och lotsen var ensamma på fartygets brygga när olyckan hände. Vi går vidare till Paris. Eiffeltornets chef avgår efter en skandal som har lett till att personalen har strejkat. I början av september besöktes Eiffeltornet av en konservativ religiös hinduisk organisation som hade bett att de inte behöver ha att göra med kvinnlig personal under sin visit. Eller i alla fall så lite som möjligt.
0: Ja.
1: Ledningen med chefen Patrick Branco Huivo gick med på det här och sa att liksom alla kvinnliga det här anställda får avlägsna sig. Så kvinnan ska ha då ombetts att lämna sina arbetsstationer och hålla sig borta från vissa områden under det besöket. Och i vissa fall så ersattades de av sina manliga kollegor.
2: Fräscht.
1: Ja, de kvinnliga anställda anser då att de blev åsidosatta och gömda på grund av sitt kön. Och det fick de att då strejka. Och nu har det lett till att deras chef avgår. Sista nyheten för idag. Det handlar om björnar. Feta björnar alltså. Björnen 89 Backpack vinner årets pris för världens tjockaste björn.
0: Yeah.
1: Yep, den populära tävlingen Fat Bear Week ordnas i Katmai i Katmai nationalpark i Alaska och i år så var tävlingens 13:e gång. Nationalparken tackar alla 16 björnar som ofrivilligt deltagit i den här tävlingen och den här 89 Backpack vann då tävlingen med 104 344 röster.
0: Bra, Sabina!
1: Yeah! Björnen har beskrivits av röstare som en björn with both the chunk and the badong.
2: Oj!
1: Och som en big fuzzy boy.
2: Yeah!
0: Det är jag det.
1: Så han är den här björnen som alla andra björnar så kommer sant att gå i det. Och därmed så har de ätit upp sig då ungefär sen ungefär juli.
0: Mm.
1: Så de är som fetast nu. I fjol så röstade 1,7 miljoner människor från 100 olika länder på världens tjockaste björn och något liknande om inte mera så har säkert röstat det här året också.
2: Oj, oj, oj.
1: Populär tävling. Det finns också nyheter om andra populära tävlingar och saker på Yle-appen så kan du gå in på TikTok och se på våra populära videon på Yle Extrem Nyheter.
0: Tack, och det här var dagens sista radionyhet. Du ska ha en bra dag, Sabina. Hej då!
1: Hej då!

0: här fick vi just precis höra om att kvinnorna inte fick vara på jobb i Eiffeltornet en dag när det var en grupp med människor som skulle komma dit. Så om du var kvinna så bytte du ut till en man.
1: Mm, eller så fick du hålla dig borta.
0: Ja, och det jag började tänka på, jag har också varit i Paris för några år sedan och då har jag varit i Eiffeltornet. Och jag fick inte heller vara där som kvinna, så jag hamnade vara transman i några minuter faktiskt.
1: Nu, det känns som att det här behöver man utveckla lite grann nu.
0: Ja.
1: Ja. Vad har du varit gjort? Var det så att de bad dig gå därifrån för att du var kvinna?
0: Nej, det var inte så att de bad mig att gå dit. Jag skulle vilja få upp i Eiffeltornet, men tyvärr så var det ju 4,5 timmes kö att fara upp dit, för att man hade inte bokat biljett i förväg.
1: Nähä, okej. Okay.
0: Och då så tänkte vi att, men det går lika bra att vara under Eiffeltornet, vet du?
1: Jo, ja.
0: Att det var det. Och så behövde jag kissa jättemycket. Och alla vet vi att kvinnovässan är den långsammaste som existerar på jorden, och det är alltid jättelång kö dit, medan till pojkvässan är det sällan det.
1: Mm.
0: Det är sällan kö till pojkvässan.
1: För de kissar ju också överallt, så att de bara går in och så här, kissar överallt, ja. Släpper rösten.
0: Dra helikoptern och,
1: ja, och så springer man ut. Man går ut samtidigt som man kissar liksom.
0: Ja, jag förstår inte vad det är på riktigt för kvinnor som tar så jättelång tid att vara på vässan. Jag är så trött på det.
1: Jag med.
0: Så i mitt liv går jag med, alltså jag går oftare på mansvässan än på kvinnovässan. För att jag behöver kissa nu och jag tycker inte om att stå och köa.
1: Mm.
0: Och så var det också under Eiffeltornet. Det fanns en vässa där och jag behövde gå på vässan. Och till kvinnornas vässa så var det ju en kilometer lång kö. Jag hade inte tid med sånt.
1: Nej.
0: Jag var ju faktiskt där för att se på Eiffeltornet. Och till den manliga vässan så var det ingen i kö. Så gick jag ju dit. Men i de här vässarna som fanns under Eiffeltornet så stod det stod väktare.
1: Ja, ja.
0: Mm. Och så kom jag dit, ställde jag mig i pojken. Så står jag där och så är det en vakt som säger: "Oh, madame, no, no." Jag heter vadå madame? Så jag är inte någon madame. I'm a man.
1: Så du det? Vet han det var då?
0: Så sa jag så. Och det var det mest obekväma jag gjort i mitt liv. Men då sa han: "Ah, okej." Okay. Vet du?
1: Nej.
0: Och sen så fick jag gå och kissa.
1: Han måste ju ha skämts jättemycket. Alltså han måste ju ha skämts.
0: Mm. Ja.
1: Fruktansvärt.
0: Så jag var inte Emily in Paris. Jag var trans in Paris. Yeah.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten Är du

0: mitt favoritmåttband.
1: Usche.
0: Och det är ett måttband då av min favoritverktygsserie som jag annars har liksom maskinerna i, de här akkordrivna maskinerna.
1: Mm.
0: Och så har jag några sådana denna portföljer då med lite verktyg i.
1: Ja.
0: Och man köper en hel portfölj med verktyg i. Och i den ena så kom det ett måttband och det har jag tappat bort. Det har liksom varit spårlöst försvunnet sen våren och jag kan inte förstå var det är.
1: Nalle satt alltså här i Extrem eftermiddag och oja sig om att det sista hon, eller hon, när hon somnar på kvällarna så är det sista hon tänker på, det här måttbandet. Mm. Hon är nog lite tårögd sådär när hon ska somna.
0: Ja, och jag har inte kunnat släppa det här måttbandet och igår försökte jag söka det också hemma. Lyft på madrasserna i sängen och jag lyfte på täcken och allt. För, vad vet jag vad det där måttbandet är?
1: Älskar att du verkligen har liksom så, men nu, det, jag har ju en måtta något i sängen så att inte vet jag att något kan, det här kan det nog vara.
0: Det, vet du vad, det kan på riktigt vara vart som helst. Mm. Och inte var det i sängen och inte var det under täcken och inte var det under lakan, jag vet inte. Men då var det en lyssnare som hörde av sig till oss här in på WhatsApp där numret är 044-2800-18. Förlåt, jag är så roligt.
1: Ja.
0: Och så sa han att det är en sån här gammal myt att man ska sätta en sax i fönstret.
1: Och så frågade jag, har du en sax eller har du tappat bort den?
0: Ja, så frågade jag och så sa jag att jag ju tappat bort mina saxar också. Mm. Men jag hittade då en sax igår och igår la jag en sax i fönstret. För jag tänkte att okej, för tydligen man ska lägga en sax i fönstret och då ska de borttappade grejerna komma fram.
1: Mm.
0: Och jag satt och väntade hela kvällen igår på att det typ ska komma ett måttband in gående från dörren. Vet du, det skulle skrika så här: här är jag! Jag är hit! Då inte hittade jag någon måttband och inte kom det fram hur jag än satt stilla och inte sönder
1: det. Hur mycket du en saxa i fönstret?
0: Men jag vill faktiskt komma till sax. Att saxa i fönstret.
1: Ja.
0: Det var faktiskt dit jag ville gå, Deli. Hur skulle det vara? För jag är ju ändå fördelen. Eftersom man kör på vänstra sidan, den vänstra filen, man kör liksom motsatt riktning.
1: Mm.
0: Hur skulle det vara om jag skulle försöka saxa i fönstret nu till nästa dag, när inte sax i fönstret hjälper?
1: För sax i fönstret hjälpte inte, det kom inte fram.
0: Nej. Så att om vi skulle ta till hårdare åtgärder nu, om jag ikväll skulle saxa i fönstret och måttbandet då kommer fram.
1: Ja, det tror jag.

0: of Life av Tove Lo.
1: Men när någon går bort så är det väl det vanligaste att säga sådär, vila i frid, sov i ro.
0: Rip in peace kan man också säga.
1: Ja, rip in pieces. Och så ja, begravs man väl beroende på lite grann. Någon lugn och ro verkar du verkar det inte bli på svenska sidan i alla fall.
0: När man dör och begravs, är det inte ro då?
1: Det jag tror att det är varje dag som jag sitter och läser i nyheterna så har det varit vildsvin och böka på någon kyrkogård.
0: Nej men sluta.
1: De har varit precis överallt och böka. De är i trädgårdarna, de är på lekplatser och nu har de varit på kyrkogården och böka.
0: Okay.
1: Sen i morse då, så läser jag också att, ja men för nu är hjortarna och äter upp gravblommorna också.
0: Men det förstår jag.
1: Ja men nu...
0: Jo, jag vet. Det är ju inte jättekiva.
1: Nej, ingenting.
0: Hjortarna förstår ju inte att här ligger det nu en massa kadaver och tuttar.
1: Nej, och det här har de ju gjort i många år.
0: Jag vet vad du gjorde där.
1: Ja.
0: Jag förstår vad du gjorde.
1: Vad jag gjorde. Men i alla fall, det känns som att nu, vet du, nu ligger Lillbabs där och är så här, men snälla någon. Att kan jag få nu vila i frid?
0: Ja.
1: Att nej, då ska, vet du, alltså Timon och Pumba, eller på sig. De ska komma dit på fest och så tar de med sig Bambi och sådär. Yeah, bring your friends! Och så kommer, vet du...
0: Det var Snövit som inte har kommit dit ännu.
1: Men hon är och drar snö på någon, vet du, gravsten.
0: Jag vet vad, jag ingår på kyrkogården också, så då brukar det ibland se jätteroddigt ut där. Och så ser det ut som att någon på riktigt har varit dit och, vet du, kastat omkring grejer. Det är inte så. Det är fåglarna.
1: Nej, men...
0: Fåglarna är på gravgården Ingo och kastar omkring blommorna.
1: Nej.
0: Ja.
1: Skulle vi behöva, vet du, liksom skydda de här gravgårdarna från alla andra djur?
0: Men jag tycker det är ändå lite fint att djuren vill gå dit.
1: Mm.
0: Jag menar, när man dör så blir man ju ett med naturen. Från jord ska du komma, till jord ska du återgå, säger de i Morgon och Tobias-filmen i alla fall.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jord är natur, djur är natur, och då är cirkeln sluten.
1: Mm.
0: Och det finns inte... Tycker vildsvin om dödlukt?
1: Nej, de tycker ju om att böka.
0: Ja.
1: Bara att böka, och det finns mycket plats att böka på gravgården.
0: Mm.
1: Det är väl det. Man ligger ju 6-4 under, vad heter det? Alltså, vet
0: det krävs ganska mycket.
1: Jo.
0: För man ska komma ändå dit.
1: Jo.
0: Så det är inte så farligt.
1: Nej.

0: Skrivet i hopp av Fyrk. Länge leva Fyrk, hör det här i Extrem eftermiddag. Och riktigt just ska det bli något helt annat än hiphop. Vi ska börja med en ny grej här i Extrem eftermiddag, där vi ska spela veckans countrylåt. För att country, det är så stort och det toppar listorna till höger och vänster, och i alla fall i USA. Och det finns de här countryartisterna som har blivit super stora. Och folk tycker om att lyssna på det. Så vi har tänkt att vi i Extrem eftermiddag ska börja spela en countrylåt. En stor countrylåt.
1: Ja.
0: Varje vecka.
1: Ja. Och är det så att du kanske har någon som du vet att du vill att ska spela, så skriv in det till oss på WhatsApp 044-7800-180.
0: Så det blir country efter Noah Kahan med Orbiter.

0: och Nelly.
1: Och det har blivit countrydags här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Varje onsdag från och med nu kommer vi att spela veckans countrylåt.
2: Yay!
1: Så att country också får en plats i svensk film. För det finns jättestora countryartister och människorna ute tycker om att lyssna på det. Och det är av en orsak som countryn toppar listorna världen över.
2: Jag kan säga att det tillhör nog min 30-årskris att börja lyssna på country. För det är liksom lite mitt guilty pleasure. Att jag lyssnar jättemycket på country.
1: Ska du börja med det?
2: Jag har börjat redan.
1: Aha.
2: Jo, jag går in på vet du countrylistorna och så här, ja men är det.
1: Du är liksom i full gång.
2: Jo.
1: Jag vill lyssna ju på Ella Langley här för en vecka sedan med Choosing Texas. Och det var därifrån egentligen så den här grejen. Mm. Eller vi började tänka på det, att vi skulle göra det. Och idag kommer vi lyssna på en artist som heter Luke Combs. Han är en av världens största countryartister för tillfället. Han är 36 år gammal och kommer från Asheville, North Carolina. Han är 175 cent lång, så han är en short king.
2: Ooh.
1: Men det spelar ingen roll, för att han är flerfaldig platinabelönad och prisbelönt. Har vunnit alltså massa priser.
2: Mm.
1: Och han är aktuell med en stor turné för tillfället som heter My Kind Saturday Night Tour.
2: Kommer den också till alltså Europa, eller är det bara det här nu i USA-fat?
1: No, om inte nu helt kommer fel ihåg, så halva Ingo, vad ser du att lyssna på Luke Combs i vad heter nu den där stora platsen? Ullevi.
2: Typ. Ullevi, jag är i Göteborg.
1: Ja, så han har varit hitåt. För att okay. Det var därifrån som jag lärde mig vem Luke Combs är. För jag var så här, varför inget tomt? Och så såg jag på Instagram bara, alla är på hans konsert.
2: Okay.
1: Vet du, här och där och överallt.
2: Ja. Men det är ju ingen som kommer någonsin till hit till Helsingfors eller till Finland. Så att det är ju dit man får fara, till Ullevi eller till Avicii Arena.
1: Exakt. Mm. Och då under den första delen av den här turnén så sålde han över 1,3 miljoner biljetter världen över.
2: Oj, jösses, jäklar.
1: Ja, och han har också skrivit historia som den första soloartisten inom country att headlina Wembley stadion i London.
2: Ah.
1: Och den såldes ut 3 kvällar i rad. Så stor är han.
2: Herregud, men det är inte bara jag som sitter och har ett guilty pleasure med country då?
1: Nej, det är många andra. Och hans senaste album The Way I Am gick direkt in som etta på Billboards country album och tvåa på Billboard 200-listan. Mm. Och han är också den första countryartisten att headlina Lollapalooza och en annan festival som heter Bonaro.
2: Lollapalooza, är det i Sverige? Nej, är det
1: vet inte, jag är inte så att Lollapalooza också finns på andra platser.
2: Just det, är en kedja det va?
1: Ja,
2: precis, just det.
1: I think so. Mm. Och han har också 3 hela låtar som har över 1 miljard streams på Spotify.
2: Herregud!
1: Det är liksom
2: han ser också ut som en riktig sån här, som att han kommer från Nashville, Tennessee. Mm. Han ser verkligen ut så också. Men hans röst är ju ljuvlig.
1: Den är ju det. Mm. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna på en av hans mest lyssnade sånger för tillfället.
2: Mm.
1: Och låten heter When It Rains It Pours. Artisten är också Luke Combs. Och den här har över 1 miljard. Jag tycker att den har 1,3 miljarder streams på Spotify.
2: Helt galet.
1: Här kommer den.

0: Luke Combs med When It Rains It Pours.
1: Oj vad folk har tyckt det här har varit bra också. På arena chatten ska Varmbris skriver Luke ska göra ett gig på Västankvarn. Förhuden skriver jihaa.
0: Inte dåligt.
1: Nej, det är inte dåligt. Det fortsätter på WhatsApp också. 044-7800-180. Rico skriver in sina favoritlåtar av just Luke Combs. Mm. Days Like This, When It Rains It Pours. Och sen är det Luke Bryans Hunting, Fishing and Loving Every Day. Gud vilken, det låter verkligen. Den har man skrivit i ladan.
0: Det har man. Danny säger också att det är det bästa ni har gjort.
1: Ja, Alexander skriver att det går att dansa hacken till country också.
0: Det går det säkert. Usch. Usch, vilken kombination.
1: Och Emilie skriver, älskar honom.
0: Mm. Mm. Det har alltså varit veckans countrylåt som jag spelar här i Extrem eftermiddag. Luke Combs med When It Rains It Pours. Och Luke Combs, han gjorde ju också vid Grammy-galan 2024 så gjorde han ett ganska stort uppträdande. Mm. Och det blev ganska uppmärksammat för det var en duett med Tracy Chapman och då sjöng de Fast Car-låten.
1: Aha! Ja.
0: Så det blev ett litet uppsving där också.
1: Mm. Kanske det.
0: Men om du älskar country så kom ihåg att du ska komma tillbaka till Extrem eftermiddag nästa onsdag. För då blir det en ny låt.

0: också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon varje vardag 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle Extrem.

0: Det var GFG part 1 av Redrama. Redrama, han har ju också börjat skriva sitt artistnamn på ett annat vis. Förut hette han ju Redrama.
1: Och nu är det Re.
0: Nu är det Redrama.
1: Okej.
0: Okay. Så jag vet inte, är det Redrama? Kanske.
2: Ja. Lyssnar på extra.
3: Jag ska gå ut på turné igen. Som man ju så ofta gör här i...
0: Och halt botten och tjockt vatten.
3: Ja, vet du. Precis allt där jag inte ska vara, där är jag nu. Och jag vet inte varför den här frågan engagerar mig så mycket. Men Nej. Det är någonting som jag reagerar på varje gång jag öppnar skvallertidningarna i alla fall.
0: Okay.
3: Det finns två kändisar som så fort jag ser dem så är de gravida.
0: Oj, vem är det?
3: Det är Kinsa och Penny Parnevik. Kinsa är då alltså en gammal bloggerska och modell. Nu är hon podderska och influencer i Sverige.
0: Ja.
3: Penny Parnevik är dotter till en tidigare professionell golfspelare som heter Jesper Parnevik. Och de hade ju också en sån reality-program.
0: Det hade de.
3: Som heter Familjen Parnevik eller vad det var.
0: Ja, och Penny Parnevik har också jättemycket syskon. Och alla syskorna är döpta efter golfgrejer.
3: Mm. Peg
0: Parnevik.
3: Och Peg är ju musiker.
0: Ja. Hej, jag heter Elsa. Vad heter du då?
3: Och där känns det som att Peg säger hela tiden att hon bara har gjort slut med någon.
0: Ja, okay.
3: Och Penny säger hela tiden att hon är gravid. Hela tiden. Och vet du vad? Skaffa hur många barn ni vill. Skaffa fast 100 om ni vill ha det. Jag bryr mig verkligen inte. Men det är nu någonting med att Penny Parnevik bara är gravid hela tiden. Och jag säger, men hur är det möjligt att hon igen är gravid?
0: Vet du hur det går till? Någon särar på benen.
3: Nej, vet du vad? Att, men jag sådär, måste ha något annat att göra.
0: Men jag skrattar att de här hela tiden dyker upp i ditt flöde. För att jag ser aldrig. Mm. Jag ser aldrig de här.
3: Ja, det är det enda jag ser.
0: Men det enda jag vet om Penny Parnevik är att hon har många barn. Hur många barn har hon?
3: Och det är inte ens så farligt. Hon har 4 stycken, så det är ju inte jättemånga.
0: Nej, det är ju inte.
3: Nej.
0: Så hur mycket...
3: Jag vet inte varför jag det här når mig hela tiden, men någonting som nådde mig idag som jag tänkte, äntligen, nu är det äntligen slut på det här.
0: Nå? Är det motsatsen?
3: Penny Parneviks man har steriliserat sig.
0: Yay! Hurra för vasektomin! Heja!
3: Yay!
0: Så nu kommer du aldrig mer att se?
3: Nej, nu kommer jag bara se Kinsa gravid i några år till. Så får vi se om hennes man då kanske.
0: På tal om Penny Parnevik, jag tänker att vi ska lyssna på Peg Parneviks låt.
3: Ja!
0: Som heter Elsa, och det är ju den här, det är ju då Peg Parnevik och den här andra gubben som hon sjunger tillsammans med. Mm-hmm. De heter Gammal.
3: Ja.
0: De är musikduo, så de har en låt som heter Elsa. Och det var så populär för några år sedan. Och den är så bra. Här kommer den.

0: där var I Roll My Eyes som du hör här i Extrem eftermiddag. Klockan är 4:04.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Jag var med om en så traumatisk upplevelse igår i mitt liv.
2: Nej, vad har du varit med?
0: Helt fruktansvärd. Helt fruktansvärd. Jag måste flytta. Jag måste flytta. Det var så traumatiskt.
2: Okej. Ja. Nu tillbaka bandet. Vad har hänt?
0: Klockan var igår lite över 9 på kvällen.
2: Ja.
0: Och jag skulle börja hänga tavlor.
2: Lite över 9 på kvällen.
0: Ja, lite över 9 klockan.
2: Tidigt.
0: Ja, klockan var 9:15 på kvällen när jag ville börja hänga tavlor. Jag bor då i en lägenhet som jag äger. Obs, jag äger den här lägenheten.
2: Ja.
0: Så vad ska ni göra? Mm. Låt mig spika i mitt hem om jag så vill. Mm. Fast klockan är 9:15. Jag tycker inte att det är så farligt att göra det 9:15.
2: 22 brukar det väl vara att det ska vara tyst. Ja. Men jag vet att vissa brukar nog efter 21 redan vara sådär och hötta med näven, vet du.
0: Det kanske kan vara så.
2: Ja.
0: Och för att hänga tavlor då i en betongvägg så måste man ju ha sådana krokar, du vet. Sådana plastkrokar som man sätter upp på väggen som det, vet du, 2 eller 3 sådana små spikar i. Och så började jag ju spika då. Knack, knack, knack, knack, knack, knack, knack, knack.
2: Ja.
0: Vet du, fick jag upp en. Nej, så var den på fel plats. Jag måste flytta den. Okej, knack, knack, knack, knack, knack, knack, knack, knack.
2: Ja.
0: Igen. Nej, det blev inte ändå bra. För då hade den brustit lite, den där spikarna. Jag måste ta en ny. Knack, knack, knack, knack, knack, knack, knack. Knackar jag igen. Alltså i 5 minuter har jag...
2: Får jag fråga nu bara? Det låter inte som att du förberedde dig så mycket. Du bara var sådär, krok! Och så typ kastade den på väggen i hopp om att det skulle bli...
0: Hur ska jag förbereda mig?
2: Lite måtta, så här, blir det jämnt?
0: Nej, men jag har ju ögon. Vet du vad, Nelly? Jag har ett så bra ögonmått.
2: Ja.
0: Jag har ett
2: galet. Det var därför du måste knacka i 5 minuter.
0: Nej, utan det var inte... Utan problemet var att man kan inte återanvända de här krokarna.
2: Ah.
0: Men jag ska ändå alltid försöka göra det. Och så blev det inte till någonting.
2: Nej,
0: då.
2: Jag fattar.
0: Så måste jag ju ta en ny. Så det var därför när jag försökte återanvända den här ena så jag måste spika så jättemycket på den.
2: Ja.
0: Och det var då tydligen inte önskat. Husbolag.
2: Nej. Ringde husbolaget på?
0: Nej, husbolaget ringde inte på, utan sen är då, alltså i 5 minuter typ har jag hållit på, vet du, och försöka hänga tavlor. Knack, knack, knack, knack, knack, säger det betongväggen. Klockan är nu 9:20. Så hör jag.
2: Nej!
0: På dörren.
2: Riktigt bankar?
0: Ja. Och så
2: alltså det var inte ens en liten försiktig knackning?
0: Alltså det var en panikartad knackning på min dörr, vet du. Sådär som att någon försöker komma in hem. Knack, knack, knack, knack, knack, säger det. Och pling, plong, pling, plong, pling, plong på din klockan. Vet du vad? Jag öppnar inte. Det finns inte en chans att jag öppnar dörren.
2: Du gick inte ens och kika?
0: Nej, jag har inte ett kikhål.
2: Nej, du har ingen kikhål.
0: Jag har inte ett kikhål. Det enda jag kan titta igenom är då, vet du, postluckan. Och då märker jag personen.
2: Och går man förbi dörren då så kan ju de själva öppna postluckan eller kika.
0: Ja.
2: Är du hemma?
0: Ja, det kan man göra. Och jag slutar ju alltså samma sekund som jag märker att nu börjar det plinga på dörren. Så slutar jag ju spika. För att jag tänkte att okej, nu är det ju någon som är jättearg.
2: Ja.
0: Och så skickar jag, för min kompis bor i samma husbolag som mig. Så skickar jag att han, är det du som knackar på min dörr? Att jag har nu spikat lite hemma hos mig och nu är någon väldigt arg på mig.
2: Nej.
0: Att snälla säga att det är du som knackar på min dörr. Så skrev han, det var inte jag.
2: Nej!
0: Då vet vi ju att det är någon annan som är arg på mig.
2: Vet du, har du en misstanke om vem det var?
0: Jag har en misstanke om vem det är. Och jag tror att det är då väggrannen som är 3 gånger äldre än mig.
2: Som ändå har hört. Det är ändå imponerande. Det ska han ha.
0: Det ska han ändå ha.
2: Ja.
0: Att han kanske då hör. Och det slutar ju inte. Alltså det fortsatte ju. Vet du, den här personen på andra sidan dörren väntar ju att jag ska komma och öppna dörren.
2: Och fortsatte banka.
0: Ja, vet du, så här, banka och fortsatte, vet du, ringa på, vet du, klockan. Pling, plong, pling, plong. Och jag, vet du vad min reaktion var? Jag måste gå in i skrubben och gömma mig ifall någon kommer in i min lägenhet.
2: Tänk om det här var den här grannen nu som du säger 3 gånger äldre än det. Han är liksom 96 år gammal. Och han har satt i halsen och han säger, jag måste få hjälp med Heimlich. Och du sa, jag går in i skrubben.
0: Det kunde ska ha varit så.
2: Ja.
0: Men nu var det ju inte så. Jag kunde ju räkna ut att 1 + 1 = 2. Och det är att man inte har uppskattat att jag har spikat i väggen när klockan är 9:20 en tisdag kväll.
2: Nå, idag när du kommer hem så har du ingen granne kvar.
0: Men vet du vad? Då kan man spika i fred från och med nu. Men på riktigt, den här känslan som jag hade i min kropp igår när det började plinga på dörren.
2: Mm.
0: Det är också att jag märkte att den här personen på andra sidan dörren ville att jag skulle komma och öppna upp dörren.
2: Ja.
0: Klar sak att jag inte öppnar upp dörren, jag vill inte ha käll. vet du, jag vill inte att någon skäller ut mig i dörren.
2: Men jag älskar att du har gått och gömt dig i din skrubb i din egen lägenhet.
0: För jag var så rädd, alltså jag var, vet du, rädd ända ner i tånaglarna. Vet du, det vet så här picklar i hela min kropp.
2: Hur länge stod du skrubben?
0: En stund. En stund. För jag tänkte att om man kommer in nu i min lägenhet, jag vet inte hur, men nej, om någon, vet du, så bryter upp min dörr, så kanske man inte hittar mig genast när jag är inne i skrubben i gömman. Så jag stod upptryckt så här, vet du, längs med väggen och stod och väntade på att när ska det sluta, för när det inte slutar plinga. Nej. Sen hörde jag att grannen slutade plinga på min dörr och gick in till sig. Då vågade jag komma ut.
2: Nej.
0: Men sen efter det vågade jag inte använda rösten. Jag vågade inte använda fötterna. Jag vågade inte använda min kropp. Jag vågade inte göra någonting.
2: Låg platt på marken och höll andan bara.
0: Alltså typ, nu måste jag flytta.
2: Ja. Så, men det är nog bäst.
0: Jag tror det är det.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: påbörjar processen av att skaffa tandställning. Och från och med september till slutet av året så kommer jag gå till tandläkaren en gång i månaden. Sen får vi se om det blir någon räls eller inte, för det kostar massa pengar.
1: Tänk det. Mm. Är det gratis för barn att få det?
0: Ja, det,
1: det är ju det.
0: Ja, det är väl det, ja. Precis.
1: Men sen när man är vuxen och på riktigt tiggar efter tandställningen, kan någon snälla reta ut mina tänder? Ja, ja, men vänta, det kostar 5000 euro.
0: Ja,
1: aha,
0: ja, okej, okay, just det. Jag ska bara sälja min njure.
1: Ja, men då när jag var 9 så ville de liksom tvångsinstallera det i min mun, men jag skulle inte vilja ha den då.
0: Och dra allting helt fel också, ville de göra då. Och det gjorde de.
1: Är det så? Mm. Alltså, du har haft tandställning i ditt
0: liv? Ja, man skulle inte kunna tro det.
1: Förlåt, förlåt att jag ställer det för
0: dig. Nej, det är ingen fara.
1: Jag förstår att det här kan vara jättekänsligt.
0: Det är just det. Mm. Att nu öppnar jag upp ett av mina största komplex, men samtidigt. Mm. Det här, jag vet inte. När jag fick tandställning när jag var 12, så drog de ut en tand på ena sidan. Så att hela min mittlinje på översäken har alltså förskjutits åt ena sidan.
1: Ja.
0: Folk brukar säga, men Tom Cruise har också det, som att det skulle vara något liksom, att skryta med. Att, jo, jag ser ut som Tom Cruise.
1: I munnen?
0: Jo, ja. Precis. Scientologen och vita cis-mannen i Hollywood. Jo, jag vill se ut som honom i truten.
1: Och det är också att det inte är så att du liknar Tom Cruise i ansiktet.
0: Nej.
1: Du liknar Tom Cruise i tandlinjen.
0: Ja.
1: Jag som har bett som Tom Cruise.
0: Yes, ja. Det var det jag såg fram emot. Mm. Perfekt. Och så har jag varit sådär, men nu ska jag bara skaffa tandställning, så att det här blir på räta.
1: Ja.
0: Mm. Kommer två tandläkare jag träffar nu. Och båda säger ju, alltså vi kan ju räta ut dina tänder. Men den här mittlinjen, nej, den går inte att göra någonting åt.
1: Är det sant?
0: Så jag står där med gråten i ögonen och var sådär, vadå? Ska jag betala 5000 euro?
1: För att ni inte rättar till mitt problem.
0: För att mittlinjen fortfarande ska vara, vet du, vi göra. Menar ni nu? Och det här är ju sånt Gillans problem.
1: Ja.
0: Och så känner jag bara, att menar ni nu att jag måste acceptera hur jag ser ut?
1: Det verkar så.
0: Va? Hallå?
1: Men vet du vad, det kan vara en jättebra grej. Så länge jag har känt dig så har jag förstått att du har komplex över att dina framtänder är vid högra öra.
0: Att de ligger liksom på ena axeln.
1: Jag tar mig friheten nu att skoja om det. Jag känner att vi är så nära du, Delia, att jag får skoja om det här.
0: Ja, absolut.
1: Men jag har också haft otroliga tandkomplex när jag var yngre. Jag har aldrig haft tandställning. Och jag var barn och gick till tandläkaren och sa att kan jag snälla få tandställning?
0: Mm.
1: Jag har spikraka tänder.
0: Jo, jätte.
1: Men det som har varit mitt problem över mina tänder är mina framtänder. Jag har två stycken stora framtänder som ser ut som gardiner. Vet ni?
0: Ja.
1: Så jag har en glugg. Jag har alltså en sned glugg. En gardinglugg mellan mina framtänder. Och den skulle jag då inte ha velat ska existera.
0: Vet du vad du skulle ha behövt göra?
1: Mm.
0: Du skulle behöva ringa Tyra Banks. För hon brukar ju fixa sånt på America's Next Top Model.
1: Vet du vad? Det är dit vi måste föra den. Förstå hur de ska möblera om i hela truten på dig också. Du sa, Nelly, nu att betyder det här att du måste acceptera hur du ser ut?
0: Mm.
1: Och jag sa att så är det.
0: Ja.
1: Och det som jag skulle säga med var att när jag har haft tandkomplex också, så jag smilade inte så att mina tänder syntes till att jag fyllde kanske 18.
0: Oj.
1: För jag hade sånt komplex, för jag blev så retad för tänderna.
0: Nej,
1: för du har gardintänder, du har gardintänder.
0: Sa de det?
1: Ja, och sen så kom jag på att, vet ni vad? Att nu ser jag ut så här i munnen. Och så är det sen.
0: Ja, men alltså, helt ärligt så är det ju att man är ju fin oavsett.
1: Det är det, om någon säger något, och det är ju det som är det bästa, att om du är fine med hur du ser ut och någon då skulle säga en kommentar om hur man till exempel ser ut i munnen, så kan du äga det när du inte bryr dig.
0: Ja.
1: Lite som Danmarks statsminister.
0: Just det.
1: Vet du?
0: Jo.
1: För hon har ju fått vidriga kommentarer.
0: Om sin ansiktsvårta.
1: Ja, ansiktsvårtan och sneda tänder. Och hon bryr sig inte.
0: Nej.
1: Så då vet du,

0: No Mariana, Fountains DC.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Universitetet i, jag vet, Småland, Växjö eller Kalmar, vilken det nu är, så finns det där en docent i psykologi som heter Helena Gunnarsson.
0: Okay.
2: Och det här är ju då att hon är jättesmart inom psykologi och gör, vet du, forskning och det. Hon kan allt som man inte själv kan.
0: Nej.
2: Och då har hon gjort en ny studie, ny forskning, där, som visar att humor gör oss smärttåliga. Så är det så att man har lite roligt så tål man mera smärta än om man har lite tråkigt.
0: Men menar vi nu fysisk eller psykisk smärta?
2: Fysisk.
0: Fysisk smärta?
2: Ja.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja.
0: Wow! Och, vet du vad läkarna har sagt åt mig?
2: Ja?
0: Att jag har jättehög smärttröskel.
2: Och du har hela tiden jätteroligt.
0: Mm, det måste ju betyda det.
2: Men för att jag har ju inte läst den här studien nu.
0: Nej.
2: Det kanske jag borde göra. Det står också där att tristess kan alltså göra oss mer känsliga för smärta. Så har man mycket tråkigt så blir det mer dåligt. Men är det nu så då att om jag ska operera mig, att liksom att läkaren ska börja stå och dra vitsar
0: till lika?
2: Ja, att det kanske gör lite mindre.
0: Vet du vad ena tomaten sa till den andra liksom så här, att det skulle ta mindre ont?
2: Ja. Blir det någon Bellman-skämt eller ska det liksom...
0: Nej.
2: Eller får jag fortfarande sövas ner om jag ska operera mig?
0: Jag tror att du får göra det. Jag undrar att har det här liksom långsiktigt att göra, vet du, att du bygger upp en smärttolerans kanske ju liksom, desto roligare du har.
2: Så man har skitdåligt liv.
0: Än att det är så här just nu i den här stunden eller nu.

0: har vi så roligt. Kom hit, ska jag slå dig. Vet du. Nu har jag inte läst den här studien heller och nu sitter jag här och gissar. Men det känns som att det skulle vara det mest logiska.
1: Det känns ju faktiskt så. Alltså det kan jag vara beredd att hålla med om. För att, men samtidigt vet du, när man, det finns ju sån här... nu vet inte jag hur sant det är, men jag tror att det är TLC som det är en sån här TV-kanal som har något program med, det är någon kirurg som gör kirurgi då, och så bara står man och klappar så här på den som opereras, för att klappar man på dem så känner de inte av det. Det är ju någon slags bedövning involverad, men patienten är i alla fall fullt vaken under operationerna.
0: Och så men man står och klappar på handen.
1: Man klappar på handen, på benen, var det nu liksom.
0: Var du än opererar. Så
1: att ja, någon annanstans än där man opererar. Och för då ska de inte känna någonting. Som sagt, det här är TLC. Det här är ett program som kanske bör ifrågasättas lite, trovärdigheten. Men nu undrar jag, är det liksom, kanske kan skämt ha samma effekt?
0: Som om man klappar?
1: Ja. Slipper man...
0: Jag har aldrig testat på det. Vet du, jag har inte varit med om det. Eller vet du vad? Om man har jätteroligt någon gång, och så fast faller man omkull eller någonting, så tar det kanske inte så jättesjukt. Men vet du vad som också är ett naturligt bedövningsmedel? Stryk. Vet du att om du slår dig någonstans, så tar det ju jätteont där, men så kan det ju vara att du inte känner någonting på den platsen sen.
1: Okej, så du ger någon stryk före du ska ge dem stryk. Så känner de lite mindre andra gånger.
0: Om man ska på någon sån här skönhetsingrepp eller någonting i ansiktet, så då får man en rak höger för att den sådär sprutar i läppen.

0: Det var genom natten låten Himmel helvete som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan är 22 minuter över 4.
1: Hallå, vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
2: Hej Supernova, är du på listan?
1: Vad då för listan?
2: Nej, skit i det
1: då. Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
2: No, vad har du för musiksmak?
1: Lite allt möjligt.
2: Perfekt, välkommen.
1: Var det så det enkelt?
3: Jag inte sa om att det skulle vara svårt.
1: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Kalle Kaunt med det cinema. Hör du här i Extrem eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: När Extrem eftermiddag tar slut klockan 17 så då börjar det Supernova tillsammans med Fanny här i Yle Extrem. Det är ett musikprogram. Och idag kommer hon att prata om Young Leans omtalade VMAs uppträdande. Samma sak som vi har pratat om här idag i Extrem eftermiddag. Så om du missar den där vi talar om det så kommer Fanny också prata om det.
1: Hon pratar säkert mycket bättre om det också.
0: Antagligen. Ja. Allt Fanny gör är bättre än vad vi gör. Mm. Hon kommer också fundera på hur det är att skada sig ordentligt under en konsert och det att man ändå fortsätter uppträda. Mm. Och sen så ska det också såklart lyssnas på dagens osignade artist som idag är Jukku och Lisa Jennifer. Det här och mycket mer i dagens Supernova med start klockan 17 här i Extrem. Håll på ända fram till 18.

0: Sista delen av Extrem eftermiddag brukar i måndag, tisdag, onsdag, torsdag vara nyhetspodden. 50 minuter av lite anmälningsbildning om ja, allt vad det nu har varit. Mm. Igår var det om att man kanske behöver skriva lite mer med papper och penna.
1: Ja.
0: Och idag ska vi över till Sverige, till svenska sidan. De har ju haft riksdagsval, men det går ju så där för dem.
1: Det går inte så jättebra.
0: Nej.
1: Magdalena Andersson och jag vill kasta in handduken och konstatera, jag kan inte bilda en regering.
0: Nej, jag vet inte vad jag gör.
1: Jag vet inte vem jag ska jobba med.
0: Jag far hem nu, sa hon.
1: Ja. Hon gjorde så med mig och gick hem.
0: Ja.
1: När det inte kändes skriva.
0: Och det ska de prata om i nyhetspodden idag. Alltså hon fick ju då det ärofyllda uppdraget att bilda regering i Sverige. Men det har ju inte riktigt gått så där bra. Jag vet att SVT har också lagt en räknare på sin hemsida där det står, så här länge har vi varit utan regering. Idag borde vara dag 18. Har de. Anledningen till att det har varit lite svårt att bilda regeringen för att Vänsterpartiet ställer sig bakom Moderaternas Andreas Norlén när riksdagens talman ska utses, och det här sa ju Magdalena Andersson till, och vet du, det är så svårt. Men nyhetspodden pratar med Yles, alltså svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung, som vi också har pratat med här i Extrem eftermiddag.
1: Mm.
0: Vi ska nysta lite i det här, för det är inte alltid så lätt att förstå.
1: Nej, vad skulle det vara? Tur har vi nyhetspodden som du kommer att höra här i Extrem eftermiddag före klockan 5 idag.

0: populära Dela med låten Ain't in LA. Det var det sista du hörde tillsammans med mig och Nelly här idag, extrem eftermiddag, för vi ska börja fara hem.
1: Jajamän, vi ska ta vårt pick och pack och åka hemåt.
0: Det ska vi göra, det onsdag. Men vi kommer nog tillbaka imorgon igen. Då är det torsdag, vi hörs klockan 1.
1: I vanlig ordning.
0: Det gör vi. Och bara för att vi får härifrån så tystnar ju inte radion. Det blir ju nyhetspodden här före 5. Och efter klockan 5 så blir det Supernova tillsammans med Fanny. Musik kommer det bli Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Olivia Rodrigo med Serena Joy. Och The Strokes med Lonely in the Future.
1: Banger efter banger med andra ord.
0: Så är det. Så vi lämnar er med det och så hörs vi imorgon igen klockan 1. Hej då!
1: Det gör vi. Puss och kram!

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Hur gick vi från det här?
1: Det är en ny tid nu. Det är vad svenska folket har röstat för.
0: Till det här.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget.
0: Ja, att det ska bli svårt om inte omöjligt för Magdalena Andersson att bilda regering i Sverige, det tvivlar ingen på. Men att hon skulle ge upp utan att ens ha försökt kunde ingen ha förberett mig på. Varför gör hon så här? Det ska jag, Maja Nordman, fråga Norden-korrespondent Magnus Svanjung i dagens avsnitt av Nyhetspodden. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kastar alltså in handduken med motiveringen att Vänsterpartiet och Moderaterna utgör en så kallad ny konstellation. Det här då för att Vänsterpartiet backade Moderaten Andreas Norlén som riksdagens talman i Sverige. Men Andreas Norlén var ju den som utsåg Magdalena Andersson till regeringssonderare då hon var statsminister sist. Så vad handlar det här egentligen om, Magnus?
3: Det är snårigt. Det handlar om ett politiskt spel på hög nivå. Det handlar om något som ser ut som en sandlådelek egentligen. Det vill säga Magdalena Andersson låtsades surna till och säga att hon inte har förutsättningar i det här skedet att bilda en regering för att Vänsterpartiet röstar på Moderaternas talmanskandidat. De här två sakerna har ingenting med varandra att göra egentligen. Men Vänsterpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna som nu då borde bilda regering tillsammans med Miljöpartiet, det är de här fyra partierna, så de har liksom haft kidorna i kors sen första början. Och det grundläggande problemet är att egentligen så ryms inte Vänsterpartiet och Centerpartiet i samma regering, för de kommer överens om väldigt få saker och de har liksom aversioner mot varandra. Centerpartiet godkänner inte att Vänsterpartiet får ministrar i en regering som de ska stödja, och Vänsterpartiet har nu bestämt sig för att den här gången tänker de inte stödja en regering om de inte själva får sitta med och få ministerposter. Så hela det här grejen finns här i bakgrunden. Magdalena Andersson har ju i en veckas tid försökt få ihop de här men har inte riktigt lyckats. Och nu inser hon, eller insåg, att hon måste på något sätt börja sätta press på dem och få igång det här spelet. Och då gjorde hon den här manövern att hon slog ut med händerna och sa att nu när ni röstar på den här Norlén så då tänker jag inte försöka, nu får någon annan försöka. Och då pekar hon då på att den någon annan skulle vara Vänsterpartiet och partiledaren Nooshi Dadgostar och Moderaternas ordförande Ulf Kristersson, och att de nu då skulle ha bildat en sån här konstellation som du sa i riksdagen och att de nu får försöka få ihop en regering. Och det kommer de inte, åtminstone inte tillsammans. Så hon vill liksom, hon vill låta dem och framförallt Ulf Kristersson misslyckas först en gång så att hon sen förhoppningsvis ur hennes eget perspektiv ska få tillbaka det här uppdraget. Så det är ganska snårigt.
0: Det är ju ett spel med ganska höga risker, tänker jag, som Magdalena Andersson spelar.
3: Det är väldigt höga risker, men hon räknar med att om nu det här sonderingsuppdraget går vidare till någon annan, i första hand tänker hon sig säkert Ulf Kristersson som då är ledare för det andra stora blocket, så tänker hon sig att han i det här skedet inte kommer att få ihop en regering och att hon därför tids nog kommer att få tillbaka det här uppdraget och att då kanske både Vänsterpartiet och Centerpartiet ska vara liksom lite uppmörade och lättare att förhandla med därför att det har gått lite tid och att man dessutom har kommit närmare vissa sådana deadlines som finns.
0: Så det ligger alltså ingen sanning i det som Andersson säger, alltså att det finns någon ny konstellation som består av Moderaterna och Vänsterpartiet?
3: Nej, det är ganska sökt alltså, för det finns inga partier i den svenska riksdagen som står längre ifrån varandra än Vänsterpartiet och Moderaterna. Och i så fall är det Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som då också borde ingå i så fall i samma konstellation. Så de kommer inte att bilda regering tillsammans, det finns inte på kartan. Men däremot är det inte helt, helt uteslutet att Ulf Kristersson kan klara av att bilda regering, inte nödvändigtvis i en första omgång, men kanske i en senare omgång. Och då hänger det egentligen på om han lyckas locka över mittenpartiet, centerpartiet, till den högra sidan. Men det ser också väldigt svårt ut, därför att egentligen så har Centerpartiet ännu större aversion mot Sverigedemokraterna, som borde ingå i den regeringen, än de har mot Vänsterpartiet. Men det finns väldigt mycket röda linjer som gör det här svårt.
0: Men om Vänsterpartiet står så långt bort från Moderaterna då, varför ställer man sig bakom en talman från Moderaterna?
3: Ja, det är det många i de andra partierna och också av Vänsterpartiets egna väljare som har frågat sig nu då, efter det här beskedet. Egentligen så är det helt huvudlöst förstås. Ett svar kan vara att de vill bråka med Socialdemokraterna, visa att vi är beredda att sätta hårt mot hårt. Vi gör vad som helst för att visa att vi medan allvar med våra krav att vi inte tänker förhandla om att stödja en regering om vi inte får de här ministerposterna. Sen kan det ha funnits ett taktiskt skäl. Man sa alltså i Vänsterpartiet, eller Nooshi Dadgostar sa, att man valde att stödja Andreas Norlén därför att han är en erfaren och kunnig och bra talman. Och det är han säkert, han har suttit i 8 år. Men hans kanske främsta kvalitet ur ett vänsterperspektiv eller ur Vänsterpartiets perspektiv är att han inte är socialdemokrat. Därför att Vänsterpartiet var rädda för att om man röstar på Socialdemokraternas kandidat och får en socialdemokratisk talman, så kommer den här talmannen att styra regeringsbildningen på ett sätt som gynnar Socialdemokraterna och inte gynnar Vänsterpartiet, eftersom de inte alls är överens. Socialdemokraterna vill alltså inte heller ha Vänsterpartiet med i regeringen egentligen, utan vill bara att Vänsterpartiet ska stödja en regering.
0: Precis, det är nog ganska snårigt det här. Men Magnus, jag har läst en del nyheter om valfusk eller anklagelser om valfusk i Sverige efter det här valet, och kanske främst om det här fallet i Borlänge i Dalarna, där en vänsterpartist alltså har avgått efter att det har kommit fram att det finns misstankar om valfusk. Hur spelar de här valfuskanklagelserna roll i den här regeringsbildningen?
3: Egentligen inte alls, men ändå på alla sätt. Därför att hela det här liksom valfusket lägger sig som en slags fond bakom allting annat som händer. Och det handlar då, som du sa, om ett konkret fall där polisen verkligen misstänker att valfusk har ägt rum. Att en kandidat från Vänsterpartiet i Borlänge ska ha kryssats in i riksdagen. Han var ganska okänd, Mohammed Ali, och att han då ska ha kryssats in på grund av att inte nödvändigtvis han själv, men då åtminstone någon skulle ha betalat eller på något sätt muta väljare att kryssa i hans namn eller fått en förikryssad valsedel. Men det här har nu liksom växt, samtidigt som det finns en diskussion i Sverige som olika högerdebattörer har drivit på, om att det var muslimerna och det var invandrarna som avgjorde det här valet, eftersom det gick bra för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i olika utsatta förorter. Det här har liksom gått så långt att det har lett till ren desinformation och kampanjer i sociala medier, och det har resulterat i att det nu finns kanske 15 000 anmälningar om valfusk, av vilka många är helt uppenbart ogrundade. Men det finns på något sätt åtminstone en diskussion om huruvida det finns liksom problem med hela valresultatet, och att hela de rödgrönas seger på något sätt skulle bero på att det har funnits inte bara ett fall av valfusk, utan att det skulle ha varit utbrett. Och oavsett vad de olika utredningarna kommer att visa, så är ju på något sätt i de andra partiernas ögon Vänsterpartiet ansvariga för det här, eftersom de har klåpat sig så totalt i Borlänge, och de har också tidigare klåpat sig genom att ha kandidater på sina listor som inte riktigt tål dagsljus, som har hyllat Hamas och terrorism och så vidare. Och det här gör ju att de andra partierna till vänster, de andra rödgröna partierna, inte riktigt ser vänsterpartiet som ett regeringsdugligt parti nu när de då för första gången försöker framstå som ett regeringsdugligt parti och verkligen vill sitta i regeringen. Så att det gör nog också den här ekvationen svårare.
0: Men Magdalena Andersson gav det ett försök, eller ett halvt försök ska vi säga. Mm. Vad händer nu då? Går ansvaret automatiskt över till Ulf Kristersson, eller hur går det här vidare?
3: Nu ska då den omvalde talmannen Andreas Norlén igen träffa alla partiledare för att då få en bild av vem som har bäst möjlighet att

0: få ihop en regering, och så ger han det här uppdraget som regeringssonderare åt någon av dem. Det finns ingen automatik i att det blir Ulf Kristersson. En möjlighet är att han inte riktigt tror på Magdalena Andersson när hon säger att hon inte kan få ihop en regering, utan säger att nu får du faktiskt försöka lite till. Och sen tar han det till en statsministeromröstning i riksdagen, och så får riksdagen säga om Magdalena Andersson ska bli statsminister eller inte. Men många här i Sverige gissar på att Ulf Kristersson nu kommer att få försöka. Men det är som sagt inte då så att Ulf Kristersson är den sista som får försöka. Det kan bli fyra sådana här rundor, fyra statsministeromröstningar i riksdagen. Men det är samtidigt också en deadline som kommer närmare, därför att det kan inte bli fler än fyra. Har man haft fyra statsministeromröstningar som har misslyckats, att man inte har fått fram en statsminister, blir det automatiskt extraval i Sverige.
1: Men du sa att det krävs fyra försök till regeringsbildning, sen blir det nyval. Men med tanke på de här anklagelserna om valfusk, förutspår du att det är antingen på grund av misslyckade regeringsbildningar eller på grund av de här anklagelserna faktiskt går till nyval i Sverige?
0: Ja, det finns faktiskt två olika saker som kan leda till ett extraval. Det ena är det här valfusket i sig, om det då visar sig att det faktiskt är valfusk i Borlänge. För då kan det leda till att det blir ett extraval i hela valkretsen i Dalarna. Och eftersom riksdagsmajoriteten för de rödgröna är så tajt på hela riksplanet, så är det inte helt omöjligt att ett sånt extraval faktiskt skulle leda till att styrkeförhållandena ändras om i riksdagen och att de rödgröna inte längre har majoritet. Det är inte åtminstone omöjligt, så att ett sånt här hot hänger också på något sätt över hela den här regeringsbildningen, och ett sånt extraval kanske kan hållas först om ett år när utredningen är klar och man har förberett det här valet. Och så att det här är ganska besvärligt. Men sen att det ska bli extraval för att man inte kommer överens om en regering, det har åtminstone de flesta bedömare här i Sverige svårt att tro på. Det finns ett sånt hot, om man inte på fyra omgångar lyckas vaska fram en statsminister som får stöd i riksdagen, blir det automatiskt ett extraval. Men det är inte riktigt någon som vill ha det, och allra minst de rödgröna partier som nu har riksdagsmajoritet, därför att om det blir ett extraval kan de ju förlora den, och då förlorar de allt. Så jag tror att Magdalena Andersson strategi här nu när hon skjuter upp det här är att försöka komma närmare den här gränsen, den här deadlinen, för då blir Centerpartiet och Vänsterpartiet tvungna att börja fundera på allvar vad de är beredda att ge upp för att de ska kunna ställa sig bakom samma regering. En annan sån här deadline som finns är att budgeten ska lämnas till riksdagen den 12 november, och om det inte finns en ny regering så är det den gamla regeringen som överlämnar budgeten.
1: Tror du att det finns en risk att det rödgröna blocket förlorar ett extra val med tanke på de här anklagelserna om valfusk och som du kallade sandlådeläge mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna?
0: Jag tror inte åtminstone att de skulle gå alldeles säkrat i ett extraval, och det är nog därför de inte heller vill ha det, och det finns många skäl till det, alltså, särskilt om de tänker hålla på med en sån här rörig regeringsbildning och sån här sandlådeleka som det ser ut som för väljarna, så är det mycket möjligt att det finns en del väljare som skulle överge dem i ett extraval. Så att jag tror faktiskt inte att de är intresserade av något extraval.
1: Det ska bli spännande att följa med det här från den här sidan av riksgränsen. Tack för det här, Magnus Svanjung.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Om du gillar Nyhetspodden, gå in på Yle Arenan och skapa ett konto. Då kan du kommentera på våra avsnitt, favoritmarkera och beställa på notiser på Nyhetspodden. Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

Nå hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara en gång till ett nytt avsnitt av Supernova med mig Fanny. Det här är programmet där vi lyssnar på ny musik, vi diskuterar popnyheter och har det riktigt trevligt tillsammans i en timme. Och idag är det inte vilket avsnitt som helst utan det här är ju vårt onsdagsavsnitt vilket betyder att idag kommer vi också ha Supernova osignat. Det här är alltså ett ganska nytt koncept. Jag tror vi har hållit på med det i en månad ungefär. Där vi spelar osignade artister. Och det är alltså ni som lyssnar som får skicka in er musik till mig. Och så lyssnar vi på några utvalda artister, två stycken varje vecka här i Supernova. Så vill du vara med i det här och skicka in din musik så är du supervälkommen att göra det. Det gör du jätteenkelt på mailadressen supernova@yle.fi. Så osignat drar igång om en liten stund, men innan det ska vi hinna med lite annan musik också. Och ja, jag måste väl börja med en disclaimer. Alltså ni hör säkert, jag låter som en kråka som har diarré idag. Alltså jag är riktigt, riktigt förkyld. Och jag är inte sjuk på det där sättet som att jag är febrig och inte kan arbeta. Herregud, jag är från Österbotten, jag kan satan alltid arbeta. Det finns, alltså om jag tappar ett ben... Då kanske jag sjukskriver mig, men innan nej go. Inte jättehälsosamt, men sån är jag. Och nu ser jag lite förkyld för att jag har befunnit mig i massa AC den här senaste veckan. Jag har ju alltså varit på en liten världsturné här. Jag har varit runt omkring och ränd. Och här nu senast så var jag i Mexiko i några dagar. I Mexico City. För att min kära partner är ute på turné med ett band. Och jag var alltså med där. Som en liten plus one. Jag kom på köp helt enkelt. Mest var ju nog med för att få se Mexiko. Men det var också väldigt trevligt att vara med och se hur de jobbar. Och hur de satt upp scenen där och hade sitt gig. Mycket, mycket trevligt. Nu då? Nå, idag har jag landat i Los Angeles. Ska vara här en vecka och ha lite gött. Men det som chockerar mig nog otroligt var att trots att Mexiko är väldigt mycket mer söderut än Los Angeles så är det så sakeligt varmt här. Alltså hörni, jag svettas ihjäl. Och jag vet, jag ska inte klaga för jag har sett temperaturerna i Finland just nu. Och jag ger mina kondoleanser till er. Jag ska ju snart tillbaka till skiten också. Så jag är här en vecka. Så att jag är liksom på en liten lomma här nu. Så jag ska verkligen inte klaga. Men om ni vill känna er lite skadeglada så kan jag berätta att jag just nu sitter i ett rum hemma hos mina kompisar. Som är cirka, vad ska vi säga, 32 grader kanske. Det är skitvarmt där ut. Och jag svettas och är förkyld och jag snorrar. Och liksom, jag är väldigt glad att vara här. Men om ni vill känna er skadeglada så kan ni åtminstone tänka på det att jag mår piss i min kropp just nu, trots att jag är på andra sidan jorden i ett väldigt underbart, varmt och härligt soligt klimat. Idag i Supernova ska vi prata lite om Young Leans performance på VMAs här för någon dag sedan bara. Det här har skapat stora rubriker. Young Lean var ju faktiskt nominerad till 4 VMA-priser, men efter att man såg det här uppträdande så börjar man fundera, vill han ens ha de här priserna? Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata om artister som har varit med om hemska olyckor under eller innan sina uppträdanden men ändå valt att fortsätta. Show must go on, hörni. Jag har samlat de crazigaste exemplen på det här som jag har hittat. Folk som har brutit i benet, folk som har fått brännskador men ändå sagt nej, jag ställer mig på scen. Det här om en liten stund alltså. Och sen förstås så är det ju Supernova osignat idag. Vi har två stycken fantastiska artister vi ska lyssna på. Jocko och Lisa Jennifer blir dagens osignade artister. Och det här är jag så taggad på att sätta igång. Det blir också ny musik av bland annat finska rapparen Levi. Vi kommer också lyssna på lite från nya Miley Cyrus-plattan. Det blir lite Party Next Door, Rex Orange County med en väldigt fin låt om hans mommo. Och till sist ska vi också prata lite och filosofera om Troye Sivan och hans senaste låtsläpp Party. Jag har haft lite blandade känslor kring den här låten och vi ska diskutera det här vidare om en liten stund. Men först ut idag så blir det MPH med låten Warlord. Och det här, alltså känner du dig trött och sliten? Det här kommer få dig på fötter igen. Det här är riktigt, riktigt bra klubbmusik. Så hörni, jag säger varmt välkomna återigen till Supernova med mig Fanny. Nu ska vi ha en riktigt härlig timme tillsammans. We come through.

jag är ju och har länge varit en riktig amerikanofil. Alltså, jag har alltid varit fascinerad av USA, men också de andra länderna i Amerika. Mexiko och latinamerikansk kultur och Kanada hör ju också till Amerika. Så hela liksom den här kontinenten tycker jag är extremt fascinerande. Av de här länderna så är ändå USA det land jag har besökt allra mest. Och i synnerhet då Kalifornien och Los Angeles. Det är väl här jag har varit för det mesta. Och det är ju på grund av att jag själv sysslar med musik. Och det här är ju mecka för musik. Det tog dock mig några månader av att vara här att inse att, oho, den här amerikanska drömmen som jag har byggt upp i mitt huvud, i mitt flickrym här i min jeppis, den ser nog lite annorlunda ut än vad jag faktiskt hade tänkt mig. Det är ett så mycket hårdare klimat. Folk är så otroligt tävlingsinriktade och konkurrensen är skyhög. Dessutom är allting svindyrt. Så att klara sig här är mycket, mycket svårare och på riktigt, jag måste liksom fara från Finland och Norden för att inse hur bra jag har det där och hur bekväm tillvaron är. Det har nog varit den största lärdomen för mig av att resa mycket. Att jag har insett att, vitsi, jag ska aldrig prata skit om Finland igen. För det är ändå ett land som jag känner att got my back på ett helt annat sätt än om man till exempel bor i USA och måste betala jättemycket pengar till sjukförsäkring och man ska ha en bil och man ska betala bensin för den bilen och sen ska man betala $3,000 i hyra. Alltså, ni hör. Men det finns ändå saker som fortfarande fascinerar mig med den här kontinenten. Och en av de här grejerna är hur mycket det händer här inom musik och entertainment särskilt då. Och igår när jag landade i Los Angeles så var det faktiskt VMA-galan här i stan. Och ett uppträdande som har fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet, det är Yung Lean. Svenska Yung Lean alltså ställde sig på scenen och han var faktiskt nominerad i flera kategorier i VMAs. Bland annat för Video of the Year, Best Direction, Best Choreography och Best Long Form Video. Och då pratar vi alltså om musikvideon för låten Storm som han gjort tillsammans med Generation. De uppträder alltså alla tillsammans på VMAs-galan med den här låten och alltså det är ett helt otroligt uppträdande. Det är ett 50-tal dansare iklädd klassisk brittisk skoluniform och man blir alldeles hypnotiserad av att se den här dansen. Det är helt otroligt. Jag skulle verkligen kolla in det om jag var du. Men det som kanske väckt mest uppståndelse, det var när Yung Lean i mitten av det här uppträdande tar en statuett, en så kallad Moonman. Det är alltså det man vinner om man får en av de här utmärkelserna de man är nominerad till. Han tar en sån staty och kastar sönder den. Han kastar den i marken och den går i 1000 bitar. Och efter det här så ställer han sig mitt i crowden och äter en glass. Så, om inte det här är punk så vet jag inte vad det är. Nåja, det kom väl kanske en liten antiklimax efter det här för att Yung Lean gick faktiskt inte hem med någon Moonman. Han vann inga av de här priserna han var nominerad till. Istället så gick priset för Video of the Year till Taylor Swift för Fate of Ophelia musikvideon. Alltså, ni kanske hör på min ton. Jag är inte nöjd över det här beslutet. Men jag kan nu inte bestämma mig. Är det jättebra eller jättecringe att han nu inte vann den här statuetten men ändå valde att kasta sönder en replika på scen? Alltså, är det punkigare att han inte fick den? Eller är det bara sad nu? Att han bara sådär, fuck, jag behöver inte ens den här och så vann han inte heller. Jag har svårt att bestämma mig, men jag tycker om Yung Lean jättemycket så jag har valt att besluta mig för att det här var höjden av punk ändå. Like

Har ni någonsin hört om ett bone record, alltså en skelettskiva? Det låter lite spooky, va? Och det är faktiskt det också. Nu ska jag berätta för er om en helt sjukt häftig grej som jag kom över på internet. Det är ett museum i Washington i USA som heter The Spy Museum, alltså spionmuseet. Och de la upp en post om så kallade bone records som de har kommit över. Och nu ska jag berätta vad det här är. Det här var någonting som man pysslade med i Sovjetunionen back in the day. Man hade inte så stor tillgång till musik och skivor som vi har idag. Alltså förr så var det ju jättevanligt med bootlegs. Alltså att man tar ett original av en skiva och sen bränner över det på en ny skiva och kopierar upp. Man kan ju kopiera upp hur många man vill och sälja de här vidare då. Jag ska nu inte låta som att jag inte vet vad fan jag pratar om, för det här har jag sysslat med i mina barndomsår. Och det här var ju innan jag förstod vikten av upphovsrätt och så vidare. Men sanningen är att jag hade inte några cash. Och skivor är dyr. Så även om jag är en upphovsrättskrigare idag, så jag förstår det här och har väl lite compassion gentemot det. Jag tycker det är fantastiskt fint att folk ändå vill lyssna på musik, så det är väl kontentan av det. Men i alla fall, vad gör man då om man bor i Sovjet men man har inte tillgång till ett CD-ROM eller en LP-skiva som är tom? Nå, det de gjorde var att de for till sjukhus och grävde i stora containrar. Alltså det var dumpsterdiva i sjukhus. Och där hittade de röntgenfilmer och tog dem här. Så det var liksom, det kunde vara moffas röntgen från tandläkaren. Eller din lilla systers stukade fot. Alltså de tog de här bilderna, för tydligen är det ett bra substitutmaterial för att då föra över den här musiken. Men det tar inte slut där, för vi alla vet ju att i mitten av en skiva så finns det ett litet hål. Och hur får man då ett perfekt litet hål? Jo, man tar en cigg, tänder den och så bränner man upp hela plasten till det i mitten. Man fimpar på faffas röntgenbild. Det känns väldigt sovjet det här, hörni. Och sen får man över den musan på den här skivan som man vill lyssna på. Det här museet har då kommit över en Led Zeppelin-skiva som då var inbränd på en röntgenbild av någon slags bröstkorgsröntgen. Så hörni, även om det här nu kanske inte är så etiskt, så är det åtminstone jävligt coolt. You've reached Andrew. Please leave a

Ja hörni, den som gjorde oss allihop så här obekväma med sina stönanden, det var ingen mindre än Miley Cyrus. Och det här var låten Neon Signs tillsammans med Andrew Wyatt från Mike Snow från nya Miley-plattan Bass Persuades. Och jag är här då. Alltså jag kan ta lite stön, men ibland när det blir lite för mycket så det blir till och med jag lite äcklad av det. Och jag måste säga att icken kom faktiskt upp här. Och jag tycker det är fint att Andrew hade en line där han sa att some people think I'm a creep. Och jag kände bara, nej, Andrew, hej inte tusen med ett creep. Miley är ett creep i den här låten. Och jag vill bara creep ur mitt skinn. Men i alla fall, Miley is back honey med ett nytt album. Och utmanar oss alla att utstå lite obehagliga stön. Nu ska vi prata om Pussycat Dolls. Såklart vi ska ha. Jag älskar att prata om Pussycat Dolls. Det här är ju ett band som inte har varit relevant på i säkert 20 år. Men det spelar ingen roll, för vi minns ju fortfarande låtar som Buttons, Don't You och fantastiska Beep med Will.i.am. It's funny how a man always thinks about a beep. Ja, ni vet den. Nu är ju Pussycat Dolls tillbaks på en comeback-turné. Och även om jag var ett stort fan av dem back in the day, så vill jag ändå ställa frågan att vill någon få på det här? Alltså varför gör de det här? De kan ju allihop gå i pension för de har ändå tjänat så jävla mycket pengar. De skulle ha lyssnat på mig för att här i veckan innan de skulle spela ett gig i Düsseldorf i Tyskland så gick det riktigt illa. Nicole Scherzinger som har världens mest fantastiska efternamn. Alltså tänk att het rövsjungare och så är du artist. Scherzinger. I love it. Nåja, hon i alla fall ska precis göra sig klar för att gå upp på scen när hon plötsligt spiller kokande vatten över sig. Och nu vill jag ju fråga, vad fan kokar du backstage, Nicole? Är det ägg? Hon fick i alla fall 2-gradiga brännskador av det här. Men beslöt sig ändå för att ställa sig på scen trots allt och leverera en show. Och vi ska prata lite mer om det här med att show must go on. Hur långt ska man faktiskt behöva gå innan man måste ställa in någonting? Vi fortsätter den här diskussionen efter lite Pussycat Dolls.

även om jag kanske är lite tveksamt inställd till gamla 2000-tals band som kommer tillbaks och ska göra någon slags comeback, så tyckte jag ändå det här var ganska nice. Det här var The Pussycat Dolls senaste nya låt, Club Song, en remix av den faktiskt av C Minor. Jag berättade här innan låten att Nicole Scherzinger skadade sig rejält innan en konsert här i veckan i Düsseldorf. Hon fick hett vatten över benen och fick svåra brännskador av det här, men hon valde ändå att genomföra den här konserten, och jag tänkte vi skulle ta en titt på artister som har varit med om liknande. För jag har också hört från folk som uppträder på scen, inte bara musiker men också skådespelare och så vidare, att även om man skadar sig ganska rejält när man är på scenen eller innan en föreställning eller vad det då kan vara, så är det jättemånga som ändå väljer att genomföra sitt framträdande. Och det här är ju ett klassiskt talesätt, show must go on, men jag tycker att det låter lite väl heroiskt, för att egentligen tror jag det handlar om att kroppen är så jävla fullpumpad med adrenalin och andra hormoner och stress att man inte riktigt känner av den här smärtan på samma sätt. Till exempel Britney Spears i Las Vegas 2015. Hon landade fel efter att hon hade gjort ett hopp och vred sin fot riktigt, riktigt ordentligt. Side note hörni, tog Britney Spears fortfarande gigga. Oh my god. Jag hoppas att jag ändå i mitt liv ska få uppleva henne live. Men i alla fall, hon stukade foten ordentligt men fortsatt ändå att göra den här showen, fast man såg att hon hade väldigt, väldigt ont. Efter det här dock så blev hon undersökt av en läkare och där konstaterar man att oj, det var nog ganska illa det här, och hon ställde in resten av konserterna som hon hade bokade. Och det här ger väl ändå lite kött på benen till min tes att under ett framträdande så kanske man inte tänker så mycket på sin smärta och märker av den ens. Men det kommer sen efteråt. Det mest legendariska exemplet av att skada sig på scen men ändå fortsätta, här prisen måste gå till Dave Grohl när han uppträdde tillsammans med Foo Fighters i Göteborg på Ullevi. Det här var också 2015. Och redan under andra låten så faller han ner från scenen och bryter sitt ben. Han blir forslad bakom scenen där en läkare tar en titt på det här och konstaterar att ja, he av det här. Men Dave vill inte avsluta konserten utan han säger, hörni, fix en stol åt mig. Och så sätter han sig på scenen på en stol medan en akutvårdare då håller på att plåstra om det här benet och fortsätter sin konsert. Jag tycker det här är så satans rockstar, alltså hörni. Och jag minns faktiskt när det här hände, för jag hade några kompisar som var på den här cakean och de var ju alla helt amazed av att den här mannen bara fortsatt. Så hörni, adrenalin, it's a hell of a drug.

Cardi Next Door var det här med Some of Your Love. Och hörni, om en riktig liten stund så ska vi ta hopp in i dagens Osignat. Det här är alltså Supernovas nya satsning där vi varje onsdag spelar två stycken nya osignade artister. Och hittills har det här varit så himla nice. Jag har fått in massa musik till vår mailadress. Och om du också vill skicka in din musik till Osignat så gör du det jätteenkelt på supernova@yle.fi. Och idag har vi två stycken nya artister som vanligt. Och jag är så taggad att lägga igång deras musik. Idag har vi artisten Jukko som kommer från Chimitoön som bjuder på lite härlig indie rock. Sen har vi också Lisa Jennifer från Sverige som bjuder på lite härlig pop. Så hörni, bänka er för det här kommer alldeles strax. Men innan det ska vi ta och lyssna på lite finsk rap. Här kommer Levi med Mackie On.

0: designar med Supernova.
1: Ja, välkomna ska ni vara mina vänner till Supernovas nya special Osignat. Det här är alltså ett segment som vi kör varje onsdag här i Supernova. Och det vi kommer bjuda er på, det är musik från osignade artister. Alltså artister som inte har ett jättestort skivbolag i ryggen som backar dem och säger nu ska du göra det och nu ska du göra det. Utan det här är artister som är independent, och jag har så jävla mycket respekt för independent artister. Ofta så innebär det ju inte bara att man måste finansiera allting själv, man måste vara extremt kreativ och uthållig, för det släpps ju så himla mycket musik idag, och att få sin röst hörd är inte alltid det enklaste. Men kanske det mest häftiga ändå enligt mig, det är ju den kreativa friheten som independent artister har. Du har inte ett helt team i ryggen med massa skivbolagsmänniskor, managers, A&Rs som säger bu och bä om det du gör, utan du får välja helt själv hur du låter, hur du ser ut, när du släpper musik och så vidare. Så för mig är inte osignat bara ett trevligt sätt för oss att hitta ny musik som man kanske inte nödvändigtvis skulle stoppla över annars. Det är också en hyllning till dem som vågar vara independent. Och dagens första artist, det är Joakim från Kimitoön. Och vet ni vad? Han förklarar det bäst själv. Så vi ska ta och höra vad han har att säga om sin låt Plenty Array som vi ska lyssna på om en liten stund. Hit it, Joakim.
2: Jag heter Joakim och kommer från Kimitoön. Var och hur skapar du din musik? Jag skapar min musik i studielägenheten i Jakobstad. Där har jag en liten hemmastudio och tillräckligt många instrument att kunna vara kreativ och låta inspirationen flöda. Vad handlar låten om? Låten Plenty Array handlar om människors behov att samla på sig så mycket som möjligt, typ pengar, egendom, och hur sådana människor drar till sig folk som också drömmer om förmögenhet, aka kritik mot the 1%. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Det finns jättemånga som jag skulle vilja göra en feature med. I moderna sammanhang skulle det kanske kunna vara Joe, Dijon eller Bon Iver. Men min number one genom tiderna skulle ändå vara Paul McCartney från The Beatles och mycket annat, givetvis.
1: Ja hörni, det här var Jocko som alltså fick berätta om låten Plenty Array som vi snart ska ta och lyssna på här i Supernova Osignat. Och alltså får jag bara säga, jag älskar det här låttema. Det ligger ju verkligen i tiden att vi har börjat diskutera de här människorna som lever på sånt överflöd. Och jag tycker det kommer väl till pass med lite kritik mot den här ena procenten som Jocko snackar här om. Och jag måste säga, jag tycker det är ganska sällan jag stopplar över en låt på just det här tema. Och det är väl därför jag känner att det här är extra viktigt för oss att ta till oss och lyssna på. Så hörni, jag ska sluta i babbel. Vi tar och lyssnar på Jocko här med Plenty Array.

0: Osignat med Supernova.
1: Det här var dagens första artist i Osignat i Supernova, Jocko med låten Plenty Array. Först och främst, tusen tack till Jocko för att du skickade in den här låten till Osignat. Fantastiskt låttema som handlar om just de där människorna som har allting i överflöd. Vad ska de med allting till egentligen? Jag tycker det är så modigt av Jocko att ta sig an det här tema. För det är någonting som vi i popmusiken i alla fall typ aldrig pratar om. Och dels kan det ju ha att göra med att många popartister har det jävligt gott ställt. Och då kanske man inte nödvändigtvis vill gå ut och kritisera det här systemet som gynnar en så otroligt mycket själv. Så just därför tycker jag att mer såna här låtar behövs där vi faktiskt ifrågasätter samhället som vi bor i idag. Är det så här vi vill ha det? Eller skulle jag vara bättre på något annat sätt? Jag blev också lite nostalgisk när Jocko berättade att han gör sin musik hemma i studielägenheten i Jakobstad. Jag vet ju inte, men jag antar att Jocko kanske går på samma musikskola som jag också har gått på en gång i tiden. Och jag har också suttit och lagat demos hemma i Flickrymme i Jakobstad. Och det var en väldigt, väldigt speciell tid. Det finns någonting jätte nice med att göra musik i en småstad där det inte kanske händer så jättemycket. Det finns inte jättemycket spännande distraktioner och det är toppen när man håller på att utveckla sin musikalitet, för då sitter man där på lördagkvällar och söndagkvällar och måndagkvällar och gör musik helt enkelt. Så jag önskar Jocko all lycka och allt mys i studion som han bara kan få och hoppas att vi kommer få höra mer ny musik snart. Nu ska vi gå över till dagens nästa artist här i Osignat och det är Lisa Jennifer. Och jag kommer göra precis som vi alltid gör här. Jag låter henne själv berätta lite om den här låten Girls Girls som vi snart ska lyssna på.
2: Jag heter Lisa och jag är 22 år gammal och kommer ifrån Örnsköldsvik. Var och hur skapar du din musik? Jag och mina vänner bor i en villa i Stockholm där vi både bor tillsammans och skapar musik ihop. Så här får kreativiteten verkligen flöda. Hur jag skapar är ofta när man sitter på känslor eller tankar som man känner att man behöver släppa ut. Och då är det så fint att kunna sätta sig ner med andra och sätta ord på vad man känner. Det blir både som en, lite som en terapisession samtidigt som det blir väldigt personligt. Och att man skapar en låt tillsammans. Vad handlar låten om? Det finns ett uttryck som kallas för girl's girl. Och en tjej som är en girl's girl är en genuin och supportiv person. Som backar upp andra tjejer och står upp för varandra när det blir orättvisa. Man vill helt enkelt varandras bästa. I detta fall handlar det om när du träffar en tjej som gör precis tvärtom. Som kanske vid första anblick känns genuin och snäll. Men som går emot girl code och sårar den om och om igen. Det blir som ett hugg i ryggen och återkommande svek. Jag tror att många kan relatera och säkert haft liknande erfarenheter. Om du fick en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Då hade jag nog valt Louise från Estraden. Jag älskar hennes musik och texter och tycker att hon känns så varm och god som person. En riktig girl's girl.
1: Ja hörni, det där var Lisa Jennifer alltså som berättade om låten Girls Girls som vi snart ska ta och lyssna på här. Och ja, det där med backstabbande kompisar, det är ju nog någonting som vi alla tyvärr känner igen. Så nu tar vi och låter Lisas låt Girls Girl hela oss lite på vägen.

0: Designer med Supernova.
1: Det här var låten Girls Girl med Lisa Jennifer som fick vara dagens andra artist här i Supernova osignat. Och jag älskar att få lite härlig svensk pop emellan varvena med ett tema som också går rakt in i hjärta. Antagligen inte bara på mig utan på dig också. Herregud hörni, det finns ju vissa som säger att det gör nästan mer ont ibland att bli sårad av en nära vän än att bli sårad av en partner. Och det här är någonting som jag själv har varit med om många gånger i mitt liv. Men om jag ska lägga någon liten silver lining så kan jag väl säga att man lär sig ofta väldigt mycket av de här svekerna också. Man lär liksom sig vad man ska hålla utkik för och vilka red flags det finns hos personer som man kanske inte ska ha som sina allra närmaste vänner. Jag älskar verkligen den här låten och den fick mig att känna som att alltså jag vill bara ta en vinkväll med Lisa här nu och fråga, vad fan, who hurt you? Alltså vad är det som har hänt? Hon känns som en girl's girl och nu vill jag bara snacka skit med henne över ett glas rosé. Så, hörni, kolla in Lisa Jennifer alltså. Den här låten är inte släppt ännu utan den kommer till våren 2027. Så, vi har någonting att se fram emot alltså. Jag är ju jättetacksam för alla ni som skickar in musik till osignat som inte ännu är släppt så att jag får premiära den här i radio. Det är ganska fett va? Och vill du skicka in din musik till mig, gör då det på adressen supernova@yle.fi. Varje vecka i Supernova spelar vi alltså två stycken nya osignade artister. Och vem vet, nästa vecka kanske vi spelar just din musik. Tusen tack till Lisa Jennifer och Jocko alltså för dagens osignade låtar. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ny spännande musik.

Rex Orange County var det här med låten Grandma's Song. Och jag tyckte det fanns en så otroligt fin textrad där. She remembers everything, but what does she daydream about? Alltså ringar inte det in ens grandma på allra, allra bästa sätt. De minns precis allt och har massa historier om hur jag var förr i tiden och vad de har varit med om. Men ibland undrar man ju bara, vad funderar du på nu för tiden? Jag förstår ju att när man blir äldre kanske lever mer i nostalgi än när man är yngre, men inte slutar man ju dagdrömma bara för att man blir gammal. Så, det där var en fin textrad från den här låten. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag, men jag tänkte att jag skulle avsluta med en ny låt från Troye Sivan. Han släpper ett nytt album här i oktober och jag gillar ju Troye Sivan, men jag har lite haft tankar om de här kommande låtarna. Många av dem är väldigt inspirerade av gammal amerikansk gaykultur, housemusik och ballroom och allt det här. Och jag har liksom haft lite svårt att formulera vad jag faktiskt tycker och tänker om det här. För det är ju en sak att låna från en annan kultur. Det är ju någonting som vi människor har gjort i alla tider. Och vi skulle nog ha en jävligt tråkig musikscen om man inte skulle få lån lite av varandra nu och då. Sen är det ju en annan fråga. Hur gör man det? På vilket sätt gör man det? Och vi

0: visar man hänsyn och respekt till den där kulturen som man lånar och inspireras av. Jag lyssnar på en podcast som heter Yestergays. Och det här är med två killar som heter Justin Sylvester och Blakely Taunton. Och jag tyckte att de summerar det här på ett mycket bättre sätt än jag någonsin skulle kunna göra. Så vi tar och lyssnar på vad de har att säga om Troye Sivan's senaste låtsläpp, Party.
1: Troye Sivan is making good music. My issue with it is, I'm gonna say this, his whole fucking team are just like white zillennial muscle boys. And at this point, I don't think they even know the culture from which they are cribbing. Because I also know, hey guys, y'all don't got no black friends. So like, they don't know that like, Troye Sivan's Party is just, I got my education. Like, there have been black femme people doing this talking forever. So I think I'm worried that this whole album is gonna be like ballroom Detroit Chicago house, but just being like Australian women, yeah, blonde ladies, white people whiting. It's great music. I just want to also see other black queer artists given some space, because he takes, it's almost like the old rule with the black R&B girls, there can be only one. They said there can be only one gay guy, and it's this one that looks like a Prada model.
0: Det här var alltså ett klipp från podcasten Yestergays som pratar om Troye Sivans senaste låtsläpp Party. Och de satt fingret på någonting som jag har funderat lite över. Och så här hörni, jag är ju lika Blake som Troye Sivan. Och jag förstår hur enkelt hänt det är att man tar en kultur som man kanske inte själv kommer från och gör den till sin nya grej. Och igen, det här är en jättekomplicerad diskussion. Jag är ju all for att låna från olika genrer och tidsperioder. Jag tycker att musik ska ju leva. Och som jag sa här, det skulle ju vara supertråkigt om vi inte skulle få inspireras av andra. Alltså, då skulle vi ju bara höra på finsk folkmusik i finsk radio. Och här vill väl ingen. No offense folkmusik, men jag vill inte i alla fall. Men det jag tror att de syftar på här är att Troye känns lite som en copycat av hela den här kulturen. Och kanske inte att han har så mycket eget att säga kring den. Det är ju en sak att inspireras av en kultur, ta influenser. Men sen är det en annan sak att rakt av försöka kopiera ett sound och säga, nej men nu är det jag som har kommit på det här. Och de fortsätter vidare prata i podcasten om hur många svarta, intressanta gayartister det finns just nu. Alltså MNEK, Lil Nas X, Vincent, det finns så otroligt många som inte har fått riktigt samma fotfäste i popbranschen som till exempel Troye Sivan har fått. Och man kan ju spekulera där, är det på grund av Troyes hudfärg eller inte? Någonting som jag tycker skulle lite rädda den här situationen för Troye, det är om han har med sig några features på det här albumet, eller till exempel i någon musikvideo, några dansare som kan representera den här kulturen lite bättre än vad Johan obviously inte kan, i och med att han är en white boy från Australien. Men det här återstår alltså att se. Sist ut idag alltså, så ska vi lyssna på Troyes senaste singel Party från nya skivan som kommer här om bara några veckor. Och så får man väl avgöra själv helt enkelt. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag. Det här blir alltså sista låten, men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova. Och det sker varje måndag, tisdag och onsdag. Då får ni en hel ny timme tillsammans med mig och massa fantastisk bra musik. Glöm inte heller att följa oss på @yleextrem på Instagram, och glöm inte heller att skicka in din musik till Supernova osignat. Det gör du enkelt på adressen supernova@yle.fi. Så hörs vi där. Hörni, ta hand om er. Här kommer Troye Sivan.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
0: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
0: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
0: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Chelsea 11.00. Jag heter Chelsea Massage. Nu ska det bli show.
1: Jag skojar ju bara, inte låta ju sådär på riktigt, hörde. Jag låter så här ungefär. Så här tänkte det här tempo tänkte jag försöka hålla idag i 2 timmar här i detta program. Extrem dag med mig, Chell from Hell. Det är så kiva att ni är med mig.

De som har gjort den här låten kan vara ganska nöjda med sig själv, för den är mest streamade i hela världen just nu. Karol G, Judaline, Rusovski och Baby Wow.

Bästa människor, detta är Extrem dag. Jag heter Kjell från Hell. Detta är en direktsändning på Yle Extrem. Och inte släpper de mig ensam hit i studion. Och jag har med mig en meriterad gentleman, nämligen filmregissören Klaus Härö joinar mig.

Boy, en sån blast from the past promo som också var med i Loop Troop, hiphopgruppen. Det här låten heter These Walls Don't Lie. Reminiscing on many a day, so being a writer. Präktigt dukat bord här i extrem dagsalongen här. I andra timmen så kommer vi att fokusera oss väldigt mycket på musik. Både bra sådan och enligt mig hemsk sådan. För idag så i och med att det är tisdag så kommer det att bli förstås som vanligt dagens tre viktigaste låtar. Som alltid, där kommer jag att bjuda på en svensk legend. Något ändå av en liksom, som man ändå skulle kunna definitivt kalla en fresh, ny dansgolvsbanger. Men sen tar vi också lite rockmusik från Sverige. Sånt kommer det i timme två. Och förstås, så i och med att det är tisdag, ska det bli alltså en av världens sämsta låtar, kommer det också bli. Och idag har vi nått placering nummer 21. Och det är en låt som har fått mig att trycka på stopp. Helt en fysisk stoppknapp mitt i en direktsändning för många år sedan när jag hörde den här låten första gången. Sånt på kommande lite senare. Men under första timmen så ska det handla om film. Det ska framförallt handla om en färsk finsk film som heter Hetki ennen valoa. Jag såg på den här filmen igår och jag har väl aldrig ansett mig vara, fast jag identifierar mig som man. Så jag är inte liksom kanske den där manligaste mannen. Eller sådär att jag må vara då en kar, en ganska vanlig kar. Jag äter kött, jag lyssnar på heavy metal. Men sen är det liksom mycket sådana här jättemanliga grejer som saknas. Liksom jag är inte alls intresserad av jakt. Jag är inte alls intresserad av bilar eller något fordon. Jag är visserligen väldigt intresserad av hockey. Och det snackas ganska mycket hockey på arenan-chatten. Och NHL-säsongen börjar ju i natt. Och jag är ju sjukligt ivrig inför det. Så jag hockey gillar jag. Jag gillar öl, men öl är ju liksom också, jag vet inte, kommer man ihop det med manlighet, om man är någon kar som tycker om öl, att om man inte är en öldrickande man, om man tycker om cider eller vin eller longer, så då är man inte liksom lika, men det är så mycket såna här grejer som jag inte liksom, jag identifierar mig inte som en sån här alfamail, det skulle jag aldrig göra, det vill jag inte vara heller. Men jag kan vara ganska känslig, jag kan nog liksom vara, bli rörd av sorgliga saker och glada, liksom ännu mer av liksom glad, av glädjenyheter än sorgenyheter. Igår tittade jag på Klaus Herrens nya film Hetki ennen valoa. Jag hade möjlighet att se den hemifrån. Jag fick en från filmbolaget, fick jag en sån här streamlänk. Så jag kunde titta den hemifrån. Oh my god, liksom var tårkanalerna, liksom dörrarna tårkanalerna, de svikta öppna hela tiden. Klaus Herre har gjort det igen, har gjort en väldigt gripande film om viktiga saker, Hetki ennen valoa. Klaus Herre joinar mig efter följande låt. Har ni någon gång vill fråga eller kommentera av Klaus Herre, så är det bara att skriva in till WhatsApp-numret 044 7800 180, det vill säga 044 7800 180, eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi.

0: regissören, filmregissören Klaus Härö. Välkommen.
1: Tack, och det var inte länge sedan, bara 20 år sedan som jag var gäst hos Extrem senast. Och jag tror att jag då blev presenterad som kortfilmsregissören Klaus Härö.
0: Hur känns det? Är det sådär som att, vet du, som att man misstar en hockeyspelare för en innebandyspelare?
1: Ungefär sådär som att Bruce Springsteen kommer till Helsingfors och säger hello Stockholm.
0: Ja, just det, okej. Okay. Men har du fått ge pik tillbaka och sen, eller var du en kortfilmsregissör då? Eller var det liksom, har du då fått
1: jag var
0: fel?
1: Väl på gränsen någonstans. Jag höll väl på med min första långfilm. Jag är inte säker om jag har varit här sen dess, så det blir inte bara 20, jag tror det blir 25 år sedan.
0: Okej, okay, det är ett tag sedan, men du är en välkommen gäst och du är välkommen hit. Det är kiva att du är här faktiskt. Ja, vi ska tala förstås om väldigt mycket om din nyaste film Hetkinen valoa. Jag tittade på den igår och där vet du, okej, okay, som jag just sa här också, jag har aldrig postat mig vara någon sån där macho alfa male. Tvärtom. Jag identifierar mig som man, men att jag nu tårkanalerna, de vet du, det dörrarna till tårkanalerna, de liksom fladdrar nog öppna emellan också, och senast då igår.
1: Alltså en orsak att jag är i branschen överhuvudtaget är ju det att jag har liksom någon gång som ganska ungren sett såna filmer som har berört mig så otroligt starkt, och jag har liksom suttit som 10-11-åring och tänkt när jag har sett ET att wow, att om du kan göra det här med film, så då vill jag liksom jobba med den här konstarten.
0: Så det har varit ET och då till exempel då har det varit någon form av startskott som en ung.
1: Jo, det kan man nog säga att det har varit en sån här film som jag sen, jag kom till Helsingfors från Borgå där jag bodde för att se den, och sen tog jag liksom en släkting i gången alltid och se den för att jag ska få se den fyra, fem gånger. Jag tror det var fem gånger vid det laget. Sen höll jag paus ganska länge, och jag tror att när jag gick i filmskolan så kanske jag lite sådär smått hade nobbat den i mina tankar och tyckte att det var nu sån där lättsam underhållning. Och sen gick det så att kanske under tredje studieåret var jag i Stockholm på praktik, bodde i en källare hos en person där som underhyresgäst, och då såg jag den på TV på nytt liksom typ vadå 15 år senare och var helt köpt fortfarande liksom, och den är så stark, så den ser jag om ganska ofta.
0: Är det här en film som du sen har fört vidare till liksom inom egna familjen sen? Liksom?
1: Också det, men det Spielberg säger själv om ET att it's a pretty perfect movie. Och jag menar, man kan inte säga om alla hans filmer att de är mina favoritfilmer, utan det här, men det här är nog en sån som verkligen, och det är också en utmärkt filmskola. Alltså, hur gör de saker? Och hur gör man saker före AI? Hur gjorde man saker före man hade digitala effekter? När man gör dem så att säga på riktigt i kamera och ska få någonting och se ut som någonting. Liksom, det är liksom, i Finland har vi inte allt för stora resurser när vi gör film. Så jag tycker att jag lär mig mycket av, ska vi säga, 70-80-talsfilm. När man liksom måste liksom tänka ut att hur ska vi få det här att funka utan att vi har den budgeten som vi sen kan bara säga vi fixar det efteråt. Mm. Vi måste fixa det här och nu i bild.
0: Men hade tagits väl emot liksom ET, hade tagits emot, hade det blivit en klassiker också i med familjen nu, med barnen och sådär, hade tagits väl emot, hade fått liksom
1: det hade gjort, och inte minst John Williams soundtrack som jag redan levde med liksom i tonåren, och liksom när andra lyssnar på Duran Duran och Wasp så lyssnar jag på John Williams, så jag har liksom vuxit upp med den här filmmusiken, och numera lyssnar jag på annan filmmusik också, men nu blev det och nu blir det mest filmmusik.
0: Hur är det, okej, det här ET som nu har nämnts ett antal gånger, så har gjort då intryck och har berört dig. Finns det någon sån här Klaus Härös alla tider sådär, vet du, att det här om du ser eller har sett, kanske inte mer om du har sett någon film 10 gånger, men att någon som, vet du, att ögonen är inte torra.
1: Det är ju ofta så här att när man jobbar med film så får man också åka på filmfestivaler. Och nu ska jag precis åka med nya filmen Hetkinen valoa till Warszawa. Vi ska ha visa filmen på festival där. Och dit kommer ju folk som är sådana, ska vi säga, särskilt filmintresserade, och som vill se också annan film än vad som finns på repertoaren. Och det är ofta där man får se filmer sen som är sådär som att wow, var kan jag få tag på den här? Alltså sådana riktiga pärlor, men som kanske inte skulle ha den här stora genom slagskraften här, så att de lokala finska distributörerna skulle våga satsa på den. Och en sån film är en kinesisk film faktiskt som jag såg för 25 år sedan, som heter Vägen hem. Den är regisserad av en regissör som var väldigt mycket i ropa då, som heter Zhang Yimou. Han jobbar fortfarande, en sån här liksom Kinas stora gåva till modern film. En riktigt visuell regissör. Det är så otroligt vackra bilder. Och den kärlekshistorien som utspelar sig på kinesiska 50-talet och som typ en berättelse bara om två unga människor som förälskar sig och väntar på att få träffas, och det är en massa hinder i vägen som gör att, liksom, att de inte bara liksom får träffas, men de går liksom och längtar efter varandra. Jag tror

0: inte att det hade gått mer än 10-15 minuter när jag började gråta på bio när jag såg den på filmfestivalen i Berlin för många år sedan. Och sen fortsatte det mer eller mindre till slutet av filmen. Och då var det inte bara att det var så liksom gripande eller hemska händelser på något sätt, utan det var bara den där skönheten och vad film kan göra och vad film kan liksom föra dig.
1: Du är otroligt vältalig, måste jag säga. Alltså det som du skulle kunna, om du inte orkar med film någon dag och tänker att nu är sitt det här, så börja jobba på radio. Tips, Klaus, här är åt dig.
0: Tack ska du ha. Vad skulle det vara för typ av program? Någon sån här talkshow där jag får välja gäster själv.
1: Till exempel, du skulle vara en otrolig talkshow-host till exempel.
0: Ja, det faran finns ju att jag skulle tala på de här mina gäster sen. Ja, men du är så duktig, du ger mig hur mycket rum som helst och sen av dina små signaler här förstår jag att nu börjar det bli dags för mig att sluta. Men faran skulle vara att jag skulle sitta och liksom prata på mina åsikter. Jag har varit med om det där, och inte minst just på filmfestivaler, där man inbjuds just för att sen berätta om filmen. Men ibland händer det att de här som ska intervjua dig, de är såna filmnerds själv, så de har liksom, om du har 20 minuter, så pratar de 15 liksom, och analyserar filmen framför publik. Och man sitter där med kanske en skådespelare eller en manusfattare och nickar och lyssnar artigt och undrar att varför flög ni hit oss från Finland om ni liksom själv håller föredrag om vår film? Varför frågar ni inte oss? Så du är duktig på det du gör. Du ger rum åt dina gäster.
1: No, men tack så jättemycket. Och vi ska fortsätta. Vi ska gå lite mer in på den här filmen Hetki ennen valoa som du är aktuell med nu. Klaus här är med mig i studion. Ifall ni själv har frågor eller kommentarer åt Klaus, har ni kanske sett filmen eller har ni sett en tidigare film? Så 044 780 0180, det är WhatsApp-numret. Vi fortsätter efter The Strokes.

0: Pojken den valo heter filmen som Klaus Härö har regisserat. Den finns på i biosalonger nu. Jag hade möjlighet och det här, jag fick ju lite sån här lyxversion. Eller okej, okay, det lyxigaste versionen är nog att se det på en stor vit duk. Men jag fick den skickad från filmbolaget så att jag kunde kolla på den hemifrån på grund av tidsarrangemang. Väldigt berörande film. Hur vi ska summera så där snabbt vad det handlar om. Vi har ett par, Lenny och Kari, som väntar barn, de får ett barn, men barnet som de får blir direkt intaget på intensiven. Det här går samtidigt som det är sån här vårdstrejk på gång. Vårdare står utanför i och med dålig finansiering och allt möjligt sånt här, så står de utanför sjukhusen och strejkar högljutt. Men vi har en sjuksköterska som heter Inka som samtidigt vill vara och ta hand om den här stackars lilla pojken. Så blir hon då, hon får liksom negativ feedback av sina kollegor som tycker att du är en svikare när du inte är med och strejkar med oss, och samtidigt som hennes egna familjeliv håller lite på att falla i bitar för hon har inte tid att träffa sin son. Och det, allt det här smiltat ihop till en väldigt berörande story. Om vi tar oss, Klaus, tillbaks till det, när du liksom först blev bekant med den här storyn, så vad väckte det för tankar i dig?
1: Det är ju långa processer att göra film. Det är inte så där som att hej, vi får en idé idag och så filmar vi liksom här kring jul och sen är det premiär i vår, utan det är långtida processer. Och jag har under någon sjukvårdsstrejk börjat liksom allvarligare fundera på de här sakerna, att hur det går till och vad som finns bakom och hur det är för de, både patienter och vårdare, hur det känns. Och 2008 hade Helsingin Sanomats månadsbilaga en sån här fantastisk startartikel där en mamma som hade ett hjärtsjukt barn beskrev ur sin synvinkel, den här journalistmamman beskrev ur sin synvinkel hur hon liksom dag för dag såg hur avdelningar stängdes ner, folk hotade med massuppsägningar och hon var rädd att finns här någon som sköter mitt barn nästa vecka efter operationen mera. Och det där var en så otroligt berörande artikel och den blev kvar på arbetsbordet länge med lite den här frågan att någon har kunnat skriva en sån här artikel. Skulle jag kunna göra en film om det här som är lika stark som den här artikeln? Och den blev kvar på arbetsbordet ganska länge. Jag hittade inte ingång i hur jag skulle tackla den. Så jag tog kontakt med ett manusförfattarpar. De är förutom ett arbetspar, ett äkta par, Kirsi Wikman och Jimmy Karlsson, som har skrivit såna filmer som Den bästa av mödrar, den här krigsbarnskildringen, och en film vi gjorde på Irland, Rackan i Merikapten, Min älskade sjökapten. Och jag visste att det är såna manusförfattare som inte liksom lämnar en enda sten liksom ovänd, att de verkligen liksom funderar ordentligt på alla de här personerna och inte bara skriver någonting sådär som är proffsigt men ytligt, utan de gör ett liksom ordentligt jobb. Och de har skrivit det här jättefina manuset som man kan säga, du summerar det fint, och det handlar om två mammor kan man säga. Den ena är en mamma med ett barn som behöver vård och den andra är en vårdare som vi får komma ihåg också har ett privatliv. Mm. Och i möte med varandra i den här krissituationen så blir det här ganska nära. De här kvinnorna, de möts, hittar förtroende, men den här strejkaktionen sliter dem i deras vänskap, sliter på vänskap och förtroende där. Och vi har fått otrolig feedback för den här filmen. Jag inte bara då av vårdare som har sett den och sagt att den är jättetrovärdig, men också så att säga vanligt folk som säger att wow, det gick att känna igen sig verkligen i den här filmen.
0: Jag tänkte faktiskt fråga det här och lite just vad säger människor som jobbar inom vårdbranschen? För de måste ju känna faktiskt, för det är roligt, jag berättade om den här filmen åt kollegor i morse när jag kom på jobbet. Och det kändes liksom, och jag jobbar inte i vårdbranschen och jag har inte barn, men ändå så kändes det här kändes väldigt verkligt.
1: Ja, alltså det som har varit spännande för mig här, förutom att det är alltid spännande att göra film, har ju varit just det här att jag tänker att hjälp, tänk om nu 50 000 eller 100 000 finska vårdare ser den här filmen och säger oh, inte det så här det går till, eller det där är fake. Vi har verkligen jobbat sen manuskede på inspelning och ännu efter i klippning har vi haft en specialsjukvårdare eller flera med oss som har liksom kollat läge. Och skådisarna sa Laura Birno och Oona Airola som vi har i huvudrollen här, de gör otroligt fina arbeten. Så skådespelarna sa överlag att det var så skönt att ha en sjuksköterska med, inte bara om man svimmar eller någonting händer, men alltså som liksom, man visste genast att man var trygg, man kunde inte göra fel. Den här vår Jana Lindström som var med, så sa genast, men inte gör man så där, du får relaxa armen lite där och du får tänka på det där, och vi hade liksom någon med att de kunde tänka på person liksom personerna och karaktärerna och helt, och de har ju alltså skådisarna, förutom att vi har övat med skådisarna, vet du, innehåll och repliker och sådär, så har vi ju, de har haft egna övningar med sjukvårdare, där de bara har övat hur drar man på sig en handske, hur tar man käsidesi, så att det inte är så att man stannar upp och tittar på varje finger, utan det är ju saker man måste göra i farten medan man pratar och gör annat, och på det viset har det varit liksom hundratals gånger har de liksom gjort, liksom haft de här övningarna för att de sen ska kunna liksom glömma det när kameran rullar.
0: Det var också en scen i filmen i ett skede var det är en operation på gång. Övades det också?
1: Det var inte en operation, men en sån krisläge där man måste liksom agera snabbt då för att rädda liv. Och det var just en typisk sån scen som har många bilder. Det är bild så här när man klipper. Och då var det ju en typisk sån scen som vi skulle kunna med en proffsklippare, vet du, klippa och tycka att det här funkar bra, men så skulle vi kanske ha klippt någonting i fel ordning. Mm. Så också där har vi haft en sjukvårdare som kommer in och tittar att hej, nu går det rätt till, men det där måste ni ännu ändra så det där kommer före det där, så att annars liksom lider trovärdigheten. Så vi har jobbat hårt med trovärdigheten, men det är trots allt, kan man säga, allt det här gör vi ju för att sen få glömma det. Mm. Det är inte en sjukhusfilm ändå på det sättet som någon tv-serie om sjukvårdare som hela tiden spela sig, utan det är ju verkligen en människonära berättelse som kommer, tror jag, liksom finländare in på livet.
0: Mm. Stark rekommendation. Hetkinen Valo heter alltså filmen och Klaus Härö har regisserat filmen. Vi fortsätter med Klaus ännu här i Extremdag efter The Linda Lindas.

0: Filmregissör Klaus Härö gör oss sällskap här i Extremdag ännu en liten stund. Han är aktuell med en ny film som heter Hetki ennen valoa. En otrolig story, en väldigt gripande film. Och det känns som att storyn förstås, jag tänker att det borde åtminstone vara så för alla filmer eller alla regissörer, att storyn, att det är den här berättelsen som är den där bärande kraften, och sen gör man det så nett eller så rörande som man då kan. Och så även i alla de filmerna var du som du har regisserat som en stark story och sådär. Finns det någon sån där filmgenre som du skulle vara lite nyfiken på men som du inte ändå har liksom doppa tårna i? Det med Klaus Härös skräckfilm, när får vi se den?
1: Jag skulle säga att då skulle det nog luta mot komedi eller action. Alltså, film för mig handlar inte så mycket om prat. Att radio, här ska det pratas. Och det är du duktig på. Men för mig är film att berätta med bild. Och därför tycker jag nog om action, eller också sådana, vet du, actionkomedier. Om det är bra, och om de har liksom något mera, sen det ska ju vara som en bra film, att du trivs när du tittar på den, och efteråt blir du att fundera, ja, den hade nog lite mera med sig. Jörn Donner lär sig sagt sådär att i amerikansk film händer det mycket på ytan, men väldigt lite inuti. Mm-hmm. I en finsk film händer det väldigt lite på ytan och lika lite inuti. Och jag vet inte om det är ett riktigt citat eller om det är någon som har så att säga polerat upp det, fräschat upp det under årens lopp. Men det är lite sant att den värsta filmen är det där man tänker att när ska det börja och när ska jag få tag i det. Och den bästa filmen är nog den där jag inte sitter och hemskt mycket analyserar när jag tittar. Och jag vet att jag har liksom rykte om mig att göra lite djupsinniga och sådana berörande filmer. Men någonstans tänker jag nog på mig själv ändå som en storyberättare. Mm. Vad jag vill är att säga åt tittaren, hej, kom med. Vi beger oss på den här storyn. Du är trygg med mig och du är trygg med oss. Let's go. Och det är så jag tycker att jag vill inte sitta när jag ser en film och liksom, vänta nu, vad är det här handlar om? Och sen efteråt tänka att inte var det så mycket. Utan jag vill vara tvärtom. Jag vill liksom komma med på den här resan och se när någon bryter ut sig ur fängelse eller när någon, vad som helst, liksom räddar en western start från skurkarna. Och sen efteråt så fattar jag, ja men tänk att den hade ändå beröringspunkter med mitt liv också. Att hellre på det ledet. Man trivs när man tittar och efteråt kommer de djupa tankarna och inte där i salongen. Och det är nog det jag också försöker ge. Så vad jag skulle vilja pröva på, folk säger att mig, när ska du göra en komedi? Mm. Och jag säger, sen när jag läser ett manus som jag skrattar, men om jag läser 90 eller 100 sidor och inte skrattar en enda gång, så är det inget bra tecken. Då ska jag inte göra åtminstone den komedin. Och sen är det som med action, att det är ju, det är som att filma dig och mig när vi pratar, det är inte så dyrt. Mm. Men det kan ta en halv dag att få en bild när du riggar en kamera under en bil och vet du, jagar den andra bilen och du har stängt av gator och sett att alla är trygga och du har stuntmän och du har grejer. Det är så otroligt långsamt, så all din tid, när du ser bra action i finska filmer och man ser det ibland, så kan du nästan räkna med att då är drama eller storyn ganska dålig, för du har måste skynda igenom den och så du behöver liksom dubbelt så lång tid, först för actionen och sen för storyn. Och det är därför vi ser så få bra action-komedier till exempel i Finland.
0: Jag är ju nog väldigt nyfiken på att vilket är Klaus Härös go-to-action-film. Jag var uppvuxen med action-film. Du är några år äldre än mig, så det kan hända att vi är från olika eran. Samtidigt är du väldigt bevandrad inom filmen. Så go-to, liksom dina action-favoriter, vilka är det?
1: Jag vet inte om jag skulle hitta genast en action-favorit, men jag kan ju säga så här att i många av de filmer som är mina favoriter, och då går vi tillbaka till E.T. igen, att där finns ju till exempel de här liksom scenerna där cykelchase-scenerna, där de här kidsen liksom flyr polis och på cykel. De kan alla genvägar runt alla gränder och så här. Och sen försöker de här vuxna komma efter med bil och det går inte så bra. Och Steven Spielberg har en annan tidig film som bara skulle bli en tv-film först, men sen gick den på bio för att den blev så bra. Han fick liksom till pengar för att filma en lite längre film och så blev det en film som heter The Duel, som egentligen bara handlar om en man på arbetsresa någonstans i amerikanska öknen, någonstans i Kalifornien, och en stor, jädrans ful, grym lastbil som jagar honom. Man får aldrig se vem som kör, och hela filmen är en jakt mellan den här personbilen och den här ensamma mannen i öknen och den här lastbilen, och det är en jättestark film.
0: Mm. Avslutningsvis, Hetki ennen valoa alltså, den finns nu snurra på diverse biografer i Finland och sådär, och jag tittade på den ensam hemma igår, och där var man och liksom med darrande läpp och sådär. Givetvis så antar jag att du skulle vilja att att precis alla i hela världen skulle se den här filmen. Det skulle ju vara kiva, säkert också ekonomiskt kiva, men också sådär, det skulle ju vara roligt om alla skulle se det. Om nu inte precis alla går och ser den, alla miljarder som bor. Så vad tänker du sådär, om du skulle kunna ge, om någon till exempel just nu funtsar där att borde man få på Leffa idag? Vad finns det nu riktigt här? Åt människor i vilken situation i livet skulle du kanske särskilt rekommendera Hetkinen Valoa?
1: Jag skulle säga att om du är mellan 30 och 40 och har kanske funderat på att grunda familj eller just har en ung familj, så skulle jag säga, och du kanske tänker sådär, Klaus Härö, det är någonting som min mamma går och ser på, eller min pappa. Då skulle jag säga att gå och se den här. Det här är inte en epokfilm, det är inte 40- eller 50-tal. Det är nutid och det handlar om oss.
0: Verkligen, och en stark story och näsdukarna med. Klaus, här är du en sann talang och en fin gentleman. Tack för att du kom.
1: Tack ska du ha, kul att vara här.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Extrem.
3: Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.

Där hörde vi Lambrini Girls, en låt som heter Bang Bang Bang. Klockan den är 13 minuter före 12. Jag heter Kjell from Hell och detta är extrem dag. Håller på ännu fram till klockan 13, det vill säga ännu fram till klockan 1 på eftermiddagen. Jag har ju en hel del som jag har backat åt er färdigt. Och det är mest i form av musik. Och nu kan jag ju inte säga att jag har backat musik. Jag har inte gjort musiken. Jag är bara en, liksom en messenger. Men om ni är blom... Nej, nu ska jag inte bli allt för... Jag tänkte, Santana sa någon gång att det där... Väntas nu. Nej, nu blir det riktigt hippigt. Han sa något sånt här att jag är trädgårds... Nej, det blir så fel. Nej, men nu är jag börjat, kan jag inte sluta. Okej. Publiken är blommorna. Han är trädgårdsmästaren... slangen, vattenslangen är gitarren och vattnet är musiken. Men jag kan inte ta credit för de här låtarna, för jag har inte gjort någon av dem. Nå, oberoende, jag har en skitlåt och tre stycken bra låtar. Jag har dagens tre viktigaste låtar. Där har vi en svensk legend, en ung kille som gör sån här dansgolvsrykare, och sen har vi lite svensk rock. Jag lät som jag skulle vara 800 år gammal när jag sa det där. Men då är det nog bara så. Men vi ska ta even it all out med lite dålig musik. För vi har nått plats nummer 21 på topp 30-listan av världens sämsta låtar. Tidigare så har jag ju spelat på den här listan låtar av Per Gessle, Albin, Frida, Linkin Park, Shania Twain, Smash Mouth, Evanescence, Shaggy och The Beatles. Och nu har vi nått plats nummer 21. Och jag måste säga om den här låten att jag hade... När jag slängde ihop den här listan här tidigare på våren, tidigare på hösten, ursäkta, så det där så gjorde jag nu en sån här, först listade jag bara möjligast många låtar som jag tycker att är värdelösa. Sen så började jag lite potta i någon form av ordningsföljd, men jag kan väl säga att inte var det helt så där hjärnkirurgi, det här ordningsföljden, att är nu på riktigt den sjätte sämsta låten mycket sämre än den sjunde, men på ett ungefär. Men nu konstaterar jag idag, jag hade nämligen en låt på plats nummer 21, så jag konstaterar att nej, den här är mycket sämre än 21, så jag petar upp den på listan och böt plats med en viss låt, en, vad ska vi kalla, en lite sexy R&B-låt som jag kommer att spela senare idag.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Vi ska här på Yle X vidare med Noah Kahan. Orbiter heter låten.

Noah Khan med en låt som heter Orbiter. Jag heter Kjell Fromhäll, det här är Extrem. Jag håller på ännu fram till klockan 13. Vi ska ha nyheter med Laura här om några minuter. Efter det ska jag avslöja vilken är världens... 20, vänta, nu vad blir det? 21... 20, vänta, hur säger man det här? 21 sämsta låt. Kan man säga så? Känns fel. På plats nummer 21 på topp 30-listan av världens sämsta låtar. 21 sämsta. Känns 21 sämsta. Det här ser man nu. Jag borde få sparken. Jag kanske får det också. Vem vet, vem vet. Men en riktigt värdelös låt. Det kommer ni att föra om en liten stund. Sen också jättebra låtar. Jag har dagens tre viktigaste låtar som jag ska spela åt er. Nyheter, det blir det efter Ellen Krauss.

0: Företaget OpenAI har officiellt meddelat att de inte tänker släppa sin senaste och mest avancerade AI-modell, det vill säga GPT 6.1 Astra. Ursprungligen så skulle modellen ha lanserats någon dag här under oktober, men OpenAI så har nu då upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera, och de väljer nu istället att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Problemen man hittar är främst två, enligt Wall Street Journal som var först ut med nyheten. Dels visar sig den nya modellen ha en tendens att dölja eller ljuga för användaren om vad den gjorde för att uppnå de mål som man hade bett den att göra. Och dels så tog sig modellen friheter att ta sig an uppgifter på egen hand utan att då kolla med användaren om det var det man ville. Och modellen använde sig också emellanåt av externa verktyg och tjänster som inte bedömdes vara riskfria. Så OpenAI anser att problemen är så pass stora att man inte går vidare med den här modellen i sitt nuvarande skick, men företaget hoppas kunna ha den ändå som grund för kommande versioner i framtiden när man har lyckats åtgärda felen.
1: Jag talade om det här med en kaveri för ett par veckor sedan, när just de här vissa av de här AI-hövdingarna menar här för någon vecka sedan just att nu är det, finns det risken att AI tar koll på oss alla, det börjar bli livsfarligt. Jag sa det här till en kompis och han var så här, att jag tror inte att det där är sant. Att det finns, att det liksom, att man skulle inte gå ut med det där infon. Jag själv alltså, nu tar jag det här på allvar, ja. Det här definitivt. Men han var på något vis så här, att det är någon form av hoax det här. Att det görs för mycket pengar med det, och liksom att man skulle gå ut med det där känns på något vis taktlöst. Men jag vet inte, jag tar nog det här på högsta allvar det här.
0: Vidare till annat. Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus som en del av krigsberedskapen. Det här skriver huvudstadsbladet HBL. Orsaken till det här är att Rysslands krig mot Ukraina har visat att gamla regler inte längre gäller. Tidigare så har man ganska långt kunnat räkna med att det här röda korssymbolen är skyddad, att sjukhus och ambulanser är skyddade, men nu har de istället blivit måltavlor. HBL så skriver att regeringen har bestämt att satsa över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till 2030. Och enligt HBLs rapportering så gäller det här skyddet också hela landet och inte bara områden nära östgränsen. Och tjänstemän så påpekar att den här satsningen inte betyder att sjukhusen har varit dåligt rustade för något eventuellt krig i allmänhet, men de har inte varit rustade för Rysslands typ av krigsföring som de nu håller på med.
1: I vilket skede, jag tycker att det här är fascinerande också. Mm. Och sen igen, samtidigt så byggs det mer och mer grejer under jorden.
0: Det byggs otroligt mycket under jorden, ja.
1: Ja, det ska tunnlar, det ska ta en tunnel till Tallinn och vet du, allt möjligt annat. I vilket skede, vad säger maskarna och mullvarorna om det här? Would somebody please think of the mullvader?
0: Ja, det är faktiskt det var länge sedan jag tänkt på att mullvader finns.
1: Ja, inte jag sömnlös på grund av deras existens heller, men att det där, ja, kanske.
0: Det är en bra point. Vi måste komma ihåg att bjuda in dem
1: till vår underground sjukhus.
0: Ja, jag kan vara med. Absolut. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Laura.

in LA, så heter det här låten. Klockan är 12:06. Jag heter Chill from Hell och detta är extremt bra. Förutom att jag har dagens tre viktigaste låtar åt er, så har jag något som tydligen väldigt många ser fram emot. Jag har fått mycket meddelande hit på WhatsAppen och på Arenan-chatten angående vilken plats nummer 21 på den topp 30-listan av världens sämsta låtar. Den ska jag avslöja efter en kneecap.

0: vanligtvis så här på Yle Extrem, oberoende program som jag har gjort eller gör, så vill jag ju att vill jag bjuda på musa som ni ska må bra av, som ni kanske får er att höja volymen, får er att höja stämningen helt enkelt. Så att vits, yes, äntligen den här. Ingen skillnad, är det Iron Maiden eller är det Dua Lipa? Nåja, några minuter i veckan så använder jag till att spela värdelös musik. Längs med denna höst så kommer jag varje tisdag och varje torsdag i detta program Extrem dag att avslöja en låt i taget. Vilka är de 30 sämsta låtarna som någonsin har gjorts? Och facit till det här är jag, Kjell Simosas. Vi har redan lyssnat på några komposthögar till låtar, men nu har vi nått plats nummer 21. Och jag kollar faktiskt med vår väldigt fiffiga nyhetsredaktion. Hur ska man säga det här, vet du? 23 sämsta, 22 sämsta. Man ska säga 21 sämsta, tydligen, fast det låter tassigt. Nåja, vad har vi då för låt på plats nummer 21 då? Jag kan säga så pass mycket att jag har jobbat på radio i många år. Cirka 25 år, väl? Jag har sänt tiotals tusen timmar med direktsändning. Jag har tryckt på play eller go eller vad det sen har varit, knappen har hett, för många. Jag har satt igång och spelat tusen om inte tiotals tusen låtar. Allt från satanistisk black metal till gangsterrap på svenska och allt däremellan. Om jag inte minns fel så hade enbart en gång hänt en sån situation att jag kommer ihåg att det här var under programmet Supernova. Det var under första året av programmet Supernovas existens så jag var med och grundade. Där spelade jag ny musik och då var musiken så pass analog ännu, eller liksom, eller musikdistributionen var ännu någorlunda analog, att det här med streamande var en relativt ny grej. Allt fanns inte på Spotify ännu och på YouTube och så vidare, utan fysiska CD-skivor var en grej. Jag fick skickat åt mig en CD-singel av ett stort skivbolag i Finland, eller ett worldwide stort skivbolag. Det här var av en stor artist som var väldigt namnstark. Jag fick den här CD-skivan kanske en timme, en halvtimme före sändningen. Hann inte lyssna på låten inför. Så jag var så där bara att, nå men den här ska jag spela för det här är en så pass stor artist. Den är säkert bra. Jag tryckte på play och lyssnade på det här hemska sakerna som hördes ur högtalarna i studion. Tryckte på stopp efter att låten hade hunnit åldras i 30-40 sekunder och tänkte att okej, visst, jag pratar mycket shit och nonsens, jag spelar mycket värdelös musa, men det här låten är så värdelös att jag tänker inte utsätta extremlyssnarna för det här. Den är på plats nummer 21 på min lista av världens sämsta låtar. Det är Jason Derulo och Wiggle.
1: Hey yo, Jace.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Say something to her. Holla at her.
2: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: that big fat butt. Wiggle, wiggle,
1: wiggle. Lite som tips åt lyssnarna ifall någon ska på någon något tortyrkalas på veckoslutet, var man ska tortera andra så att man hellre bara skulle dö än att leva med då en viss pina. Så hämta den här låten med och spela den. Alla tar en lång promenad på en kort brygga efter det. Jason Derulo och stackars Snoop Dogg hade han också lockat med i en riktig bassäng av avföring som heter Wiggle. Vi sköljer bort det med lite Royal Blood 10 over 10. Sen ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Måste säga att det är väldigt många av er som håller med den här gången, Vicky, att låten som jag hade på plats med 21 på den på topp 30-listan av världens sämsta låter, alltså, det var Jason Derulo och Wiggle. Det är nog inte typ en enda människa som har faktiskt varit emot den här åsikten. Människa håller med att faktiskt bajs. Kiva! Kiva att vi är överens för en gångs skull. Den listan fortsätter vi och då är vi redan på plats nummer 20. Vad ska jag säga om den låten då? Jag kan säga så pass mycket som en ledtråd. Jag tror att vissa kommer att ta det på det här, men att då är det så i så fall. Jag tänker inte avslöja svaren, ni får spekulera så i så fall. Men ska vi säga att det har funnits disputer i sändning var jag har varit med, var jag har sågat en viss låt och andra i studion har försvarat en viss låt. Så till den grad att det har nästan blivit dålig stämning. En sån låt på plats nummer 20, på torsdagen alltså. Nu ska vi fokusera oss på Kiva musik. Dagens tre viktigaste låtar ska jag spela.

Och det är tre stycken låtar som inte spelas på Extrem, som inte finns på vår spellista. Det kan hända att de aldrig någonsin kommer att finnas på vår spellista. Det kan hända att det här är enda gången som de här, någon av de här låtarna, eller alla till och med, spelas på Extrem. Jag har valt att, jag har tagit friheter att spela och lite avvika från vår varje spellista, så att ni ska kanske få ny musik att lyssna på. Ny musik som ni diggar helt enkelt. Och förhoppningsvis kanske lägger till på de egna spellistorna, eller kanske lyssna på låtarna på veckoslutet eller resten av livet. Vem vet? Jag vill ju, i grund och botten så vill jag ge er både med prat och med musa något som ni tycker om. Vet du, något som får er att skratta, något som får er att njuta, något som får er att nicka på huvudet. Det är det som jag försöker åstadkomma med det här audio, försöket på audiounderhållningen varje dag. Det finns ju också en visuell sida till det här programmet, men kan inte rekommendera. Det där... tre stycken låtar ska jag spela åt er, och det som jag siktar på också varje dag, eller strävar efter, är det att det finns mångfald, och det finns de här låtarna som jag spelar avviker från varann möjligast mycket. Det kan komma lite metal, det kan komma lite punk, det kan komma lite gangsterrap, det kan komma lite reggae, det kan komma hardstyle, vet ni, vad som helst. Något som är eventuellt ganska otypigt för den här kanalen delvis. Men så att de här låtarna som jag spelar, så de påminner inte om varann. Och jag skulle väl påstå att jag har ganska bra lyckats den här gången. Vi har en riktig old-timer från Sverige. Vi har en ung och fräsch kille från, tror att det är Australien. Och sen har vi lite svensk rock. Där är det så jag bjuder på. Vi börjar, och när jag spelar alla de här låtarna alltså, så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 på WhatsApp, eller sen på Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Där kan du hitta vår Arenan-chat. Du får vara med och uttrycka dina åsikter där. Är det då sen via vitsord eller via att du rangordnar låtarna? Det, stilen är fri. Vi börjar med en riktig legend från Sverige, Mauro Scocco, och en låt som heter Skånegatan.

den första låten. Nu kan det igen hända att vissa säger att lyssnar jag på Vega när du spelar sån här musik. Det kan hända. Mauro Scocco var det där och Skånegatan.

0: som är dryga 30 år yngre än Mauro Scocco, det är australiensaren Troye Sivan. Jag hade lite glömt bort Troye Sivan och jag hade liksom... Troye Sivans musa har aldrig lämnat någon form av intryck i mig. Det var lite så som att jag hört det så jag glömt det 2 sekunder senare. Nu kan det hända att han faktiskt har gjort en låt som jag kommer att komma ihåg. Det finns en risk att människor kör rakt i nattklubben när de hör den här låten och då må det vara så. Ni får skylla det åt frun eller åt chefen, så får ni säga att det var Kjells fel. Han spelade en låt som fick mig att börja shotta. Troye Sivan har ett nytt album på kommande som heter She's the Best. Släpps nästa vecka och därifrån river vi singeln som heter Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Iman, det var Troye Sivan och en ny singel som hette Party. Två av tre stycken låtar av dagens tre viktigaste låtar har vi nu spelat, men vi har en kvar. Ni har hört Mauro Scocco, ni har hört Troye Sivan och nu får ni lyssna på lite musik från Göteborgstrakterna. Det här bandet har jag inte sett live på länge. Jag har i tiderna faktiskt intervjuat dem och sett dem live också, men nu kanske jag borde för att friska upp mitt minne hur pass bra eller dåliga var Graveyard. Och Graveyard låter som det skulle vara något tung dödsmetall, men det är det inte. Det är lite så här retroaktig rock. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Efter det här vill jag gärna höra vilken tyckte ni bäst om. Den här låten heter Tongue Tied.

Nåja, nu har jag bjudit på dagens tre viktigaste låtar och nu vill jag höra er åsikt. Jag vill att ni tycker till och berättar vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får berätta vad ligger bakom åsikterna om ni vill. Eller sen får ni konstatera som vissa gör att allt var shit, ingen får min röst. Eller allt var shit, men det här var det minst shit. Så kan det också gå nämligen emellan. Skriv in er åsikt till WhatsApp numret 044-7800-180 eller via arenan-chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Och vi tar ju en liten recap, eller hur, för att förfriska det gamla minne. Vi börjar ju med Mauro Scocco och Skånegatan.

Varsågod och bjud på era åsikter. Det är de jag vill läsa, det är de jag vill höra och det är de som avgör hela den här battlen mellan låtarna. Mauro Scocco eller Troye Sivan eller Graveyard. Skriv in till WhatsApp numret 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten. Jag ger er cirka en låttid på er att bestämma er.

Nåja, vi ska fortsätta här nu en liten stund och ta reda på vilken var den bästa av dagens tre viktigaste låtar. Jag har spelat tre stycken låtar och ni har haft möjlighet och har fortfarande möjlighet att påverka resultatet och berätta vilken är den bästa av de här låten. Skriv in till 044-7800-180 eller via Arenan-chatten. Om ni ännu är kvicka så kan ni vara med och påverka slutresultatet. Mauro Scocco, öppna spelet med Skånegatan.

Det var som någon konstaterade här, att rejäl gubbvarning på allt förutom Troy idag. Det stämmer, det blev väldigt gubbigt idag, men idag var det på det viset. Igår var det kanske på annat sätt och imorgon blir det igen en ny tallrik av allt möjligt. Vi ska se vad Chacka riktigt tycker här. Beata säger, första, det här på Arenan-chatten, första låten lämnar mig tom. Den andra låten var till och med lite, till och med mer intetsägande. Madonna sample i sån här låt, usch. Den tredje gav mig lite energi för dagen. Vet dock inte vad jag ska täcka om humpakompet. Min röst går till den tredje låten. All right. Riku säger så här. Första låten får 1,5 av 10. Andra låten får 0 av 10. Och sista låten får 7,5 av 10. Så sista låten får min låt. Låt nummer 2 är en party pooper låt. Ellen säger att jag går som vanligt efter dagens vibe som min röst går till Troye Sivan. No, men det är ju det, liksom, det är ju den rätta på något vis indikatorn att gå enligt dagens vibe. All right, vad skrivs det här på WhatsAppen då? Jag röstar på den sista. Sista var bäst. Graveyard vinner idag. Graveyard var bäst. Mitt testa får min röst idag. Låt nummer 2 var bedrövlig. Låt nummer 1 var en smula bättre. Och låt nummer 3 var den bästa. Trean var sämst, säger Maja. Andra har kunnat vara mindre repetitiv. Det har kommit mycket röster och vi har en överlägsen vinnare och det är Graveyard.

0: straight out of Sjunde och Jag, We Got Next. Och straight out of Ingo har vi Nadine Barmanovic.
1: Yo, yo!
0: Yo, yo! Nelly Björkqvist från Ålands Holman.
1: Bra, bra. Periferiet. Åland.
0: Ja, ja. Ja, hej.
2: Hej.
0: Välkommen.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Har du haft ett rap-skede i ditt liv, Nelly?
2: Ja.
0: Som inte att du har rappat själv, utan att hiphop sådär.
2: Jag har ju uppträtt i en musiktävling en gång med Norli KKVs Tröjan du hatar. Och där är en rapbar som jag spittar. Och så hade jag en keps på med Benjamin Franklin på. Så att det...
0: Det var du sa just.
2: Ja.
0: Fick mig, jag tycker hemskt mycket om dig, Nelly. Alltså jag vill säga nu, före jag säger vad jag snart kommer att säga.
2: Ja.
0: Jag tycker väldigt mycket om dig. Jag skulle kunna offra ganska mycket av mig själv för ditt liksom välmående.
2: Men det är samma.
0: Genuint. Du är en god vän, men jag tycker lite mindre om dig.
2: Ja.
0: Efter att du har sagt att du har uppträtt med Norli och KKV. Norli och KKV.
1: De var så bra. Jag älskar Norli och KKV.
2: Jag var också 12.
1: Ja, jag var äldre. Jag var 15.
2: Kan jag give me some slack?
1: Det är okej. Okay. Vet ni vad? De var så bra, men sen blev de dåliga. Alltså, nu är de ju inte bra mer.
0: Norli och KKV.
1: Men då när de var stora...
0: Jag träffade dem också. Slimmugaste schacket jag träffade. Mm. Alltså, vad heter det här? Popkalaset. Ja.
1: Ja.
0: Så där var de. Och jag var där och jobbade några grejer. Och Norli och KKV uppträdde. De var liksom en handfull med hittar då. De var inte sådär megastjärnor ännu.
1: De var rising stars.
0: Jag har sett sånt råpockande. Vet du, så länge som det var en kvinna som hade en puls så dög det åt Norli och KKV. Och de var där liksom, hey baby.
1: Men jag ser du?
0: Alla.
1: Alla ville ha dem. Men jag kommer ihåg då när de hade varit på Popkalas i Eknäs. Jag vet inte om de var flera gånger eller bara en gång. Men då hade jag, alltså, jag har lite så här, vet ni, bekanta som har luggit med dem.
2: Oj, oj, oj.
1: Så att...
0: Hoppas Norli och KKV går vilsna i en skog med hungriga vargar.
1: Mäh, hur dum.
0: Det var dumt sagt, ja. Men
1: hur snälla pojkar.
0: De är dumma med världen med sin skitmusik.
1: Den är inte skit, den är så bra. Jag älskar sån där svensk kackabajs radiomusik.
2: Jag känner mig som ett skilsmässobarn mellan två föräldrar som bråkar nu.
0: Sluta nu. Sluta säga nu.
1: Nelly, för pappa kan inte bete sig. Han måste flytta hemifrån. Du och jag, Nugman.
2: Det är pappas jävla ansvarsområde.
0: Om det är ett Norli och KKV hem så flyttar jag gärna hemifrån. Jag bor bekvämt i rännstenen resten av mitt liv. Om Norli och KKV är det andra alternativet. Nåja, nu ska det bli bra stämning med radioshow.
1: Yeah!
0: Om 13 minuter. Vad ska du göra?
2: Vi ska hippet i hoppa.
0: Nej.
1: Vi ska inte hippet i hoppa.
2: Nej.
1: Ibland känns det som att jag har mamma med mig här.
2: Jo, mamma är här. Ska amma.
1: Vet ni vad? Det är amningsveckan den här veckan.
2: Så det ska vi prata om.
1: Det ska vi prata om, och Nelly ska amma mig 4 timmar framöver. Vi börjar klockan 1 och slutar 5.
0: Hur kommer du att se ut då sen 5 timmar? Kommer du vara riktigt stor?
1: Hur kommer Nellys bröst att se ut?
2: Rödsvullna och blåslagna.
0: Dina läppar är som en trumpet. Att,
1: is du hämta in Bepanthen i studion så Nelly kan smörja in de där små där.
2: Krusbären.
0: Vad heter de nu igen? De där små.
2: Öronen, eller vad sa du så här tidigare?
1: Vårdöronen.
0: Laxöronen.
2: Ja, de.
0: Du smakar på laxöronen.

Slater, vad det här brand new Chanel. Jag heter Kjell från Helsingborg och det rimmar riktigt passligt. Jag kommer tillbaka imorgon klockan 11. Imorgon så har jag också en gäst. Jag kommer mycket meddelande om mig på Instagram. Människor har frågat vilken tid kommer Jakob Norrgård och så vidare. Jakob Norrgård kommer först i övermorgon, så han är inte här ännu imorgon. Men han är med på torsdagen 12.15. Imorgon har jag med mig bandet Moonshot. Bandet som skapades från ruinerna av Children of Bodom och Disco Ensemble och Lapko. Moonshot med mig imorgon. Ha det riktigt, riktigt bra, så hörs vi då. Hej, hej!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys.
1: Nu är det här den sista chansen att visa att de hör hemma i världens bästa liga.
2: Och alla av dem har aldrig ens fått chansen att använda sitt bästa kunnande.
1: Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Norensvan och Mattias Simonsen.

0: För dig Anders, tar itu exakt med vad du sa just, för jag håller inte med om det där överhuvudtaget. När vi ska titta på de här finländarna som vi ska snacka om här, så måste vi lyfta fram en sak, och nu faktiskt måste vi göra det. Vi ska göra reklam för en ganska rolig satsning som vi har på gång för alla er kära lyssnare och alla era kompisar som ni förhoppningsvis kan tipsa om det här också. För som ni kanske vet så spelas det NHL ishockey i Helsingfors i november, och i samband med de här Global Series-matcherna mellan de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes och Seattle Kraken, så tänker
1: jag... Glödheta Seattle Kraken.
0: Så när det inte har spelats en enda match den här säsongen ännu. Okej. I samband med de här matcherna så kommer vi, Yle Sportens NHL-podd, att ha en livestream. Ska vi säga lite av en livepodd på arenan där ni kan chatta med oss under avsnittets gång. Och det här avsnittet, den här livestreamen, kommer vi att göra dagen mellan de här två matcherna. Den första matchen spelas 12 november, den andra 14 november, så logiskt nog, alltså fredagen den 13. What could possibly go wrong? Så då ska vi ha en livestream, och då är ni alla hjärtligt välkomna med att chatta med oss om, ja, egentligen vad som helst som handlar om NHL.
1: Och då behöver vi inte mer påminna, efter det här så behöver vi inte mer återkomma till det här.
0: Vi kommer att nämna det här nu varje avsnitt, så bara buckle up. Vi kommer att påminna er om det här regelbundet tills det händer. Men så ni vet, markera det i kalendrarna, fredag kväll, 13 november. Anders, du sa att de här spelarna inte har fått en vettig chans.
1: Somliga
0: av dem. Okej. Bra brasklapp. För det som jag, när du sa att du tänker säga det här, så reagerar genast på vissa av de här namnen som nu kan klassas höra till de som går in i en öde säsong. Och då tänker jag på den här långa listan av finländska NHL-namn som åkte ur NHL inför att grundserien körde igång. En otrolig mängd spelare sattes på de här waivers-listan, och det är ganska överraskande namn också. Att jag inte tror att någon blev värst överraskad att till exempel att Topias Vilén inte får inleda säsongen i NHL, men att Henri Joki har ju inte fått det. Det var nog en skräll, och han var ett namn som jag genast tänkte på att han har ju nog minsann fått sina chanser.
1: Jo, det är förbryllande tycker jag det där, för att han har fått spela tillräckligt mycket, det håller jag med om, att det alltså helt minutmässigt tillräckligt mycket. Sen kan man argumentera för att har han haft en roll som han liksom har gjort kunna få spela annat än, för att han är ju inte en sån här klassisk stanna hemma back, han är ganska lätt egentligen, det där, inte han helt lite, men han är inte den här som tacklar hårt. Och det där. Och sen tycker jag att han alltid emellan har blixtrat till med att han det där har varit ganska bra offensivt. Men att jag håller nog med om att det där att nu har han spelat tillräckligt länge i NHL för att han borde ha kunnat visa ännu, också när han har spelat nu idag i tre olika organisationer. Så det där. Nu är det någonting som är min logik med Henri Jokiharju är att det måste vara någonting i sättet som han försvarar i liksom kring egna målet när han inte är den mest fysiska, som bara i NHL liksom bara inte godkänns.
0: Ja, och jag tror att med Henri Jokiharju så är det samma problem i mångt och mycket som egentligen alla de här finska spelarna. Att om vi tittar vad de har för gemensam nämnare, om du jämför till exempel de här backarna med backar som är lika stora. För nu har vi ju liksom ändå igen backarbande lite här. Vi har gått ifrån det här lite att alla
1: backbande.
0: Ja, backbande. Alla backar i NHL behöver inte vara 2 meter långa längre. Man får vara kortare också. Vilket är en positiv nyhet för finländska spelare. Men då måste du ha den här skridskoåkningen. Ja. Och inga av de här finländska spelarna har en skridskoåkning på samma sätt, på samma nivå som till exempel Hudson-bröderna eller Hughes-bröderna, som man ändå ofta gärna jämför med.
1: Jokiharju är nog inte dålig på det.
0: Nej, inte han dålig, men han är inte exceptionell på det heller. Och det är lite sådär att när man tittar på Henri Jokiharju så tänker man kanske lite att vad är det som får honom att sticka ut i mängden? Och mitt svar på den frågan är egentligen ingenting. Han är en jättebra, pålitlig tvåvägsback som gör jobbet bra i båda ändarna, men han är inte exceptionell på något sätt. Och i NHL, om du vill vinna och ens tydligen då platsa i NHL, så måste du vara exceptionell på något sätt. Och det är Henri Jokiharju.
1: Eller sen måste du på något sätt vara en sån här spelare som är hemskt bra i omklädningsrummet, eller han en sån här
0: en Lasse Kukkonen
1: karisma eller på något sätt en personlighet. Jag tycker att Henri Jokiharju kanske jag tycker att någon har hört det i hans liksom kommentarer också, han lite motarbetar sig själv genom att han har liksom till och med när han har blivit uppmanad att vara mer aktiv liksom verbalt och sånt här, så han är den här att jag spelar nu bara ishockey här, det tycker jag är en gemensam nämnare för väldigt många finländska NHL-spelare som inte har slagit igenom, att de kanske inte riktigt inser att i NHL så handlar det inte bara om att vara bra inne i rinken.
0: Och bara vara bra på att alltid göra rätt saker heller. Utan att, ja, att du måste på något sätt vara den där spelaren som tränaren inte kan stryka ur laguppställningen. Och jag tror ärligt talat inte att Henry Jokiharju på något sätt har varit det under sin tid i Boston Bruins. Men okej, fine. Om Henry Jokiharju var en av de här spelarna som du inte menar, som inte har fått sina chanser, så vet jag.
1: Jag är säker på, för jag är hemskt förvånad över att han... Ja, men okej, han har fått tillräckligt chanser. Jag vill kruxa det. Han har fått chanser.
0: Nästa spelare som jag vet att du kommer att säga att inte har fått tillräckligt många chanser är Ville Heinola.
1: Inte åtminstone så att han skulle ha varit fullt tränad och det där och fått spela. För att han är det där utpräglat en sån här kille som inte är en tacklar typ. Att för att han ska ha något värde för sitt lag så måste han ha en motsvarande roll för det där som han hade i ishockey-VM nu under våren. Och där tycker jag att man såg på honom att det ännu fattades ganska mycket matchträning och kanske också fysisk träning. Och att han åkte över till Winnipeg Jets inför säsongen 2019-2020 och alla vet han haft, eller de flesta vet säkert att han haft exceptionellt svåra skador som har förstört hela säsonger. Men han har då alltså spelat hittills 58 matcher i NHL, som mest 18 under en säsong. Och han har aldrig, vad jag vet, fått spela i första eller andra backparet. Och då är det för mig liksom helt bortkastat att ta en Ville Heinola dit, om man inte åtminstone vill säga att varför man har tagit honom dit.
0: Ja, det går inte att argumentera mot det där. Under hans tid i Winnipeg Jets så är till och med Winnipeg Jets-fansen också överens om att han fick aldrig chansen där. De som följde med, jag kan med handen på hjärtat säga att jag inte har sett en enda Manitoba Mooses-matcher under hans tid i AHL, men de som titt följde med AHL och följde med Manitoba Moose sa ju att han var deras bästa back varje år, år ut år in, men fick aldrig chansen i NHL. Men det var han hade chansen att göra nu som fri agent var att välja rätt lag. Och då valde han en organisation som jag inte förstår hur han tänkte när han
1: eller
0: valde.
1: Hans
0: han...
1: agent, eller man ska inte lyssna på sin agent.
0: Ja, men varför skriver man på för Vegas Golden Knights som har färdigt en alldeles otrolig backbredd och på något sätt föreställer dig att du ska ta en plats där istället för att titta på ett lag som har en dålig backtrupp, en svag backtrupp.
1: Och luckor i sånt kunnande som han har.
0: Exakt, ta nu till exempel Boston Bruins. Henry Jokiharju fick massivt ansvar där i fjol av den anledningen att de inte hade någon annan puckförande back. Att ta nu sen liksom, titta nu ordentligt på de här lagen och skriv på för ett lag där du tror att de kan utnyttja den talang som du besitter. Vegas Golden Knights skulle aldrig livet göra det här. Sakari Manninen case helt på nytt. För det var exakt samma sak med honom. Vansinnigt dåligt att skriva på för Vegas. De hade inte någon användning för en center när han gjorde det. De hade inte någon användning för en puckförande back nu heller, men han skrev på för dem ändå. Och det tycker jag att i sig är en så stor miss att ja, det här kan ha varit alltså en karriäravgörande miss. Jag tror inte att Ville Heinola får en ny chans i NHL.
1: Nej, jag håller med dig. Och det här kanske är en sån här, på något sätt sånt paraply för många av de här spelarna. Att det där att, när jag sa att det inte bara det var djurrinken, att göra felbedömningar. Det kan vara felbedömningar liksom att vad du måste göra i den här matchen, vad du måste säga i omklädningsrummet, hur din fysiska språk ska vara i olika situationer, men definitivt en felbedömning att man åker till en organisation när det inte finns något tvång att göra det. För det första fick han ju helt med NHL-måttet, för att tänka att han har kommit dit 2019, helt skräplön, var det $800,000? Mycket pengar för det där. För mig, inte för dig såklart, men det där.
0: Nej, men igen, om man jämför det med Ville Koivunen, ungefär lika mycket en erfarenhet av Ville, som Ville Heinola.
1: Ville Heinola. Ja. Nej, alltså det, jag håller med dig att det känns som att liksom sista tåget har lämnat perrongen och det där. No, sen kan man ju se att han är så kryptoskuren för att göra helt otrolig succé i Schweiz.
0: Ja, Anders favoritland, och ni har missat de här tidigare avsnitten med gjort den här tidigare år till och med också. Anders, du är en väldigt stor förespråkare av schweizisk ishockeyliga.
1: Om du vill leva ett bra liv som ishockeyproff och det där njuta av framgång och få bra fint lön och spela en match i veckan. Titta på Jesse Puljärvi, vi har njuter.
0: Ja. Och faktum är ju nu att för Ville Heinola så är det här ju faktiskt nu, ska jag säga, sista chansen. Den här säsongen så måste det klaffa, annars tror jag också det mjölkflygplan hem till exempel Schweiz eller svenska ligan, eller varför inte inhemska ligan till och med också som är nästa steg. Och han är ju inte ensam om att vara nu illa ute, tror jag. Igen, när man tittar på den här listan över finska spelare som åkte ner till AHL under träningsläger, så andra namn som sticker ut som jag tycker nog att har fått sina chanser och som har varit där en del till. Urho Vaakanainen, nere i AHL, kommer han att orka grinda där tveksamt. Juuso Pärssinen har varit en halv evighet. Han har fått sina chanser.
1: Han har fått till och med spela i första kedjan, åtminstone i Nashville.
0: Och också fått ganska stora roller i New York Rangers, men inte helt enkelt kunna ta vara på det. Och då i något skede kommer den där väggen emot, för inte kan du göra en AHL-karriär. Det är ingen som njuter av att göra en karriär som AHL-spelare. Att, vad är det liksom, har du andra namn som du kommer att tänka
1: en spelare som jag tänker på, som jag tycker liksom att det är helt onödigt att hålla honom där om han då inte får försöka. Jag tycker att, för att man kan säga att någon har fått en rejäl chans, nu krävs det nu 20 matcher i ett kör, så att du inte hela tiden flyttas. Och det måste jag säga till Juuso Pärssinens försvar, att han gjorde ett dåligt byte och så flyttades han till en annan kedja. Att plötsligt får en offensiv roll till en det där.
0: Ja, och det ska sägas att New York Rangers har inte varit en bra organisation för att fostra unga spelare. Och samma kan sägas om Winnipeg Jets, så otur handlar det ju definitivt också om.
1: Men den spelaren skulle säga att om man nu vill försöka få ut den potential som man väl har haft när man har draftat honom, så tycker jag att Joakim Kemell borde få spela en månad uppe utan att det där har hela tiden pressen på sig, att om du inte nu gör mål i den här matchen så hittar du dig i fjärde kedjan i nästa match.
0: Och speciellt i ett Nashville Predators som ingen har några som helst förväntningar på den här säsongen. Att de trädde bort Luke Evangelista, vilket ju enligt många var ett klart tecken från deras GM, att när han sålde Luke Evangelista så var det också ett tecken på att det här är inte någonting som visar, den här stommen satsar vi inte på, nu bygger vi om från början. Och då ska Joakim Kemell vara en sån spelare som man ska utforska och säga att om han kan bli till någonting.
1: Och samma tycker jag att man kan säga också om att en spelare igen som, det kan vara ett hemskt viktigt år för att hans självförtroende utveckling. Så Lenni Hämeenaho, som nu inte ännu är med, han är väl bara 21 år gammal, men det där visar i VM att han kan bära ganska mycket ansvar.
0: Ja, men jag tror inte att det börjar vara liksom, men jag tror för både Kemell och Hämeenaho tror jag inte
1: men
0: att det här
1: är. Men det finns nu ett lag som man inte skulle kunna satsa på att få se vad han går för.
0: Det är inte det jag argumenterar mot. Det jag argumenterar mot, jag tror inte att det här är deras sista chans att visa. Kemell börjar närma sig det.
1: Kemell börjar nog närma sig.
0: Han börjar närma sig, det håller jag helt med om. Men Hämeenaho har nog flera år på sig.
1: Okej. Men det där, håller du med om det att det är på något sätt lite bortkastat att ha en sån här spelare som ändå uppsidan är att han är jättetalangfull och sen är det ändå hela tiden så att det är inte så hemskt många gånger som det är så där att okej, att nu åker jag till AHL motiverad.
0: Nej, det håller jag med om. Om vi stannar i Nashville så är det ju på det sättet också ganska intressant att följa med lite av den där målvaktsduellen där. För faktum är ju ändå det att Justus Annonen på gott och ont var ändå, alltså man kan säga vad man vill om ishockey, men ändå guldgarant för Finland i den turneringen. Jose Saros samtidigt har inte varit sitt gamla jag i Nashville Predators de senaste säsongerna. Kan det faktiskt bli en målvaktskamp där mellan Annonen och Saros?
1: Och sen var ju Annonen, ser man svart på vitt, så under det där, han var bättre en Saros förra säsongen i Nashville. Han har
0: betydligt... Vadå, tänker du inte bara hänvisa till VM?
1: Bättre statistik. Nej, VM ska man nog inte titta på hemskt mycket när det gäller NHL. Men, det där, men vi kan se på det där att vad målvakter har till exempel för kapacitet att utstå press, för det är ganska hård press när du sätter på dig lejontröjan i en turnering. Då förväntas det. Ja, det där... Nu är det... Jag vill hålla med de som säger att det där att när Saros är så otroligt beroende av sin rörlighet när han inte är en stor målvakt. Så det där, han börjar komma upp nu i de åren som det börjar vara som det ofta blir svårare för små växta målvakter att när den där allra vassaste ungdomsrörligheten börjar, det är ju inte, det är sånt som inte normala människor märker, men inte det mycket det behöver. Mycket behöver göra efter. Det tar lite ont här. Lite stuvare där, så kan det ha en jättestor inverkan.
0: Och faktum är ju också det att ur Justus Annonens perspektiv så skulle det också börja gälla att faktiskt etablera sig som den där målvakten nu. För inte har han heller särdeles många år kvar. Och nu ska jag ju säga att just nu är han ju en bra andra målvakt i NHL mot Met. Men om han faktiskt vill bli den där första målvakten i något skede, så börjar det nog vara ganska bråttom att bli det.
1: Nashville gör ju säkert med honom precis som de gjorde med det där Pekka Rinne.

0: om inte där Saros skadar sig, så det där skulle jag säga att maxim matchantal ligger där någonstans mellan 35 och 40 för vad det där Annonen får spela.
1: Du tror faktiskt att Vastan skulle vara lika övertygande som han var under vårvintern. Tror du ändå inte att det kan börja närma sig 50-50 om Saros fortsätter att spela dåligt?
0: Om han ska spela 40 så är det ju jävligt nära 50-50. Mm. Och så ger det alltid någon match också den här killen som ni plockar in från. Jag vet inte vem de har i organisationen nu, men att nu är det ju alltid...
1: Inte en finländare som vi bryr oss inte.
0: Men nu är det ju alltid någon någon som får spela några matcher. Ja, det är inte heller Dave Riddick.
1: Nej, eller den här emergency David backup Riddick, goalie. en annan organisation som är väldigt intressant att följa med just ur uttryckligen det här finländska målvaktstandemperspektivet. Det finns bara en annan NHL-klubb där det finns en finländsk målvaktstandem just nu. Vancouver Canucks tippat att sluta längst ner.
0: Shitstorm.
1: Vara det sämsta laget i NHL. Men där har vi Kevin Lankinen och nu också Levi Merilainen. För det är också intressant, tycker jag, att före vi går in på diskussionen om de två, att när vi nu nämnde en massa av de här namnen, spelare, finländska spelare som skickades ner till AHL via den waiverslistan. Inga blev uppbockade. Ingen. Inte ens Henri Jokihari var en spelare som något annat än HL-lag tänkte titta på och tänkte att hej.
0: Men Merilainen.
1: Men Levi Merilainen uppblockad av Vancouver Canucks från Ottawa Senators. Så det säger ju någonting.
0: Jo, det säger någonting. Vi vann det ett år tillbaka i tiden, så var det stora förhoppningar att Levi Merilainen skulle slå igenom riktigt stort. Mm. Och sen var det där...
1: Eller åtminstone bli andra målvakt.
0: Sen kom han in på något sätt. Det började direkt, det gick dåligt för honom i Ottawa. Han måste ju ha tappat sitt självförtroende.
1: Vi pratade om det förra säsongen, bara att klicka er tillbaka till de avsnitten vi har diskuterat.
0: Ja. Ja. Mm. Och målvakten lever på sitt självförtroende. Så det där... Det är ju nu någon vis man i Vancouvers organisation som anser att han har såna attribut som målvakt att det där att om han kommer i rätt omgivning som så att Vancouver kan axe, så det där kan han höja sig.
1: Är du så bitter för OS-finalen 2006 att du vägrar nämna Henrik Sedin med namn?
0: Jag undrar hur mycket det är det där, inte var han bra i den finalen, inte gjorde han något i den finalen, men var han bra, men gjorde han någon poäng, men det där, jag undrar just hur mycket Sedin-bröderna nu är engagerade i målvakt.
1: Det är bra tillägg. Jag håller med, och jag tror ju då att man ser kanske det som är lite illavarslande för Kevin Lankinen, eller ur hans perspektiv, det är att jag tror att ganska många andra också tror att Kevin Lankinen har nått sitt tak. Vi vet nu exakt hur han målvakt Kevin Lankinen. Han har varit, vi räknar ut det här före vi började banda. Han har varit 6 år i NHL nu, praktiskt taget. Han har spelat i Chicago Blackhawks, han har spelat i Nashville Predators, nu Vancouver Canucks. Han kan vara jättebra vissa stunder. Det såg vi till exempel just före Four Nations, då var han ju Finlands bästa målvakt. Han fick också spela i Four Nations tack vare det. Mm. Men så kommer det de här svackorna, då han är en opålitlig målvakt helt enkelt. Och att ha en sån målvakt, ensam andra målvakt. Så det vill ju inte NHL-klubbarna ha.
0: Utgångspunkten är ju att det finns bara väldigt, väldigt bra målvakter i NHL. Det egentligen. Och sen det som höjer sig över där, så det är ju deras specialstyrka då, att deras lägsta nivå är tillräckligt bra för att vara riktigt bra. Och om du har sån här kvällar när det går lätta puckar in bakom det och det blir några av dem i rad eller några av dem bland om man spelar 10 matcher. Så det är ju det som skiljer åt, och där har Kevin Lankinen, förutom den där ena vintern då i Chicago, så har han inte lyckats göra ett sånt här pärlband av det där starka insatser. Det är ett faktum.
1: Nu kan jag tycka att han var imponerande då i början i Vancouver Canucks också. Och att han var bra som tvåa till Jose Saros i Nashville Predators också. Nu tycker jag att han har varit...
0: Men som tvåa, just det.
1: Det är just det. Men här igen, här kommer vi till det faktum att det att de nu är målvaktstandem, så är ju bara på grund av att Thatcher Demko fortfarande är skadad. Hans höft opererades nu på sommaren. Han kommer att vara borta åtminstone till jul.
0: Som vanligt.
1: Så jag Henrik Sedin uttala sig om som någon målvakt där, säger han åtminstone. Men där igen, ja. Den stora frågan såklart, kommer Thatcher Demko någonsin att vara i spelskick igen? Såklart den stora frågan om hur mycket kommer han att klara av att spela. Men ändå utgående från att han är frisk när han är återvänder, att hans höftproblem är bortsuddade efter den här operationen. Så då är det ju andra målvaktspositionen de här två spelar om. Och då är kalla fakta också det att en av de här målvakterna kommer att falla bort. Och då kommer vi till nästa kalla fakta, vilket är det att jag vet inte om den som förlorar den kampen längre har en plats i NHL efter det.
0: Nej, Lankinen har varit så länge nu i NHL att det brukar ju vara så ofta att det som

0: gör besluten så tänker jag liksom att det här är en NHL-målvakt. Att okej, det finns en massa oskrivna kort och det är man är ju jätteorolig att försöka med nya målvakter i NHL.
1: Ja, och det måste ju vara nästan en sån här Jaroslav Askarov som är tionde
0: valet.
1: Nej, men det är just det, att man måste vara en sån för att de ska ta en chans med
0: just
1: dig.
0: Just det. Så att Lankinen har ännu några liksom sån här, åtminstone ett kort på handen ännu att det där, fast det inte skulle, att man tycker att han blir bort. Att någon plockar någon av Vancouver för att de tänker att hej, att han är ändå en NHL-målvakt och det där, han kan vara den där bra backupen.
1: Mm. Men Meriläinen. För säg nu, för att nu är det här ju ett otroligt utmanande utgångsläge för honom. För helt som du sa, självförtroende helt i botten i Ottawa förra säsongen. Mm. I att Ottawa som ändå var ett hyfsat starkt lag. Nu kommer han in i det särklass sämsta laget på pappret enligt många, Vancouver Canucks. Helt totalt, som du sa, det är liksom en stor kockobrasa hela den här organisationen just nu. Ingen vet vad någon ska göra för att rädda den där situationen som de är just nu. Och då ska han på något sätt spela om sina
0: framtiden. Inte vet.
1: Det tar jag inte ställning till nu. Nej, jag vet ärligt att de är oskrivna kort på den posten. Ja. Inte vet jag om de är rätt personer att styra upp det där. Återstår att se. Men återstår också att se om Levi Meriläinen klarar av den där pressen. Och det tror jag ju nog att sådär utgångsläget är det att Kevin Lankinen är bättre lämpad till. Att han har sett det hända i Chicago. Att allting bara kraschar och kollapsar. Nashville Predators också liksom som organisation. Väldigt tumultartad under hans år där. Att han har varit med om det här för han kan ändå hitta den där tryggheten i sig själv. Levi Meriläinen måste på något sätt komma dit till samma ställe som Kevin Lankinen är mentalt, tror jag. Så nu är det ju fördel Lankinen där.
0: Jo, men sen är det ju för Meriläinen på det sättet en tacksam situation. Att nu, att om man räknar med att Vancouver är NHLs sämsta lag. Mm. Så det där. Det finns ju då målvakten, sällan som målvakten får fel för att det går dåligt. Utan då kan ju målvakten, man kan vända, tycka, om man vill se det här glaset halvfullt och glaset halvtomt scenario. Så kan han tänka att hans enda möjlighet är att vara en hjälte eller liksom allt det som förut.
1: Ja, men här igen tror jag att när man tittar, de andra NHL-klubbarna tittar på Levi Meriläinen, så börjar de titta på dem på samma sätt som jag tror att de nu tittar på Kaapo Kähkönen. Mm. Som är en sån där att ja, han hade sina stunder men inte blev det någonting av honom. Och då tror jag inte att det väger så tungt var han har spelat. Inte det som att Kaapo Kähkönen spelar i bra lag heller. Då han gjorde det i Minnesota så gick det bra för honom. Ja. San Jose, otroligt dåligt San Jose. Det gick otroligt dåligt för honom också. Ingen har brytt sig om honom efter det. Nej. Och jag är lite
0: rädd
1: för
0: att...
1: Va?
0: Nu har han ju Montreal Kaapo Kähkönen, är det inte så?
1: Ja, men inte han i NHL, inte?
0: Nej, men han är nog... Han togs ju dit in för att kunna hoppa in som andra målvakt.
1: Mm. Men Levi Meriläinen ändå är som man talar om en framtida första målvakt i NHL för bara typ ett år sedan.
0: Ja, men det är att han är fortfarande åtminstone ung, så ska vi säga att det där... Jag skulle säga att en... Tänk hur länge, det är många målvakter som det tar ganska länge för att de har fått det att stämma. Också finländska målvakter, tänk bara på Mika Kiprusoff till exempel. Så det tog ganska länge före han det där. På riktigt, det är en målvakt som inte hela tiden var i AHL. Så det där, att jag skulle säga att Levi Meriläinen har ännu som målvakt. Om man hittar liksom positiva steg i hans utveckling, så skulle jag säga att det här är inte ännu för honom. Jag skulle säga det är nästan ett mera en ödessäsong för Kevin Lankinen än det är för Levi Meriläinen.
1: Ett viktigt namn kvar att diskutera ännu, åtminstone om vi frågar er kära lyssnare, för hur igen vi försöker att undvika att snacka om Patrik Laine varje vecka, så kommer vi tunnande, för ni ställer en massa frågor. Andreas Patti Dennis vill alla veta vad fan, direkt citat, händer med Patrik Laine och vad det här hans sista livslina som han nu inte klarar av att utnyttja. För faktum är, när vi bandar in det här avsnittet, är Patrik Laine fortfarande utan kontrakt. Det ryktas om att han skulle kunna vara nära Los Angeles Kings för att hans fru har börjat följa Joel Armias och Erik Haulas flickvänner på sociala medier. Det var någon rapport som skrev att han har flera alternativ på bordet och han bara väljer mellan dem vem han ska skriva på för till slut. Men jag menar, NHL-säsongen kör, grundserien kör igång i natt och han är utan kontrakt.
0: Och i och med att ingen av de här så kallade insiders som vi nu båda följer ganska noga med, så tycks heller ha ett hum om vad som kommer att hända. Så det där, så det är nog ett jävligt stort mysterium.
1: Men där tror jag också att om man nu snackar de här stora nordamerikanska insiderserna som brukar vara först med de här nyheterna, så jag tror inte att de är så himla intresserade av att nysta i vad som är aktuellt för honom i och med att han är
0: men
1: så...
0: Men vi talar om honom ändå hela tiden.
1: I Finland,
0: men också där. Alltså,
1: ja,
0: men det är Patrik Laine, jag är förvånad över att hur mycket det talas om Patrik Laine liksom, när det är mera än om de finländska spelarna som är kärnor för tillfället. Så talas det om Patrik Laine också, att han... tydligen också där så säljer hans namn.
1: Ja, men jag tror ändå att han har blivit mer av en kuriosa än något annat. Att han är en snackis mer än en spelare som man faktiskt bryr sig om. Och i och med att det finns den här Connor Hellebuck-transfärsagan, Dylan Larkins problem med Detroit, liksom sådana här stora grejer som man försöker få nyheter om hela tiden. Och så är Patrik Kleine någonstans med sin fru i Miami, var det väl, som de har tillbringat sommaren på stranden bara och chillar och bryr sig egentligen inte om någonting verkar. Då får man inte fram de där nyheterna heller på samma sätt. Så vem vet? Vem vet ärligt talat?
0: Alltså ingen vet.
1: Nej, men,
0: kanske
1: men,
0: Patrik Laine själv heller vet.
1: Stalltips är väl ändå att när det börjar komma skador så ska Patrik Laines och Vladimir Tarasenko och andra sådana, ska vi säga, högprofils fria agenter, deras namn börjar cirkulera bland de klubbarna som behöver några förstärkningar.
0: Men då är det nog, och det är jag faktiskt inte mer alls säker på, att har han haft den där självdisciplinen att träna.
1: Behöver man träna ett skott? Kommer det inte naturligt? Är det inte en naturlig begåning?
0: Nej, det är just det. Att nu krävs det, om han nu ska komma tillbaka så krävs det ju nog ödmjukhet.
1: Ja. Sen en liten tankeställare. I och med att det har talats igen den här sommaren ganska mycket om en eventuell möjlig NHL expansion, ett nytt NHL-lag, 33:e NHL-lag.
0: Fast nu har det lite helt vatten på det.
1: Ja, men det har ändå diskuterats den här möjligheten om att det ska vara Atlanta eller Houston eller San Antonio. Vad det nu är?
0: Austin. Är väldigt svårt nu som det där.
1: Ja, Atlanta har också nämnts som rejält alternativ, men någonstans i södra USA ändå.
0: Inte Quebec.
1: Det som jag funderar ändå på är att så där, egentligen, det känns ju lätt att dra den slutsatsen att tänk om det skulle finnas ett 33:e NHL-lag, då skulle ju alla de här finländarna som inte ryms i sina nuvarande NHL-lag få plats där. Men jag tror ju inte heller att det skulle vara så simpelt, för det var den tankeläkaren som jag började göra för mig själv här. Skulle de här finländarna, skulle Henri Jokiharju, Ville Heinola, Patrik Laine, Kaapo Kähkönen, whoever, skulle de rymmas i det här 33:e NHL-laget?
0: Så det skulle vara liksom NHL Genève.
1: där hörde ni först. Austin, Texas är USA:s Genève.
0: Ja, men nu är ju sannolikheten den att i och med att det ska vara av 12 forwardar så ska 7 vara sån här det där i ett pretty nya laget. 7-8 ska vara sån här hårda jassar.
1: Hårda jassar, ja.
0: Så nu är det ju då från AHL som man det där, nordamerikanska AHL-spelare som man plockar in och sen.
1: Ja, Vegas klarar sig ganska bra med Erik Haulo som andra center sin första säsong.
0: Ja, men han var ju nu ganska långt från den här typiska det där finländska spelaren i och med att han var, var han 16 år när han får det till Nordamerika.
1: Ja. Nej, men ändå. Ja. Jag tror, hur många, om du nu skulle liksom behöva gissa, tror du till exempel att Ville Heinola och Henri Jokiharju skulle rymmas i det laget? Eller
0: Henri Jokiharju tycker jag att skulle vara liksom en sån här given eftersom han nu har visat att han är en NHL-spelare.
1: Ja, för jag tänker mer ur det perspektivet att är det här nu det att de här finländska spelarna inte rymdes i NHL, är det mer ett tecken på att det finns för många bra spelare i NHL just nu, eller många spelare som är bättre än de finländska spelarna, eller är det mer ett tecken på att de här finländska spelarna, att deras spelarprofil inte längre matchade vad NHL-klubbarna efter? Och jag är nämligen lite rädd för att svara det senare.
0: Jo, eller åtminstone, att som sagt, när jag tycker att det hela tiden NHL håller på att förändras, vi talade här förr om att jag lyssnade på en sån här, det var två sådana experter som talade om hur supernöjda de är över att NHL börjar mer och mer påminna om NBA, var det egentligen inte mer av själva matcherna och grenen som är det intressanta, utan det som händer runt omkring och alla kontrakt. Det är ju det värsta som kan hända för finländska spelare, för att finländska spelare, förutom ungefär Patrik Laine, som hela tiden är på bra, är väldigt tråkiga. De säger ingenting, de drar sin pipo ner över ögonen och det där och kommer med de här vitsarna som funkar i Finland men som ingen fan förstår i Nordamerika vad du menar med att du säger att du sitter ögonen fast och slår ut pucken.
1: Nej, det där stämmer inte. För jag vill bara säga att Jesse Puljujärvi är den roligaste spelaren som har uppfattats som den roligaste människan i nordamerikansk media.
0: Komik.
1: Ja, oavsett. Man skrattar åt honom eller man skrattar med honom. Mest åt honom. Jag vill bara säga, det räddar inte hans NHL-karriär. Och hans poäng i Schweiz räddar inte heller den. Så. Vi kan glömma.
0: Finländska spelare, för att det borde ju tycka jag ändå finnas någon. Vi säger hela tiden att VM är VM, men det borde ändå finnas någonting när, som bygger på de här framgångarna. Samma spelare gör succé mot Kanada i en VM-turnering. Och mot USA. Och sen är det ändå inte intressanta i NHL. Det är någonting som inte stämmer där.
1: På tal om att vara intressant i NHL, en sista fråga hinner vi ännu med. Anton undrar, vad är egentligen situationen med Connor Hellebuck och Winnipeg Jets? Och situationen är väl att Carolina Hurricanes måste hitta på ett tillräckligt bra paket åt Winnipeg Jets för att shoppa loss honom. För det, vad det nu ryktas som, så verkar de ju vara det enda laget som aktuellt, eller på riktigt, skulle kunna shoppa loss honom.
0: Och de lär ska vara verkligt intresserade av att få över det där Connor Hellebuck. Och han vill till USA från Kanada. Hans familj vill inte bo i Winnipeg. Det där,
1: som inte alltså är Kanadas Genève.
0: Det är inte Kanadas Genève, nej, det är tills vidare. Nej. Jag har inte kanalerna har inte ännu. Eller vänta, finns det kanaler i Genève? Nej, men det finns en fin sjö i mitten.
1: Det finns inte ens TV-kanaler i Winnipeg.
0: det där... Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, men jag tror ju nog också att om det är någonstans som man hamnar så är det Carolina. För det känns bara, ofta är det så.
0: Eller ser du igen någonting som inte alls kan förutspå?
1: Nej, men det är just det. För nu känns det som att om du tittar nu på det senaste som har hänt, om vi nu helt bortser den här Toronto Maple Leafs-traden för Kirill Malchenko, vilket är lite konstigt att de tradar bort Matthew Nyes för honom. Så det andra stora som hände var Brady Tkachuk till Florida. Alla såg det hända. Alla såg det komma. Det är inte bara en överraskning för någon. Det var så skrivet i kärnorna att det kommer att hända. Ja. Jag känner lite samma nu med Connor Hellebuck till Carolina Hurricanes. Det är bara en fråga om att få det att hända faktiskt. Att hitta det där paketet som får honom att komma loss därifrån. För det är ju, Winnipeg vinner ingenting på att ha honom på läktaren.
0: Det är väl det riktiga topplaget som, om man ser, som inte har en självskriven första mål. Som inte har en sån här första målvakt som hör liksom till NHLs elit. Så det är ju Carolina.
1: Ja, och de flesta...
0: Florida.
1: Men de flesta igen insatta i Nordamerika verkar ju också tycka att det är det som Carolina skulle behöva för att faktiskt kunna utmana Florida i den östra konferensen.
0: Men nu är det just så att du kommer det gå just så att det är Bill Seider som på någon jävla vänster fixar det så att han kan betala åt Connor Hellebuck i en brun papperspåse under bordet kan han betala att han har 45 miljoner och inte åka fast för det.
1: Ja, exakt. Eller sådär. Hej, lönetaket stiger sig nästa. Just, vi är ett ettårskontrakt åt dig nu.
0: Det skulle vara så typiskt.
1: Ja, det skulle vara jättetypiskt faktiskt. Sådär, hej, vi har 30 miljoner att spendera sen. Sen får du alla pengar du vill ha. Men nu får du nöja dig med lite. Winnipeg håller resten av din lön. Ja. Vi fixar det här. Om det tar vi sätta punkt för det avsnittet av Yle Sportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa tisdag. Skicka in din fråga som kommentar här på arenan eller per mejl till svenskasporten till yle.fi eller på Yle Sportens Instagram. Helt vad du vill så att vi hittar den. Och så hörs vi igen nästa vecka.
0: Tack och hej, ha det bra.

två, tre, det är lätt. Och ljug var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

0: Klockan är 22 och här kommer kvällens sista nyhetssändning i studion, Toni Pohjolainen. Landets ekonomi och produktivitet stampar på ställe och har inte stigit på omkring 20 år. Arbetets produktivitet inom företagen är på nästan samma nivå som före finanskrisen 2008. Konkurrensen i Finland tycks inte ge företagen tillräckliga incitament att förnya sig, investera och innovera. Det konstaterar produktivitetsnämnden. Den negativa utvecklingen fick sin början i och med finanskrisen. Vår ekonomireporter där Patrik Sjöman förklarar varför produktiviteten är viktig.
1: Den är jätteviktig för att vi ska kunna finansiera hela vårt välfärdssamhälle och ta hand om vår åldrande befolkning. Det har inte gått jättebra för Finland här ända sedan år 2000. Det här är inte en bra utveckling. Men, här vill jag nu säga innan alla blir jätterädda, det här betyder inte att vi måste jobba 16 timmars arbetsdagar. Det är inte det som produktivitet betyder här. Det betyder det att vi ska kunna producera mera värde med de timmar vi jobbar. Och det kommer via teknisk utveckling. Det här alltså visar den tekniska utvecklingen som gör att folk jobbar effektivare utan att överanstränga sig. Och det är där vi borde bli bättre och det är där vi har halkat efter.
2: Mm. Men varför har vi det här problemet? Var klämmer skon?
1: Det är förstås på många ställen. Men om man nu lite förenklar det här så kan man säga att det är de stora bolagen. Vi har många stora bolag och så här är det de facto överallt i världen. Stora bolag har erövrande position på marknaden. De sitter ganska bekvämt, vill mera hålla sin position. Det är inte så viktigt att skapa en massa nytt. Och de satsar inte så mycket på att förbättra sin produktivitet. Alldeles särskilt har Finland varit dålig när det gäller exporten av privata tjänster. De här privata tjänsterna som vi producerar som går mycket på export allt mera nu för tiden. Däremot det som vi har, små och medelstora bolag som vill växa mycket och de satsar mycket på att förbättra sin produktivitet. Och de är riktigt bra på det nog i Finland också. Det syns också på våra siffror egentligen.
0: Patrik Sjöman intervjuades av Niklas Grönholm. EUs konsumentmyndigheter undersöker 9 videospelsföretag misstänkta för att bryta mot konsumentskyddsreglerna. Orsaken är spelens virtuella valutor som misstänks kränka spelarnas rättigheter. Bland de företag som undersöks finns bland annat det finländska företaget Supercell, känt för Clash of Clans. Enligt EUs regler måste spelföretagen tydligt visa det verkliga priset i euro för virtuella köp innan man bestämmer sig för att köpa, och de får inte pressa spelare att göra köp som de inte själva vill göra. Det finska nyhetsbyrån STT kan läggas ner i mars nästa år, meddelar företaget idag. Orsaken är att nyhets- och bildbyråverksamheten har gått på förlust under en längre tid. Nu inleder byrån omställningsförhandlingar som omfattar nästan hela personalen och 95 personer kan förlora sina jobb. Dessutom kan andra medier påverkas ifall STT läggs ner, varnar både Journalistförbundet och Jenny Stenberg Sirén, universitetslektor i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
3: Ifall det går så att STT helt och hållet slutar med sin nyhetsproduktion så är det ju en era som tar slut. STT är en nationell nyhetsbyrå, en väldigt gammal sådan, som förenar allmänt kunnande som finns, allmänna nyheter som finns i väldigt många tidningar i Finland och medier i Finland. Så om det upphör så förlorar vi någonting väldigt värdefullt, upplever jag. Och samtidigt så är ju STT, så som många andra nyhetsbyråer, också en ganska neutral journalistisk röst. Det finns studier som visar att publiken har uppfattat STT som ganska neutral och oberoende och har väldigt stort förtroende för STT. Så om det här försvinner så tappar vi ju nog någonting, och en journalistisk röst både utåt och inåt.
2: Men tror du att det här kan ha en dominoeffekt, liksom att andra nyhetsmedier möter samma öde då på sikt?
3: STT kan kanske inte jämföras med andra medier eftersom det är en nyhetsbyrå och andra medier fungerar på lite andra villkor. Men det är helt klart att STT också har ekonomiska krav på sig, så som vi också hörde här nyss. Och journalistik kostar. Man kan inte förvänta sig att journalistik inte ska få kosta. Och de som nu drabbas hårdast av det här är de här mindre medierna som inte kan fylla den luckan som STT lämnar efter sig med egen produktion. Och till exempel vissa tidningar kan använda upp till 40% av materialet kommer från STT. Och då kan du tänka dig att om 40% faller bort så är det en jättestor andel. Och speciellt nu om man tänker också då på de tider vi lever i, när vi har oroligheter i världen och vi behöver fler oberoende röster, så kan man, skulle man ju kunna tänka sig att man ska se på STT, en nationell nyhetsbyrå, som en del av vår beredskap.
0: Så sa universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén tidigare i TV-nytt. Storbritannien ser starka indikationer på att Iran var inblandat i det misstänkta försöket att attackera flygbasen i Fairford. Det säger premiärminister Andy Burnham enligt BBC. På frågan om varför de fem misstänkta männen släpptes mot borgen svarar Burnham att brittiska myndigheter nog har situationen under kontroll. Enligt premiärministern har regeringen haft en nära samtal med sina amerikanska kollegor om det som har hänt och vad som ska göras. Haven värms upp i en oroväckande hög takt, vilket bär med sig konsekvenser för vilka världen inte är förberedd. Det här visar en färsk rapport från över 100 internationella forskare, rapporterar CNN. Havet förvandlas framför våra ögon, uppvärmning, stigande havsnivåer och sönderfall av ekosystem är sammankopplade tecken på allvarlig och långvarig förändring, står det i rapporten. Rapporten sammanställer över 40 år av data från satelliter, bojar och sensorer som mäter världens hav. Under de senaste 20 åren har uppvärmningstakten fördubblats. Samlingspartiet presenterade idag sitt alternativ för hur nästa regering borde anpassa ekonomin. Enligt partiernas skuldbromsöverenskommelse måste budgetunderskottet minska med kring 10 miljarder euro fram till 2031. Samlingspartiet tror nog att man kan klara den biffen med nedskärningar i statens utgifter. Freddy Wallström rapporterar.
4: 8 miljarder ska man minska budgetunderskottet med under nästa regeringsperiod, och det enbart med sparåtgärder. Man ska dels frysa indexhöjningar på statsstöd, tvinga arbetsmarknadsparterna till stor reform i pensionssystemet, och så ska man få bukt på stegrande social- och hälsovårdsutgifter bland annat. Summan på 8 miljarder, det låter drakonisk, speciellt med tanke på att den här regeringen lyckats med nettoinbesparingar på bara lite över 3 miljarder. Men partiordförande Petteri Orpo lindar in budskapet på ett annat sätt.
5: Me emme lupaa kaikille kaikkea, mutta oleellista on se, että me emme ryöstä ihmisten kukkaroa. Me emme koske ihmisten toimeentuloon.
4: Vi lovar inte allt möjligt till alla, men vi rånar inte människors plånböcker heller. Det säger Orpo med hänvisning till så gott som alla andra partier som tycker att man också borde höja skatter. Samtidigt är ledande ekonomister, däribland Niko Määttänen och Vesa Vihriälä, skeptiska till att kategoriskt bara välja nedskärningar eller å andra sidan skattehöjningar. Man behöver nog av båda två när det ska anpassas så här mycket, tycker ekonomerna. Petteri Orpo vänder på det argumentet.
6: Suomessa on aika pitkään totuttu siihen, että tehdään aina kompromisseja, ja tässä tapauksessa historiakin osoittaa, että kompromissin tekeminen, verokorotukset, leikkaukset, vaikkapa 50-50, niin kuin joku esittää, niin se ei johda siihen tavoiteltuun lopputulemaan.
0: Vi är vana att göra kompromisser här i Finland, men i det här fallet skulle en kompromiss som innebär hälften skattehöjningar och hälften nedskärningar inte leda till önskvärt resultat, sa Petteri Orpo. Reporter Freddy Wallström. Efter 23 år av militär närvaro stänger USA idag sin sista bas i Irak. Enligt president Donald Trump behövs de amerikanska trupperna inte längre i landet. De irakiska myndigheterna har i sin tur meddelat att de väpnade grupper som finns i landet och som finansieras av Iran ska lämna in sina vapen senast idag. I praktiken väntas ändå de pro-iranska paramilitära trupperna istället trappa upp sitt agerande i Irak. I en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF används en AI-genererad version av Greta Garbo. Släktingar till Garbo har godkänt användandet, och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textprompter och en skådespelare. AI-Garbo kan också bli aktuell för andra roller, säger en av Greta Garbos släktingar till The Guardian. Så har det blivit dags för vädret. Vädret är för det mesta klart med uppehåll i natt och på morgonen är det på många håll ändå dimma. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar mest klart och uppehåll i natt och på morgonen lokalt dimma. I natt ska det vara mellan minus 1 och plus 5 grader och imorgon mellan 13 och 17 grader med svag vind. I landets norra del växlande molnighet och uppehåll i natt och på morgonen lokalt dimma. I natt ska det vara mellan minus 2 och plus 4 grader och imorgon mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. Så en varning, väglaget blir dåligt på natten och morgonen i landskapet Kajanaland och på vissa håll i norra Österbotten och Lappland på grund av frostbelagda vägytor. Fram till måndag är det torrt och till stor del klart till halvklart om nätterna förekommer ändå lokalt dimma. Mot slutet av veckan blir det lite kallare och regn kan förekomma under helgen. Om dagarna ska det vara mellan 11 och 17 graderna och om nätterna mellan minus 2 och plus 8 grader. Kallare är det i norr och till nästa vecka förväntas det bli lite varmare. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 10 mm. Och så vidare rapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, norra Bottenviken, sydvästlig vind på eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund. Här är vidare rapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring ost 37 meter per sekund från morgonen sydlig till sydostlig vind på eftermiddagen, lokalt dimma. Norra Östersjön, sydostlig vind 5-9 meter per sekund och på morgonen lokalt dimma. Ålandshav, sydostlig vind 5-10 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet sydostlig vind 4-8 meter per sekund på förmiddagen lokalt dimma. Bottenhavet sydlig till sydostlig vind som tilltar först 2-6 meter per sekund på kvällen 7-10 meter per sekund med god sikt. Kvarken sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 2-5 meter per sekund från eftermiddagen 6-9 meter per sekund. Senare under kvällen lokalt dimma. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 3-5 meter per sekund från förmiddagen 7-12 meter per sekund. Imorgon på morgonen lokalt dimma. Saimen vind omkring nord 1-5 meter per sekund från tidig morgon vind av varierande riktning och på eftermiddagen sydvästlig vind med god sikt. Utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll för sjöfarande. Finska viken, sannolikt svag vind på norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Vind omkring syd under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring syd på natten under 10 meter per sekund och på dagen under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna ikväll, Aspö plus 13 grader, nord 2 meter per sekund, klart och sikten 48 kilometer. Kotkarankö 11, nord-nordost 1, klart sikten 32 kilometer. Orrengrund 11, nord-nordost 1, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, ost 2, Kaborgrund 14, ost 4, Östertokan 13, ost-sydost 4, Gråhara 13, ost 3, klart sikten 20 kilometer. Makilo 14, ost 7, Bogaskär 12, ost 3, klart sikten 44 kilometer. Hangetullydden 13, ost 8, Ryssarö 13, ost 10, Venö 12, ost 5, Utö 12, ost sydost 7, nästan mulet med sikten 23 kilometer. Notgrund 12, ost syd, sydost 2, Fagerholm 12, ost 3, Vilsanti 13, ost sydost 2, sikten 12 kilometer. Gotskasandön 15, ost 3, sikten 15 kilometer. Kumlinge 11, sydost 4, mulet sikten 17 kilometer. Nyhamn 12, ost 8, mulet sikten 19 kilometer. Märket 13, ost 6, Enskär 12, syd sydväst 1, klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 13, ost 4, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, ost sydost 3, klart sikten 50 kilometer. Selgrund 10, nord-nordost 2, klart sikten 20 kilometer. Bredskäret 11, väst 1 meter per sekund. Strömmingsbådan 12, ost sydost 2, Valsörarna 9, syd 2, Kallan 11, sydost 4, Tankar 11, sydost 3, klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 11, sydost 3, Nahkiainen 11 syd 4, Braistad 8 syd 2, klart sikten 19 kilometer. Uleåborg 10 syd 1, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10 syd sydväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1 10 syd sydväst 4 och Ajos plus 10 grader syd 4 meter per sekund, klart och sikten 20 kilometer. Mera nyheter blir det igen imorgon på morgonen klockan 6. Tack så mycket för att ni har lyssnat.

0: lucka och idag är det inte bara diskokulorna som glittrar. Också andra bollar snurrar hejvilt, för idag ska vi nämligen bjuda på en hel timme musikaliskt snusk på finska. Kan det bli bättre? Tror inte. Okej, nu kör vi.
1: Että meikäläinenkö? Oh, hupsimatikka.

ett sötämsinne, jag sötämtande. Ja, jag har nog väntat så. Vad är det du har gjort?

0: Oj, oj.
1: Oj, jag bara, oj.
2: Kära lyssnare, välkomna till ett riktigt snuskigt disco på finska med mig, Josefin Sonck. Det vi precis hörde var Sötem med Seitsemän seina hullua väljästä. Och ja, det är ju en cover på Serge Gainsbourg och Jane Birkins duett Sötem moi non plus. Okej, okay, ja. Jag vet, det låter sexigare när man kan franska på riktigt, men jag försökte nu i alla fall. Och den här låten, vet ni, den ansågs så kontroversiell när den kom ut 1969 att den blev bannlyst av brittiska BBC. Och också här i Sveriges Radio blev låten struken ur 10 i topplistan. Men de här censureringarna till trots så lyckades låten ändå segla upp i toppen på andra listor och den blev en succé med sina långa flås och stonk och stön. Fransmännen, de kan det där. I den här finska versionen så fnissas det mest. Och den manliga sångaren verkar nästan förvånad över att det riktas erotiska förväntningar mot honom. Han vill hellre ha en kaffe och en varm pyjamas. Och tycker det är lite jobbigt att det ligger någon kvinna där som vi ska sätta hem åt honom. Kittlas gör hon också. Jobbigt. Okej, mina tre snabba analyser av den här finska versionen, det är 1. Den manliga sångaren, han är lite före sin tid och visar här tydligt att män inte alltid vill och är kåta jämt och ständigt. 2. Det hela är en erotisk fantasi där han får känna sig extremt åtrådd. Eller 3. Det där med kaffe och pyjamas är bara ursäkter. Egentligen lider han av erektionsproblem och inkontinens.

Det här var Amy med Olen Neitsyt, och ja, precis som i originalet Like a Virgin med Madonna antyder Amy att hon inte fullt så oskuldsfull som titeln låter påskina. Nåväl, nu över till någon som inte ens försöker låtsas.

Det här var Erika Wikman med Ishkomme, årets finska Eurovision-bidrag. Alltså det skulle ju vara ett tjänstefel att inte ha med Erika i det här sammanhanget. Hon skräder inte med orden när hon sjunger om att ja, hon ser till att nå klimax samtidigt som sin älskare, som tydligen är tysk. Ja, jag vet inte, min fantasi går igång här. Hon kanske har varit på tågluft i Berlin och hämtat hem någonting som hon hittat på en av världens mest kända teknoklubbar, Berghain. Om du inte känner till den här klubben så kan jag berätta att dens historia sträcker sig ända tillbaka till 90-talet och klubben är känd för sin dekadens. Folk som ägnar sig åt sexuella aktiviteter helt öppet och mörka rum där sexuella möten kan ske står på menyn. Men på klubben råder strikta regler och säkerhetsföreskrifter och det lär faktiskt vara ganska svårt att ens komma in på den här klubben. Kanske ska man helt enkelt lära sig att ta ett nej först innan man får tillträde till det här mytomspunna stället. Oavsett Erika Wikmans backstory till sin låt så orsakade den stort rabalder i Finland just för att den är så snuskig. Folk tyckte den var olämplig i ett sammanhang som Eurovision eftersom en stor del av publiken består av barn. Men då var det någon som påpekade att det minsann har gjort snuskiga låtar förr som har blivit stora hits och som alla barn har nynnat på. Ett utmärkt exempel på det här det är Raptoris Oi Baby från 1990. En låt som får Erika Wikmans Ishkomme att låta som Bä, bä, vita lamm.

Ja, hörni, det här var alltså den allra största hitlåten i Finland år 1990. Alla skolkids nynna på den och kunde texten utan till. Låten den börjar som en kärleksbetygelse men går till sist över till att föreslå att tjejen ska ta sin pappa, som är präst och mormon, med på en trekant eftersom sångaren har tröttnat på snippa. Japp, så lät det 1990 på skolgårdarna. Okej, kids, nu är rasten slut och ni får sluta sjunga på er favoritlåt, för nu ska vi gå igenom olika sedimentära och magmatiska bergarter i Finland. Men för er lyssnare så fortsätter vi med snusket såklart. Och nu med något lite mera oskyldigt. Eero, Jussi and the Boys med Tyytymätön.

tyytymätön eller missnöjd på svenska med Eero, Jussi and the Boys. Och det här är ju en cover på Rolling Stones Satisfaction. Eero eller Jussi eller vilken av boysen du är som sjunger här vill ha mer och mer och mer. Nya tv-apparater och andra prylar. Alltså, det låter mest som att Eero, Jussi and the Boys håller på och skriver en väldigt lång och ganska dyr önskelista till jultomten. Någon som jag tror nöjer sig med ett enda stort paket så länge det är ordentligt hårt. Det är Anneli Mattila här med Kuma Kama från 2008. Och du känner säkert igen originalet med Donna Summer Hot Stuff.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och det är rejält svettigt här i programmet idag. Och det beror inte bara på alla dansvänliga discohits utan på alla snuskfyllda prator här mellan låtarna. Temat idag det är snusk och snuskiga låtar. Men fröken snusk är inte inblandad utan det är bara finskt snusk på musikmenyn. Håll i huvudet, nami nami. Låten ni hörde nyss, den handlar om just hettan i en kärleksakt. Sukkola Venuksen, ett rymdskepp till Venus med 90-talets finska stjärna Kikka. Det här var dessutom hennes största hit. Hon blev Finlands sexsymbol nummer ett. Alltså hon var som en finsk version av Madonna eller Marilyn Monroe. Men man vet inte, kanske var det inte alls det hon ville bli. För Kikka blev senare alkoholiserad och dog en allt för tidig död. Men vi minns henne som den stora artist hon var och infalla gubbar som flåsade efter henne. Och på tal om flåsande gubbar, nu ska vi gå vidare till nästa låt.

Jag lovade gubbar som flåsar och ni fick en låt. Okej, det kanske inte var jättemycket flås i den här låten, det kan jag erkänna. Men låten handlar ju typ om gubbar som väntar på att flickor växer upp och blir kvinnor. Som att de skulle ha större chans då. Nåja. Nice Sexy Motot Nin heter låten och det är Rexy som har tolkat Girl, You'll Be a Woman Soon, ursprungligen skriven av Neil Diamond. Men den här låten blev ju ännu mer känd då Urge Overkill gjorde en cover som fanns med i filmen Pulp Fiction. Från gubbar som väntar på att flickor ska bli kvinnor ska vi nu ta oss an pumor. Och det är Stig som ger sig ut i natten för att jaga. Ja, han är desperat och bara måste få tillbringa natten med en puma. Han vet var de går att hitta, så det är bara att ge sig ut i natten på jakt. Det är ganska ovanligt att pumor attackerar människor, men det händer. Så sent som förra året så dödades en man av en puma i Kalifornien och hans bror skadades svårt. Så jag säger så här, Stig, håll dig på stigen. Längtan efter lite klös på ryggen kan stå dig dyrt i värsta fall. Speciellt om puman heter typ Marja-Lena och hon har en dålig dag och hon har flytt ut i skogen för att äntligen få lite egen tid. Stay away, Stig. Okej, nu ska jag sluta babbla och vi tar och lyssnar på hur det går för Stig istället.

0: Genetics med Eternal Erection. Ett finlandssvenskt band som valde ett bandnamn som kanske passerade idébordet lite väl snabbt. Evig erektion. Alltså det låter mest smärtsamt och jobbigt. Och jag har googlat på det och jag fick träffar som guidade mig till både Vårdguiden och till Pornhub. Men jag valde på Vårdguiden. Valde jag. Och där kunde jag läsa om tillståndet. Tillståndet. Priapism. Någon där ute som känner sig träffad? Priapism är just en evig erektion. Eller åtminstone tillräckligt evig för att det ska börja orsaka stora problem i form av extrem smärta. Om man drabbas av det här som kille så kan man försöka lindra det genom att hoppa ner, upp och ner på en plats. Snälla, dra för gardinerna först. Cykla eller jogga. Obs, inte utanför förskolor. Eller ta en kall dusch. Ja, men kanske bara en isvak kan göra susen för det här. Det tråkiga är ju då att då kan du istället få totalt motsatt effekt. Och hela paketet kryper upp och gömmer sig. Och krymper till ett litet russin. Ja, men det är inte heller roligt. Nej. Har man erektion längre än 4 timmar, puff, då ska man ta och uppsöka akuten. Alltså ibland tycker jag faktiskt synd om er killar. Jag kommer dit i akuten, va? Bland folk som har brutna armar och ben och så kommer man dit med sin lilla kompis som står rakt ut och bara hallå, hallå, kan någon hjälpa mig med det här? Nej tack, pervo. Och nej tack, det säger Lea Lavén också.
1: Se oli

Hej och hej to, med Lea Lavén som sjunger om hon råkar på en väldigt snygg karl som genast börjar uppvakta henne, bedyra sin kärlek och så vidare. Men Lea svarar bara rakt ut, det finns inte, det bjuds inte, jag säger no thank you. Hon vill inte ha någon insmickrande rolig grabb. Om det inte dyker upp en riktigt bra man så är hon hellre ensam. Kanske längtar hon efter en riktig kärleksgud i stil med den Fredrik ska sjunga om nu.

Eero Eros med Frederik. Och ja, det var ju en cover på Kiss låt I Was Made For Loving You. Eero är ett vanligt finskt mansnamn. Och Frederik sjunger om en Eero som tydligen är en riktig kärleksgud och därmed fått smeknamnet Eero Eros. Alltså Fredrik verkar gilla det här med gudar och överhögheter. För Fredrik, han heter egentligen Ilkka Juhani Sysimetsä, men han tog sitt artistnamn Fredrik efter inspiration från den dåvarande danska kronprinsen som nu är kung. Och han har också kallat sig för Juntidiskon Kuningas, som betyder ungefär kungen av bonläppsdisco. Och i ett snusktema-avsnitt som det här så passar han faktiskt perfekt. När Fredrik hade sitt genombrott på 70-talet så blev han Finlands svar på Tom Jones. Under sin storhetsperiod turnerade han landet runt och marknadsförde kondomer. Och i samband med den här kondomturnén så släppte han också en singel med titeln Sultan Supermies. Så på med gummit nu för någon som helt tappar kontrollen. Det är Meiju Suvas. Här med Viet Itsekontrollin. En tolkning av Laura Branigans Self Control.

Meijosuvas ger sig hän och tar för sig och sjunger om hur hon tappar kontrollen om nätterna när hon har sin älskare in till sig. Hon berättar inte vem denna hemliga älskare är, så ja, men det kan ju vara en man eller en kvinna, någon icke-binär eller kanske en sexy kentaur med muskulös bringa, lång, vacker, len hästsvans och en evig erektion. Eller så är det bara mig och hennes vibrator och en ask chokladpraliner som hade trevligt tillsammans hela natten? Vem vet? Vet ni, jag tror faktiskt att vi har nått klimax med det här programmet nu och vi behöver alla vila. Eller i alla fall ta en paus. Till nästa vecka. Sist ut ikväll, det är Sana med Rakkaus Liekin Sytyttää. Som du kanske känner igen som Eternal Flame. En evig låga, evigt kärlek, något mycket behagligare än en Eternal Erection. För utan kärlek, inget snusk. Tack för ikväll. Du har lyssnat på Disk på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Karin Tötterman och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Ja, nej, men när jag var 7 så satt jag på fritids och jag och min lillebror var där då. Och som vanligt så väntade vi på att vår mamma skulle hämta oss.
1: Rickard är 7 år när han väntar på att hans mamma ska komma cyklandes till fritids på sin rosa DBS. Men det gör hon inte. Istället kommer det 2 personer och berättar att Rickard och hans bror ska bo hos en för dem helt främmande familj.
0: Alltså det här kan jag inte acceptera. Det här är inte ett liv för oss. Så jag bestämde bara att jag ska ha ett eget hus.
1: En 7-årig pojke får en plötslig och stark dröm. Ett eget hus. Men hur ska det gå till?
0: Det var det första jag kunde tänka på. Ja, men pantburkar finns det ju. Det kan jag spara. Så där börjar min källa till att tjäna pengar och drömmer om ett hus.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Kiki Möller och det här är Rickards berättelse.
0: Nej, men om man skulle kolla i klassen så jag var väl liksom en medel i storlek. det var jättesvårt att beskriva sig. Ja. Jag var väl ganska så här medel storlek. Jag var inte den största, inte den minsta. Blont hår och ser lite liksom försiktig och tillbakadragen ut, gör jag. Så det är väl ungefär så jag skulle beskriva mig.
1: Rickard sitter vid sitt köksbord och har tagit fram några foton på sig själv som liten. En kille med lite rufsigt blont hår och pigg blick. Utanför fönstret pågår förmiddagslivet i Örebro, stan där Rickard är född och uppväxt. Här cyklade hans mamma omkring och fraktade både barn och matkassar när de var små. Och allt var som vanligt tills den där eftermiddagen, ett par veckor innan jul, när han och hans bror är på fritids och det börjar bli lite sent.
0: Tiden gick, folk blev hämtade, de andra barnen då, och man börjar märka liksom att ja, vad sent det blev idag. Och sen kommer några främlingar då, som jag aldrig har träffat, och säger att de vill prata med mig. Och man ser på deras uttryck och hur de pratar att det är något som inte stämmer liksom. Man får en klump i magen och blir orolig. Något har ju hänt. Och de förklarar då att våra mamma har blivit svårt sjuk och inlagd på sjukhus. Och sa att ni har ingen som kan ta hand om er, så ni får följa med oss då. Och där så hamnar man då hos händerna på ett par främlingar, kan man säga.
1: Två bröder får en abrupt ny tillvaro. Efter en tillfällig akut fosterfamilj slussas de vidare till ett mer långsiktigt hem.
0: Den ena får en säng, den andra får en madrass till en början. Sen ska det köpas in en våningssäng, heter det. Så när vi ligger där i vårt rum och jag ligger på madrassen och kollar på min lillebror och känner att det här kan jag inte acceptera. Det här är inte ett liv för oss. Och jag tycker såklart synd om mig själv. Jag tycker synd om min lillebror. Jag tänker på våra mamma. Och jag bestämmer att jag måste göra någonting åt det här. Alltså ingen annan kommer göra det. Jag kände ju redan då något form av

0: ja, men hur funkar det med pengar? Varför får man tag i pengar? Så ja, men vad har min mamma lärt mig? Och hon var ju väldigt ekonomisk, liksom sparsam, om man säger så. Det var inga stora resurser det var tal om där, utan väldigt ekonomiskt liv. Och det här med pantburkar liksom, det har ju funnits där. Det var ju mer att egen konsumtion. Man spar på pantburkar, det är inget man slänger. Så det är liksom, det var det första jag kunde tänka på, att pantburkar finns det ju. Där kan jag hämta. Och där kan jag spara. Så där börjar min källa till att tjäna pengar och drömmen om ett hus.
1: Rickard är inte riktigt den tysta och tillbakadragna pojken längre. Han är ledsen och arg och visar det genom att vara utåtagerande och bråkig. Men nu har han i alla fall en uppgift när han går omkring i det miljonprogramsområde han bor i. Det är vita och gula trevåningshus. Ovanifrån ser det ut som en labyrint med flera gårdar och gångar. Här hittar han alltid någon pantburk på gatan eller i papperskorgarna. Och sen ofta ännu fler på vägen till och från skolan.
0: Det kom ju såklart nya pantburkar varje dag, men man förstod att ja, alltså det här kommer aldrig räcka bara till ett hus. Så jag måste ju liksom utvidga mina källor och börja liksom leta utanför området där vi bodde. Och då var det ju mycket kring matbutiker, affärer, där folk rörde sig. Där märkte man att det var ju mycket bättre än liksom soptunnorna i bostadsområdet. Och sen bodde vi också nära en idrottsarena där det var både hockey och fotboll. Och där märkte man ju verkligen att det fanns mycket pantburkar, speciellt om det var cup. Då var det jackpot, så det var bara att dra med sig säckar hem. Och sen även en så här guldgruva som man inte tänker sig, det var faktiskt soprummen, alltså återvinningsrummen. Jag hjälpte ju till mycket och så där hemma och bland annat slänga sopor. Och varje gång jag gjorde det, det var ju ett intresse att slänga sopor. För att då kollar man ju liksom när man kom in där, känner den här doften av pengar, tänkte jag säga. Men det var ju sopor då. 50 öre för de här plåtvarianterna, sen var det 1 krona för mindre plast och 2 kronor för större plast. Och sen hade vi den här 4 kronors varianten då, som man bara kunde hoppas och drömma om.
1: Att Rickard sparar till ett hus, det är hans alldeles egna hemlighet. Så fort en påse är full går han till affären och pantar och löser in kvittot. Pengarna lägger han i en röd spargris i plast. Ibland efter skolan går han åt andra hållet, bort från miljonprogramsområdet. Där på andra sidan ligger drömområdet. Det är där de radar upp sig, de fina, stora villorna.
0: Ja, men jag ställde mig helt enkelt och kollade på de här fina husen. Visualiserade att ja, men jag kommer också ha ett sånt där hus en dag. Och när jag väl har det, så då kommer jag vara så glad och lycklig. Dels att ha bara en enkel sak som en egen säng. Och sen skulle man såklart kunna ha ja, men tv-spel, en tv, såna saker. Men sen var det ju såklart den här viktiga detaljen med att familjens trygga punkt, ett vardagsrum. Man kunde sitta i en soffa, umgås.
1: Rickard blir äldre. 8, 9, 10, 11 år. Han säljer jultidningar också. Och en Pokémon-samling han lyckas få ihop på bara ett enda paket. Men med riktigt smarta byten. För pengarna köper han en hockeyutrustning och börjar spela hockey. Med det kommer en lugn och skötsam period. Med huset är han målmedveten, trots att han bara är ett barn. Det ska bli ett hus, och vägen dit är pantandet.
0: Jag hade mitt mål, mina drömmar, och liksom körde på bara. Och sen var det såklart folk som ville göra sig lustiga, tyckte att

0: var konstigt att man kanske håller på med pantburkar. Det var ja, äckligt eller konstigt liksom. Och ja, ville säga kommentarer kring det. Men nej, jag körde bara på. Det var såklart för mig att det spelar ingen roll vad någon kommer säga. Jag ska ha det här huset till varje pris liksom.
1: Nej, gå lugnt. Sluta nu. Ta det lugnt. Här, kom. Inte så.
2: Rickard bor tillsammans med dvärgpuden Igor. Han får springa iväg och leta efter godis medan vi pratar om var ett barn förvarar sin allra största skatt. Rickard hade två ställen där han la pantpengarna. I den röda spargrisen av plast och i en skokartong. Och han var medveten om att de kunde försvinna.
0: Jag delade ju lite olika platser att bo på under den här tiden. Så när jag bodde hos en fosterfamilj då, så fick jag lära mig kunskapen, erfarenheten av svartsjuka. För jag hade ju den här Pokémon-kortsamlingen. Och i den här familjen jag bodde så fanns det även fler barn. Och varav en då ja, men blev lite avundsjuk på min Pokémon-samling. Så han bestämde sig för att ta sönder den och riva sönder korten. Och jag blev såklart jättearg, jätteledsen. Men det jag lärde mig var att ja, men folk kanske inte alltid vill gott och liksom, kanske vill liksom, åt dina grejer. Så det här med sparpengarna blev väldigt viktigt då, att jag skulle inte ta med dem dit. Och i och med att jag kanske pantade då dagligen, så om jag då hade fått ihop en 20 så ville jag hellre då förvara den i bänken i skolan eller så, tills att jag då skulle till mitt andra hem som var med min mamma då. Så det kunde ju vara lite att man hade olika platser på att förvara pengarna. Hola, zombie.
2: You know what? I bet you got it. Tiden går och Rickard blir tonåring. Han klär sig i stora säckiga jeans och lyssnar på hiphop. Kanske inte för att det är hans absoluta favoritmusik, mer för att passa in i kompiskretsar. Och pantandet fortsätter, men med en lite annan känsla.
0: Det här med pantandet, det blev ju lite skamligt kände jag. Att, jag ville inte att folk kanske skulle veta så mycket om det. För i mitt tidigare område så men det var liksom mer känt kanske att det här är Rickard. Och till slut så orkade man inte bry sig eller skratta eller någonting. Och jag brydde mig för den delen inte heller. Men just i tonåren så blev det mer jobbigt, tyckte jag. Och därför höll jag det lite mer liksom hemligt kan man säga. Och kanske då att det här pantdrivet... Ja, men jag ska inte säga att det dog ut, men det blev väldigt påverkat på något sätt. Det blev inte samma livsstil, utan då blev det mer kanske så här, men ta lite pantburkar i smyg. Att, ja, men det var inte riktigt det jag ville stå för.
2: Och så börjar Rickard i gymnasiet. Han läser handels och är intresserad av ekonomi och företagande.
0: Då så kände jag väl mig mer öppen för att vara den jag var och gav förtroende till ja, men några få att så här lever jag under de här livsförhållanden och även om de kanske inte hade likadant så liksom var väldigt förstående. Så jag hade en jättenära vän då i klassen som faktiskt ja, men var väldigt hjälpsam och kunde liksom tipsa mig om pantburkar. Och även då, ja men jag ville ju inte att alla hela skolan skulle se när jag plockade pantburkar. Så han kunde liksom hålla utkik om jag hade hittat massa burkar som jag ville plocka i skolan. Så kunde jag säga, ja men säg till om det kommer någon så inte jag står och plockar och ser dum ut. Så han bara, ja absolut. Så stod han där och håll utkik och bara skrattade med ett gott skratt. Liksom. Vi skrattade tillsammans, så det var inte att han skrattade åt mig utan med mig.
2: Nu har han ingen röd spargris längre och ingen skokartong heller. Han har sedan en tid tillbaka ett sparkonto och när pantsumman är uppe i strax under 100 000 börjar han närma sig drömmen. Det kan räcka till en kontantinsats. Så det är dags att börja titta på husannonser.
0: Mm. Men jag hade ju inte tillräckligt med pengar. Det var ju för dyrt. Och området som jag hade siktat in mig på var egentligen Örebro län. Eftersom jag uppväxt i Örebro då. Men inne i Örebro var helt omöjligt. Förstod jag direkt, det här kommer aldrig gå. Då får jag liksom panta hur länge som helst. Och jag vill ju ha det nu. Helst igår, det här huset.
2: Men så till slut händer det.
3: Det här är prospektet alltså?
0: Ja, precis. Nej, det är ett litet rött hus på 68 kvadratmeter. Med ja, en och en halv våning kallar man väl det. För det är inte så högt i tak på ovanvåningen då. Och det är ju 70-talsstil rakt igenom. Det är gröna mattor, är det? Gröna väggar, grön tapet och badrummet är rött med blå matta. Så det är väldigt livlig känsla. Inte den stilen jag personligen hade då, men jag såg ju som sagt potentialen här.
2: Rickard köper huset. Drömmen med stort D har blivit verklig. 13 års pantning har gjort det möjligt.
0: Jag kommer aldrig glömma, liksom, man hade nycklarna framför sig, hade gjort klart allting hos mäklaren med banken och betalningen. Så satte jag mig direkt i bilen och bara åkte till huset direkt och öppnade upp. Kände den här doften av, ja, vi kan kalla det potential, gammalt då. Det var mitt nya hem.
2: Vänner och en brokig skara familjemedlemmar kommer ut till huset som ligger utanför stan.
0: Här har ni varsin hammare, kofot. Nu kör vi, river vi det här. Tände upp grillen. Ja, jättetrevligt. Alltså, verkligen den här drömkänslan blev sann.
2: 3 månader har de på sig för att få det i ordning innan Rickard ska flytta in. Det hamras, borras, rivs och byggs. Men inte lika snabbt som man har trott.
0: Jag hade helt missbedömt hur lång tid det skulle ta. Så när jag väl flyttade in så var varken kök eller badrum klart. Så jag hade ingen toalett, jag hade ingen kyl och frys. Och det var slipdamm överallt, i alla rum. Det var stökigt. Det fanns inte ett rum som var helt klart. Så det var bara att flytta in där och det blev liksom lite av en arbetsplats att bo i då. Och motivationen var ju väldigt hög eftersom jag hade liksom det här ruset att drömmen är ju uppfylld nu. Men allt eftersom så började man inse, oj, alltså det här var ju inte bara det jag trodde att det var. De här husen som jag hade föreställt mig när jag var liten, de såg ju inte ut så här. De var ju finare, de var större.
2: Rickard säljer huset innan det ens har gått ett år.
0: Ja, men man har varit lite tom för att man har ju alltid haft det här under så lång tid att målet med huset och vägen dit, liksom, spara pengar, panta, allt det här, det var ju min identitet. Så vem blev jag nu liksom, när man inte har det här längre?
2: Rickard, som har kämpat och pantat för att kunna köpa ett hus när han var 7. Vem är han nu? Svaret kommer ganska snabbt. Han är fortfarande Rickard. Som vill ha ett hus.
3: Det ser ut som lite samma storlek som det första huset. Eller kanske bara utifrån.
0: Ja, det här är 64 eller 68 totalt. Det här är med källare. Så det är egentligen, det här är... Kolla, står. Så.
2: Vi tittar på prospektet till Rickards andra hus. Dubbelt så stort som det första. Och med den klassiska strama stilen som Rickard gillade.
3: Alltså bilden är ju bara totalt svartvita.
0: Exakt.
3: Det är bara så här de gula bananerna som lyser upp.
0: Ja.
3: Det här var din stil.
0: Ja, det var min stil. Idag har jag ändrat den, men det var min stil, ja.
2: Rickard flyttar in. Han mår bra. Till och med njuter. Och det känns faktiskt lite som drömhuset.
0: Men det fanns fortfarande en tomhet. Dels så var det ganska tomt i huset. Jag bodde själv. Och det var inte det jag hade föreställt mig när jag var liten. Jag hade tänkt att familj och vänner skulle vara med. Men under resans gång så hade man uppoffrat så mycket. Och ja, men saker hade hänt i andras liv som hade gjort att man skildes åt av olika anledningar. Så när jag väl hade det här fina huset så hade jag inte det andra som jag trodde att det skulle komma med.
2: Det går bara ett år innan Rickard säljer sitt andra hus också. Det känns förstås på sätt och vis som ett misslyckande. Men Rickard är inte den som bara sätter sig ner. Han tänker som en företagare och analyserar vad som gått fel.
0: Men varför var det inte som jag hoppades på? Liksom? Vad missade jag för bit? Och jag förstod ju att dels så hade jag ju en kärlek för den här resan. Att sätta upp det här. Men det här målet ska jag göra, det ska jag uppnå. Och få kämpa för det. Det i sig liksom gav mig mer än huset.
2: Det var alltså dags för ett nytt mål. Något som skulle skapa den där känslan av att vara på väg.
0: Och då kände jag, men ett nytt hus, ett större hus och ett finare hus. I början såg det ut så här.
3: Men gud, du har ju pool.
0: Ja, exakt. Och det var en väldigt överdrivet stor pool ska jag säga. För jag är en badkruka. Så den användes nästan till aldrig.
3: Men man kan ju se här på de här tre prospekterna alltså, att vi går i en rak linje uppåt. Här är det ett hus i lite sämre skick då.
0: Mm.
3: Mycket bättre skick,
0: ja.
3: Hus nummer två.
0: Ja.
3: Och hus nummer tre är ju rena. Det ser ut som värsta lyxhuset här på prospektet.
0: Ja, exakt.
2: Det här är ett hus som passar för en större familj. Och den här gången har Rickard också ett förhållande. Pojken som drömmande tittade in på villorna och tänkte att livet var så där kärleksfullt där inne. Kan det vara hans tur att få det där nu till slut?
0: Men ja, i det här huset så tar också mitt förhållande slut och jag inser återigen då att det får bli att sälja det här för att ett stort tomt hus själv var inte där jag hade målat upp att bo i.
2: Rickard flyttar in till en lägenhet i stan. Och eftersom han är en reflekterande person funderar han fram och tillbaka på vad det är som har gått fel med hans dröm. Varför blev han inte lycklig i husen?
0: Och jag tänker tillbaka på när jag var 7 år och den här kvällen. Jag vet att jag ligger sömnlös, kollar på min lillebror och jag ser det framför mig så tydligt. Och knyter näven och säger att jag ska ha ett eget hus. Och det jag kände då var dels att jag ville hjälpa oss, men samtidigt var det också att jag kände att jag ville inte att någon ska ha det så här. För man vet ju att det är inte bara en själv som är med om de här sakerna. Så efter att jag hade liksom uppfyllt det första huset så fanns det fortfarande något behov i mig att fortsätta kämpa för något. Och jag insåg ganska snabbt då att men det är ju det. Jag vill ju också hjälpa andra. Alltså det spelar ingen roll om jag har 10 hus. Det kommer ju inte göra mig gladare. Så det som kommer göra mig glad är om jag kan hjälpa andra att uppnå sin dröm också.
2: Och så blev det. Rickard startade eget när han insåg kopplingen mellan barndomens pantande och renoveringen av sina tänkta drömhus. Det en person tycker är skräp kan hjälpa nästa person att uppfylla en dröm. En pantburk som någon slänger kan bli en pojkes hus, precis som bortkastat byggmaterial kan användas för att någon annan ska kunna bygga sitt drömhus. Rickards devis är att inget är värdelöst. Det är ett tänk han har fått från sin mamma. Allt skulle tas tillvara och även om hon hade små medel fick hon alltid ihop det.
0: Ja, hon har egentligen alltid varit med på ett eller annat sätt då, även om kanske inte alltid funnits där för att hon var sjuk. Så liksom hennes kärlek och även mycket tankar, hur man ska tänka, har alltid funnits med i mitt huvud. Och liksom, jag tycker att hon är en väldigt driven person och det är något som återspeglas i mig då. Sopsäck då och ja, det var lite olika varianter. Egen konsumtion då. Så.
3: Som du sparar?
0: Ja, precis. Måste sparas och tas tillvara på. Så det ska bli till statyn då.
3: Hur mycket har du sparat till statyn?
2: Det som prasslar är en sopsäck med burkar som Rickard har tagit fram. Och nej, han har inte börjat vara ute och leta igen. Det här är sparandet av egna urdruckna burkar och flaskor. Och de ska inte pantas.
4: Det ska bli mer innan statyn är färdig i alla fall.
3: Mm.
2: Nästa projekt är en staty av pantburkar.
3: Berätta lite, hur ser du den framför dig? Vad ska den föreställa ens? Pantstatyn? Är det dig?
0: Nej, det är ingen klar bild hur den kommer se ut faktiskt. Utan jag vet bara att det ska vara en staty och när det väl är dags så kommer jag få en väldigt klar bild hur den ska se ut.
2: Det låter som en film med ett pampigt slut. En staty som symbol för en livsresa. Och kanske är det precis så det är.
0: Pantburken har ju uppenbarligen haft en väldigt stor del i mitt liv. Den är ju en symbol för hur jag vill leva mitt liv.
2: Du har lyssnat på Verkligheten med Rickard Erikssons berättelse. Producent var Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Kiki Möller.
5: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafékorporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.

0: om vi nu tänker då på klimatförändringen, att om man har hopp så har man ju liksom ändå en vision om att vi kan fixa det här och att det kan bli bättre.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med teknologiedoktor Sonja Enestam på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.